までの間にまた、台風の対策というものを、まあ、今のうちから準備をし始めておくっていうのはまあベターかもしれませんね。はい、まあ大きなねとこだとこうちょっとなんか日数がかかったりとかするでしょうから、はい、まあご自宅にしても、まあ、なんとなくこう停電になった時にこうしようかなとかっていう頭だけでもね、はい、持っておいていただければなと思います。31日夜中から1日にかけての最接近の予想となっております。さあ、平年 の、 この6月の台風っていうのはだいたい 1.7 個ということで、まあまあまあ発生して、まあ、近づいてくるかどうかなっていうところ。ただもういつの間にかにもう6号なんですね。ちなみに今年は1月から5月まで毎月台風が発生してるみたいですよ。これ1951年からの統計なんですが、1月から5月まで毎月台風が発生したのは1965年、そして2015年と今年の2026年の3回のみと。まあ6月入ったらもう台風シーズンで6、7、8、9、10ぐらいまで来ますからね。まあ本当ここ最近近年沖縄にはね直撃というのがあまりなく、まあ熱帯低気圧に変わってっていうようなものはありますけども、だからまあそこをうまくですね、まあ皆さんちょっと見ていただいて、はい、いよいよ準備のほどよろしくお願いいたします。さあでは今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからおメッセージお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。さあということで、この後9時55分頃まで朝の時間、皆さんどうぞよろしくお願いします。では曲、毎週この水曜日は洋楽ヒット曲をお届けしています。では1曲目

まーちゃん、はい、おはようございます。台風の進路心配ですね。はい、今日の大阪曇り空、最高気温26度。雨予報でこれから雨が降り出しそうです。そのせいか若干湿度高めですと。いや湿度やだねちょっとドヨーンとしちゃいますね。 ね

では、こちら行きましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ、では

ラグビー、名護高校、名護頂点、逆転トライ、高校総体ですね。体をぶつける接点の強さを発揮した名護が新人大会で敗れた読谷に29対26で逆転勝ち。強豪の意地を見せた。前半はミスで失点が重なり9点を追う展開に。だが相手が失速するのはプラン通りと、後半8分、ノボセル亮太ジェイクが左サイドの隙を突いて反撃のトライ。さらに20分には双子の弟翔太ジェイクがラックから押し込んで逆転に成功。守りではタックルや押し合いで相手の攻撃を寸断。後半を無失点でしのいだ。ノボセル兄弟でトライを量産。昨年の師匠で卒業した長男の弘隆ジョセフさんと3兄弟で花園に行くという夢は叶わなかったが、亮太さんは2人で花園を目指すと次の目標を語った。一方田中監督は、前半の失点は未熟さが出た、県内では接点の強さで勝てるが九州や全国では通用しないと気を引き締め直したということです。はい、おめでとうございます。

晴らしい成績を残してくれました。B、これ、そうこのね高校総体の話でいくと、まあ、この

の名古屋のね素晴らしい勝利なんですけども、またですね、記事載ってたのがこちら、琉球新報かな、高校総体のね記事でということで、

名護高校の下地が24日に行われた高校総体の陸上の女子棒高跳びで3メートル45を跳び大会新で優勝。おー、自身が持つ大会記録を更新という素晴らしいですね。名護高校の躍進がすごい来ておりますね。陸上もそしてラグビーもで、こちらあと、はい、名護の高校エナジック、まあ、これはゴルフですね。ゴルフでエナジック女子が V3 で団体戦、おーエナジー対江南、エナジック対江南の試合、4人で回るんだ、面白い。女子団体エナジックが236で回り、江南に17打差をつけて3連覇。全員3年生の臨んだチームは個人と2冠の片岡亜美が75で牽引した。海に面して風も強く、グリーン周りも速くて苦しいんだが、攻めたり守ったりマネジメントができていたと自信をつけた。個人2位の78で回った関田は風が強い中でも耐えることができたと話す。83で回った宮野はティーショットは良かったけど他は全然だったと優勝にも渋い表情。83で回った徳重は最後の県総体で優勝できて良かったと喜んだと。すごい、75、あー素晴らしい。男子個人でもエナジックの、はい、山本龍之介さん優勝されたということでございます。71で回ったと、すごい。いやゴルフね、ちょっとね本当にねやろうかどうかを本当に迷ってるんですよ。やったらハマるんだろうな、まあ、ちゃんとでもうまくできるかどうか次第ですけど、やっぱやりたい気持ちはねあって、前にもラジオで喋ったかな、うちの父親はねあのゴルフが好きでよくやってるんですよ。で、まあ、やらないのかみたいな感じのことはやっぱ言われて、多分まあ一緒にねやったりとかねできたらねということなんでしょうけど、でそしたらあの僕のその妹の旦那、まあ、義理の弟の義理の弟もやらないんですよゴルフ、ね、やんないんだけど、その夫義理の弟のお父さんもゴルフやるのよ、ゴルフ好きで、でやんないのかってよく言われるけどみたいな話になり、なんかこうなんかあるごとに食事とかしてるごとになんとなくこう、じゃあ

だからじゃあ俺とその弟がまあ練習してね、4人で回るかとそれぞれの父親と4人で回るかみたいな話は、まあ、ちょこちょこしてるんですよ、うん、ただ、まあ、まあまああまり実行にまだ移ってないっていうところがあるんで、まあね、まあまあまあその両方とのあの父親もまあ高齢に差し掛かるわけですから、もう70近くなっていく、うちの父親に関してはね、だってまあまあ元気ではあるんですよ、まだまだ元気、荷物の配達とかね、それこそもう野球とかねもうやってるし、ゴルフもやってるし元気なんですけど、まあまあわかんないじゃないですか、まあ、ある意味なんだろう、負けれるうちに僕らがねっていうのもなんか思ったりしますよね。だからまあ4人で回りたいなっていうのがあるから、ゴルフね悩んでるけどね、まだまだちょっと一歩踏み出せてないところです。やれたらねまた報告させていただきます。以上、今朝の朝刊ズームインでした。では曲いきましょう。のぼりかわ星人、大城美佐子、張久山君。

0: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
1: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
0: あ、忘れてた。どうしよう。
2: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
0: 助かった。
1: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
3: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。脱毛で新しい自分に出会いませんか？
4: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
3: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
8: 明美代モーニングタイム。

お届けしております、明美桜モーニングタイム。さあメッセージ、いただいてました。こちらアンさん、どうもおはようございます。埼玉今日も曇り、現在23度、草取り頑張ります。あれ、まあ、涼しいからねいいけど、まあでもそれでも熱中症をね十分気をつけてくださいよ。親子でゴルフ素敵ですね。というか私、東さんのお父様と同年齢まあそうですかねはい、70近くになってますからね、20、あれだから多分70、あ、じゃあ67とか8とかぐらいかな。はい、

0: 大塚さん、はい、おはようございます、これから娘たちとコストコ行くようですと。なんかおすすめありますか？またお出かけしたら一人宴会するのが楽しみです。あ、なるほど、いなくなるってこと。一緒に行くわけじゃないのね。大塚さんが行かなそうだもんな。コストコおすすめなんだろう。いや、この間コストコパーティーやったんでね。僕は行ってないけど、美味しかったのはなんだ、何あれ、あ、なんだ、うわー出てこねえ、な、何ローラーってやつ、あれなんかあの食べ、あ、あったあった、ハイローラ、ハイローラ、ハイが出てこなかった、ハイローラ、そう、あのトルティーヤみたいな巻いてるやつ、あのチーズ入ってるやつ、あ、美味しかった。それをなんかあの片面か両面かなんか焼いて食べたら、すごいまたこのチーズが溶けて、ね、美味しかったですよ。もうぐらいかな。あとなんかチキンとなんかその食べましたね、はい。スイーツもなんか美味しかったな。まあ、とはいえ僕はあの行ったことはないので。はい、もう持ってきてもらったものを食べたってだけです。ぜひチェックしてみてください。さあでは、続いてこちらのコーナーいきましょう。
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳だラジオ、目だウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載しておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日はこちら、名護ヤガジビーチでポカリスエット新 CM 撮影、県内外から1000人参加。名護ヤガジビーチを舞台にした大塚製薬ポカリスエットのテレビ CM の放送が5月22日始まった。ヤガジのヤガ

ラジビーチで撮影した同 CM、 会場で人々が一体となり巨大な地球を描く様子が映像化された。 CM のタイトルはポカリヒューマンチャレンジ、一人では書けない汗がある。撮影は4月11、12の2日間にわたり行われ、一般募集で選ばれた沖縄県在住者800人と国内外20カ国200人の延べ1000人が参加。参加者は13歳から60歳までと幅広く、海の中で汗をイメージした雫型や花火などを表現、動きを揃えながらパフォーマンスを披露し、最後には全員で大きな地球をかたどった。撮影地に八ヶ地ビーチを選んだ理由について、同社広報担当は、沖縄の広大な海のスケール感に加え、水の透明感、空と海が一体になるような景観が非常に重要だった。沖縄ならではのロケーションが映像の壮大さと美しさを表現してくれたと話す。 CM 動画は大塚製薬の公式アカウントでも配信するということで、はい、こちらね、僕見ましたよ映像。すごいよねこれね。いや大変だっただろうな。よくこれ練習して800人みんなでやれたよなと思う。すごい映像の見たら本当に全員がまさにチームのようになってて、すごいクオリティでしたね。これが八ヶ地でね、撮影されてたんだと、すぐ近くでやってたんだっていうのを見れた。ぜひまたこちら、ホームページで、はい、公式アカウントでも配信されるということでございますので、ぜひご覧ください。ヤンバル経済新聞では皆様からさまざまな情報提供をお待ちしております。さあ、こちらヤンバル経済新聞ホームページからメニュー画面開いて、情報提供はこちらというところからお願いします。以上、耳でラジオメダウェブヤンバル経済新聞でした。

お届けしております。あけみおモーニングタイム。さあ、お知らせ。道の駅巨大年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。

届けしてまいりました。あけみおモーニングタイム、お別れの時間です。行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。今日この後名護市内のお天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温26度、最高気温が31度です。今日は雲が多く、午後はにわか雨の可能性もあります。折りたたみ傘あると安心。昼間は蒸し暑くなりそうです。明日28日木曜日は雨のち曇り、降水確率 80%、 最低気温25度、

最高気温が29度というお天気となってます。はい、改めてお伝えしますと、ちょっと週明けぐらいですね、台風6号、まあ、まだ台風にはなってませんけども、この後なる予定の熱帯低気圧ですね、が来るというような予想もなってますので、お気をつけくださいませ。はい、お別れなんですけども、やっぱ SNS って投稿しとくもんですね。ほら、あの Facebook とかさ、あとこの過去の投稿が出てくるじゃないですか。何年前の今日これ投稿してますよみたいな、今出てきましたね。5年前の2021年5月27日の僕の投稿ね、2021年5月27日、 FM やんばる明美をモーニングタイム、本日より新スタジオからお届けしますという、はい、実は今日この FM やんばる、ここのハウリブ名古屋宮里に来て、丸5年ということみたいですよ。はい、2021年の5月27日ですから、あー6年目に入るってことですよね。次、はい、や、もう5年、ここ引っ越してきて、引っ越しの時になんかオフィス用のなんか今机とか椅子とかあれをね、いやジョバンニと買いに行ったんですよ行きましょうっつって言って、まあ僕が大きい車出して行ったの、あれが5年前ですか。いや、だから2021年だからまだまだコロナ禍ですよね。そういう中で引っ越してここで番組やってっていうところでしたからね。いや、そうか、2021年、そう、引っ越したけど、だから本来ならね、引っ越しだ祝いでなんか特番だとか、なんかみんなでパーティーだとかって、まあまあね、必要じゃないですか、やるもんだけど、まあでもちょっと、もちろんそんなのが全然できない時期でしたからね。いやー、でもまあいいね、5年前、だってマスクつけながら今放送してるもん、これ見たら、5年ですか、ありがとうございます。5年間ね、このスタジオに移ってからも、まあおそらく一番喋ってる人間でしょう、このスタジオでね、トータルで考えると、お昼のね時間、火水木は入れ替わったとはいえ、おそらくこのスタジオで喋り続けている一番喋ってる男ということで、いやー嬉しいですね、感慨深いですね。ここでもこの場所になって良かったこととかっていうと何でしょうね、まあ、ハウリブさんのねとこにありますから、このいやコワーキングスペースなんで、いろんな方が来られるから、その方々とちょっと交流ねしたりとかもできたし、何よりもやっぱまあね、まあ、前のね、あの商店街の中にあったあの雰囲気のね、あのザ・ローカルなあの FM やんばる、あれもねめちゃめちゃやっぱり僕はノスタルジーで好きなんですけど、まあ今この状況のね、ここの場のあのちょっとスタイリッシュな感じっていうのも、こんなとこにラジオ局あったんだみたいなこと、ゲストの方結構言われますからね、そういうのとか、でもまあ喜んでいただけるっていうこともねありますし、まあでもだいぶいろんなことをこのスタジオではさせていただきましたからね、それこそもう台風のね、時とかも中継特番とかっていうこともずっとこうやってきましたし、このね新しいスタジオで5年間いろんなことありますよ。イベントもやったね、
や、いいの思い出もたくさんあるから、ね、まだまだ、ね、5年経っても綺麗になっているけど、まあ、スタッフの皆さんもね、本当に大切に使われている

新しい場所で、新しい場所ってわけでは もうなくなっちゃうのか。もう9のとことどれぐらい、まあ、あんま変わんなくなっちゃったね。まあこの場所でもまたね、引き続きどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。お別れです。私東勝明、また、明日朝9時明美をモーニングタイム登場ですのでよろしくお願いします。それではまた、さよなら。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。
5: 新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

ヤンバルメディカルユイマール、みんなで考えよう北部医療。リスナーの皆様こんにちは。医療の情報満載のヤンバルメディカルユイマールのお時間でございます。この番組は県立北部病院の先生や医療従事者の皆様が出演し、ヤンバルの医療や北部病院の、ね、専門的な知見を生かしたお話などをお届けしております。パーソナリティは FM やんばるスタッフ役に立つやです。今月もよろしくお願いいたします。さあ、この番組ね、毎月に1回更新しまして同じ内容をお届けしておりますが、4月はどなたが来ているのでしょうか。それでは皆様お聞きください。

0: ヤンバルメディカルユイマール、今回は沖縄県立北部病院より美瀬副院長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私は県立北部病院の副院長をしております美瀬と申します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、私は県立病院に入って、まあ、年がバレてしまいますけれども、はい、昭和62年の、うん、まあ、採用で、うん、で県立病院とかはあちこち転々としてきていて、はい、で6年前に県立北部病院に赴任になっていて、はい、今も勤務しているというところです。
0: ありがとうございます。こう北部病院の先生や医療従事者の皆様、結構中部から通ってるよって方も多いんですが、美瀬副院長はどちらからでしょうか？
1: はい、私も中部の方から、高速で通勤しております。
0: はい、ってことはこの今の、まあ、4月末まで続く工事、はい、大丈夫ですか？
1: はい、時間かかっております。
0: もう対策としてはもう早起きとかしかないんです。
1: そうです。あ、もう、はい、通勤時間をずらすしかないです。
0: まあでも4月で終わりますので、はい、よろしくお願いいたします。もう本当にお疲れ様でございます。気をつけていただければと思いますが、さあそんな美瀬副院長をお越しいただきまして、今回はですね、県立病院で勤務する看護師、看護補助員のお仕事についてということでお話を伺っていきたいと思います。まあ、看護師ね、看護補助員、まあ、僕もちょっと初めて聞いた職業だったりするんですけども、ぜひ皆様、いろいろね聞いていただければと思います。まず最初にですね、県立病院の看護師の方々、どのような場所で勤務されているのでしょうか？
1: はい、県立病院は、まあ、名護にあります北部病院、はい、それからうるま市にある中部病院、それから榛原町の方にあります南部医療センター、子ども医療センター、それからその近くにあります清和病院、うん、でそれから宮古島の宮古病院、はい、それから石垣にある八重山病院の、うん、6つの、 総合病院があります。はい、まあ、清和病院だけは、うん、精神科の単科の病院になっています。
0: はい、はい、まあ、北部中部南部と各地にありますね。はい、他にもございますか？
1: はい、それから離島に、16の、診療所があります。はい、まあ、例えば、北部病院の付属診療所としては、うん、伊平屋診療所と伊是名診療所 の、うん、2カ所があります。うんうんうん、でそれ以外にも、まあ、中部病院には津堅の診療所とか、はい、あとは南部医療センターとかだと、まあ、渡嘉敷とか、うん、大東とかっていう形で、16カ所ございます。はいはい、あとは、16カ所の、診療所は、まあ、先生とナースが1名ずつという配置になっていますので、うん、はい、診療所に勤務する看護師が、まあ、研修に行ったりお休みを取ったりということで、うん、島を離れる時には、まあ、代理をする、看護師がいます。で、はいはい、この方々が、島ナースという方々で、今3人いるんですけれども、はい、その人たちが16カ所の診療所を、まあ、交代でカバーしていってるってことになってます。
0: はあ、いろいろな働き方があるんですね。ありがとうございます。ちなみに、まあ、その県立病院ということなんですが、ということは公務員ということになるんでしょうか？
1: はい、そうです。県職員になります。
0: なるほど。あ、だから、まあ、こう転勤だったりっていうところが出てくるというようなことなんですね。ありがとうございます。さあ、まあ、皆様こういう形でですね、こういろいろ県内各地にこう病院がございますが、まあ、看護師のお仕事ね、まあ、専門学校もあったりして、まあ、なんか資格が必要なんだろうなというイメージはあると思います。というか僕も、まあ、それぐらいしかわからないんですが、看護師ってどういった資格が必要になるんでしょうか？
1: そうですね、まあ、専門学校ですね、うん、看護学校を、卒業してというコースと、それから、大学の、うん、卒業してという、はい、まあ、2パターンがあります。はい、で、まあ、そこで、学校の授業全部カリキュラムを終わったら、その後国家試験を受けて、はい、国家試験に合格して初めて看護師の資格をもらえるという形で、卒業しただけではダメなんです。
0: はいはい、ちなみに試験は筆記以外もあったりするんですか？実技というか、
1: 実技はないです。
0: はいはい、
1: はい、
0: もう筆記で。
1: 筆記です。はい。
0: ありがとうございます。じゃあ看護師のその国家試験をもらえればもうすぐお仕事にはつけるということですね。
1: そうですね。う
0: ん、
1: はい。
0: なるほど。まあでも、まあ、病気怪我いろいろな種類があるんですけども何かその他の資格とかも必要だったりすることもあるんですか？
1: そうですね。まあ配置先が、うん、まあ、例えば病棟だったり、はい、救急室だったり、うん、手術室だったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、うん、まあ、そこで働きながら例えば、私は、手術の専門の看護師になりたいなと思ったら、まあ、手術室で、まあ、最低3年でそれから看護師の経験は5年以上あると、認定看護師っていうまあ、コースがありますので、うん、そこに、まあ、半年から1年、受験してでそこでまたコースを受講してで認定試験を合格したら、まあ認定看護師っていう資格が取れます、う
0: んうん、なるほど、まあまあまあ、看護師取るのはじゃあ本当入り口みたいなところになるんですね。
1: そうです、
0: はい、そこからそれぞれの、まあ、専門的な資格を働きながら取得していくというような形なんですね。ちなみに副院長、微生副院長で、
1: はい、
0: 副院長になるにも必要だったりするんですか？
1: そうですね。私は、うん、まあ、これまで働いてきていた中に、はい、ここ今回はお話しなかったんですが、はい、まあ、看護学校が県立だった頃に、はいはいはい、県立の看護学校の教員もやってましたので、うん、でその時に教員の資格も取ったり、で、あとはそのまあ、例えば看護部長とか、はい、そういうあの管理職になるときには、うん、またあのなんていうのか、まあ、なくてもできはするんですけれども、はい、あの認定看護管理者というあの資格がありまして、はい、まあ、それもあの何回も何年もかけて、研修受けてっていう形で、

0: まあ、資格の方を取得しました。
1: はい、働きながらこう研修を受けてってみんな本当
0: にそうです
1: ね、お忙しくされてるっていう形なんですね、はい、ありがとうございます。ちなみにこれ県立病院の場合ですね、教育体制というかどういった形になるんでしょうか。
0: はい、県立病院はたくさん病院がありますので、大体同じプログラムで研修ができるように、うん、統一した教育プログラムっていうのが あります。なので転勤しても、同じようなその研修が受けられて、うん、あとはその何年目とかっていうレベルに合わせたその、研修とか、はい、あと評価とかっていうのが行われるようにな っています。
1: 入ってからも、もうやっぱ勉強は日々続く。まあ、それはそうですよね。まあ、病気もいろいろ流行があったりといいますか、そういったものもありますし、治療方法も日々変わっていくものだと思うので、そういったところでの研修なども必要なのかなと、まあ、分かっちゃいるけど、やっぱり本当にありがとうという気持ちになってきますね。はい、ちなみに、まあ、病院ね、朝も夜も、夜中も、早朝も、いつでもこう対応しているイメージなんですけども、働き方っていうふうにはどういうふうになるんでしょうか。
0: はい、まあ、部署によって、うん、昼間の日勤だけっていう、はい、例えば外来とか、はいはい、透析みたいなところもありますけれども、うん、まあ、通常病棟の勤務でしたら、まあ、交代制で夜勤もあったりっていうこともあります。
1: はい、
0: で、また、例えば体の調子が悪くて、まあ、病休で、休業した後、うん、その後まだ、体調がうまく復帰していない方とかは、うん、まあ、夜勤を少し免除していたりとか、
1: はい、
0: あとはその育児をやっている人たちが、はい、まあ、育児休業を取ったり、
1: はいはい、
0: でまた育児休業を取得して、うん、まあ、2,3 年休んだ後復帰した時に、朝をちょっと遅く保育園に送ってから来る、うんうん、でまた保育園をお迎えするためにとかっていう形で部分休業とか時短勤務とかっていうような形で、それぞれの状況に合わせた働き方っていうのが、現在行われています。
1: すごい、あ、しっかりそのあたりは、ね、ケアされてるということでございますね。はい、いや、まあでもそうですよね。その本当に命に直接関わるお仕事ですから、そういった体制は本当に必要かなと思っておりますね。ちなみに、まあ、先ほど今回は県立病院で働く、内容、看護師について話を伺っているんですけども、店副院長が感じる、まあ、県立病院で働く魅力ってどういったところにあるんでしょうか。
0: そうですね、県立で働くといった時に、うん、やっぱりその教育体制がまずしっかりしているっていうことと、うんうん、それから、まあ、たくさん働く場所がありますので、病院だけではなくて、まあ、県庁の中にも、
1: はいはい、
0: その部署があります、はい、でそこで働いたりとかっていうのもありますので、うん、まあ、たくさんの経験があります。で今は、まあ、最初に就職した病院に、
1: はい、
0: まあ、定年まで勤めるっていうことはほとんどないと思います。
1: はいはい、
0: どんな職種でも、うんうんうん、でそうすると結局キャリアが切れてしまうっていうことになりがちだと思うんですけど、うんうん、まあ、県立の病院は転勤 していくっていうだけなので、
1: はい、
0: まあ、キャリアはずっと続いているっていうことになりますので、うんうん、まあ、自分のこのリフレッシュというか、うん、しながら働く場を変えつつでもキャリアはずっと勤続年数は、うん、まあ、中断せずに続けられるということと、
1: うん、
0: であとは先ほどお話ししましたように、まあ、働き続けられる制度が充実しているので、
1: はい、
0: もう今は、男性の看護職員も多いんですけど、
1: はいはいはい、
0: その方々ももう育児休業を取るのが普通です。なので、はい、奥さんも育休、
1: うんうん、
0: 旦那さんも育休っていうような形で、
1: はい、
0: まあ、やってますので、そういう形でこう働き続けられる、うんうん、その、まあ、体制が整っていますので、
1: はい、
0: まあ、たくさん経験をして、まあ、ずっと県立病院に勤めてなくても、うん、例えば訪問看護ステーションとか、
1: はい、
0: また、地域のまたそれ以外の病院とか施設に、うんうん、行く時にもそれだけのスキルを持っているので、
1: うん、
0: まあ、今後のことを考えた時にもプラスになるかなと思っています。
1: はい、ありがとうございます。もういろいろこう皆様ね、こう違う一面というか、実際こう働いたらどうなるんだというキャリアアップだったりですね、体制のところ ね、いろいろお伺いできました。ありがとうございます。さあ、じゃあ続いてちょっとお時間も限られておりますので、介護補助員について、お伺いしていきたいんですけども、介護補助員、すいません、僕は勉強不足でちょっと耳なじみがなくてですね、看護師とは何か違いとかってあるんでしょうか？
0: そうですね、看護補助員さんは、ナースの、仕事のサポートをしてくれる方々です。はいはい、なので、資格はないんですけれども、うん、まあ患者さんのその日常生活援助として食事の介助をしたり、
1: はいはい、
0: それからお着替えとか、うん、お風呂のお手伝いをしたりとか、うん、あとはベッドメイキングとか、
1: はいはい、
0: あと使う物品のこの洗浄とか請求とかっていう形で、まあナースのその仕事をサポートしてくれる非常に大事な役割です。
1: はい、資格がなくても働けるところがあるんですね。
0: はいはい、
1: あ、それは知らなかったですね。ありがとうございます。働き方も先ほどいろいろちょっとサポートというふうにあったんですけども、まあ、こちら、まあ、その勤務体制というか、また、ね、朝から夜までやっている病院なんですが、どういう体制で働けるんでしょうか？
0: そうですね、看護補助員も同じように、まあ小さいお子さんがいてっておっしゃる方は、まあ、昼間だけ働いてらっしゃる方もいますし、はいはい、また、まあ、時々、夕方とか、
1: うんうん、
0: 純夜勤帯の時間帯働いてる人、
1: はい、
0: または逆に深夜勤だけとか夜勤帯だけ働きたいっていう人もいたり、はい、でまたちょっと早出で朝7時ぐらいから早く来たりとか、うん、今いろんな働き方で、はい、フルタイムの人もいますし、パートタイムの人も、まあ、いろいろいらっしゃいます。
1: そこはもう柔軟に相談に乗っていただくというような形で、
0: はい、
1: いや、いいですね。なるほど、これ男性も女性も、
0: はい、
1: なるほど、皆様そういったところでございます。はい、こちら、まあ、先ほどとね看護師と同じような質問になるんですけども、まあ、働く魅力としてはどういったところがあるんでしょうか？
0: そうですね、補助員さんたちとお話をしていると、
1: はい、
0: まあ、補助員さんたちも資格はないですけど、うん、看護師が年間、まあ10回とか8回ぐらいの、うん、研修を組んでいます、はいはい、なので、それで体変換の仕方とかそのケアの仕方とか、あとは感染対策とか、はい、いろんな、はい、技術を、まあ、指導していますので、
1: はい、
0: まあ、そうすると日常生活の自分の健康管理とか、それからご家族へ の, その介護をするときに行かせたりとかっていうこともできますし、
1: はい、
0: でまた、まあ、この仕事は、まあ、病院だけではなくて老人ホームとか、うん、まあ、いろんなところでやっぱり採用のニーズがすごくあるので、
1: はい、
0: まあ、働く場所とを安定して確保できるので、うんうん、まあ、仕事の求人にはこと欠かない状況であるかなと思います。
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます。ちょっと僕も知らなかったですね、こちらのところ。そしてまた、そうですね、本当に最新の医療の知識も教えてもらえるというところで、はい、日常生活にも非常に役立つスキルになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。リスナーの皆様いかがだったでしょうか？看護師や看護補助員、お仕事どういったところか少し分かったのではないでしょうか。はい、もともとちょっと深掘りして お話も伺いたいんですが、ちょっとお時間も限られておりますので、最後にですね、リスナーの皆様へメッセージお願いいたします。
0: はい、県立病院は僻地を含め県全体をカバーする医療機関で、まあコロナなどもあったように、まあ、新しい感染症とかあった時には、まあ、最前線でやる役割があります。でそれに、小児とか、それから産科医療とかも、まあ、中心として役割がありますので、まあ、看護師とか補助員さんの確保が大きな課題になってます。ですので最近では、まあ、学校卒業して一旦社会人になっても、まあ30代40代50代の人たちがまた学校に入って学び直して看護師の資格を取って、うん、採用になってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。なので、もうちょっと社会人だからっていうことではなく、他の仕事とかなさっていてもぜひ看護師また看護補助員に、まあ、トライしてもらいたいなって思っています。で特に看護補助員に関しては、ハローワークにも随時求人出していますので、採用も、年度の途中でもやっています。なのでぜひ関心があれば応募していただけたらありがたいです。
1: ありがとうございます。

0: じゃあまずお問い合わせはハローワークさんの方からが直接というよりはそちら経由で、はい、ぜひお問い合わせいただければと思います。こちら年齢制限とかあったりする
1: ありません。
0: お、そうなんですね、はい、本当にじゃあできるお仕事を、はい、働ける時間も相談乗りながら対応いただけるということなので、ぜひ皆様ですね、地域を支える一員に一緒になっていただければと思います。ヤンバルメディカル UMR、 今回は沖縄県立北部病院より理瀬副院長をお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては名曲クラシックのコーナーでございます。毎月ですね、まあ、季節に合わせたクラシック曲を1曲お届けしております。今月お届けするのはもう私ね、こうクラシック初心者の私でも知っているショパンさんの曲をお届けしたいと思います。ショパンの死後発見された曲でピアノソロバージョンをお届けしようと思います。それではお聴きください。春トタン調。

ヤンバルメディカルユイマールエンディングのお時間でございます。お聞きいただいた皆様ありがとうございました。ぜひ番組への感想や、応援メッセージなどお待ちしております。メッセージの送り先はアルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp FM ヤンバルホームページからもお送りすることができます。ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。さあというわけで、ヤンバルメディカルユイマール、今回の放送はここまでとなります。さあ4月、新しい環境ね、移住してきた方、そしてまあ進学やでいろいろ新しい職場など新しい出会いがいろいろ待っていると思います。慌ただしい1ヶ月、皆様健康第一で乗り切っていきましょう。それでは FM やんばる、この後も続きます。それでは引き続きラジオチャンネルはそのままお楽しみください。

0: ブスよ中央がなびら、
1: はい、こんにちは。
0: ブスよ中央がなびら、
1: はい、こんにちは。
0: ブスよ中央がなびら、
1: はい、こんにちは。
0: ブスよ
1: 中央がなびら、中までわからんしろしゃがかまんかいはいまたろくとくのばしといた中央がまでわからんしろしゃがかまんかいはいまたろくとくのばしといた中生までわからんしろしゃがかまんかいはいまたろくとくのばしといた中生までわからんしろしゃがかまんかい

0: を添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高い蘭を格安で販売しております。お電話 48-3678、 蘭のことならフラワーショップランランへ。
1: フラワーショップランラン。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: 本部町の朝は山城豆腐店の湯気から始まる。手間を惜しまず昔ながらの地釜製法で丁寧に仕上げた島豆腐はふくよかな香りと濃い旨味が自慢です。伝統を守りこだわりを貫く山城豆腐店、本部町でお待ちしています。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

FM やんばるをお聞きの皆さん、こんにちは。5月27日水曜日、こんにちは赤ちゃんの時間が始まりました。さあ、ということで今週のこんにちは赤ちゃん、パーソナリティは私やかびけいこ担当でございます。生放送がね、なんと4月の第3水曜日以来ということで、もう1ヶ月ぶりの生放送なんですよ私。はい、ということで皆様お元気でいらっしゃいましたかね。はい、ということでね、お昼前のひととき、皆さんと今日もゆんたくしながら楽しい時間を過ごせるのを楽しみにやってまいりましたよ。ねえ、本当に梅雨入ってね、真っ只中の沖縄やんばるということで、ジメジメした日が続いてますがね、元気いっぱいに進めていきたいと思います。まあ、今日はね、まあどんな感じかなと思いながら来たんですけど、ちょっとね、ことわざのね本を見る機会があったんです私。ことわざ、そうなので今日はちょっとね、そんな話もしつつ行きたいなと思っていますので、どうでしょうか、リスナーの皆さんのね、なんか大事にしてる格言とか、やっぱそのことわざとかね、そう、そんなのがもし終わりでしたらね、ぜひ番組中シェアしてもらえたら嬉しいななんて思っております。ということで1時間進めていきましょう。こんにちは赤ちゃん、この番組は桜珠算塾、宅配クック123、以上2社様の提供でお届けいたします。1時間どうぞお楽しみください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、

0: 記憶力、集中力の向上など、人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ、桜志山塾、お電話 070-5691-5255。
1: 一緒にそろばんを始めよう。

0: ープ123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: はーい、皆さん、ということで5月27日水曜日、こんにちは赤ちゃん、進めていきたいと思います。この番組再放送がございます。5月30日土曜日、こちらのこんにちは赤ちゃんは本日27日水曜日の再放送となっております。ということでね、少し時差のある情報などあるかもしれませんが、その点ご了承ください。さあ、ということで皆様、どちらで FM やんばる聞かれていますでしょうか、ね、お車でお聞きの方は引き続きよんなよんな安全運転でお進みください、ね、今日はまあ雲多めの感じで行きますかね。このままあんまり雨は降らないのかなと思っているんですが、ね、梅雨真っただ中ということで、ね、読めない天気も続いてますね。そう、先週とかでしたかね、もう本当結構ね、土砂降りのね、週末だともうちょっと分かんなくなっちゃってますけどね、ね、大雨に見舞われてちょっとね大変だった方もいるんじゃないかな。あ、ちょっと土曜日とかですよね、この間のね23日土曜日すごく大雨で、そう、北部も中南部もかな、結構ね道路浸水冠水したりとかっていうこともありました。何やら台風の気配があるということもねあって、ちょっとお天気変わりやすいのかなと思いますので、はい、お出かけの際はね、あの安全運転でお進みください。またお仕事中の方、そしてね、あのお家で家事育児されながらの方、お疲れ様です。あと春さしながらね聞いてくださってる方もいらっしゃるかなと思います。お昼前のねちょっと小腹の空く時間ですが、皆さんと楽しくゆんたくしていきたいと思っております。ということで今週は私やかびけいこ担当です。今日はですね、私生放送1ヶ月ぶりなんですよ。そう、本当だから4月のね第3水曜日生放送後、もうゴールデンウィークが今回がっつり被ってたので、祝日ということでね、あの事前収録をしてやってました。で、先週はあのちょっと子供の遠足のボランティアと被ったということで、たまちゃんと今日ねチェンジしてもらって、もう5月終わっちゃうじゃないって感じです。本当 あっという間ね。そうこうしたらあれですよね、いわゆる2026年がもうあと半分もう終わるやんっていうぐらいになってちゃいますもんね。もう超早いっていう感じなんです。だからちょっと久々の生放送でねウキウキワクワクしながら来たんですけど、早速ツイキャスの方もね、たかちゃんさんコメントいただいてありがとうございます。今日ね、先ほど冒頭でもお伝えしたんですが、ね、久々の、ラジオなのでどうしようかなってウキウキしながら、ちょっと私いつもね皿洗いとかしながらね、ラジオどうしようかなとか考えながらお皿洗ったりするんですけど、今日ねちょっと本を一冊持ってきたんです。オーブン社さんが出されている、ツイキャスの方には見えると思うんですけど、小学生のためのことわざを覚える辞典っていうのをねちょっといただいたんです。絵本で有名なねゴミ太郎さんが挿絵イラストをねいろいろ書かれていて、で何個かな、もう何百ということわざ、あと慣用句とかそういったものが、挿絵と小学生でも分かりやすい言葉で書かれた、まあ、辞典になってるんですね。そう、ゴミ太郎さんはね

金魚の絵本。あ、名前が出てこない家にある絵本なのに名前が出てこない。子どもの、ね、絵本で、絵本作家さんでも有名な方ですよね、五味太郎さん。五味太郎さんの絵本といえば金魚の、これです。金魚が逃げた、金魚が逃げたの絵本を描かれている絵本作家の五味太郎さんがね、絵を描かれた、こちらの辞典です。川島、豊さんというね方が編集されたことわざの本をね、ちょうど読んだところでして、家で。おお、ことわざなかなかね、こう、そう、あ、分かってるようで分かってないなと思って家で結構楽しく読んでたんです。それを見ながらね、あ、なんかやっぱ自分の中でも結構こう、なんかね、たくさんあることわざの中でもこう心に残ってるとか大事にしてる言葉って結構皆さんあるんじゃないかなと思って、そう、そんな話も聞けたらいいなと思って、今日はこんなテーマを持ってきてみました。はい、ということでね、メッセージ、そしてツイキャスでもどんどんご参加をお待ちしております。はい、てなわけでね、まあそんなことわざですよ。まあ、ことわざって何ぞやってちょっとね、冒頭にも書かれてたので、川島さんのね、言葉をお借りすると、まあ、人としてのあり方を短く語っている言葉をことわざと言いますということだそうですよ。人としてのあり方を短く語っている言葉、ああなるほどと思いましたね。そう、ことわざって確かに、ことわざってわかあるじゃないですか。もうことわざといえばあれあれあれって出てくるけど、ことわざってなんだろうと思ったらさ、なんか、あ、この一言で私はなるほどとすごくスンと落ちたんですけどね。うん、まあ本当ね、もうこう教訓だったりね、まあそう、格言っていうのかな、そう、やっぱりこうね、人としてのあり方、これをやっぱこの端的に述べているっていうところが、まあ、ことわざの味噌なんだなっていうところをね、が書かれてましたね。昔から本当にたくさん使われてきて、やっぱ日本人の知恵の塊ですとね。ということで、まあ結構ね、こう明治の時代とかはやっぱり日本もこの外国に追いつけと、海外の、特にヨーロッパ、アメリカの知識を学ぶことに結構力を注いだ時期もありましたが、やはり最近では世界で活躍するためには、こうまず自分自身をね、日本人である自分自身を、自分の国をよく知っていなければならないということに気づき、まあ、小学校から日本の昔からの知識を学ぶことに力を入れることにしてしましたということで、ね、なので結構こんな風にね、小学生のための分かりやすいくまとめた本ですとか、あとは学校とかでも子どもたちね、やっていくのかなって思います。だから結構ね、ご家庭にいるお子さんとね、ことわざのこういう話もできるのかななんて思いながら読んでましたよ。はい、でも私なりに自分も大事にしているこういうことわざがあって、でちなみにたかちゃんさんは教養の一種だよと。なるほど、まあそういうことですね。まあ本当に昔から身近にね、あるこうことわざなので、何かの折に触れて見聞きしている、その蓄積だと思うんですよね。だからそういうことが、まあ、教養の一種として、引き出しね、自分の引き出しにこうどんどん積んでいけたらいいのかなっていうところかなね。ちなみにたかちゃんさん、早速ねツイキャスで大事にしてる言葉とかあったら教えてくださいって言ってたらね、もう一発目に来たのが、人間逃げられると思うな、死と税金というなかなかパワーな言葉が出てきたりしました。まあね、人間生きていく上ではね、逃れられないものですね、まさしくね。はい、まあもうこれやっぱ端的にまとめ上げた、さすがでございます。これはでも哲学書に書かれてたということでね、哲学書、どんな哲学書なのかな

やっぱそうですね、うん、なるほどという、まあ逆になんかこう逃れられないこのね、あのやっぱ命あるか、命限りがありますからね、まあそこら辺、そことやっぱり人間がね生活していくためにどうしてもね、今の人間社会はねこう、まあ、税金だったりお金がかかることも多いですよね。逃れられない。でもこれがある、こうだか、それをがあるから豊かにね、限りがある命、そしてみんなでねこうお互いに助け合うという制度のおかげで、まあ、豊かにね生きれるっていう部分にもつながってるのかな、そう捉えられるのかなとも思ったりしますね。うん、奥が深いね。その文章だけ見るとなんかこうさ、おもう逃れられないみたいなね、こうちょっとキュッキュッとなる感じもするんですけど、まあそれだからこそ今のね、いろんなことはありますけど豊かな生活にもつながってるのかななんて思ってみたり、あとはねもういろいろ出してもらってます、ありがとうございます。結婚したら一生嫁の推し活、これは多分たかちゃんさんの自身で考えた教訓かなと失礼しましたと思うんですが、自分で作る格言、ことわざもありますね。もう人生ね、皆さんいろんな人生生きてこられてますから、その中で導き出す言葉というのもありますね。あとはね、聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥、これは結構有名じゃないですか、聞いたことありますね。そうね、本当にまさしくですね、うん、知らないってことを素直に聞くっていうことね。ちなみにこの格言はちょうどこの私が持ってる辞典の方にも載ってましたよ。聞くは一時の恥、失礼いたしました、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥、まあ、知らないことを人に聞くのはその時は恥ずかしい気持ちがするけれど、気が利かずに知らないまま過ごせば一生恥ずかしい思いをする、わからない時はすぐに聞きなさいという教えだそうですよ。はい、またやっぱりこういうのね、ことわざってね、各国にもありますよね、各地ね、世界各地でやっぱり同じように考えられたんだな。やっぱりこう大事にしていきたいことを端的な言葉でまとめるっていうのは各地であるということでね、この聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥は英語のことわざでもありますよということでね、紹介されてますよ。 Asking makes one appear foolish, but not asking makes one foolish indeed ということで、聞くと愚か者に見えるが聞かなければ実際に愚か者になる。英語圏でもやっぱこのね言葉、この教えっていうんですかねっていうのは言葉で言い伝えられてるっていうところみたいですよ。うん、でもこれ例えばやっぱり今私もこれ聞きながら、まあやっぱ聞いたことはあるけどパッとは出てこなかった言葉ですね、たかちゃんさんにこうねツイキャスでいただいて、あ聞いたことあるある、わかるわかると思って今見たんですけど、うん、やっぱ分からないときはすぐに聞きなさいって子供たちにも言いますよね、小学生なんか特に。なんかこういうときも少しこういう言葉を織り交ぜていけたらね、また聞きやすいのかな、そうっていうのが、まあ、この時点にね、まあ、使ってみようということでね、こう例文が載ってるんですよ。はい、ちょっとそれをさ、ね、ちょっと見てみると、例えば、まあ、君はことわざをよく知っているね、まあまあね、ところでことわざってどういう意味なの、慣用句とどう違うのって聞かれて、うん、困った、得意なのに、ことわざは得意なのに、ことわざと慣用句の意味がどう違うか知らないってちょっと恥ずかしい、そうだ、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥、先生に聞いてくるよってな感じで、このことわざマスターの子は使うという例文が載っておりますね。こういう時になんかそう、このねワードがスッと出てくる、それまさしく教養ですよね。教養でね

あの引き出しとして持っておくとなかなかおおって感じがしますね。はい、ということでね、もしね、小中学生とかね、お子さんお持ちの、保護者さん、よかったらね、これはちょっと覚えておくとなかなか面白いんじゃないかなと思います。ね、子どもたちに言うときとかね、やっぱ言うじゃないですか、もう先生に聞きなとかね、そう、お家で宿題しててもなんか解き方分かってなかったりするときは、学校で聞かないのとか言うんですけど、やっぱりこういうね、こういうことですよね。その時はね、恥ずかしいとか聞きにくいとか思うかもだけど、聞かなかったらもう知らないままで一生終わっちゃうよっていうね、そういうところをね、こういうことわざで伝えるというのはまた面白いものですね。はい。ちなみに私がね、ことわざって聞いて自分ですぐピンとくるのは、郷に入っては郷に従えだったんですね。そう、私はなんかちっちゃい頃から結構親が転勤族で、本当こう県をまたいでこう引っ越しをするっていうのが、まあ、何度かあったんですよ。でなんかその経験と、あと私やっぱね、県外からこう沖縄に20年前ですけどね、来てね、本当こう一人で住んだのはね、本当にこの地元の広島から沖縄に住んだのが私にとっては初めての、一人でこう引っ越すっていうのはね、初めてだったんです。ただなんかやっぱり自分自身がこうやって小学校の頃、もっとちっちゃい時からですね、いろんなところにこう行ってやっぱり新しい環境に入るとか、そういうところにまあ慣れてるのもあったかなと思うんですけど、結構この言葉はなんとなく私の中にあって、やっぱこう新しいところに行ったら、まずそこのもうやり方で、やることが結構楽しみな自分がいるんですよね。そう、多分これは私のそのまあ元々のね、こういうまあそういう転勤が多かったっていうベースがあったりある中で、なんとなく培ってきた感覚なのかな。でそこを私自身は、まあ、自分がこうね、新しい場所に行っても結構すぐ馴染めるタイプだなというのは、この郷に入っては郷に従えな自分がいるなみたいな感じでずっとこう生きてきたところがあります。だからことわざって聞くと私の中ではこの言葉がね、なんかこう自分を表すじゃないですけどね、なんかそういうこういう一面が自分にはあるなっていうところで、ちょっとピンとくることわざの一つです。まあ、郷に入っては郷に従えっていうと、まあ、その土地に入ったらその土地の習慣に従うのが良い、習慣は土地によって違うからその習慣に従って生活するのが良いという教えで、まあこれがやっぱ土地だけではなくね、集団などに入ったら、まあ、そのやり方に従いなさいという意味でも使うと。まずはね、そのまあやっぱ違う場所にいた時に、こんなことするのっていう、なんだろう、構えから入るんじゃなくて、へえこんな風にやるんだっていうね、感覚で入るといいよっていうのが、またまあ昔からのね、こういうことわざで残ってるんだなっていうのをね、見て思ったりしました。これもやっぱり英語でもね、似たようなことわざになってるというので、When in Rome, do as the Romans do ということで、ローマにいるときはローマの人々がするようにしなさいというね、英語のことわざでもあるということですよ。ねえ、なのでなんかこういうのね、結構まあなんだろうな、ポリシーじゃないですけどね、まあこういう考え方もあるよねって、まず新しいとこに入るときはそのやり方をまずやってみようっていうようなね、感覚もいいのかなって思ったりします。たかちゃんさん、もしかして今私が言った言葉ですかね、 When in Rome、 これをね、ツイキャスのたかちゃんさんから、それパウロの言葉、パウロさんの言葉ってことかな。さすがこれ教養ですね。あーなるほど、
へえ、ありがとうございます。ちょ、後で私この辞書に書いときます。パウロの言葉ですね。あ、すごい、いろいろありますね。へえ、よく、いや、すごいですね。ちょっとそういうとこまでは知らなかったなすごいですねえ。あとはね、私ちょっとこの辞典を読みながら初めて聞いたなって言葉とかがあって、猫に鰹節とか皆さんご存知ですか。猫に鰹節というね、ことわざがある。猫使う、猫ってつく、ことわざってね、それこそ猫に小判とか猫をかぶるとかね、あるんですけど、猫に鰹節っていうねことわざがあって、これの意味が猫のそばに猫の好きな鰹節を置くということ。で、人の欲しがるものをその人のそばに置くと、まあ、間違いが起きやすい、危ないという例えだそうです。だから、まあ、使い方としてはね、じゃあ行ってくるね、お留守番お願いね、行ってらっしゃいって行くじゃないですか。ただいま、お留守番ありがとう、いや、いい、大丈夫だったよって、あれ、夕飯のデザートに用意していたイチゴが一つも残ってないわ、しまった、猫に鰹節だった、というような使い方をするそうです失礼しました。初めて私はこれ聞いて、なんか、いや、いろんなことわざがあるんだなってね。猫に鰹節ってまんまやんっていうね猫の好きな鰹節を置くということっていうね、なんかこのことわざもまたいろんなシチュエーションがあるなって見て思ったりね。そう、あとはね、待てばカイロの日和あり、なこれは、あ、なんか聞いたことあるとまでは言わない、なんかありそうだなと思うけど知らなかった。待てばカイロの日和あり、カイロは海の道ですね。待てばカイロの日和あり、今は天候も風向きも悪いが、待っていれば船旅にふさわしい日がやってくる、という意味だそうです。なので、まあ、たとえ物事がうまくいかなくても焦らないでじっと待っていれば、そのうちに良い機会が訪れるという教えだそうです。うん、これはなんかちょっとね、お守り的にね持っておくと、すごくこう、あ、人生楽にイージーにいけるんじゃないかなっていうね、言葉かなと思います。まあ、似た意味の言葉だと、まあ、家宝は寝て待て、うん、これは聞いたことあるね。家宝は寝て待て、まあ、これにちょっと似たような意味としてあると。でも、なんかこの待てばカイロの日和ありっていうね、なんかこう、私はこの言葉の響きが家宝は寝て待てよりもなんとなくこうロマンがあって、うん、あ、いいなーって思ったんです。そう、なんか今ちょっとうまくいかねえなーっていう時も、そうだそうだ、待てばカイロの日和ありっていうねおまじないのようにね、自分で感じると、思えるとね、なんかすごくこう気持ちがね、優しくなるというかね、穏やかになる感じがするなーって思いました。うん、だから、そう、ことわざってね、そうやって見るとね、へ、こんな言い方するのとかいうのもあるし、ちょっとそういうお守りみたいにね、うん、こう自分こう生きやすく過ごしやすくできる、ヒントにもなるなって思ったりしましたよ。うん、あとはね、好きこそものの上手なれ、これもね結構有名じゃないかなと思うんですけど、これは結構子育てをしててね、すごくね思うところですね。うん、やっぱ何事も好きであれば熱心に努力するので、どんどん上達していく。うん、やっぱうちの子たち見てたら、なんかこう、やった方がいいよとか、やりなさいっていうところがしかないと、まあ、全くと言っていいほどやらないな、続かないなって、やっても面白くなさそうだなって。うん、もちろんね、やっぱまずそこから入ってだんだんね好きに転じていくっていうことがね、もちろんあると思うんですけど、うん、やっぱなんか子供とかの、大人ってやりたいなとかやりたくないなっていう気持ちに結構こう、これでもやらなきゃいけないなとか、
やそういうねばならないとか、あとそういう、こう周りの状況とか、そういうのが付随して考えがちじゃないですか。でも子供ってすごい、やっぱすごく見てて素直なので、本人がやりたいやりたくないっていう感覚ってすごくシンプルだし、そういう感覚私はすごいやっぱね、今後生きていく上でも、なんだろうな、大事にもしてほしいなって。だって大きくなったらいくらでもこうそういうねばならないとか条件だったり、なんか人の目とか、そういう気にする要素がね、嫌でも増えてくるから、うん、やっぱあの感覚をね、自分の感覚を大事にしたできたらいいなっていうのは自分の中ですごくあって、そんな風に見てる中で、やっぱなんか改めて子供って好きだと、本人がやりたいとか、これしたい、これ好きっていう感覚があるとね、本当に何もかも取り組むのも スムーズだし、ね、あ、なんか、あ、まさしく好きこそものの上手だ、ね、なれだなって思うことが多々あります。でそれだけじゃもちろん生きていけないけども、そういうなんてザラ だから、せめて子どもの時のなんかね、あの許せる世界であれば、もちろんね、こうなんかダメなものはダメとかあるんですけど、感覚っていうのはね、すごくだから好きとかやりたいとか、そういう純粋な気持ちってなんかやっぱ力あるなとか、ちょっと大事にもしたいなって思ったりしますね。そう、これはだから子育てしてて、うん、なんかちょっと大事にもしていきたい感覚だなっていうことわざですね。そうということで、まあ私なりのそういうないろんなことわざがね、あります。皆様もきっとあるんじゃないかなと思うんですがね、それぞれに大事にしてることとかね、たくさんあると思うので、うん、それも大事にしつつ、していただけたらなと思っています。ちなみにたかちゃんさん、すごくもう本当に教養の嵐いっぱい豆知識ありがとうございます。さっきの言葉のね、ちなみになんですけど、4世紀末キリスト教の神学者アウグスティヌスがミラノとローマの習慣の違いについて相談を受けた際、ローマにいるときはローマの教会に習い、ミラノにいるときはミラノの教会に習いなさいとアドバイスしたことに由来すると言われています。 When in Rome ってやつですね。もう4世紀末の頃のストーリーが言葉の発端になっているということですね。もうすごい壮大じゃないですか。これが脈々と消えることなく受け継がれてるのもすごいですよね、うん、だからやっぱ言葉の持つ力ってね、なんか感じることも多いかなと思うんですけどね、本当こういうことわざとか改めてそうやって見るとね、昔の誰がこれを言ったんだ、本当どんな何々太郎さんなのか、ね、何々二郎さんなのか分かんないけど、これを言った人がいるわけですよね。そういう、でもそれが本当にこう人と人としてね、大事な部分を言い表しているこの言葉がね、まあ、ずっと残って続いてるっていうところにもね、なんかちょっとこうロマンを感じたりしますね。はい、てなわけで、あのメールもいただいたのでちょっと紹介させていただきますね。ラジオネームトッポッキが美味しいさん、はじめましてです。メッセージありがとうございます。はじめまして、放送を聞いてメールしました。本の話は金魚が逃げたではないでしょうか、でしたね。ありがとうございます。ゴミ太郎さんの絵本素敵ですよね。私も子供に読み聞かせしたのを思い出しました。懐かしいです。久しぶりに図書館行って絵本コーナー見てみようかな。ことわざ、説教するときに子供にことわざを言うとかっこよく決まる。我が家ではよく言ってたのは、親はなくとも子は育つ。子供は親がいなくても周囲の人々や社会の助けを借りて育つことができるということ。また子供の生命力や適応力の強さを表す言葉でもあるということで、トッポキが美味しいさん、メッセージありがとうございます。そう、あの金魚が逃げた、私家でももう、もううち4人子供いるんですけど、もう4名とも好きですね。やっぱりこう
金魚が逃げたを通って大きくなっていってますね。うん、それぐらいも本当、いろんな子供たち

ちがこの絵本で育てた絵本ですよね。いや嬉しいです。もうぜひあの名越図書館行ってください。もう絵本で五味太郎さんの絵本もいっぱいありますしね。ぜひちょっとあのこの昔のね読み聞かせした頃にちょっと浸ってもらうのもいいんじゃないかなと思います。はい、そしてことわざもありがとうございます。私このことわざ知らなかったです。初めてちょっと聞いた気がします。親は泣くとも子は育つ。うん、でもこれ本当にそうですね。意味また知るとすごく深いですね。うん、やっぱりこの本当にこう社会で人間って育つんだなっていうところもあって、そしてやっぱ子どものその強さですよね。うん、っていうのもこの一文で表されているという。親は泣くとも子は育つ。うん、だからね本当にこうこの言葉だけだと多分なんかちょっと冷たく感じることもあるかもしれないけど、そうじゃなくてっていうその意味合いがすごく深いなって、それも含めてちょっとなんか私もちょっとまた子供なんかていうかな、私の言葉でにしていけるように見てみたいなちょっと思いました。うん、ねえ、親にとってはまたその心持ちって大事ですね、きっとね。なんか自分のなんだろう、親だからやんなきゃとか親だから教えなきゃっていうことじゃなくってね、やっぱ親だけだと弱い部分とかもありますよね。その本当にこう親だからやらなきゃいけないとこはもちろんあるんだけど、うん、なんか親だけが頑張ってでも子供は絶対こう育ちにくいというかだと思います。いろんなね関わりがあったりいろんな要素があって子供ってね、私たちもそうだったと思います。育ったのでそういうとこ大事にしていけたらいいなって今のこちらを読んで思いました。はい、ということでトッポッキが美味しいさん、お昼はトッポッキかな、違うということで初めましてのメール本当に嬉しかったです。ありがとうございます。後半もぜひ楽しんでいってください。さあ、そしてラジオネームやっほさん、いつもありがとうございます。お久しぶりです。こんにちは、久しぶりのけいこさんの放送ですね。ゴールデンウィークはどうでしたか？私は体調不良で寝込みました。楽しみすぎて熱出すという子供のようなことになってしまいましたそうでしたか、大変でしたね、連休だもんね。さて、1年の半分が終わりそうになっている5月末ですね。梅雨はどこへ？雨が超降ってる感じしないな。私はダムを見るのが好きなんです、ははは。ダムって整備されてて広いし静かだし、ドライブの寄り道におすすめ。リクエストは雨の曲聞きたいです、ということでリクエストいただきました。ありがとうございますね。私あの4月のラジオでも羽地ダムもあるよね、羽地ダムのね鯉のぼり祭りもありますよね、なんてあ、ごめんなさい、これはね多分ゴールデンウィークの収録放送で紹介したのかな。うん、あの私もダムすごいあの分かりますよ、あの雄大さはねダムならではですよね。そうで結構あの調べてもらうと結構ねヤンバルのダムでサップのねこう何ですかツアーガイドをしてるあのところもあったりするんですよ。そうあのちゃんともちろん許可を得てねされてるんですけどね、やっぱヤンバルってまた結構ダム何箇所かありますよね。私前バイク乗ってたのでバイクでダム巡りとかしたりしました、ツーリングで。そうやっぱねこのあのダムの雄大さはちょっとならではだと思います。あとはね子供お子さんいらっしゃる方だと羽地ダムのね麓の羽地大川なんか結構身近じゃないかな、結構遊びに連れていくとかね保育園で行くっていう方も北部は多いんじゃないかなと思いますね。えなのでダム今どうですか、貯水率結構ね春先というか梅雨前は結構ねまた心配されてて、ちょっとどうですかこのね週末とかに降ったりしたので改善されたらいいななんて思ったり、あとはまあ今週末からねなんか台風の気配もあるので、台風がっつり当たるっていうよりかはそれに伴うなんかこう雨雲が結構また出るのかなって思ったりしてるんですけど、

0: そう、やっぱり水問題はねかなり大きいので、しっかり梅雨は梅雨としてね、雨も欲しいところだと思います。はい、ということでね、また本当あれよあれよと来週ももうね6月に入ってますからね、あっという間の2026年って感じですけれどもね、まあ今はちょっとヤホーさんもゴールデンウィークももうね終わって体調戻ったかな楽しみすぎて熱出すねえ、子供あるあるですね、まさしくね、旅行前に熱出すみたいなね、まさしくそうなっちゃったってヤホーさんですが、今はきっと元気なのかなと思います。そんなヤホーさんからはね、曲のリクエストもいただいたので、ちょっとこの CM 合間にチェックしてお届けできたらと思っておりますので、チャンネルはそのままで。
1: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
2: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
3: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
4: 知ってますか、そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など、人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ、桜志山塾、お電話 0705691-5255。
5: 一緒にそろばんを始めよう。

123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。

毎週水曜日午前11時からはこんにちは赤ちゃん、チャンネルはそのままで。はい、ということで、もう楽しくおしゃべりしてたらもう最後の最後になっちゃってましたねということで、メッセージ、ラジオネームやほさんありがとうございます。リクエストいただきまして、雨の曲でね探しまして、なんて読む、このアーティストさんの私名前がちょっとすぐわからないんですけど、曲のタイトルはその名もレインでした。お届けしましたね。本当雨降りもね困ることも多いんだけど、やっぱりお水大事なのでね、降るときは降ってほしいですね。そんな気持ちも込めながら雨の曲流させていただきました。やほさんいつもありがとうございます。もう残りわずかでしたちょっとですが楽しんでてください。さあ、ということで、私ね今日後半はまたちょっとねイベント情報でもお届けできるかななんて思って、それこそ名護中央図書館にね来る前に寄って7枚ぐらい、私なんかイベントいっぱいあるんだと思ってチラシ持ってきてたんです。でももうねちょっと時間ないのでこれは私一番これ興味ありっていうのをちょっとお紹介したいと思います。父の日企画ということで、父の日のプレゼントを作りませんかという東村で行われるイベントの紹介です。6月21日ですね、今年の父の日は来月6月21日日曜日、父の日がやってきます。もうねいつも何がいいかなってこう悩む方も多いんじゃないかな、そんな方にぴったりの企画かなと思います。6月14日日曜日、東村文化スポーツ記念館、東村平にありますこちらの施設にて、この父の日にのプレゼントにぴったりのワークショップが行われます。3つワークショップがありまして、1つ藍染め体験、ハンドタオルかエコバッグの藍染め体験、もしくはレザー彫刻体験、メガネケース、キーケース、コインケースなどにレザーの彫刻の体験ができる、子どもが描いたイラストやメッセージ、ペン画限定をレーザーで彫刻できますという体験があります。もう一つコーヒーギフトワークショップということで、手引きミルでコーヒー豆を引く、それをドリップバッグを自分で作ってメッセージを書いてラッピングして完成というワークショップですね。以上3つのワークショップの企画が6月14日日曜日、東村文化スポーツ記念館で行われます。こちらは記念館に入るための入館料として大人200円、子どもは100円、村民の方は無料ということで行われます。で、各ワークショップは、予約が必要ということなんですが、どちらもインスタグラムの

方での紹介が主になっているようなので、ぜひ東村文化スポーツ記念館、こちらの、インスタグラムチェックしていただくと、このイベント、そして予約の方法が出ていると思いますので、ぜひチェックしてみてください。自分で作ったものをね、お父さんにプレゼントできるという体験になってます。時間や金額の指定がございますので、ぜひ、インスタグラムの方チェックしてみてください。でツイキャスの方にお見せしてるんですけど、チラシもとっても可愛くてね、すごくおしゃれなイベントだと思いますよ。はい、ぜひ興味のある方はチェックしてみてください。予約制となっておりますので、ぜひ早めにチェックしてみてください。そしてこの東村文化スポーツ記念館で、もう5月14日から行われていますね、6月30日まで行われている写真展も開催されています。屋良朝英さんという沖縄市出身の、写真家さんの、絵の展示がなされています。タイトルはあの頃の風景ということで、1980年代の沖縄、沖縄市嘉手納町うるま市を中心に撮られた写真のようなんですが、1980年代の沖縄を感じられる、写真展、こちらも東村文化スポーツ記念館で行われています。5月14日木曜日から開催されていて、6月30日火曜日まで開催されています。ちょっとねチラシのこちらもね、ツイキャスの方にはチラシお見せしてるんですが、モノクロで仕上げられた写真なんですけれどもね、すごく雰囲気があって、結構こう80年代当時のね、またコザとかあっちのあたりなのかな、の雰囲気を感じられる写真展、こちらも開催されています。失礼しました。ということでね、たくさんちょっとお伝え、イベントをねチラシ持ってきたんですが、また次の機会にちょっと紹介していきたいなと思います。

さあということで、まもなく、時間終わりの時間にやってまいりました。今日も楽しくゆんたくさせていただきありがとうございますね。ことわざ、本当にいろんなことわざ聞けたので、私のやかび稽古の教養がちょっとマシマシになった気がしています皆さんいかがでしょうかね。はい、次回は来週ですね、6月3日水曜日、再び生放送で皆さんにお会いできるの楽しみにしております。さあということでね、今日もね、まだまだ午後もありますね。昼ご飯しっかり食べて今日も元気に過ごしていきましょうね。ということで1時間どうぞどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。それではまたねー。

あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？

メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 0708996-1992、 ネット予約も受付中。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いてゆこうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く門出、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

27日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM ヤンバルあじまステーション、パーソナリティの片山秀樹、通称デキです。本日もよろしくお願いします。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日名護市の天気は曇りでございます。まあ間でね、晴れ間が見えておりますので、今日もですね、洗濯物干せるかなという感じはしております。ただね、まあ、梅雨っていうのもありますし、まあ、天気がね本当に変わりやすいので、急な雨にね皆様ご注意いただければと思います。いや本当にですね、最近暑くなってきたよねって話をねよくするんですけれども、今日も29度となってますね、今沖縄県名護市は。昨日の夜がもう本当に暑すぎて、起きました、暑すぎて。はい。でタイマーでいつも扇風機とか、まあ、クーラーとか設定してるんですけど、本当にね暑かった昨日の夜は。はい。なんでまたつけ直しましたもん。そうそうないですよね、暑すぎて、夜中に起きるってね。ちょっとタイマーではなくてもうずっとねつけとかないといけない感じになってきたかなというふうに思います。なんかそうずっとつけとくと、つけといたでなんか朝寒ってなったりねしたりもするんですよ。なんでね、なんかその辺のバランスが難しいですよね。はい、ありがとうございます。本日はですねゲストの方来ていただいておりますので、この後1曲お届けして、その後ですねゲストの方と一緒に番組をね進めていこうかなと思いますので、そちらもどうぞお楽しみに。メッセージの方はメールアットマーク fmyanbar.co.jp、 mail アットマーク fmyanbaru.co.jp まで。ファックスの方は 0980-54-1475 まで、 0980-54-1475 まで。また FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にメッセージを送りいただけますよ。そしてツイキャスにて映像配信を行っております。こちらね一番コメント多くなってますので、映像を見ながら一緒にラジオを盛り上げていただければと思います。それでは本日も12時55分頃までよろしくお願いいたします。それでは、元気になるナンバーをテーマにお届けしていきましょう。最初のナンバーはこちら、ジーントニックサンシャインクリーニング。

そろそろ行きたいと思います。20分目ですかね。よろしくお願いします。最初は少しこの来ているコメントを読み上げて、その後皆さんに自己紹介を一人ずつお願いしますという感じで振っていきますね。

0: お届けしております、アジマステーション。時刻は12時7分を回りました。お届けしたナンバーはジーントニークでサンシャインクリーニングでございました。少しコメント見ていきましょう。まーちゃん来てくれてますね。デッキーこんにちはというところで、こんにちはありがとうございます。おばちゃんさんも来てくれてますね。デッキーこんにちはというところで、こんにちはありがとうございます。まーちゃんが大阪は雨が降り出しましたというところですね。雨降ってるんですね。名古屋は今曇りで、まあ隙間にちょっとね晴れ間が見えてるような感じでございます。そしてアンさんも来てくれてますね。デッキーさんこんにちは。埼玉は日が差してきて暑くなってきました。おお、なるほど。やっぱ各地域によってね全然天気が違いますね。熱中症などね気をつけてお過ごしください。そしてまーちゃんが今日のゲストさん大勢いそうですねということで、早速見ていただいてますね。バレておりますはい。この後もですねゲストの方に対する、コメントメッセージまた質問なんかありましたらどしどし送っていただければなと思います。さあそれではオープニングでもねお伝えしたんですけども、本日、ゲストの方々来ておりますので、一緒にですねラジオの方を進めていければと思います。それでは、確かに今日は、いつもよりね人数が多いんですけども、お一人ずつ自己紹介の方を、いただければと思います。中谷さんからよろしくお願いいたします。
1: はい、中義井先生ことですね中谷義井と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあどんどん行きましょうか。続いてよろしくお願いします。
2: はい、橘奈穂と申します。はい、よろしくお願いします
0: 橘さんですね、よろしくお願いします。続いての方よろしくお願いします。
3: は
0: い、
3: ヤンバル経営塾の塾長させていただき、名護の方で株式会社シエスハウジングのさせていただいてます、中本雅也と申します。よろしくお願いします。
0: はい、中本さんよろしくお願いします。それでは最後の方よろしくお願いします。
4: はい、ヤンバル経営塾でありまして、あと出版プロデュースをさせていただいております、近町在住の町田慎吾と申します。マッチーと呼んでください。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします
4: デッキーマッチーで、
0: はい、デッキーマッチーでありがとうございます、という面々でですね、本日20分ぐらいですかね、はい、皆さんと一緒に、お過ごしできればと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
4: はい、お願いしま す,
0: します。じゃあまず早速なんですけども、永谷さんにお聞きしたいんですけど、今日は、はい、何かお知らせがあって来ていただいたんですよね。
1: そうなんです、東京からですね、
0: はい、
1: 来させていただきまして、今日の、夜27日水曜日のですね、はいはい、18時30分から、この私の方でね今日はお話をさせていただくことになってます。はい、
0: なるほど。
4: テーマがですね、うむさ公民館ですね。
0: うむさ公民館で、
1: はい、公民館の方ですよね。
3: はい、公民館、
1: はい、今日のテーマはですね、なぜ大富豪の財布は空っぽなのかっていうね、
0: なるほど、
1: お話でんですけども、興味あるんじゃないですか皆さん。
0: いや、なんでなんですかね、シンプル
4: むしろ札束でいっぱいなんじゃないかとかね、

0: いますよね。
1: はい、まあ、あの日本もそうなんですけど、海外のね、
2: はい、
1: その富裕層に学ぶ、今日はね、金融リテラシーの話をちょっとさせてもらおうと思ってまして。
2: なるほど、
1: はい、まあ、資産のねちょっとした増やし方、うん、そういったものもお話したいなと思ってます、
2: うん、おお、面白そうですね、ありがとうございます。で、先ほどウムサ公民館というお話があったんですけれども、そちら町田さんの方からですね、はいはい、その詳細であったりっていうのを先にお聞きしてもいいですか。
0: あ、はい、
2: 場所とかあと料金とかですかね、
0: う
2: ん、
0: あ、はい、そうですね、場所はね、先ほど言いましたように名護市のね、うるさ公民館ですけれども、はい、あとそうですね、今日本日のね、18時半から20時まで、セミナーの方を開催しまして。
2: なるほど、
0: まあ、その後近くのね居酒屋で懇親会をするということになっております。で、会場の参加がですね、まあ、2,000円になってまして、
2: はい、
0: で今回はですね、大阪からもいらっしゃったと思うんですけど、ね、うん、聞いてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、Zoom 参加もね、なんとありまして、はい、まあ、1500円なんですけれども、はい、こちらもアーカイブがありますので、はい、リアルで参加できない方も参加できるという特典があります、今日は。
2: なるほどですね、うん、確かに、リスナーさん結構県外の方も多いんですけれども、興味のある方は Zoom で、うん、見ることができるということで、これはあれですか、うん、なんか連絡したら URL が届くみたいな感じですか。
0: そうですね、連絡していただきまして、はい、調整します、はい、
2: あ、なるほどですね、わかりました、
0: はい、
2: ありがとうございます。いや、絶対このなんで大富豪の財布は空っぽなのかって知りたい方多いんじゃないですかね。
0: ちょっとね、今回本がね、中谷さんの本で、うん、
2: はいはい、
0: なぜ大富豪の財布は空っぽなのかって本がありまして、
2: うん、なるほど、
0: これちょっとテーマにして、
2: うん、ほうほうほう、
0: なんかちょっとセミナー聞き逃した方はね、うん、こちらの本も買っていただけると、うん、より深く学べるかなと。
2: はいはい、もう全国の書店で手に入るんですか。
1: はい、そうですね、全国の書店並びにですね、アマゾンとかネットの方でももちろん購入もできますし、
2: う
1: ん、
2: お、
1: はい、私は国際ビジネス大学で学校をですね、
2: はい、
1: もともと学校の教師なんですけども、やっておりまして、まあ、その中でもこの7つの習慣って皆さんね有名な本があるんですけど、
2: はいはいはい、
1: それを日本に広めたジェームス・スキナーさんというね、有名な経営コンサルタントいらっしゃるんですけど、その方もですね、この本を絶賛していただいてまして、推薦をねしていただいてるんですけども、まあ、ぜひですね、このお話を聞いていただいてね、皆さんにですね、少しでもいい知識ね、うんうん、知恵をですねご紹介したいなと思っております、
2: うん、なるほど、いや、すごく興味があります、はい、それこそですね、来年ちょっと名護市でですね、僕ダンスのレッスンをしてるんですけども、いろんな北部のダンスレッスンスタジオの合同でですね、ちょっとしたそういう発表会を企画したいなと思っているので、なんかそういう集客だったりとか、まあ、やっぱりちょっとお金がかかってくるものなので、なんかそういう部分をですねちょっと知りたいなと思ってる矢先だったので、めちゃくちゃ気になってます今。
0: 素晴らしいタイミングが、
1: はい、そうですね、
2: はい、で、今回がヤンバル倫理法人会さんが主催されているんですかね。
3: ヤンバル経営塾、
2: ヤンバル経営塾さんの方が主催されてるんですね。
3: そうです、そうです、
2: ありがとうございます。そしたら、中本さんにですねお伺いしたんですけど、ヤンバル経営塾という団体はですね、一体どういう団体なのか、馴染みのない方も結構いらっしゃるかなと思いますので、簡単にご説明いただいてもいいですか。
3: はい、
2: はい、
3: まあ、ヤンバル経営塾というのは、
2: はい、
3: まあ、今年の1月2月から
2: ほうほうほう、
3: 始まりまして、
2: ほうほう、
3: そしてその経営にですね、
2: はい、
3: まあ、その、まあ、成功というか経営でやっぱり携わっていて非常にこう成功した人とか、そういった方をですねお招きして、
2: はいはいはい、
3: 月に1回そこで勉強しようと、
2: あ、
3: 学びの会をですね、
2: はいはいはい、
3: やろうかということでヤンバル経営塾というのを立ち上げまして、
2: なるほど、
3: はい、まあ、月に1回、まあ、来ていただいてそこでやっぱり交流しながらシェアしながら、あ、なるほどねと、
2: はい、
3: そしてヤンバル の, 経営者の方が一つでも持ち帰っていただいて、やっぱりこうヤンバルをもっともっとやっぱり活性化していこうと、
2: はい、
3: いうふうな目的でですね開催させていただいております。
2: なるほどですね、ありがとうございます、
3: はいはいはい、
2: 今年からですか。
3: 今年からです。
2: あ、そうなんですね、
3: はい、
2: じゃあ、
3: はい、
2: そういう経営であったりとか、はい、まあ、ちょっとそのビジネスがうまくいかないとか、はい、っていう悩みがお持ちの方は、はい、ぜひ一緒に入って、ね、
3: そこで
2: 情報交換したりとかっていう、
3: はいはい、そこでやっぱりヒントを一つでも、
2: はい、
3: 持ち帰っていただいて、
2: はいはい、
3: まあ、そこで何かこう実践していただければ非常にありがたいなと思ってですね、
2: ま
3: あ、今回はもう中谷

0: 正文あの社長です
1: 。吉
0: 文社長ですね、お招きして、はい、もう素晴らしい方ですね。そこで一つでも二つでも学んでいただきたいということであります。
2: なるほどですね、ありがとうございます。はい、今日の、このセミナーに関してはどなたでも参加できるんですか？
0: そうです、
3: はい、もちろん、
2: はい、経営塾の方じゃなくても、
0: はい、
2: 誰でも、
0: あの、はい、もう学びたいという、はい、
3: 親子でも大丈夫です。あの沖縄タイムスさんにもね、
2: はい、
3: やんばる FM やんばるさんに近い沖縄タイムスさんにも、あの、はい、5月22日の記事にちょっとしていただいたので、
2: なるほど、なるほど、
3: はい、オープンでございます。はい、100人来ても大丈夫、
2: はい、
3: だから物置の CM みたいな
2: 確かに100人乗ってもみたいな感じでじゃあ、はい、これをきっかけにやんばる経営塾さんにこう入られる方がいてもいいってことですね。今日のセミナーがすごく良かったからっていう、
0: まあ、何回も来ていただいて、
2: はい、
0: まあ、この、まあ、会員というあの限定はしてないんですけども、
3: 今のところね、
2: はい、なるほどなるほど、
0: まあ、あのみんなであの学びましょうというところである。
2: はいはいはいはい、はい、かしこまりました、ありがとうございます。ぜひですね、その、まあ、ビジネスあったりとか、まあ、経営、あとはこの先ほど、中谷さんおっしゃっていた大富豪の財布がなぜ空っぽなのか知りたい方はですね、本日18時半から、うむさ公民館の方でありますので、ぜひぜひお越しください。でですね、僕はちょっと 中谷さんにお聞きしたかったのが、はい、ランドセルの支援をされてるんですか？
4: そうなんですよ、はい、ね、沖縄には毎年来させていただいてまして、
2: はいはい、
4: このランドセル、新品のランドセルをですね、
2: はい、
4: あの全国の、まあ、児童施設並びにですね、特にあのシングルマザーでちょっとね、ランドセル買えないっていう方とか、ちょっとね、はい、子供がたくさんいて、たくさんね、こう今ランドセルが高いもんですから、まあ、それで、今年もですね、一緒にね、マッチ、ね、マッチともね、一緒に今年もお渡しできましたけども、
3: 沖縄のね、
4: 沖縄のお子さんに、はい、ランドセルをね、うん、自分の好きな色で、うん、まあ、自分の好きなメーカーのものまでちゃんとセレクトしてお持ちしますんで、めちゃくちゃ喜んでくれるという。
2: いや、そうですよね、はい、ランドセルってね、一生に一回きりの、
4: そうなんですよ、
2: 大事なイベントじゃないですか。
4: そうなんです、その通りなんですよ。
2: 結構ね、お下がりを使ってる方とかも多く見るので、いや、それは嬉しいなと思いましたね、今ね。
4: そうなんですよ、まあ、この活動もね、コツコツコツコツ、まあ、一応の全国ではタイガーマスク運動っていう名前で、
2: ほうほうほう、
4: 昔あの漫画でね、タイガーマスクの漫画があったんですけども、はい、でリアルであのタイガープロレスラーの方、
2: はいはい、
4: 佐山悟さんという方とですね、この活動をずっとコツコツやっておりまして。
2: あ、そこなんですか？
4: はい、そうなんですよ。
2: あ、めちゃめちゃ知ってますよ。
4: あ、そう、知ってますか？
2: 多分リスナーの皆さんも知ってる方多いんじゃないですか？
4: 知ってる方多いですかね、
2: うん、タイガーマスクさんがね、
4: はい、まあ、そこ、はい、もう長年32年ぐらい、
2: そうでした
4: か、活動しておりまして、
2: うん、なるほど、
4: もう全国、北海道から沖縄まで、
2: はいはいはい、
4: 6年間使ったランドセルは、
2: はい、
4: まあ、それをですね、綺麗にまたリメイクして、
2: うん、
4: それを海外の子供たちにプレゼントするふうに SDGs の活動にもなっておりまして、特に一番たくさん持ってってるのはアフガニスタンという国の方にお持ちしてます。
2: なるほど、いや、素晴らしいですね。なんか心が温かくなりました、今の話聞いててね。
4: はい、
2: ありがとうございます。今ですね、コメントでもタイガーマスクの方知ってますっていうコメントだったりとかいただいております。そして、マッチーというね、呼び声も
3: ありがとうございます。
4: 間違えてるじゃないですか。
3: 間違えてますか？レッキーさんと間違えてるじゃないですか。
2: でですね、コメントで中本さん以外は皆さん県外ご出身ですか？私の旧姓が中本なので勝手に親近感を覚えてます
0: あの人弁のない中本です。
2: 人弁、
0: まあ、よく泣いちゃうと言われます、人がいたりして。
2: なるほど、結構沖縄ではそうですよね、人弁の方が多いんですかね。あの、でもない方の、
0: ない方の中本ですね、
2: 中本さんらしいです。立花さんにもですね、せっかくなんでお話伺いたいなと思うんですけども、はい、県外ご出身ですかっていうコメントが来てるんですけども。
5: そうですね、あの東京在住で、はい、あの出身は名古屋なんですけどね。
2: あ、そうなんですね、はい、今は、東京住まれていて、
5: はい、
2: 今日来られたんですか？昨日ですか？
5: 一昨日です
2: ね。一昨日ぐらい来られて、今日のセミナーに参加されて、
5: そうですね、はい、
2: で明日かぐらいに帰られる。
4: そうですね、
5: そうですね、はい、
2: なるほどですね、はい、立花さんは中谷さんとの、はい、もうこういうセミナーだったりとか結構聞かれたりはされてるんですか？
5: 大ファンでですね。
2: なるほど、なんか魅力とかおすすめポイントあったら聞いてもいいですか？
5: おすすめポイント、やっぱり、はい、お話からこう伝わってくる人柄を感じてほしいですね、
2: は
5: い、
2: おー、なるほど。
5: この経営のこうスペシャリストとか、まあ、お金で、ね、はい、大富豪、財布は空っぽなのかの、その何でしょう、資産運用スキルというか、
2: うんうんうん、
5: まあ、そこにフォーカス行きがちなんですけど、
2: はい、

0: 話の中からやっぱこういう人がやっぱり成功していくんだっていうのを感じ取ってもらいたいなと思います。
1: なるほどですね。その人柄ありきということですね。
2: なるほど、打ち合わせ通りの答え
1: なんか中谷さんがニヤニヤしてるなと思って
2: 下打ち合わせが大事なもんですから、はい、
1: なるほどですね、はい、ありがとうございます。じゃあそういったまあお人柄の部分を含めて、今日はねセミナー参加されたらいいのかなというふうに思ったり、本当にですねまだまだお聞きしたいことがたくさんこうなんかナイキのお話とかですね、あるんです、
2: う
1: ん、ナイキの話ってこう簡単にお聞きしてもいいですか。
2: あ、そうですね、はい、私がアメリカにねあの学校の時代一旦退職してアメリカに行った時に、
1: はい、
2: 実はマイケル・ジョーダンからバスケットボールを押してもらおうと思って、はい、何回もブルズっていうチームに連絡を取って19回目に OK いただいて、
1: はい、
2: 実は小学生と一緒にバスケットをしてもらったっていうことからご縁が結ばれて、
1: はい、
2: そこから実はナイキを紹介していただいてですね、
1: なるほど、
2: ナイキのエアマックスエアジョーダンを日本に持って帰ってきて、はい、実はまあ全部の美容室にですね、
1: はい、
2: それをお伝えしたところ、
1: ほうほう、
2: なんと1年間の売り上げが44億円にな ったという話もですね、このまあ今日本たくさん持ってきてるんですけども、
1: はい、
2: まあ、書いてありまして、実はあのマッチがそこをねあの本のまあちょっと編集に関わってくれたとこからもですね、
1: そうなんです、
2: はい、
3: そうですね、ちょっとこの今回の本とは違うんですけど、はい、ランドセルが教えてくれたことっていう本がありまして、はいはい、そちらはまあ中谷さんのね、
2: はい、
3: まあ、約もう30年ですよね、
2: はい、
3: 30年に及ぶタイガーマスクランドセル運動の話がメインで載っている本になります。
1: なるほどですね、今あのツイキャスの方ですね、あの映像でちょっと本のラインナップを映しているので、
2: もし、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、
3: できる男ですね、
1: いやいやいや
3: デッキーさんだけにね、
2: できる男ですね、
1: とんでもないです、とんでもないですありがとうございます。ちなみになんですけども、今回の主催、まあ、ヤンバル経営塾さんというところなんですけど、マッチーさんも、ヤンバル経営塾の、
3: はいはい、そうですね、メンバーさんで中本塾長と一緒に、はいはい、運営側で携わってます。
1: なるほどですね、はい、今日ですねこのまあセミナーなんですけども、どういった方に来ていただきたいとかっていうのってありますか、マッチーさん的に。
3: そうですね、やっぱりまあこう名護でですね、
1: はい、
3: 本当にこうもうね、あの頑張るぞというかね、
1: うん、
3: もうすごい熱心にされてる経営者の方だったり、うん、あとは若手のね、
2: うん、
3: 30代40代の方、まあ、20代の方もね、うんはいはい、ぜひ来ていただきたいなと、中谷さん
1: のね、若い方、
3: うん、この雰囲気というかね、このオーラを感じに来ていただければ、
2: うん
3: はいはい、懇親会まで一緒に参加していただければ、すごいこう忘れられない一日になるじゃないかなと私は思ってます、はい、
1: なるほどですね、懇親会も参加できるんですか、その参加者は。
3: あ、もちろんですね、うん、はい、ちょっとこう50人ぐらい来ちゃうとちょっとね、もしかしたらかもしれないですけど、
2: うん、まあ、
3: 多分大丈夫ですので、ま
1: あ、早いもの順というか、
3: はいはい、
1: 全部入れるように、
3: はい、もうすぐ申し込んでいただくと、はい、先着順になってしまうかもしれないですけど、
1: 可能性がね、
3: はい、
1: 気にしまわらずですから、
3: はい、
1: あ、なるほどですね、懇親会もあって、まあ、そこでそうですよね、セミナー中ってあんまりゆっくり話がねできない
2: です
1: もんね、はい、うんうんうん、結構一方通行かな、
3: そうですね、まあ、セミナー中も多分最後あの質疑応答の時間も用意してますので、うん、そこでも質問できるようには、うん、はい、いつもしております、
1: はいはいはいはい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、その経営とかビジネスにかかっている方はもちろんですが、うん、今マッチンさんおっしゃっていたのが若い方ですね、
2: うん、
1: ぜひ来ていただきたいというお話があったので、ぜひぜひ、まだねこういうセミナーに行ったことない人も、まあ、よく行ってる方もそうですけれども、まあ、これをきっかけにですね、なんか交友関係もそうですけれども、何かね新しい一歩になったらいいのかなというふうに思っております、うんうん、そしてですね、お時間が早いものであっという間に来てしまったんですけども、最後にお一人ずつですね、うんはい、まあ、このセミナーのおすすめポイントでもいいですし、うん、何かこうこういう人にやっぱり来てほしいっていう思いであったりでもいいんですけども、うん、最後中谷さんがいいですかね、
2: うんうん、はい、
1: そしたら立花さんからいきましょうか、
4: はい、
1: 最後一言、
4: はい、
1: リスナーの皆さんに向けて、
4: はい、大富豪の財布はなぜ空っぽなのかということなんですけど、
1: うん、
4: やっぱりあのお金ってお金がなくても生きていけるけれども、やっぱり少しないと自由度がかなり限られてしまうじゃないですか、
1: はい、
4: で知ってるか知らないかだけの問題だと思うんです、
1: うん、
4: 私も実はあの資産運用コンサルタントで投資家としては25年以上あの投資をやってるんですが、
1: そうなんですね、
4: やっぱりあるきっかけですごく投資に興味を持って、それで、お金のことについてすごく勉強しましたので、やっぱりあのちょっとあのあるきっかけっていうのが大事で、この本はそのきっかけにすごくいい本だと思います。
1: なる

0: 本当、はい、ありがとうございます。なんかこう、うん、読みたくなるようなトークがお上手ですね。
1: 実は FM ラジオ2つやっております。
0: ドキャー大先輩じゃないですか早く言ってくださいよ
1: ありがとうございます。
0: そうでしたか、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて中本さん、
2: はい、
0: 一言よろしいでしょうか。
2: はい、そうですね、やっぱりこう一つはやっぱりこの経営でやっぱり成功、まあ、するためにはという、まあ、私もまだ成功してるわけでもないですが、やっぱり成功するというのは一つはやっぱりこう、心の在り方、やっぱり経営の在り方というんですかね、心の在り方、そしてやっぱりもう一つはあの在り方とやり方、やっぱりこう戦術というんですかね、
0: はい、
2: このやっぱり両輪が必要じゃないかなと。だからこのヤンバル経営塾ではこの両輪をですねしっかりやっぱり学んでいただきたいと。でそのためにですね、まあ、こういう今回中谷さんという素晴らしいですね、うん、経営者をお招きして、その在り方とやり方をですね学ばせていただくということで、ぜひですね若い経営者、そして若くない経営者も、
0: はい、
2: 来ていただいて、
0: そうですね、
2: やっぱり学んでいただければいいのかなと思いました、
0: うん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてマッチーさん、よろしくお願いします。
3: はい、そうですね、まあ、先ほども話させていただいたんですけれども、本当にね中谷さんもですね本当に一緒にねガストに行くとね、ガストのドリンクバーをねこう取ってくれたりしてて、いやいやいや中谷さんっていうねこう人柄もね一緒にこう飲むとですね、またこう本当にね人柄が伝わると思いますので、ぜひチャンスの神様はね、うん、前髪しかないと言われますけども、はいはいはい、後ろ髪はハゲているって言われてぜひねこのワンチャンスを生かしていただければなと思います。以上です。
0: はい、マッチーさんありがとうございます。それでは最後に、中谷さんから一言いただいてもよろしいでしょうか。
4: はい、ありがとうございます。私もともと中学校とあと高校のね、うん、学校の先生で、小学校にもずっとバスケットボールも教えてきまして、
0: うん、
4: まあ、バスケット歴50年、はい、それでマイケル・ジョーダンの本も出させていただいてるんですけども、今日はですね、経営っていう話ももちろん若干しますけども、うん、よかったらですね、例えば今お仕事で、ね、ちょっと悩んでる方とか、これからねこうしていけたらいいんじゃないかなっていう、なんかヒントになることをね今日はたくさん出していきたいなと思ってますし、なんか副業したいけどどうしたらいいのかなとか、まあ、こうしたらどうなるんだろうっていうのがちょっとよかったらですね、まあ、そういった質問にもいろいろとお答えできればなと思ってますので、もう中高校生から大学生から別にもう年はね関係なく皆さんによかったら来ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます本日はですね、4名の方に来ていただきお話していきましたけれども、本日ですね5月27日水曜日、18時30分から20時ですね、で宇佐公民館にて講話がございます、セミナーがございます。なぜ大富豪の財布は空っぽなのかというテーマでですね、中谷さんがお話しいただけるということで、ぜひ、一歩踏み出したい方、そしてですね何かのこう橘さんもおっしゃってましたけど、こういうきっかけに行くことによって人生がこうガラッと変わったりすることってね、本当僕もあると思うんですよね。なので本当に、2000円という、参加費で参加できますので、決して高くない金額だと思います。ぜひぜひ興味のある方は行ってみてください。それでは4名の方、今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。

の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング心斎心でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: 届けしております。アジマステーション、時刻は12時31分を回りました。本日はですね、4名の方にゲストに来ていただいて、クロストークねしていきました。マッチーさん、そして中谷さん、それから立花さんと中本さんですね。まだまだ話聞きたいなっていうようなところがねめちゃくちゃありましたね。そのナイキの話、僕もねバスケやってるのでバスケの話も聞きたかったですし、まあ、ランドセルのねお話聞けたのがすごい良かったですね。中谷さんのね、まさかタイガーマスクの、ランドセルのねニュースになっているもの、ああいうのをね中谷さんがご一緒にやられてたっていうのは知らなかったですね。びっくりしました。でその他、立花さんのお話とか、中本さん、あとはマッチーさんのお話もねそれぞれもっともっとね聞きたかったんですけど、全然時間が足りなかったのでまた来てくださいっていう感じで終わりにしましたけれども、ぜひですね興味のある方、今日の6時半から、8時の間ですね、うむさ公民館の方で中谷さんのですねセミナーございますので、この話の続き、聞いてみてはいかがでしょうか。大富豪の財布がなぜ空っぽなのか、その答えをね探しに行ってもいいのかなというふうに思いました。そしてズーム視聴、1500円でアーカイブありとなっております。なので、こちらがですねQR コードがあるんですよね。なのでそちらチラシ持ってる方は読み込んでいただいて、そちらから、申し込みがねできるのかなと思うんですけれども、Google とかで検索したら出てくるのかな。ちょっと今入れてみましょうか。この主催されているヤンバル経営塾さん、今入れてみたら、あ、セミナーの案内出てきますね。あ、でもこれは違うか。このねせっかくだったら県外の方、直接会場には来れないよっていう方もね聞いていただきたいなと思いますね。せっかく聞きたい人がね聞ける環境があるので。ちょっとこの後ね調べておきます。何か皆さんにも届けられるような、情報があるか探してみますね。それではこの時間は名護警察署だよりお届けしたいと思います。それではこちらをお聞きください。どうぞ。
1: リスナーの皆さん、こんにちは。名護警察署警務課長の船田です。本日は将来警察官になりたい、もしくは興味があると考えている子どもたちのために、警察官のお仕事についてご紹介したいと思います。一つ目は地域警察です。皆さんがよく目にする交番やパトカーに乗る制服警察官の仕事が地域警察です。普段は地域のパトロールや地理案内などを行い、事件や事故が発生した際は真っ先に現場に駆けつけて犯人の逮捕や被害者の保護、現場保存を行います。地域の方々のお宅を訪問する巡回連絡や通学路の見守りなど、地域の皆さんにとって一番身近な町のおまわりさんです。2つ目は交通警察です。交通事故ゼロを目指して安全な交通社会を実現するために、子どもたちや高齢者への交通安全教育、交通指導取り締まり、交通事故交通事件捜査などを行っています。子どもたちに人気の白バイも交通警察となります。3つ目はテレビや映画でもおなじみの刑事警察です。犯罪の脅威から地域住民を守るため、殺人・強盗などの凶悪犯捜査、特殊詐欺などの知能犯捜査、空き巣や万引きなど泥棒を捕まえる窃盗犯捜査、覚醒剤や大麻など薬物自販捜査、暴力団などが関与する組織犯罪の捜査、指紋や DNA 採取などの鑑識活動などを行っています。4つ目は生活安全警察です。地域の方々が安心して暮らせる社会の実現を目指して、犯罪の抑止対策、 DV やストーカー、児童虐待など人身の安全確保に関する事案への対応、サイバー犯罪捜査、少年非行防止対策、少年による事件の捜査、風俗営業、古物営業などの許認可業務、生活環境、生活経済事犯の捜査などを行っています。また皆さんの学校で行っている不審者対応訓練も生活安全警察のお仕事の一つです。5つ目は警備警察です。主な業務として自然災害や大規模事故現場での人命救助活動、テロ・ゲリラ事件等への対策、要人警護、 SP や機動隊がイメージつくかもしれません、空港・港湾施設など警戒警備などを行っています。6つ目は刑務警察です。警察組織の基盤を支えるため警察職員の採用関係、警察音楽隊などの広報活動、犯罪被害者への支援、地域住民からの相談業務、福利厚生や会計事務などを行っています。今ご説明した通り、警察のお仕事には様々な業務があり、どれもやりがいのあるものばかりです。沖縄県警察では県民の笑顔のために一緒に頑張ってくれる仲間を募集しています。以上、本日は警察官のお仕事についてご紹介しました。
0: はい、ありがとうございました。以上、名護警察署だよりでした。それでは名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

お届けしております。アジマステーション、時刻は12時42分を回りました。少しコメント見ていきましょう。コズさん来てくれてますね。こんにちはというところで、こんにちは、ありがとうございます。まーちゃんが来てますね。デッキーはできる男です。その通りありがとうございます。そしてね、パーソナリティの先輩でしたかということで、まさかの立花さんが、パーソナリティの大大大先輩でございました。ドヒャーでしたね本当にもう早く言ってくださいよって感じでしたねアンさん、ありがとうございます。セミナー聞いてみたいですね。若くないリスナーですが、ということでありがとうございますね。聞いてみたいですよね。ちょっとね、今調べてたんですけれども、なかなかですね URL が出てこなくて、QR コードをね、やっぱね、読み込むしか今のところ情報が発見できておりません。なんで、これですね、ヤンバル経営塾という言葉ですね、Google で入れて、そうするとですね、中谷さん特別講演 in ヤンバルっていう、記事がですね出てきます。国際ビジネス大学校の、ニュースの欄かな。で、ここにですねチラシが載ってるんですよ。で、これをですね、こっから QR コードを読み込んでもらったらいけるかなと思います。はい、結構他のところ見たんですけどね、ちょっと URL とかが載ってなかったので、こちらからですね、ぜひぜひ興味のある方は申し込みしてみてください。チラシある方はね、チラシをキュッとこう、もう QR コードで読み込んでもらえれば一撃なんですけども、持ってない方がね、いらっしゃると思うので、その方は、ヤンバル経営塾と調べていただいて、国際ビジネス大学校の、永谷さん特別講演 in ヤンバルの記事をですね見ていただければ、チラシが載ってますので、そちらからアクセスしていただければいいかなと思います。まあ、もしくはね、Amazon で永谷さんの本をゲットするっていうのも一つの手かなと思いますね。なぜ大富豪の財布は空っぽなのかというですね、本がおすすめというふうにおっしゃってましたので、まあ、僕もね、これはちょっと買って読んでみようかなと思ってます。せっかくのきっかけなので本当にね、こういうきっかけから何かがね変わることってあるなと思うんですよね。そこに一歩踏み出すか踏み出さないかっていうところは大事にしてるところなので、何かこういうご縁だったりとかっていうのを大切にして、でも違うなと思ったら、まあそれは違うなでいいんですよね。でもなんかそこを一歩踏み出すっていうことは結構積極的にやってるかなと思います。はい、ありがとうございます。ではこの時間は、ラジオでなごっちゃんのコーナーでございます。で、その前にですね、ちょっとお知らせがございます。台風の速報でございます。台風6号が発生しております。で、5月31日から沖縄地方に接近

するかどうかというところみたいですね。まあ、今日が5月27日ですので、4日後あたりにですね沖縄本島に来る見込みがあるみたいです。で今ですねこの沖縄タイムズさんの記事を見てるんですけれども、まあ、1日31日か、1日ですね1日の、まあ、お昼から、夜とかにかけてが、まあ、近づくかなという感じがしております。まあ、進路予想図を見るとそんな感じですかね。なので、まあ、引き続き皆さんニュースの方を、ね、確認していただきながら、台風の動向を、ね見ていただければなと思います。で気象庁によると27日午前9時の観測でカロリン諸島で台風6号の発生を確認した。31日頃から沖縄町に接近する恐れがあると。進路は定まっておらず今後の情報に注意が必要ということです。台風は1時間におよそ25キロの速さで西北西へ進んでいる。中心の気圧は1000ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は18メートル。最大瞬間風速は25メートルで、中心の南西側440キロ以内と北東側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いているということでございます。まだね少し時間がありますので引き続き天気予報など、ニュースでね情報をキャッチしていただければと思います。まずは台風情報をお伝えしました。でですね、このコーナーなんですけども防災台風情報ですねのコーナーは、地域の安心安全を支える防災サポーターによって、支えられております。有限会社名護電機様、沖縄道路株式会社様、有限会社マーサンド様、合同会社上原仏具店様、有限会社吉工業様、大道火災海上保険株式会社様の提供でお送りしました。引き続き台風に関する最新情報をご確認よろしくお願いいたします。ということでね、もう本当に台風のね季節もやってきましたよね。あっという間になんかそんなねどでかいもう 大規模なねやつはちょっと来てほしくないですね。ある程度ねやっぱりその海の中をこうかき混ぜたりっていう効果もあるみたいじゃないですか台風ってね。だから、まあ、絶対来ないでっていうこともまたちょっとそれはそれで自然界の掟に反するかなと思うんですけども、本当にねもう大災害級のはちょっとやめてほしいですね。それでは本日も、名護市にまつわる情報ですねお伝えしていこうと思います。本日はこちら名護ウェルネスプロジェクトでございます。名護ウェルネスプロジェクトは市民の皆さんにいつまでも健康で過ごしてほしい、スポーツの力で名護市に活気を生み出したいという思いで生まれたプロジェクトでございます。ボリューム1というところで今広場をね読んでいるんですけれども、心も体も軽やかに名護ウェルネスプロジェクト始動というところで少し読んでいきますね。皆さんは普段どのくらい体を動かしていますか。最近体が重いな、運動しなきゃと思っているけど毎日忙しい、そんな風に感じている方は多いのではないでしょうか。運動は激しいスポーツだけではありません。軽く体を動かすだけの簡単な体操をはじめ、得意不得意に関わらず誰でも楽しめるものです。今回のボリューム1では簡単にできるエクササイズやタクトレ、正しい歩き方を学べる動画を紹介します。今後の連載でも運動を楽しく続けるきっかけを作り、皆さんが今よりも少しだけ活動的に、そして毎日を笑顔に過ごせるようなヒントを提案していきますのでお楽しみにと書いてあります。ぜひ市民の広場12ページですね見てみてください。 QR コードが載ってますので、様々な簡単にねできる、スポーツトレーニングがね載ってますのでやってみてください。なかなかねきっかけ、これもきっかけですよ。やっぱりきっかけがないとやらないじゃないですかこういうのってね。なんでまあちょっと体重いなとかやりたいけどやってなかったなっていう方はこのラジオをきっかけにね始めてみるのもいいかなと思います。以上ラジオでなごっちゃおのコーナーでした。

お届けしてまいりましたアジマーステーション、まもなくお別れのお時間となってまいりました。最後お知らせコーナー行きたいと思います。名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え心がけていきましょう。続いて、道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。はい、皆さんありがとうございました。本日のアジマーステーションいかがだったでしょうか。今日はですね、久々の、大人数ゲストでございまして、中谷さん、立花さん、中本さん、そしてマッチーさん4名に来ていただきました。本日の夜ですね、6時半から8時で産佐公民館の方で、ヤンバル経営塾さん主催のセミナーが開催されます。まあ、何かね、経営に関すること、ビジネスに関することのヒント、もしくはきっかけに、ね、なるタイミングだと思います。少しでもピンときた方はですね、ぜひぜひ足を運んでみてください。会場が、2000円でセミナーを聞くことができます。2000円で、ね、何かがこう変わるきっかけを手に入れられるんだったらいいかなと僕は思います。そして、Zoom での、ね、視聴もできるみたいです。さっき URL 見てみたら、QR コード開いてみたらですね、メールアドレスを送ってくださいということでした。メールアドレスを送っていただいたら、そこに Zoom の、ね、多分視聴の URL とか届くんでしょうね。だからそこから視聴できるよというお話だったので、1500円だったかな。そうですね、1500円で見れるそうなので、ぜひぜひ気になる方はですね、ヤンバル経営塾と入れてみて、セミナーの、ね、ページを探してみてください。そちらにチラシが載ってますので、そのチラシの QR コードを、ね、読み込んでいただけたら申し込みができます。僕もねめちゃめちゃ興味あるんですけどね、ちょっと別の予定があるので行けないので、中谷さんの本を買おうと思います。すぐじゃんって言われそうですけどね、もうすぐなんですよねこういうのね。もうすぐやらないとまた忘れちゃったりするんで、すぐやります。もうこのラジオ終わったらすぐ買います。はい、ありがとうございました。また来週ですね、生放送で、お会いできたらと思います。それではこの後も FM ヤンバルで素敵なお時間をお過ごしください。お相手は私デッキーでした。それじゃあまたね。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
2: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆

皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
2: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
4: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

0: はいさい。
1: はいたーい。
0: はいさい。
1: はいたーい。何？
0: いや、ちょっと慌てたなと思って。
1: 慌てたんだ。
0: さあ、5月27日、もう5月も最終週ということでございますね。あっという間でございますよ。
1: ね、早いね。
0: はい、週の真ん中、水曜日でございます。時刻は午後1時を回りましたということで、
1: はい、
0: この番組、行っちゃいます。皆様一緒にタイトルコールいきましょう。
1: 一緒に
0: 毎週水曜午後1時からこれから生放送スタートいたします。リュータ

0: と
1: ハーズの
0: イチャリバ
1: ユンタック、
0: パフパフ
1: イエーイ
0: ということで、
1: うんうん、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 白間龍太と
1: イハハズキハーズです。
0: よろしくお願いしますね。
1: はい、
0: 沖縄、
1: うん、
0: 暑い
1: 暑いよ。多分あれじゃない、みんなあれですか、沖縄だけじゃないですよね、絶対ね。
0: 絶対じゃないけど、でも沖縄は暑い
1: だからよね、昨日からすごい天気ね。
0: あ、そうなんだ。俺らヤマトゥに行ってたからさ。
1: そっかそっか、
0: ヤマトゥも暑かったけど、
1: うん、
0: まあ朝晩はちょっとやっぱりまだ気温も下がって、あ、でもちょうど寒くなったって言ってたかな。
1: うんうん、
0: だから内地寒いやしと思って。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう、で沖縄帰ってきたら沖縄暑いやしと思って
1: どこ行ってたの。
0: 東京。
1: 東京ね、
0: 千葉。
1: うんうん、寒かったんだ。
0: 寒かった。
1: 半袖では、
0: まあ、そんな話もしながら、半袖ではね、うん、ちょっとまあ耐え難い。
1: 俺だったらいけるけどみたいな。
0: 俺だったらいけるけど、うんうん、あなたはどうですかねって感じでしたね。
1: いけないはずね
0: はい、ということでイチャリバユンタク、今日も生放送お届けしていきますよ。ぜひ20枚までお付き合いくださいませ。皆様からのメッセージもね募集しておりますよ。この後送り先のご案内していきます。
1: はい、
0: さあ、この番組は新庄工作所、中ほど塗装、そしてジャハナ工業の提供でお送りいたしますよ。皆様番組最後までお付き合いくださいませ。ではハズから一言。
1: はい、よろしくお願いします

0: 今日さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんて、おじい張り切っちゃってさ、朝まで三振引いてたんだぞ。
0: え、おじい三振引けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえ、ママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話090-7442-1126。あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を080-1536-6388。
7: 足場工事のことならジャハナ工業。

0: はい、ということで、
1: はいはい、
0: イチャリバユンタク、
1: うん、
0: 始まり565回目の放送ということになっております。
1: ゴロゴロゴロゴロゴロだね。
0: ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ回でございますね。今日はハズがゴンゴロ担当でお願いしますね。
1: そう、ハズはできないよ。
0: ハズキー声でお願いします。
1: できないできない。
0: 引き継ぎ4回まで OK だから。はい、ということで、
1: うん、
0: 今日も頑張っていきましょうか。
1: はい、
0: いや本当にね、沖縄暑いです、うん、僕もびっくりした。
1: 暑いよね。
0: なんか、うん、俺先週

0: のさ、うん、金曜日からあの東京行ってきたんですけど、
1: はいはい、
0: その前の週はさ東京もほら沖縄より暑いみたいな、沖縄のがもう全国的になんか、
1: うんうんうん、
0: 気温もね最高気温も低いですよみたいな、うん、27、8ぐらいだったんですけど、
1: はいはい、
0: そのつもりで東京行ってその出発の日のさ、
1: うん、
0: まあ、朝5時とかに、
1: うん、
0: 一応調べてみるかっつって調べたら、うん、なんかめっちゃ最低気温14度とかだっけ、
1: あれ
0: これ寒いなちょっとまずいなってもう目の前にあったパーカー1枚だけ取って慌てて東京に向かったんですけど、
1: よかったね調べてね、
0: それなかったをデージでした、
1: だから買うところだったね、
0: 本当に買うところだったの、うんうんうん、高値するところでしたけども、
1: だからよ、
0: でも聞いたら自分が来る時ぐらいからちょっと寒くなってみたい、今日寒いねみたいなこと言ってたわけ、東京の方もね、
1: はいはい、そうなんだね、
0: そうだからもうタイミングだったと思うんですけど、
1: うんうん、でも、まあ、過ごしやすかったんじゃない、
0: まあまあね、そう、あの、まあ、日中はささすがにこう、うん、日差しが出るとちょっと暑いかなって感じですけど、
1: うんうん、
0: でも全然良かった、もうでもこの時期までかなって感じ、限界かな俺的には行くのもね、
1: はいはいはい、
0: と言って来月も行くんですけど
1: 行くんかい行くんかい、
0: そうそう、だからびっくりしてまあでも過ごしやすかった結果的にはね、
1: うんうんうん、
0: で沖縄、月曜日に帰ってきたんですけど、
1: うんうん、
0: もう飛行機から降りてからさすぐ出口に行く、
1: うんうん、
0: 最初のあのトンネルがあるでしょ、
1: うんうん、あ、はいはい、
0: もうあそこを降りた瞬間のこのむわっとした感じがうわ熱っと思って沖縄って感じでしたね、やっぱ東京と違う暑さ、こうジメッとした感じがあって、
1: うん、はいはい、
0: ちょっとあってなりました急に。
1: 月曜日天気どんなだった、
0: 晴れてたんじゃない、
1: 晴れてました、
0: どうでした、晴れてた気がするけど、
1: うんうんうん、
0: だからもう降りた瞬間にうわってなって、そのままバックして飛行機また乗ろうかなと思ったんですけど
1: どこに行こうとさ、
0: また東京に戻りに
1: 帰ってきたのに
0: めっちゃムシムシしてさ、びっくりしましたね、こんなだったんですね沖縄は。
1: 忘れてた、
0: なんかねすごいほら、
1: うん、
0: 雨降ったでしょ、
1: うん、あ、そうだ、
0: 災害級の警報が出てる時、うんうんうん、僕東京にいて、
1: あ、そうだったんだ、
0: だからもうみんなから沖縄、あ、いや、内地の友達からね、うん、沖縄大丈夫って来てから、
1: うーん、
0: 一応自分の実家があるところは大丈夫っぽいっていうか、僕東京ですみたいな返信を4通ぐらいやった、
1: うんうん、あ、土曜日ぐらいだったね、
0: だったかな、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、めちゃくちゃ皆さんから連絡いただきまして、大丈夫でした皆さん、まあ北部は大丈夫だ、なんか中部南部あたりが結構ね、冠水したりとかっていうのを、
1: チャタンかな、なんか道路が
0: ね、チャタンとか崩れてみたいな、あ、崩れてとかね、あ、でもちょっと泣き地蕎麦でもね土砂崩れがあって一時なんかホテルのお客様が孤立するっていうニュースもありましたけども、
1: そうなんだね、
0: そう、全然知らずでさ、もう内地にいたから、でもほらやることいっぱいあったから、
1: うんうん、
0: もうテレビとかも見ないじゃんホテル行って、
1: あ、そうだよね、
0: でたまにこのネット、この携帯とかのニュースに出るものしか見ないからさ、
1: うん、はいはいはい、
0: そんなことがあったとはと思って、ちょっとびっくりしました、
1: 大丈夫だったかな皆さんのところ、
0: 皆さん大丈夫でしたか
1: ね、
0: はい、さあ、今日もユンタクヒンタクしながらですね、
1: はい、
0: またうちな歌ご案内していきましょうか、
1: うん、
0: ということで皆様からのリクエストメッセージ受け付けておりますよ、ぜひね、もう梅雨になったこの歌聞きたいさっていうね、
1: あ、いい
0: 曲とか、
1: 一応まだ梅雨か、
0: 一応梅雨よ、もう梅雨明けたのも
1: 1ヶ月ぐらい梅雨って
0: だいたい6月ね、だいたい慰霊の日前後にさ、いつも開けるじゃないですか、
1: あ、そうなん、そんな楽だったっけ、うんうん、
0: あの天気予報ね、
1: うん、
0: 見ると、
1: うん、
0: なんか1週間ぐらい、ね、全然雨予報がないんですけど、毎年曇りとかちょっとね、雲は出てくるような感じではありますが、まあ、
1: うん、今
0: 日みたいな感じだ、今のところそう雨予報っていうこの天気予報には出てなくて、ただ雷注意報とかあるんですけども、うんうん、だからまあ梅雨っぽくないよね、
1: そうだね、
0: あ、梅雨っぽくないっていうか最近で言うと梅雨っぽいよね
1: どういうこと、どういうこと、
0: 雨の降らない梅雨っていうことで言うと、
1: うんうん、あ、毎年だ、
0: そう、毎年んな、なんか最近こんな感じじゃん、
1: うん、確かに
0: 降ったり降らなかったり、
1: うんうんうん、
0: よくわかんないじゃん、
1: 確かに
0: それ言うと梅雨っぽいよね、
1: うん、いつも通り
0: ね、ややこしいなということで、
1: 沖縄片笛が多いから、
0: はい、そうですね、片笛の歌とかね、うん、ありましたらぜひ皆さん
1: 片笛の歌うんうん、
0: 片笛ソング
1: いいね、ありそうだね、
0: 僕の心も片笛ですよっていう歌をねハーズが作ればいいんじゃない、
1: ジョニー・ギノワンさんとかがさ、
0: うん、ありそうね、
1: 作って歌ってそうじゃない、片笛の歌、
0: 片笛ニーブイとかねということで、あの、うん、一応今リクエストのご案内のね、
1: うん、
0: 時間なんで、じゃあ葉月様より、
1: はいはい、
0: 皆様へリクエストメッセージ、うん、送り先のご案内でございます、
1: はい、じゃあまずはですね、メールアドレスからご紹介します。 メール

0: アットマーク fmyanbaru.co.jp、 メールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスもあります。0980-54-1475、 0980-54-1475 番となっております。そしてFM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にお送りいただけますよ。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみくださいということでした。
1: はい、ということでね、皆様からのメッセージ、はい、リクエストお待ちしております。
0: はい、
1: では1曲いきましょう。うん、今週の1曲目、シャカリでタンチャメイチハナリ。

0: はい、お届けいたしましたシャカリさんアルバム温故知新からタンチャメイチハナリヤイビタン。
1: はい、いいね。
0: なんか
1: 爽やか、
0: 梅雨時期に聞きたいでし

0: 曲調アレンジ的に
1: いいかも、いいかも。なんか明るい気持ちになるしね、こう涼しい感じしたね。
0: もう気持ち踊って汗だくだくでございます。
1: やだやだ。涼しい感じでお願いしたいんだけど。そう言ったのに
0: 暑くなっちゃったみたい。いや僕のとこ暑いわ今日。
1: あ、
0: 後ろからさ、なんか熱がさ。
1: 本当だね。
0: じゃあ押して押してしてからよ。
1: 確かに確かに。
0: 背中だけ今暑い。
1: あれもないからね。
0: うん。
1: なんかスクリーンっていうかなんていうか。
0: サンバイザーみたいなやろうかなもう背中に。バットマン、バットマンみたいに。
1: どういうこと？
0: なんか背中につけようかなもう。
1: 適当すぎるだろ。
0: あ、すいません、あのスタッフが扇風機を向けてくれました。そういうつもりで言ったんじゃなかったんですけど。ありがとうございます。もうこれはハーツがやる仕事ですからね。ありがとうございます。
1: 扇風機あったんだ、ごめんなさいね。ありがとうございます。リュウタさんが暑いっていうもんだから。
0: 涼しい、涼しい。ちょっと一眠りします。
1: スタッフの方が扇風機つけに来てくれた。
0: いやだからそれさっき俺が言ってん。俺が説明したん
1: ですよ。あ、じゃない、言ってないかなと思った。
0: なんで2回言うわ。しかも俺の今ちょっとした小ボケを今無視したな。
1: なになに、
0: 一眠りしますって言ったのに無視したの。
1: いやいや眠るな。起きて起きて。
0: ということで、ツイキャスのねコメントがもたくさん来ておりますのでご紹介していきたいと思いますよ。
1: はい。
0: どっからかなこれ、うん、ここだ、どこだ、あ、ここですね。リラさんが来てますね。北海道からありがとうございますね。リラさん、ハーズーさん、こんにちはということで、こっちは気温19度、曇りです。
1: 19度。
0: あ、北海道
1: 結構
0: 大好きな気温です
1: ね。いいぐらいのあれだ。
0: いいですね。
1: あ、北海道、
0: うん、
1: 梅雨ないってね。
0: あ、そう言うね。
1: うん、
0: 今もないかな。今もないか。
1: いや、あ、環境ね、いろいろ変わってるからね。
0: 環境の変化でさ、
1: うんうんうん、
0: 梅雨っぽいことなんかありそうじゃん北海道でも。
1: 確かに、あの北海道にも
0: 梅雨ないっていいな。
1: 梅雨があって、
0: そう、沖縄が梅雨なくなるみたいな。それはないな。
1: 結構じゃあ、うん、ジメジメしてない感じなんだよね。
0: そうじゃない、いいね。でも夏は暑いとかめっちゃ暑いんでしょ。でも、
1: ああ、そうなんだ。
0: いいね、
1: 過ごしやすそう。なんか北海道ってめっちゃでかいんでしょ。
0: めっちゃでかいよ。
1: なんかこの間テレビでやってて、うん、めっちゃでかいって言ってた。
0: めっちゃでかいって言ってた。テレビでめっちゃでかいって言うの北海道のこと。今の時代に
1: めっちゃでかい。
0: どういう番組それ。小学生の番組それ。
1: なんかあの北海道、あ、なんだったかな、北海道と沖縄どっちがいいみたいな感じの番組だったのかな。
0: はい。
1: あ、だったので、なんか北海道は、うん、あのちょっと隣の町にお出かけするとかでももう2時間3時間とかかかるんだよみたいな。
0: ああ、はいはいはい、
1: って言ってて、 あんなにみたいな、あんな広いんだと思って。沖縄の何倍ぐらいなのかな。
0: いや、もう何倍どころじゃないよこれ。地図、あ、まあ沖縄本島ので言ったら、
1: うん、
0: もう何倍か分からないけど、でも沖縄県のその全部の範囲で言ったら北海道別に一緒ぐらいじゃないの、この与那国とかも入れると。この面積的なんていうの言ったら、
1: 北海道沖縄本島の何倍
0: 調べるな今。
1: 約69倍って。
0: 沖縄本島のね、
1: うん、
0: その沖縄本島が69個あるんですよ。だから北海道には
1: やばーい。すごっ。
0: 単純に言うとね、
1: そういうことね。
0: そう、北海道旅行でも最近沖縄から多いんじゃない。
1: あ、そうなんだ。
0: うちの親も行ってましたけど。
1: え、マジ
0: 行ってて、
1: うん、
0: で帰ってきて、で俺が行くときに前にこの沖縄のお母様方がいっぱいいたわけよ、10名ぐらい、
1: うんうん、
0: でなんかちょっと揉めてはないけど、
1: うん、
0: え、なんでこれうち名前、航空券名前載ってないけどとか、なんか機械でチェックインできないけどとかっていう、なんかちょっとなんていうの、うんうん、不安そうな
1: この
0: やつだっけよ、
1: うん、
0: で僕が前のお母さんたちに難しいですよねって言ったら、本当よ、もうなんでかねみたいな、ちょっとゴーグチ始まってるわけさ、
1: うんうん、
0: スタッフいるのに全然来てくれなくてさみたいな、
1: う
0: ん、もしかして北海道ですかって言ったら、北海道だった。うちの親と同じジャンボツアーズのこの団体で。
1: あ、そういうことね。
0: そうそうそうそう。
1: ああ、そうなんだ。
0: さっき言ったら多いんでしょうね、時期的に。
1: へえ。は、リュタさんのお母さん
0: なんか言ってたよ最近。
1: マジで北海道、
0: うん、
1: すごい、いいね。
0: 俺らもそれに乗っかるかじゃん。
1: めっちゃいいじゃん。
0: ツアーで行って抜け出してライブして帰ってくる。
1: いいね。できるの、こんなのも大丈夫なの。
0: いや、プランによるんじゃん、その自由時間みたいな。ホテルは取ってくれると思うんで。
1: 北海道行ったことないから。
0: そういう行き方もあるな。1日は旅行してみたいな、
1: うん、
0: 観光して。
1: あ、じゃあお母さんの旅行に乗っかる。
0: また行くわけ。
1: また行こうって。
0: リナさんいいですね、北海道行ってみたいな、また、うん。そして次は岡ちゃん来てますね。
1: はい、
0: 愛妻偶数用中華ナビーラー青森から。

0: キャス見てるさ、さんさん、おはーと来てますよ。あ、そうだね、ハズの画像が映ってなかった。
1: ん？
0: はい。あれ？待ってよ。
1: うん、
0: そうそう今ね、オッケーオッケー、お一人様と思ったら女がいらっしゃったんですね。そうそう、ということで
1: 今日女もいます。
0: 画面にちょっとハーズが映ってませんでした、失礼いたしました、
1: うん、あ、そうなんだね、今から。
0: はい、ハーズとこ出てるでしょ、出てないの。カンパチさんからこんにちはと来てますよ、こんにちは。そしてリナさんからまたまた来てますが、
1: うん、
0: 今日仕事で小樽運河方面へ運転した時、隣にバス走ったので前の方にあるプレート見たら愛知県の高校の修学旅行でした。
1: お、
0: 愛知から北海道に修学旅行ってめっちゃいいな。
1: めっちゃいい、
0: 最高じゃないですか。いいですね。アンさんから来てます。ニタさん、ハーズさん、こんにちは、来てますね、埼玉県からありがとうございます。カンパチさんから虫ってするよね。
1: そうそうそうそう、
0: もうむしってするんです。
1: むしってするよね。
0: 岡ちゃんから、1日から沖縄に台風やってくる。あ、なんか台風出てますね。
1: そうなの、
0: なんか予想が、
1: 今
0: 月末あたりぐらいの、なんかちょっとまだね状況が出てこないんですが、どうなんでしょうか。これからパイナップルの収穫も始まるし。
1: あ、そうなんだ。
0: 農家さんはちょっとヒヤヒヤしてるんじゃないでしょうか。
1: そうだね、
0: どうなんでしょう。
1: できればさ、あれそれてほしい感じ。
0: まあね、まあ来てほしい人もいればそうじゃない人もねいるでしょうか。うん、おかちゃんから、あ、先ほど片振りの歌ありますか、うん、ということありましたが、はい、おかちゃんからそれだったらあいもこさんの片振りリクエストするさ、ということで、
1: あいもこさんの
0: あるんだ、
1: 作品にあるんですね。
0: ちょっと調べてきます、絶対あると思います。
1: 知らなかった、聞きたい。
0: ハーズは顔出し NG かなということで、ただいまより、OK サインが出ましたので、ハーズの顔出し出ておりますよ。
1: はい、
0: よければツイキャスホームページからご覧ください。まだ来てますね、アンさんから来てますね、またまたありがとうございます。うん、あ、先日ってさ、先日YouTube の沖縄チャンネル見ましたよ、ワーリエットサンダーと一人で結婚してました、琉球のかっこよかったですと来てますね。
1: あ、そうだ、ハズまだ見てない。ジュン選手の、
0: ジュン選手、まあオリジンさんの芸人さんとかですね、
1: うんうん、
0: キャメヒトミさんなどがやっている YouTube チャンネル、沖縄チャンネルっていうものがございまして、
1: はい、
0: この間ちょっとだけ出演させていただきましたが、琉球犬のねちょっと取材を受けて。
1: そうなんだね、
0: 半分琉球犬半分ユンタクっていう感じでしたけども
1: 三振は？
0: 三振は引かなかったよ。
1: 引いてないんだ。
0: なんか引くかなと思ったけど、あのジュン選手全然よ、うん、俺にあの気使わんからよ、三振引かさんかったやつ。
1: 何さ、赤分からなくなってるさもん。
0: そう、もうね、何の紹介だったかなと思って。気になる方は沖縄チャンネルぜひともチェックしてくださいね。
1: うん、
0: 結構あのいろんな、
1: うん、
0: なんていうんですかね、こうテーマを設けて、まあ、名古屋にもすっちゅうね、なんか名字調べたいとか。
1: お、
0: 野号調査とか、
1: はいはい、
0: 沖縄に特化した、ネタテーマをですね設けて、うん、沖縄のことをたくさんねアピールしているチャンネルとなっておりますので、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃ面白いですよ。感動もあれば笑いもあるということで、沖縄チャンネルよければね、
1: うん、
0: 見てください。岡ちゃんからも、あ、今 YouTube 見ました、リュウさん動画出てたねと来てますね。で、カンパチさんから塗装完了ねということで来てますよ。
1: まず、あ、私そんなことはなかったよ。
0: ご想像にお任せいたします。
1: お任せします。
0: さわちゃんから来てます。りゅうた様、はずき様、名古屋市民の皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: すっかり日中は夏のようになりました、
1: うん、
0: もう少しで沖縄旅行ですが、風になって、あ、台風かな、台風になってしまうのか少し気がかりです。せっかく新しい下着も買ったのに晴れてほしいですということで、そう、沢ちゃんがねちょっと来るって言ってる時、ちょうど台風の今なんか噂がちらほらと出ているということなんですね。
1: あらららららら、
0: まあ大丈夫でしょう、ハーズがどうにかします、うん、電話しとくって言ってたんで、後で台風に、
1: そうそうそう、
0: 市外局番からちゃんとね電話してからやるらしいですので。
1: あー、マジで。
0: まあでも来れるよ、大丈夫大丈夫、
1: うん、来てしまえば大丈夫よ、
0: まあ、それ来てしまえばね、あとはもう、うん、4日用が1週間用が1ヶ月用がね、
1: そうそう、
0: もう全然こちらは OK なんで、
1: うん、ゆうたさんのお家もあるし、
0: はいはい、全然全然いいですよ。仕方なく止めてあげますんで。
1: そうなんだね。
0: ぜひともね、さわちゃんとお会いできることも楽しみにしております。
1: はい、
0: てるてるボード作っておきましょうね、
1: うん、聞くかな、
0: 100個ぐらい大きいの作っておきましょうね。
1: そうだね、台風ぐらいになるとね、
0: そうそうそう、
1: あ、大きいの1個でいいんじゃない。
0: あ、大きいの1個でいいの。
1: 大きいの1個で、
0: ちっちゃい方をたくさん作った方がよくない？なんか大きい子作るの大変じゃない？なんか

0: シーツとかで。
1: あ、なるほどね。中に何入れる？
0: あ、枕とか。
1: 枕もったいな。
0: じゃない。あ、また終わったら
1: 使うんですか？うん、あ、終わったら使う。あ、そういうこと。
0: そうそうそうそう。
1: 昨日芝刈りした芝がいっぱいあるから、それ中に入れてもいいかなと思う。
0: いいねいいね。
1: はい、ということで曲いきましょう。はい、岡ちゃんからリクエストいただきました。あいもこさんで片ぶいっていう曲をお届けしております。 ありました。
0: イエーイ、
1: いきましょう。あいもこで片ぶい。

けわじわじで、君の方は忘れてる。それ見てさらにわじっても

0: さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三振引いてたんだぞ。
0: え、おじい三振引けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープモーレ店近く、お電話583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママは何でお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
6: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
6: 安全第一をモットーに、どんな現場

0: 採用するジャハナ工業。
1: まずはお電話を 080-1536-6388。
0: 足場工事のことならジャハナ工業。
2: カタブ
3: ーもう弾けるね。
2: もう完璧です。
3: 完璧です。白間龍太、
2: いつでも三振サポート待っております。チンダミも肩ぶいでいきますので。
3: ダメダメ。あ、どういうことどういうこと。ダメ、何が。
2: はい、ということで時刻は1時31分2分ですね。回っておりますよ。この時間はリュータと
3: ハーズの
2: イチャリバユンタクお届けしております。
3: はい、
2: ということでね、おがちゃんからてるてる坊主100個業者ですかと来てますね。もう業者やろうかな。もうそしてあやもこさんの回、今はなき番組ですねということでね、そう、水曜日ね、あやもこさんの番組やっておりましたね。肩部位と来てます。肩、肘の肩に部位、
3: ね、
2: うん、部位ね、はい、肩部位ということで、
3: あれだよね、うん、沖縄の人さ、肩にさピース乗せてから肩部位ってやるよね。
2: それいただきます。
3: わかる。
2: わかんない。
3: 見たことない。
2: 見たことない。
3: マジ？
2: 石川でしか流行ってないでしょ。
3: 肩部位と、うん、あと
2: 2V は、
3: 2V は 2V ピースを
2: 裏にするわけ。
3: 裏にして 2V ってやるわけ。
2: あ、もうラジオ聞いてみなさん、 今やらないでください。今やってる人いたでしょ、何名か今。ああこういうことね。 2V ねって今やってる人絶対いるでしょ。ラジオ聞きながら今もう見えてますから。見えるよ
3: ってやってた、はい、石川では。
2: 石川でやし。やっぱ石川では名古屋で聞いたことないよこれ。
3: あ、そうなの。
2: 東村でも聞いたことないけど。
3: 2V ってやってた。肩部位とか、うん、
2: じゃあ今年のじゃあ流行りにしましょう。インスタでじゃあバズらして、うん、まず、
3: あれじゃない、肩部位の意味わからない方いるのかな、うん、
2: あ、そういうことのあれですか、小川ちゃんからの肩部位ってこと。
3: うちなんちはわかるけどね、
2: はいはい。肩部位、何、日本語でなんて言うの。
3: 片方だけ振る。
2: 片方だけ振る。
3: そう、直訳。
2: にわか雨、
3: うんうんうん、
2: みたいな感じ。
3: そうそう、天気雨みたいな。
2: スコールみたいな感じ。
3: うんうんうん。かな。なんか天気雨って言わん。
2: お天気雨、
3: 太陽、うん、天気雨みたいな、なんか片方。
2: 天気雨
3: よくね、
2: あ、天気がいいのに雨ってこと。
3: うん、
2: うん、
3: あの、
2: まあ、聞いたことある。
3: あれあれ、
2: 片部位はもう片部位としか言わないから、
3: うん、片方だけ振るみたいな。
2: もういいんじゃん。もういいんじゃん。みんな自分たちで多分調べるんじゃん。
3: あ、そうそう、局地的な大雨ってよ。
2: あ、じゃあ
3: カンパチさんが
2: 片方、あ、もうほらでしょ。こう言ったらお母ちゃんが調べてくれるからさ、カンパチさんも。
3: すごい。
2: 肩部位とは、うん、今ね、あの、もしかしたらレンタカーで聞いてる方もいらっしゃるかもしれません
3: ね。
2: 肩部位とはですね、
3: うん、
2: 夏の沖縄特有の気候現象で、自分のいる場所は晴れているのに道路を挟んだすぐ反対側や、うん、ごく一部の地域でバケツをひっくり返したような大雨が降る局地的な雨のことです、
3: はいはい、
2: 略して局地的な大雨というね、カンパチさんまとめて岡ちゃんからもいただきました。
3: ありがとうございます。
2: だから沖縄のほら、うん、道走ってる時にさ、
3: はい、
2: 海の向こうとかさ、
3: うん、
2: 真っ黒くしてるとこあるでしょ、
3: うんうんうん、
2: あそこ肩ぶいしてますから。
3: そう肩ぶ
2: い
3: です。
2: はい、観光読者皆様、あれが肩ぶいです。肩ぶい見すぎて事故しないようにしてくださいね。
3: ぶいは振るね、
2: そう、
3: 振ることをぶ
2: い
3: っていうね。
2: あ、そうそうそう、うん、で、あの記号というかこのジェスチャーは肩にピースして、これ肩部位っていうらしいですので、
3: うん、
2: はい、これあのヤマトゥでも皆さん流行らせてくださいね。よろしくお願いしますね。
3: で、2V は眠たいことね、う
2: ん、はいはいはい、
3: 眠たい時のことを 2V してるって言います。
2: で、 2V はピースをして、
3: うん、
2: その V を裏返して V、
3: ね、そう、 2V、 そうそう、
2: いいですか、皆さん
3: 覚えた。
2: 今日から使ってくださいよこれね。沖縄チャンネルで取材行きますから、いつかね、これで。
3: あなた 2V 分かりますかってね。
2: じゃあ何も言わずに、僕今これ、僕今これ 2V ってい
3: う感じで、かって言われ、石川では通じるよ。石川ではね。
2: ということで、お母ちゃんから V サイン、FM ヤンバルしか流行らんさということでね。
3: いやいや、
2: じゃあまずは FM ヤンバルか流行らして、今度は竹川市の方までちょっと広めていきましょうね、
3: はい、あ、でも、はい、分かるよっていう人いるかもね。あの、うん、このジェスチャー見たことあるよって。
2: もう初めてやつさ。
3: マジ東村ではまだ行ってなかったのかな、うん、じゃあ
2: 行ってないな、多分大気味で止まってるかもしれないですね。
3: 知ってるよって方いたら教えて。
2: はい、もう今のところ反応がありませんので、ね、
3: 全然ないね。

0: 全然
1: こった二人何してんのかねと思ってますよ。
0: これ違波形だけだったらどうしよう。
1: 違波形だけ何名よや、5、6名しかないだろう。
0: だから
1: よ、レジェンもんな。はい、ということでね、うん、もう番組もね、もう後半戦でございますが、うんうん、さあこの番組のスポンサーになっていただいておりますよ、三社様ございますので、ショッピングはですがご案内していきましょう。
0: はい、
1: ではハーズから。
0: はい、じゃあそれではまずはですね、いつもお世話になっております新庄工作所さんのご紹介をしていきたいなと思います。新庄工作所、名護市平789の1番地 A コープモーレさんから北向けに行くとすぐの交差点のところにあります。あのコンビニとかね、あのガソリンスタンドとかいろんなのあるよね、あっちね。で、大きくね、あの名前も書かれてるからめっちゃ分かりやすい場所にあります。で、営業時間が朝の10時から夜の19時まで営業してるということで、すごいね、朝10時って結構早めじゃん。
1: そうね、
0: ね、うん、で19時、だいたい5時とかまでだけど19時まで空いてるってありがたいね。仕事終わっても行けるし、はい。で、お休みが日曜日と月曜日、日月と祝祭日はお休みということですね。日月と祝祭日お休みね。で、新庄工作所では三線、太鼓の修理、販売、オーダーメイド、家具の製作も行っているということで、リュータさん、家具お願いしたことある？
1: はいはい、家具直接製作してもらったことはないですけど、うん、材料など、あの一枚木とかを、
0: あ、
1: はい、手配してもらったことはあります。
0: そうなんだ。
1: あのお家の、今自分のお家で使ってるテーブルを作るために、うん、
0: あ、作るために、
1: そうそうそう、
0: おすごい。足は、
1: 足は、うん、その廃材でまた作って、タッパーしてから。
0: すごい、そうなんだ。そういうのもね、もしかしたら相談乗ってくれるかもしれないね、はい、うん、はい、ということで、すごい幅広くいろいろね、やってくれるそうですよ。で、いろいろね、相談してみてもいいかなと思います。まずはね、電話してみて、こんな感じだよってね、相談してもいいのかなと思いますので、お電話番号を紹介したいと思います。 0980-58-3308 0980-58-3308。 ちょっと覚えるのも難しいね、大変だね、ということはね、簡単な覚え方ありますのでご紹介したいなと思います。ご存知の方は一緒にご唱和よろしくお願いします。0980-58で33おはーって覚えてくださいね。めっちゃ覚えやすいね、これすごくない？考えたの、もうちょっと評価されてもいいんじゃない、うん、
1: はい素晴らしい、覚えやすい。
0: これでね、電話番で電話も覚えて、何かあったらすぐ電話していただいてね。
1: そうね、
0: はい、
1: う
0: ん、新庄工作所でした、ありがとうございます。
1: はい、はい、続きまして中ほど塗装さんでございます、はい、さあ、あなたの暮らしを塗装で幸せにということでね、もう素晴らしいキャッチフレーズでございます。安心してね、なんか塗装のことご相談お任せできそうなイメージぴったりのね、キャッチフレーズでございますが、さあ、防水塗装などまたリフォーム等ですね、中ほど塗装さん受けたまっておりますよ。本部町井の葉538番地でございますがね、北部中心にね、沖縄県内、ご対応いただけるか、まあ、ご相談いただければと思います。まあ、これからね、もう梅雨真っ只中ですが、うん、明けたらまた今度はもう台風、はい、もう台風もね、ちょっと発生もしておりますけれどもね、はい、また雨の季節ということをやってまいります。皆様ご自宅大丈夫でしょうかね。まあ、塗装だけじゃなくてもね、まあ、いろいろ、まあ、防水だけでもいいし、本当塗装だけでもいいしね、
0: うん、
1: ぜひ皆様何かございましたらご相談いただければと思いますよ、
0: はい。
1: さあ、こちら携帯番号となっておりますので、おかけ間違いのないようにお願いいたします。中ほど塗装さん、お電話番号は 090-7442-1126 090-7442-1126 番、あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さんでございました。ハーズの帽子を塗装で幸せにということでね、コメントもいただいておりますよ。
0: そうね、
1: 塗装しがいのある帽子、いいですね。
0: 本当だね、真っ黒だからね、
1: シンプル真っ黒で上等、うんうん。

0: ですね。ハーズって書いたらいいんじゃないですか。
1: 帽子ね。
0: 後ろにイーって書いてから。イーハーズ。
1: イーハーズ。なんかさ、あ、後でね。
0: はいはい、はい、はい。じゃあナーティッチ行きましょう。
1: はい、続いてはジャハナ工業さん。名護市に所在がある仮設足場のジャハナ工業さん。厚生労働省が定める労働安全衛生規則では2メートル以上の高所作業の際は足場を設ける必要があると定められています。足場が必要な時はジャハナ工業を頼ってください。作業効率のいい見た目も綺麗な足場を施工します。見積もり無料、県内どこでも OK。 足場のことならジャハナ工業へ。お電話番号を紹介します。080-1536-6388 080-1536-6388 までお願いします。ジャハナ工業さんでした。
0: はい、以上スポンサー様のご案内でございました。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 何ですか、なんか言いたいことありました？
1: そうそう、言いたいことあったよ、うん、あのさ、いつもリッスンラジオ、
0: リスラジ、
1: リスラジ、はいはいはい、リスラジで聞いてくれてる、うん、
0: はい、
1: あのお友達がいて、イカチョウっていうのがいるんだけど、
0: はいはいはい、
1: そうそう、イカチョウが、うん、コメントくれて、
0: どこに、
1: 連絡くれて、
0: あ、はいはい、
1: そうそう、ニーブイ、
0: うん、
1: うちの同級生も一人やってるのいるって。
0: 石川の人ですか？
1: グシカワ。
0: なんかうるましい隣、系統ないやし。
1: グシカワ、グシカワ。
0: またこれ、どうせ石川に伸びに行ってから習ったんでしょ、多分。
1: ああ、ありそう、ありそう。なんか、ハズのネーネーがよくやってたわけ。お姉ちゃん。
0: あ、そうなの？
1: そうそう。
0: 長女姉さんね。次女姉さん。
1: 次女。はいはい、あ、でも長女もかな。
0: もうやってるよな、絶対な。家族だもんだって。うん、絶対やってるってもう。
1: だから多分、イカチョウもそれぐらいの年代だわけさ。
0: あ、じゃあその世代でもしかしたら流行ってる。
1: 流行ったのかもしれない。
0: 下には伝わってこなかったっていうやつですか、じゃあ。
1: うん。ハズはただ妹だから、わかるだけで、って感じかな。
0: これ、純選手に言っとくわ、うん。ちょっと調べてもらおう。
1: うんね。
0: うるまし、で。
1: うるまし限定？
0: 石川シティからスタートね。まずは。そういうのあるのかな、名護とかヤンバルでも。
1: ありそうじゃない？
0: なんだろう、なんかあるかな。でも急になんかね、やっぱりほらみんなさ、こう普通に使ってるから、
1: うんうん、
0: はっ、これ割っただけだばっていうのは多分気づかないわけよ。
1: 確かに確かに。
0: 外に手が使ってから何それって言われた時に、なんでわからんば、うんうん、ってそこから、
1: うん、
0: 待って、これ割った名護だけやっさっていうのが多分あるわけさ、
1: うんうんうん、
0: それが多分今 2Vのやつだよね、多分ね。
1: うんうん、そう、ハザードね。
0: もしかしてウルマジだけみたいな感じで今。
1: そう、イワケだけかなと思って。
0: 発覚がしましたので。
1: ビビったけど、イカチョウありがとう。なんかさ、
0: うんうん、
1: あの泣き人の同級生がいるんだけど、郡島の、
0: はいはい、うんうん、
1: 舞踊家のアイちゃんって言って、アイ、うんうん、ちゃんが死にかんって言葉をよく使うわけ。
0: 死にかん、はいはい。
1: 死にかんって石川では使わないわけ。
0: あ、死にかんはでもあれよね、地域によって全部違うよね。
1: どういう意味？とってもって意味？
0: とってもとかだから。薄まさみたいな。
1: あ、死にみたいな。
0: チューブは薄まさとか使うんじゃない？
1: 薄まさ。
0: それが死に感。
1: とっても、
0: まあ、死に。
1: とってもってことだよね。
0: そうそうそう。
1: こっちでも使う？名護とか東総。
0: 俺は使ってたよ、高校時代は。
1: 高校？
0: とか学生時代は。
1: ハイバル高校で。
0: あ、だから中学校から使ってるからハイバルでも使ってた。
1: はいはいはい。じゃあ東も使ってたんだ。
0: いや、ヤンバルじゃない、死に感は。
1: そうなんだ。チューブで聞いたことなかったから。
0: 低芸とか一緒さよ、鹿、鹿とかね、うん、そうそうそう、そういうまあ言葉はやっぱ地域によって全然たくさんありますよ。
1: カンパチさん、死に感動って違う、感動ってわけでは
0: ない。死に感ってやつ。あの、とっても、
1: とっても、
0: めちゃくちゃ、
1: ね、うん、
0: 沖縄で言ったらデージとか、
1: うん、石川は丸って使うね。
0: あ、丸もいるね。
1: 丸、
0: 丸とか扱うね、うん、
1: 丸デージって言います。
0: 八重山とかも丸じゃない。
1: そうそう、石垣も丸って使うわけ
0: ね。
1: うん、
0: 面白いね、こういうの。
1: そうそうそう、
0: いろいろありそうでございます。皆様からの ね、そういったエピソードトークなどもね、ぜひともお寄せください。お母ちゃんから、春沢さんか、あ、これ見つかったエンディングとしてどうですかと言ってますね。
1: ありそう、
0: 今日のエンディングでね、
1: うんうん、
0: あ、多分あると思います。はい、もうずっとエンディングにしたらこう、あいもこの番組になっちゃうからね。

0: 今日のエンディングでじゃあちょっとあの調べてみたいと思います。カンパさんがジャカニカ、ジャカニカって何ですか。ジャカニカ、
1: ジャカニカ、ジャポニカ、
0: ジャポニカしか出てこない
1: 学習
0: 長そう今俺もそういうこと言ってこないけどジャカニカいや面白いですね、まあ、いろいろと
1: ジャカニカって何だろう、
0: ありますが。じゃあせっかくなんで何か一曲歌いますか。
1: うん、
0: はい、じゃあ、じゃあ新庄工作所で買ったパーランクを、
1: okay.
0: ちょっと今ねいろいろページをパーって開いたらくんじゃんサブクイがあったんで、なんか今度くんじゃんサブクイのなんかあるよね多分ね、
1: 大会、
0: 大会とかそのくんじゃんサブクイってさ結構何地域かあるじゃんやってるところ、
1: うんうんうん、あるよね。あ
0: の東村も一応川田区っていうところがくんじゃんサブクイ有名で、
1: うーん、
0: このくんじゃんサブクイをなんかいろんな地域のもの披露するみたいな確か、ね、なんか情報があったんですけど、
1: なんかさくんじゃん砂漠にさいろんなバージョンがあってさ地域によって、
0: うんうん、
1: かっこいいよね。
0: そうね、まあ、首里城もそろそろ完成することだし、
1: あそうね、いつぐらいあの完成予定なの、お披露目会みたいのあるのかな。
0: おかちゃん調べてください
1: リスナーさん任せやん全部
0: 今チンダミしてるんだよ歌ってる間に、あと何分ね、
1: 今48分。
0: おかちゃんすごい早い、
1: ほんとだ。首里城正殿は2026年秋の完成予定となっており、うん、現在は一般公開と並行して内部の最終的な仕上げ工事や整備が進められています。そうなんだ
0: 首里城行かんといけないな。
1: 秋、あそうだそうだ、10月ぐらいって言ってたね、あれだよね、
0: もうそうですね、
1: 首里城があの火事になっちゃった時10月31日だったっ
0: け。そうか、
1: ハロウィンの日だったよね。うんうん、
0: つい
1: そうなんだ、ありがとうおばちゃん

0: ンジャン砂漠いいね、かっこいいね、やっぱりこの歌ね。
1: さあ、あっという間のお時間でございますが、ハーズ何かライブ情報などありませんか。

0: 全然調べてなかった。
1: ACO 沖縄で検索すればどう
0: ぞ。そうそう、来月の中頃あります。 ACO 沖縄で調べてみてくださいね。境町のピースホールの方で、ひめゆりピースホールであります。
1: はい、はい、ということでね、6月またシネマリューター東京ライブ入っております。また来週の来週の放送がちょっと、再放送という形になりますので、その次の週、もう6月11、12、13東京行きます。
0: いい、
1: 詳しくはシネマリューターインスタグラムなどを調べてください。まあそれぞれね、ハーズも復活してきたことだし、ちょっと名古屋でも我々のライブなんかできたらいいかなと思っておりますので、ちょっとまた計画しましょう。はい、ぜひ皆さん、名古屋の皆さんともね交流したいなと思いますのでね。さあ、アンさんから、クンジャサバクイは宮里のエイサー曲です。あ、そうなんだ、名古屋市宮里のエイサーでクンジャサバクイ。なるほど、若い頃踊りました、懐かしいということ来ております。クンジャンサバクイ使ってるエイサーって結構珍しいよね。青年会でね、
0: 絶対かっこいいはず。
1: いいや、ちょっと今度宮里祭りで見てみたいですね。カンパさんから、いえ、意味調べたと来ておりますよ、ありがとうございます。じゃあね、皆様、ラジオでもそうですがね、各イベントなど我々出演しておりますのでね、ライブ会場でも皆様と直接お会いできることを楽しみにしておりますので、ぜひともね、応援してください。さあ、イチャリバイウンタク、毎週水曜日午後1時から、そして再放送がね、毎週日曜日の午後1時からも週2回にわたり放送しておりますよ。皆様、聞けるタイミングで、ぜひイチャリバイウンタク、また聞いてください。はずか何かありましたら、
0: ぜひぜひ。いいね、
1: ぜひぜひ。
0: 今月一応頑張って3回来れたね。
1: お、素晴らしい。
0: 一応来るのが当たり前だけどね。はい、また来月も毎週水曜日頑張って、
1: はい、
0: はい、行きたいなと思いますのでね、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、ということでね、この番組は新庄工作所、中ほど塗装、ジャハナ工業の提供でお送りいたしましたよ。はい、本日も皆様たくさんのお付き合いありがとうございましたね。ツイキャスのコメントもね、皆さんいつもご参加ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 来週はちょっとね、再放送ですので、ツイキャスでの、ご参加できないんですが、まあそれ来週以降ですね、またまた皆様とこうやってお話できることを楽しみにしておりますよ。はい、皆様ありがとうございました。ということで、また来週じゃない、また再来週ですね、生放送はお会いいたしましょう、はい。この番組、パーソナリティは東村から白間龍太と、
0: うるま市石川からハズでした。
1: にぶい。
0: 傾い。
1: バイバイ。
0: ありがとう。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。アドバタイズ

0: や、
1: 最近同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント
2: LSM ラディオ。
3: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
4: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
5: 工場見学無料でやっています。
6: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
7: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。
8: さあ今回も始まりますよ、 LSM レディオ。パーソナリティは私 FM やんばる役に立つやでございます。さあ今週からですね、 LSM レディオリニューアルということで、新パーソナリティ、私じゃないですよ、この方来ていただいております。改めて自己紹介お願いします。
9: はい、皆さんよろしくお願いします。玉城慎也です。
8: はい、よろしくお願いします。ということでニューフェイス、まあラジオなんでニューボーカルでいいんですか、声ボーカル、ニュー MC パーソナリティということで、玉城さんが今後ですね、いろいろなゲストの方々と楽しくビジネストークを繰り広げていくんですが、まあまずは玉城さんって誰だ、どういうやつなんだっていうのをちょっと皆様に知っていただくために、今週は玉城さんをね深掘りしていくというお話しさせていただいております。

0: 第1回第2回ね、まあ自己紹介から始まって小中高の話を伺いまして、はい、第3回目
1: 3回ですね。
0: はい、じゃあ名護高校でも、まあ、ラグビーを、まあ、中学校から続けて名護高校卒業して、はい、さあそこからどうなるというところですね。
1: 大事な部分ですね。
0: はい、はい、じゃあ高校卒業してどういう進路になったんですか。
1: はい、まあ、この高校卒業、まあ、うん、高校卒業前に話は遡るんですけど、うん、まあ、ラグビーっていうスポーツがですね、冬のスポーツで、はいはいはい、引退がかなり、他のクラブに比べると後なんですね。
0: はいはいはいはい、
1: でそのタイミングで、皆さんご存知、知っているか花園っていう、うん、まあ、全国大会をかけた、うんうん、戦いの沖縄県予選でですね、はい、うん、まあ、この試合に勝つために僕はもう中学校から6年間やってきたラグビーです。見事負けまして花園の出場を、
0: はいはい、
1: まあ、花園出場できずというところで、うんうん、すごいこの時に何でしょうね、悔しさと悲しさと、うん、なぜか僕あの自分と向き合う時間が長くなりまして、
0: ほうほうほう、
1: まあ、ラグビーを続けていきたいってずっと思ってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: 負けた次の日からはですね、
0: はい、
1: ラグビーを絶対もうやりたくないっていう、はい、まあ、ある意味逃げかもしれないですね、はいはい、この悔しさから逃げるための、はい
0: はい、
1: 思考だったとは思うんですけど、はい、まあ、ラグビーをやりたくないというのもあったんですけど、うんうん、まあ、僕、まあ、多趣味って言ったらちょっとあれですけどね、はいはい、いろんなことにチャレンジしたいっていう気持ちがもともと強い人間だったので、はいはい、まあ、社会に出るにあたって僕はどんな仕事をするためにどういう準備をすればいいかっていうことをすごい、考えるタイミングでした。
0: めちゃくちゃ真面目ですね、
1: はい、まあ、その時だけやっと真面目になりました。
0: いやいや、僕高校卒業の時は働きたくないがずっとい
1: や僕もずっとラグビーするもんだと思ってました。
0: あ、なるほどなるほど、うん、もう全部を注ぎ込んでたんですね、ラグビー、はい、
1: ラグビーばっかりやってた、そこの、パワーを何に使おうと考えたのが高校3年生の冬。あ、
0: まあでも結構ギリギリですよね。
1: 相当ギリギリですね、
0: はい、
1: 選べる選択肢ってそんなになくて、
0: うんうんうん、
1: ただ僕が、その時ですね、まあ、好きなことがありまして、
0: ほうほうほう、
1: まあ、前回のお話でも、させていただいたんですけど、ゲームが好きと、
0: はいはいはい、
1: 僕ゲームを作ろうと思ったんですよ。
0: お、
1: はい、
0: 急に文化系、
1: 急にです、
0: はい、理系な、はい、
1: そしてですね、うん、やっぱりこういった IT 系の勉強を、うんうん、してみたいなということで、うん、この名護からですね、中部にある、うん、IT の専門学校を通いながらですね、
0: はいはい、
1: 北海道の情報大学を、編集するという大学と専門学校を一緒に卒業しようというカリキュラム、に進みました。
0: ほうほうほう。
1: その中で4年間ですね、こう、まあ、IT の勉強していくわけになるんですけれども、うん、さあいざ就職と、
0: うんうんうん、
1: 何のお仕事を 始めたか
0: と
1: 言いますと、はいはい、住宅ローンの営業マンっていう、全くおいおい何しに行ったんだっていう、
0: ゲーム作りに行ったのに
1: そうなんですよね、
0: はい
1: はい、というのも僕がですね、気づいたことがあるんですよ。やっぱり、はい、座学ですね、 IT 系の勉強を、はい、まあ、していく中で、
0: はい、
1: 僕1日3時間以上パソコンを触れないということに気づきました
0: 、はい、ああいう世界ってずっと触ってるイメージですよね、
1: はい、もう致命的です、
0: はいはい、3時間以上無理、
1: 完全な欠陥ですね、
0: はい、
1: と、はい、いうところで、まあ、ある程度のこう資格の勉強、うんうんうん、技術は身につけたんですけど、うん、これを、仕事につなげるのは難しいということで、はいはい、別の勉強を始めたのが、まあ、4年のうちの3年目ですね。でその時に僕、まあ、お金の勉強をしようということで、FP 資格、まあ、
0: ほうほう、
1: 宅地建物取引士っていう資格だったりっていうところのビジネスの部分に一気に、う
0: ん、
1: 考えまあ、ベクトルを向けて勉強を始めて、
0: はいはいはい、なんでお金になったんですか。
1: 僕お金大好きなんで、はい、損はしたくなかったんですね。
0: いやいや、まあ、嫌いな人はいないですけどね、はい、ああ、じゃあもう、なんでしょう、ミュージシャンになりたい、プロで飯食っていきたいとかじゃなくて、 YouTuber、 年齢的にも YouTuber になりたいとかあったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: ではなく、もうお金そのものの勉強をしだしたんですね。
1: そうです、あの就職云々ではなく、はい、本当に勉強として始めたものが、仕事につながっているのが今に至るんですけれども、そのお金の勉強をしたことによって、
0: うん、
1: 就職先を、かなり絞れました。
0: あ、なるほど、
1: 金融機関でお金の、はい、を扱いながら、
0: は
1: い、そして僕は、人と喋ることが、
0: うん、
1: 僕の唯一 の、 あの、うん、まあ、いいところというか、はいはい、強みだなっていうところを、自分で実感しまして、うんうん、

0: 営業職、
1: はいはい、
0: もう金融営業職ってなると、まあ、皆さん多分イメージされるのは銀行さん、
1: ああそうですね、はい、すぐ出るのは、はい、
0: すぐ出てくるんですけど、はいはい、僕もちろん、銀行受けました。
1: お、受けたんですね、はい、
0: はい、地方銀行すべて受けました、
1: はい
0: はい、全部集団面接で落ちるという、はい、
1: 厳しい、
0: はい、なんていうんですかね、この面接の中で一番笑いを取った自信と記憶はあるんですけど
1: いや笑い、面接で別に笑いは求めてないんじゃない、はい、
0: そうなんですよね
1: 求められてなかったんだ、
0: はい、求めていないものを、はい、発揮してしまうという、
1: なるほどなるほど、
0: 分析不足です、はい、
1: で残念ながらちょっと落ちてしまって、
0: はい、
1: はい、
0: そこから、まあ、ちょっと、まあ、自暴自棄に入りまして少しの、まあ、間の期間がありましたね、
1: はいはいはい、ああなるほど、
0: はい、
1: なんでだよと、
0: またあの高校の、進学を、考えるときと同じく、うんうん、後半、本当に後半に、はいはいはい、もう一回動き始めて、うんうん、その結果ですね、もう新卒採用がほぼほぼなかったんですね。
1: あ、そうですね、どんどん埋まってきますね、
0: 埋まっていって、はいはい、中途採用の、サイトに逆オファーといいますか、
1: うん、
0: 僕を雇ってくれと、
1: ほうほうほう、
0: 何件か、はいはい、10件ぐらいですかね、はいはい、メールを送って、そのうち引っかかった2件面接させていただいて、
1: はいはい、
0: そのうちの1件合格いただいたのが、住宅ローンの営業ということで、はいはいはい、本社は東京で、その沖縄支社で、
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: スタートするんですね、
0: 就職になりました、
1: 社会人デビュー、
0: 社会人デビューでございます。
1: どうだったんですか。
0: いや、めちゃくちゃ仕事好きです、僕。
1: あ、ええー、うん、
0: っていうことに気づきまして、
1: 友達なれる気しないなそうなんですね。
0: 本当なんですよ、もうなんなら休みの日が、うん、ちょっと本当に暇で仕方ないという、やることがなくて、
1: いやでもその情熱はやっぱあれなんですかね、いろいろ趣味はあるとおっしゃってたんですけど、もうラグビーだとかこう部活に打ち込んできて身についてきたんですか、うん、もうやっぱもう天性のもの、
0: 天性、まあ天性と言ってしまうとあれなんですけど、まあ、僕はそもそもやりたいことしかやらないっていう、
1: あ、
0: まあ、わがままさんなので、はいはい、仕事も僕は絶対好きなこと、やりたいことっていうところをしっかり絞った結果、
1: ちゃんと分析して、
0: はい、
1: あ、なるほど、自己分析して絞って、もう好きなことをちゃんと仕事にしてるんですね、はい、
0: なので、
1: はあ、
0: ラッキーな話です、
1: はい、
0: 好きなことやってたらお金がもらえるっていう環境で、はい、1年半、
1: でもそんな大好きなお仕事ですけど、うん、成功ばかりなんですか。
0: いやいや、失敗だらけでしたね、
1: はい、じゃあその話せる範囲の失敗ちょっと教えてもらってもいいですか。
0: はい、まあ、その住宅ローンの営業マンとなるので、はい、住宅ローン、やっぱり大きなお金を、
1: うん、
0: はい、
1: そうですよね、簡単な買い物じゃないですよね。
0: そうですね、何千万、
1: うん、
0: っていうその、お金を動かすっていう仕事に、まあ、もちろん責任が伴うわけですね、はいはい、その中で、まあ、僕の1個のクリックミスですね。クリックミス、
1: そう、パソコンの苦手な、3時間以上触れないパソコンのクリックミス、はい、
0: 最後のポチッとは多分3時間10分ぐらい
1: な、なるほど、
0: 10分目の
1: ちょっとオーバーしてて、
0: はいはい、ちょっと頭ももうあのポカーンとしてたのかそれで、この実行といっても、言ってしまえば銀行からお客様にこの、はい、住宅ローンの資金を融資するっていう大事な日です。そこには仲介の、不動産業者さん、うん、銀行さん、うん、お客さん、僕って全員のスケジュールを合わせて、うん、
1: はいはいはい、
0: その日に臨むんですけど、
1: はいはい、
0: 1日ずれているということが当日に発覚して、
1: ほう、ほい、
0: これって実は業界でいうとすっごいとんでもないミスなんですよ。
1: はいはいはい、
0: その時ばかりは本当にもう僕あの青ざめたって言ったらちょっともう透明になったんじゃないかなりたかった、
1: なるなる、はい、なりたい気持ちはもう透明なんです、は
0: い、青ざめなんていうレベルじゃなくて、はいはい、本当に皆さん頭下げて、
1: はい、
0: まあ、どうにかどうにか乗り切ったっていうところなんですけど、はい、ただこのやっぱり失敗談があることによって、
1: うん、
0: これ以上もう失敗怖いことはないだろうっていうマインドにな ったのはビジネスにおいてはすごい大事なきっかけだったなっていうのは、
1: まあ、あの時に比べたらっていう、
0: そうです、こんな失敗なんてことないと
1: なるほど、
0: はい、煮るなり焼くなりぐらいな、
1: あ、なるほど、そういうこともやっぱりあっていろいろ学んできたって
0: ことですね。学んでですね、そんなこんなで、その前職は1年半ですね、うん、はいはいはい、全力で勤めて、
1: うん、
0: 僕あの前職辞めたくもない状態で実は今の仕事に転職してるんです。
1: あら、
0: はい、
1: ちょっと気になるところなんですが、ちょうどいいお時間でございますので、はい、最後明日またちょっとこの続き聞きたいと思います、
0: はい、
1: というわけで今回はここまでです。ぜひメールの方もお待ちしております。それではまた次回お耳にかかりましょう。さようなら、
0: さようなら。

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて日賀さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やんばる役に立つようです。
0: ハウリブ名古屋雑貨店の日賀です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日賀さん、
0: はい、
1: あのうちのパーソナリティからですね、セミナーを開催したいんだけどどこでやればいいという相談を受けまして、ハウリブって使いますか？
0: はい、ハウリブ名古屋雑貨店の会議室なら24名入りますよ。
1: お、結構入りますね。プロジェクターとかもちょっと使いたいらしいんですけど。
0: もちろんプロジェクターも使えますよ。
1: お、いいですね。じゃあぜひお願い。あ、そうだ、その方結構機械が苦手なんですけど使い方ってどうですか？
0: 大丈夫です。プロジェクターはボタンワンタッチで簡単に投影できるものをご用意しているのでご安心ください。何かあれば受付がいつでもフォローしますよ。
1: ああ、それだと助かりますね。
0: はい、他にはホワイトボードや空調も完備しています。
1: めちゃくちゃいろいろ設備整ってますね。
0: はい、
1: これまでどういう利用方法とかあったんでしょうか？
0: はい、これまではセミナーのみならずウェビナーやオンライン会議にもご利用いただいていました。360度対応のウェブカメラはとっても好評です。
1: 360度対応のウェブカメラって何ですか？
0: 360度なので会場全体を映し出してくれるウェブカメラです。話し手にカメラが自動でフォーカスしてくれる便利なものです。
1: なるほど、そういうのがあるんですね。じゃあウェビナーやオンラインセミナーとかも本当に最適な場所ですね。
0: はい、会議だけではなくセミナーやもちろんワークショップもできますよ。
1: お、いいですね。あ、はい、そうだ、聞き忘れてた。料金っていくらなんですか？
0: はい、料金は30分2750円からご利用いただけます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあそのパーソナリティにちょっと伝えてみます。
0: はい、いろんな使い方ができるので何か気になることがありましたらいつでもご相談ください。セミナーなどの会議室利用はコワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回は広々24名収容会議室、充実した設備、さまざまな利用用途についてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォームバリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
8: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
9: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
10: ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
8: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
11: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。

0: 家族の皆さんへ。洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
0: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
3: 人件費も初期費用もかけずに売上を作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売上が作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
4: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
5: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: 皆様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中のお時間がやってまいりました。そしてお相手は私のこと
1: なおちゃんです。
0: そしてこの番組はベーカリーリンドン株式会社八重自動車宅配クックワントゥースリー名護店総合保険
1: 代理店
0: エンライフの提供でお送りいたします。そして名護市包括支援センターの講演でもお届けしております。お付き合いくださいませ。さあ晴れました。
1: はい、暑いです。
0: なんでこんなに暑いんだろうと思うぐらい今日暑いです。
1: 朝
0: 10時過ぎ、はい、なんとなくね、
1: ま
0: あ、出てたので朝9時過ぎから
1: 外にね、
0: 車運転してまして、外気温パッて見たら29度。
1: あっという間にね午後回ると30度。
0: 朝よ、
1: 10時か、
0: きついですよね。いや 湿度も高いですし、湿度高いと、ペチャってするじゃないですか。
1: しますね。
0: これが嫌で、何回お風呂に入るや髪が乾かないうちにまた汗かいてまた入るみたいな。扇風機エアコンもつけてるんですけど、扇風機も回しっぱなしですよ、髪乾かそうと思って、必死で、
1: ドライヤーやったら暑いしね

0: ドライヤー使うときは、うん、もう何年も使ったことないですけどあの前以前ね十数年前に使った記憶があるんです、はい、その時は、うん、ホットじゃないです
1: コール
0: の、ね、コール、はい、うん、冷たいのでビューってやるんですよ、はい、
1: 髪にはあんまり良くなさそうだけどな
0: 気持ち的に楽ですね
1: のこさんの体的に気持ち的に、
0: うんうん、ですね。さあ夏がやってきます。皆さん体調管理いかがですかね、はい、ご飯ちゃんと食べてます、寝てます、運動してます、この3つどれか1つでも欠けたらダメなんですよ、ね、美味しいものを食べてください。
1: 美味しいもの、
0: うん、あのいいんですよ、美味しいもの食べて、ただその時はお野菜は忘れずにいたんです
1: そうですね、
0: うん、お肉好きな人たっぷり食べていいよ、うん、でもそれ以上に野菜食べて、
1: って聞こえてますよ今皆さん、
0: あの生野菜苦手な方はね温野菜食べちゃったらいい、
1: 温野菜の方がいいですね、うん、
0: 食べやすいですよ、うん、量もね食べれる、うん、温野菜の方が、うん、私はレンジでチンして、うん、レンジでチン、うん、早いのよ、
1: うん
0: うん、ラップしてレンジでチンして、うん、でお水が出るので一旦こぼすんですよ、うん、こぼしてそれを皿に入れて、はい、ポン酢で食べます。
1: ポン酢ね、
0: 美味しい
1: よ。決してマヨネーズではないんですね。
0: タブーでございます皆さん、ね、はい、タブーでございますよ。
1: マヨラーが今って言ってますよ、
0: はいはい、さあこの後は CM 挟んでいつもの方お呼びしますので、はい、あの皆さんもね、あ、マチカンティーしていてくださいませ。
1: 本当です、ね、
0: さあなんとなく時計を見たら、はい、あと30秒しかないのね、
1: はいはい、コマーシャルまでね、うんうん、
0: ちょっと羽織ってない今日。
1: 羽織ってます
0: ね、羽織ってるね、うん、なんかボタン一つなんですけどね、
1: うん、
0: うん、まあまあ、あの分からないときはもうそのままでということで、はい、さあ皆さんメールそしてツイキャス見てくださってコメントもいただけたら幸せでございま す,、はい、ますよろしくお願いいたしますということで、はい、さ、それではいいですかなおちゃん、
1: はい、
0: うん、このあと CM に入ります、うん、しばらくお待ちください。チャンネルはそのままで。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますのでパーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: イクック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中をお届けしております。お相手は私のんこと
4: なおちゃんです。
0: さあ心の準備できてますか？
4: はい
0: なんか怖い人みたいな感じだね。いやいやいや、素敵な方ですのでね、はい、うん、それではなおちゃんお願いします。
4: はい、長峰さん。

0: はい、こんにちは。
1: はい。
0: 怖い人じゃないですよ。
1: そうですね、
0: 悪いごいねが。
1: いやー、あの長峰さんが怖い人でしたら全員怖い人ですから。さ、そちらも天気が良いかと思われますが。
0: そうですね、こちら、まあ、若干曇ってますが。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: って感じですね。まあ、うん、雨は降ってないですね。
1: はい、まあ、こんな時こうあのなんていうんですか、エアコン使ってますんでね、外と内のこの温度差っていうのが体に、はい、ちょっとね、あの響いたりしますが、体調崩される方多いんですよね、これで。
0: うん、
1: 意味わかります？
0: あ、ごめんなさい、ちょっと聞き取れなかった。
1: エアコンの中と外があまりにも温度差がありすぎるので、はい、体がまだ夏に慣れてなくって、はい、体調を崩して病院に行かれる方が多いそうです。
0: そうですね、
1: はい、結構ね、年配の方だけそうなのかなと思ったら違うみたいですよ、お聞きしたら。
0: ああ、若い方でも多いんですかね。
1: うん、だって皆さんね、夜楽しいからビール飲みますでしょ、お酒飲みますよね、睡眠時間削りますでしょ、朝起きてエアコンの中で、ああ気持ちいい、冷たい、気持ちいいで、はい、準備して出たら、げ、暑いってなりますもんね。体調ね、あのもう本当ご自愛くださいっていうことですよね。
0: うん、
1: なんか当てはまってました、ご自分に。
0: これ私ですか？
1: はい、当てはまるところありました？
0: いや、私は今ないですね、特に。お酒も今やめてますので、減量中なので。
2: ダイエット計画、
1: ね、
0: はい、
2: 進行中。
1: すごいですね、
2: はい、
1: 本当
0: 爽快です、朝も、はい、
2: 爽快、
1: 爽快、うん、ね、よくお飲みになる方は爽快になるためには一時やめてみてはいかがですかね。はい、
0: そうですね、休肝日も必要ですよ ね、
1: ね、そうですね、うん、さあ、休肝日も必要ということもありまして、では保険も必要なんですね。はい、
0: はい、
2: ピンポン、
1: はい、ということで、ここで総合保険代理店エンライフからのお知らせとなります。長峰さん、お願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。株式会社エンライフでは、さまざまな保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しています。そういったご相談の中で気になっている方も多いのが、お葬式代なんですね。
1: 確かに、お葬式代いくらになるんだろうって心配されている方多いと思いますよ。
0: そうですね、まあ、お葬式費用というのは結構お金がかかってしまうんですよね。保険で準備しておこうと思っても、たくさん種類があってよくわからない、そんな声もいただきます。そこで今日は、お葬式代を準備するのにぴったりな、お財布に優しい保険をご紹介いたします。
1: お財布に優しいのは嬉しいですね。
0: そうですね。では、ここでお客様からの声をご紹介します。以前入っていた死亡保険は、毎月の支払いの負担が大きくて続けていくことが不安でした。でも、この保険はお手軽な保険料でびっくりしています。保険料が浮いた分、趣味にもお金を使えそうです。
1: 無理なく続けていくこと、本当に大切ですよね。さて、どんな保険なんでしょうか？
0: はい、今回は、万が一お亡くなりになった場合に100万円が受け取れる保険となっております。
1: 亡くなったら100万円、でしたらお葬式の費用としても安心ですね。こうなると、やはり気になるのはお値段となりますが。
0: そうですよね、まあ、最近物価高騰でいろいろ食品代やガソリン代、いろいろ値上がりしてますよね。まあ、少しでも保険料を抑えたいというお声が増えてきてますね。また皆様、お葬式代の保険って年間で5万円以上はするんじゃないのというお声も多いんですが、今回は60歳の女性で年間の保険料がなんと7880円なんです。
1: 1ヶ月ではなくて1年で7880円ですか？
0: そうなんです。年間で7880円ですから、1ヶ月あたりおよそ657円になるんです。
1: 1ヶ月あたり657円。

0: 円。お財布に優しいですね。
1: そうですね、まあ、貯金と保険は違いますが、もしお葬式のために毎月貯金していって100万円を貯めるのは大変ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
0: 確かにそれでしたら保険に入るのも一つの選択ですね。
1: そうですね。またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので、幅広い世代の方に人気なんですよ。
0: そうなんですか。ではですね、ちなみにですが70歳の方だとおいくらぐらいになりますでしょうか。
1: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
0: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険気になりますという皆さんはどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますので、ぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
0: なるほど。でもですね、長峰さん、お電話をしたからといってすぐに保険に入るかわからないと思うんですが。
1: はい、資料請求だけでも OK です。今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、もれなくエコバッグを差し上げます。
0: エコバッグは嬉しいですね。さあ長峰さん、確認なんですが、保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもエコバッグがいただけますか。
1: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
0: それは嬉しいですね。長峰さん、お問い合わせの電話番号までお願いいたします。
1: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル0120-97750 0120-97-560 株式会社エンライフまでお願いいたします。なお、健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
0: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話でもれなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル0120-97-560 0120-97-560、総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ長峰さん。
1: はい、
0: はい、長峰さんはね、やはり目的というのがありますので、体を鍛えながらこう、はい、体重を落とすということでね、頑張られてるみたいですが、はい、体重を落とすということは生活をちょっと変えるということですよね。
1: 例えばそうですね、
0: ね、はい、運動量だったり、それから、食事の面、ね、変えるということだと思うんですが、うん、何か食事で気をつけられていることありますか。
1: そうですね、運動はもう常にやってるので、それはそのまま維持しながら、
0: はい、
1: あと今食事制限してます。
0: 食事制限、
1: まあ、食事制限って大したものじゃないですけど、はい、まずアルコールをやめてます。
0: これ一番ですね、はい、
1: そうですね、一番体重がですね減らない原因ここだったんで、
0: はい、
1: 毎日の晩酌まずやめました。
0: はい、
1: はい、であとはお昼には玄米を食べております。
0: 玄米ですか。
1: はい、
2: よく噛んで、
1: ヘルシー

0: イベント、
1: はい、あのご自分で作られるんですか？
0: あ、いや、あの買って食べてるんですけど、
1: はい、あの玄米は、はい、
0: 通常の、
1: 体にいいってね、
0: 唐揚げ弁当とか、うん、焼肉弁当とか、ああいうの食べずに今あの玄米弁当を食べてます、
1: はい、玄米で。私の同級生のご夫妻はご夫婦はあのずっと玄米召し上がってるんですが、はい、本当にスマートになって健康になってるんですよ、はい、
0: ね、食事変えるだけで体重落ちたりって言いますもんね、はい、うん、
1: のんちゃんも玄米食べたらって言われましたけど、玄米あの、うん、苦手なわけじゃないんですが、うん、まあ、炊くときにちょっと注意事項とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、なかなか守れない人なんですよね私がだからあれちょっと芯残ってるとかね、あって、
0: はい、
1: 成功水分量、ね、なかなかされてま、してません。なかなか思うような成功にはなっておりません。美味しい玄米、
0: 僕も手っ取り早く買って食べてます、う
1: ん、ね、あのいいんですよ、購入して食べてください、うんうん、あのお時間もない方ですしね、
0: そうですね、うん、まあ、どうせ買う弁当ならあのヘルシーな方がいいかなと思って切り替えてます、
1: ちょっとねお高めになるかもしれませんけどね、
0: あと夜はあの遅い時間に食べないようにとか、
1: はい、
0: 量も夜はあんまり食べないように、まあ大体6分7分程度で抑えてますね、
1: うん、はい、お腹すきませんか夜中、大丈夫ですか？
0: 寝ますそんな時は寝ます。
1: なるほど、
0: はい、
1: いいですね、寝られる方。
0: 寝てごまかしますよ。
2: 一石二鳥ですね。睡眠も
0: 起きてたら食べたくなるんですよ。
1: なるほどですね。あの皆さん、
0: そんな場合はすぐ寝ます。
1: はい、あのお腹すくなと思ったら寝てください、皆さん。ね、なるほどですね、これは。ね、
0: はい、でもこれだけでも僕2週間で3キロぐらい落ちてますから。
2: 2週間で3キロ、はい、
1: 大丈夫ですか？
2: ちょっと
0: 全然。うん、
1: ちょっとペース速くないですか？
0: いや全然、やっぱり よっぽど食生活があまり良くなかったんだなと思いまして
1: お食事はちゃんと一応取られてるってことなんですよね。
2: 3食は、
0: ね、3食食べてます、
1: うん、あ、お食事取ってお食事を食べて、うん、睡眠を取られて、うん、なおかつ体重が落ちるということはいいことですね、はい、
0: うん、いいことです。そうですね、ちゃんとあの3度3度食べてはいますので、は
1: い、玄米ってすごいんですね。
0: そうですね、あとは夕方とかちょっとお腹空きそうな空腹をあまり作らないようにして、何かバナナとか、はい、エナジー、うんうん、ゼリーとか、
1: はい、
0: エネルギーチャージのゼリー食べたりとかもしてます、はい、
1: この体力を維持しながら体重を減らすときに、よく聞くのは、はい、必ずバナナってあるんですよね。
0: バナナは我慢ですか？
1: 栄養価があるので満足感もあるので、うん、バナナいいですよって言われたんですよ。
0: あ、バナナ、そうですね、
1: 栄養価も高いですよね。
0: 間食とかね、ダメとか言いますけど、ただ空腹作ると余計食べたくなったり吸収が高くなるので、ちょっと小腹が空いたらバナナとか食べるようにしてますね。
1: では今度ジュピノリさんにお会いするときは、はい、細くなってるね、
0: そうですね、ノーライズアップで、はい、痩せてます。
2: ノーライズアップ、素晴らしい、
0: はい、
1: ノーというかマイです ね自分の、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、ちょっと走る上でダイエットというか僕は軽量化と言っておりますが、
1: あ、これちょっとね、
2: 大事ですよね、
1: この減っていくのを取ると意外に、
2: うん、ね、スピード速くな
1: って、そうですね、自分で、ね、
0: そうなんですよ、
2: 軽くなると、
1: すごい、いやもう本当にもう、ね、尊敬いたします、
2: はい、見守りたいですね、はい、私たちは、
1: はい、体ぜひぜひ気をつけながら体重落とされてください。
0: はい、はい、頑張ります、
1: はい、ではまた来週お願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ皆さんはいかがですかね、リスナーの皆さん、私痩せないでよねって言ってるのは私も一緒でも、こうジュピノリさんに、ね、話聞くとなるほどなと思いますね、食べてもいいけど食べるものをまず変えること、玄米食、ね、弁当も選んで玄米にしてますと。でお腹空いたって言った時に食べたくなるからなるだけ寝るということを言ってましたね、はい、ではでは、そこをねちょっと見習っていきたいと思いますよ。

0: ここからは宅配クック123のお時間です。明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューをご紹介いたします。普通食でございます。カロリーは70歳の方目安にしたカロリーでございますよ。明日のお昼です。牛バラ焼き、おなんとすごい牛でございます。はい、野菜のしょっつるに伊賀メンチ、岩手県産切り昆布の生姜に、そしてで南部町に、これ南部町でいいんですかね、南部町ですかね、香る、ナマスでございますね。そしてしば漬け、ご飯になります。お夕飯です。ホッケの塩焼き、花かまぼこ、ミートボール、オニオンソース入りです。野菜とキクラゲの彩り炒め、チンゲン菜と人参のおひたし、赤ずいきの酢の物、ご飯になります。29日、お昼です。味の最強焼き、レンコンの甘酢漬け、じゃがいもとおからのサラダ、キャベツの洋風煮、ささがききんぴらごぼう、そして網つくだ煮、ご飯になります。お夕飯です。チキンのミートローフ、そしてね、香草パスタ、ガンモと野菜の含めに、大豆の甘煮、根心大根に、ご飯にトッピングソース、トマトがついております。30日の土曜日です。お昼です。豚肉と野菜のガーリック風味、柔らか肉シューマイ、鶏肉と春雨の中華和え、小松菜とちくわの煮浸し、そしてこちら白菜漬けにご飯になります。お夕飯です。メバルの煮付け、味付けインゲン、切り干し大根に、五目揚げ豆腐、オクラのおかか和え、広島菜漬け、ご飯になります。そして31日ですね、お昼です。こちらは白身魚ですね。白身魚の南蛮漬けです。ビーフン、そしてチキンボール、トマトソース、小豆に青しそ漬け、ご飯になります。お夕飯です。豚肉とキクラゲの中華うま煮、干しエビ入り、ウの花、ポテトとウインナー、そして高菜のナムル、鶏そぼろに、ご飯になります。1日です。月曜日です。お昼です。鶏肉の二色巻き、豆ひじき、茄子と豚肉の味噌炒め、わさび菜のおひたし、野沢菜入り大根の漬物、ご飯になります。お夕飯です。サーモンバーグ、ナポリタン、レンコンそぼろ、高野豆腐と野菜の旨煮、ごめんなさい間違ってました、高野豆腐と野菜の煮物です。人参しりしり、塩えんどう豆、ご飯になります。2日火曜日です。お昼です。イカフライ、さつまいもに、豆腐と野菜のそぼろあん、ツナマヨコーンに刻みたくあん、ご飯にフライソースがかかっております。お夕飯です。豚肉の、ネギ塩ソースです。ほうれん草と人参の煮浸し、ささがきごぼうとさつま揚げのきんぴら、大豆ちりめん、きゅうり漬け、ご飯になります。そして3日の水曜日です。お昼です。鶏肉と茄子の黒酢あん、マカロニサラダ、厚焼き卵、昆布と干しエビの当座におかか生姜に、ご飯になります。お夕飯です。麻婆春雨、ミートボール、柚子おろしでございます。野菜とウインナーの炒め物、うずら豆、しば漬け、ご飯になります。こちらが明日からの1週間のお昼とお夕飯のメニューです。普通食です。で、宅配クック123では普通食だけではございません。贅沢食といって、バージョンアップした、お食事を提供できます。これは選んでいただきますのでね。なおちゃん、ほら人間ってさ、
1: はい、
0: ちょっと最近太ってきたから、
1: うん、
0: ちょっとね、制限しようかなと思ってる時もあれば、うんうん、
1: はい、
0: ちょっと贅沢に食べたいよねっていう時もあるよね、うん、
1: ありますね、
0: ね、うん、なので選べるんですよ、うん、宅配クックでは、
1: ワンツースリーはね、
0: うん、ただし、はい、当日の変更はできない。
1: そっか、前日までだったら変更も可能と、
0: うん、例えば毎週、うん、
1: はい、
0: 毎週水曜日にね、
1: はい、
0: 利用してますよ、普通食で、
1: うん、
0: ね、お昼利用してますよ、夕飯利用してますよ、でも今週のお夕飯、水曜日のお夕飯ちょっと贅沢に食べたいと思ったら、
1: はい、
0: 例えばですね、水曜日ですから、
1: はい、
0: 今日持ってきてもらいます、
1: はい、
0: その方に、うん、来週は

0: さ、うん、贅沢食食べたいよね、うん、帰れますとか、うん、それも OK だと思うんですよ。
1: そうだと思いますね、うんうん、はい、
0: で反対に、はい、ちょっと病気になっちゃった、あ、ね、であまり味の濃いものとか、ね、うん、カロリーの高いものは食べないようにと先生から言われた、うんうんうん、大丈夫です、そういう皆さん提供できるお食事準備してます。
1: お、
0: これがすごいのよ、ね、本当に
1: 薄味だったりとか、
0: うん、透析なさってる方々は、はいはい、例えば、うん、あのなんだっけ、カリウムとかね、うん、カリウムとか、なかなか取っちゃダメらしいんですね、
1: う
0: ん、
1: 大量には取れないですからね、うんうん、だから
0: キャベツも湯がいて、うん、それから野菜炒めにするらしいんですよ、はい、うんうん、なのでそういう一手間二手間本当にご飯作る人は大変な思いしてるわけですよ、うん、それを、うん、まあ1ヶ月に1回でもいいから、うんうんうん、ちょっとお休みさせてあげる、うん、っていうのもいかがですか ね、
1: ね、
0: うん、
1: いい、
0: 結構大変なんですよ、お食事作るって、
1: うん、作る側はね、
0: う
1: ん、
0: いや一人分なのにって思うかもしれないけど、一人分でも5人分でも材料は同じだし、うん、作る過程は一緒なんですよ、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: うん、なのでたまにはね、うん、いいと思いますよ、ご利用してみてください。
1: はい、
0: さあこの後、はい、CM を挟んでまだまだユンタク続くんですが、
1: はい、
0: 今日はね、はい、ちょっと私も少しぼーっとしてるところがまだありまして、
1: はい、
0: まだ余韻があるの で、
1: そうです、ね、
0: ちょっとだけね、はい、コンサートの話もやりたいと思います。ね、まだまだ本当に私たち終わってなくて、頭の中が
1: そうです、ね、
0: なおちゃんも私もぼーっとしてます、
1: ぼーっとしてます今日は、
0: 明日コンサートなのかなみたいな感じに、
1: 感じで、うん、
0: まだなってますよね、
1: うん、
0: ま
1: あ、疲れも抜けてないというのは正直なところですが、う
0: ん、ね、
1: は
0: い、でも楽しい話もたくさんありますからね、皆さんに聞いていただきたいと思いますので、はい、お付き合いくださいませ、うん、
1: はい、
0: さあこの後、はい、CM に入ります。しばらくそのままでお待ちください。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
4: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジューをお届けしております。お相手は私のこと
5: なおちゃんです、
4: はい、さあこの間日曜日、去った日曜日、名護で、コンサートをさせていただきました。チャリティーコンサート、子どものためのコンサートでございます、
5: はい、
4: たくさんのお客様
5: いっぱいね、いらして、

0: くださいましたね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。でね、気づいたそのうちの20名ぐらい子供なんだよ。
0: おお、うん、ちっちゃい子いたね、うんうん、
1: 後ろにねまとまってもらったから、うん、あのお母さんに一応注意事項ね、
0: はい、
1: お父さんお母さんに、うん、子供たちが、うん、あの騒いでも怒らないでくださいって言ったの、はい、
0: そっちの注意事項だもんね、うん、
1: 騒いでも怒らないでください、うん、泣かない限りは、うん、あのホールから出ないでいいですよと、はい、ただえって言われて、うん、いや子供のためのコンサートですから、うん、子供も一緒に騒いでいいんですよって言ったら大爆笑してました
0: ですね。まあでもこのコンサート、あコンサートとかね、チャリティーライブって長いんですよね。
1: 今回2時間半短かった。
0: 短かった。まあまあ前回前々回よりは短かったんですけど、
1: 前回3時間20分ぐらいやってますからね。
0: まあね、あの普通のライブとかコンサートに比べればまだまだ長いので、うん、じゃ出演者もねたくさんなのでね、なので、あの最後の方はねお子さんたちね出たり入ったり、
1: そうそうそう、
0: 出たり入ったりしてて、ね、でもちゃんと戻ってきてね、最後聞いてたりしてたので偉いなって思いました。
1: いや今年のねライブは、はい、那覇も、うん、名護も、うん、なぜかしら私ど真ん中に立たせられて。
0: そうですよ、
1: 去年後ろにいたんだもん。
0: え、そうだっけ。
1: うん、去年私後ろで、
0: うん、
1: あの歌ってたのよ、
0: うん、
1: なんでかわからないけど
0: 前に前に
1: 本当にど真ん中で、ね、え、私後ろですよって言ったら違いますって言われて深夜さんに、石川深夜さんここですよって言って、うん、そしたら平さんが指でここって、うん
0: 真ん中でしたね、そういえば、うん、
1: いや私がど真ん中と思いながら、
0: いいんです、いいんです、うん、総合プロデューサーですから。
1: 来てくれたお客さんね、あのみんなが楽しかったって言ってくれて、もう本当にこれが一番嬉しい。
0: 本当ですね、
1: うん、で今年はお米、
0: はい、
1: あの米 .com さんに、
0: はい、おにぎりね、
1: おにぎり100個、
0: うん、
1: 100個分のお金の方をね、
0: はい、
1: 寄付させていただきまして、うん、そちらのおにぎりはどういうおにぎりかというと、はい、中に具材が入ってるんです、うん、
0: 普通のおにぎり。
1: なので、うん、大きさも大きいんですよ。
0: 結構大きいですよね。
1: なのでね、皆さん、うん、コンビニで買ってるおにぎりを一回り二回りぐらい大きくしてるので、うん、
0: 1.5 倍ぐらいかな、
1: あのもちろんお値段も上がりますよ、
0: うんうん、
1: その分、
0: うん、
1: で海苔でしっかり全部巻いてるんですよ、
0: うんうん、
1: 今高いの、
0: ね、
1: の
0: 海苔も高いもんね
1: 今高いのに言って
0: しまった。コンビニ海苔なしが増えてきてるんですよ。
1: ですよね、
0: うん、
1: やっぱり値段をそのまま保とうと思ったらそうなっちゃうんですよね、うん、で、こちらいくらかというと500円で2個
0: はい
1: なんです、
0: はい、
1: ところがね1個ずつおにぎり買うと330円なんです。
0: あ、そうなの。
1: そう、具材鮭が入ったり、
0: うんうんうん、
1: サバが入ったりなんですけど、
0: ね、
1: うん、ほぼほぼ330円ね、うん、あのなんですが、うん、おにぎり2個分を500円として出してもらってる、
0: はい、お米チケットですね、
1: うん、そうそう、うん、お米チケット
0: 子供用のね、
1: うんうん、でそちらに、はい、おにぎり100個分寄贈いたしました、
0: うん、はい、これ一般の人も、うん、子供用、子供のチャリティー用に、うん、じゃあチケット買うよって言って500円
1: できます、できます、
0: うん、500円渡して
1: 協力したいですっておっしゃって くだされば、はい、500円を支払えば、
0: はい、
1: その方の、うん、このお米チケットをお預かりして、はい、お子さんたちがね来た時に食べたいけどお金ないって言われると、うん、いいよって、
0: うん、
1: おにぎりをお渡しできます。
0: はい、
1: でね、奥さんから翌日すぐ LINE が来て、うん、皆さんからいただいたこのお米チケットを、はい、SNS で見れるようにしますって言ってました。すごいよね、
0: すぐそういうのね、うん、反応してくれて、う
1: ん、で今日行ってきたんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、行ってきたら、はい、まあ、店主さんがいて、旦那様がいて話して、
0: はいはい、
1: 子供たちにもうチケットないから今日はダメよって言えない、言わなくていい、
0: 住むっていうところ、
1: 言わなくていいという、もうこれが本当にいいって、
0: 安心
1: 感ね、そうそうそうそう、
0: うん、
1: でどういうふうにお渡ししてるかというと、
0: はい、
1: 毎日毎日来る子っているじゃないですか、いらっしゃるんだって。だけどお洋服見て、
0: うん、
1: 髪見て、
0: うん、
1: あれ普通ねご飯に困ってる感じじゃないと思ったら、
0: うんうんうんうん、
1: 昨日来たよね、今日のチケットは他の子に譲ってあげようねとか言うんだって。で朝ごはん食べた、食べたよ、
0: うんうん、
1: お昼はお家行ったらあるよっていう子はじゃあお家に行ってご飯食べなさいって言って、
0: うんうん、
1: だからこうやってくれるっていうのはすごくありがたい。
0: うん、
1: 誰でも彼でもじゃないからね。
0: ね、
1: うん、でご飯ない、お母さんも入ってこない、うん、お父さんも帰ってこない、いつ来るのとは夕方とか、うんうんうん、じゃあなんか食べる

0: るのあるとは何にもないとか言われるとやっぱりおにぎりをねあげたりとかやるんですよね、うんうん、でかなり、まあ、かなりというか、まあ、大きさがあるんで、
1: はい、
0: お子さんが2個食べるの厳しい時もあるのよ。
1: 小学校の子がね、
0: あの低学年だとね、
1: うん、あの1個でいっぱいかもしれない、
0: そう、その時は1個だけ渡して、うんうん、もう半分の1個はこう、保留していて、うん、また小さい子が来たらその1個をお渡しするっていう形を取ってるっていうことなので、うん、あ、すごくいいなと思ったんですよ、うんうん、でお米もさ山形米なのよ。
1: こだわってますね。
0: そう、うん、なので、まあ、具材があっておかずが入ってると思ったら
1: そう、ね、
0: いいですよね。このおにぎりだけじゃないから
1: 完結できますよね、うんうん、最近外国から来る方
0: そう
1: おにぎりブームなんですよね。
0: そう、私今日行った時に、はい、もう外人さん来てて。
1: 本当ですか。
0: そう、出来上がるの待ってたんですよ。それ見てたら、うん、おにぎりを2個と、うん、違う種類のね、うんうん、それとイナムルチスープー、はい、買っていかれました。
1: お持ち帰りで。
0: そう、と思って、あの店員さんに今の方外国の方よねとか、はい、あのいろんな外国の方がね、うん、来ますよって言ってました。
1: あのブームって言ってましたね、うんうん、外国
0: で、何時だったかな、私行った時ね12時半ぐらいかな、うんうんうん、12時半ぐらいだったんですけど、うん、なんとイナムルチのスープが売り切れてた。
1: あら、12時半で、私で
0: 終わり、あ、セーフ、私で終わりだった。うん、おにぎりもたくさん出てて、うん、なんかすごいよね。
1: うん、すごい、
0: まあ、嬉しいんですけどね、はい、私たちこのおにぎりっていうのは日本のものですから。
1: そうですよ、
0: うん、ね、日本のものなんですよね、ライスボールは。
1: ライスボール、そう、うん、ライスボール。
0: さあ山の子さんがキャーってハイサイです。
1: こんにちは。
0: はい、ハイサイ、ハイサイ、ね、山の子さん女性の方かな。
1: 違う、男性だと
0: ハイサイだよね。だからハイサイだよね。女性だとハイタイですからね、うん、もう暑くなってきてると思いますね、山の子さんのところも、ね、
1: うん、山の子さんどこだっけ、
0: うん、あの静岡県外でも夏になるとかなり湿度が高いっていうところもあるんですよ、京都とかね、
1: うん、富士山
0: 富士山の近くですよね、ふもとです、うん、富士山のところって涼しいんじゃないかったんですか、
1: うん、場所によるかな。富士山は寒いぐらいですよ、うん、
0: 静岡とかね、
1: うん
0: うん、
1: でもあの静岡側はどうかわかんない。
0: 静岡側と、
1: うん、
0: もう一つ
1: 山梨側
0: があって、
1: いつも論争しているところ、
0: ね、うちだうちだってやってるんですよね。
1: ね、や山梨の方は甲府とかは盆地なので、うん、めちゃくちゃ暑いんですよ。
0: でも、うん、ブドウが作りやすいんですよ、
1: まあ、美味しい果物がたくさん、静岡は美味しいお茶がね、
0: うんうん、私ね、うん、あのまあ、ここに勤めてた静岡の出身のスタッフにもしょっちゅう行ってたんだけど、はい、うんうん、黄金のお茶飲みたいのよ。
1: 黄金のお茶、
0: あのね、お茶っ葉が黄金なの。
1: 黄金色してるの。
0: そう、黄金色してるの、
1: うんうんうんうん、
0: でこれがお茶畑なんですよ、うん、黄金。
1: 緑じゃないの。
0: ん、緑じゃなくて黄金の色。これテレビで見たんですよ、私。もうそこ行きたくて。
1: どこだろう。
0: 静岡なんですけど、でそこ
1: ひどいよ静岡は。
0: あのお茶が飲めるようになってる。
1: あ、そこで。
0: そう、あのお店というよりは、はい、こう飲ませてもらうって形なんですけど、だからこうお茶畑を一望できるところにお家があって、うん、そこはもう住んでる人がいらっしゃらない、
1: うんうんうん、
0: だけど畑はやってるので、うん、農具とかみんな置いてるわけよ、
1: うんうんうん、
0: でそこで休憩するときにお茶出したりしてるわけよね、うん、はい、で見晴らしのいいところにこう、うん、あのまあ座れるように作られてて、はいはいはい、でそこでお茶を飲めたりするんですよ。
1: うん、いいですね。
0: そこをね、見晴らしがすっごくいいわけよ、お茶畑。
1: うん、だんだん畑になってますね、お茶畑って
0: 、うん、そういうのって見たことないじゃない、うん、沖縄にはないので。
1: 沖縄にはないですね、
0: うん、
1: まあ、ちゃんはあるけど、ね、
0: ちょっとそこ行きたい。、ね、もうあのこの大自然を感じてみたいっていう。狭くないのよこの、
1: まあね、うん、広くね、
0: そう、うん、なかなかないんですよ沖縄に。この
1: 沖縄にはね、
0: 広いところって、広いのは海と空だちからね。
1: もうそれも羨ましがられますよ。
0: ないものねだりっていうものです。
1: 本当ですね、うん、はい、
0: さあ、コンサートなんですが無事終わりました、はい、ありがとうございます。いろんな方ご協力いただきました。
1: うん、はい、
0: ね、うん、私はマラソン3回ぐらい走った気持ちです、
1: はい、コンサート2回やって1回ずつプラス準備と片付けと、ね、3回
0: フルマラソンを3回やった感じで体が痛いです、
1: うん、ね、はい、ちょっとぼーっとしてますまだ、
0: はい、うん、でもね1回目より2回目、うん、2回目より3回目、うん、やっぱりお客さんが知ってくださってるんで一緒に乗るんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう、認知度も上がってきてるのでね、う
0: ん、一緒に乗って、うん、一緒に歌って騒いでくれるんで、はい、こんなありがたいことない。
1: 本当ですよ。名護の会場で司会のお手伝いもさせてもらったんですね、うん、で、アーティストさんの入れ替えの時にちょっと準備がね、はい、セッティングがあるからって言って、ちょっと間をつなぐのにお話しさせてもらって、うん、で来た時に平さん来た時にラジオに、はいはい、RBC にラジオ出た時のちょっとエピソードをねちょっとお話しさせてもらって、うんうんうん、でその前が石川真也さんだったので、
0: はいは
1: い、いつもの深夜コールでね皆さん練習したの、うん、で右手上げてたので、ええ、皆さん左手お留守でしたねって言って、
0: でもさ、うん、その時に私なんとなく聞こえたんだけど、うん、石川真也さんの歌で、うんうん、平義孝さんのたっちゃんを言わしてたんですよ、この人。
1: そうですそうですそうです、
0: 平さんの曲で言わせるならわかるけどそれ間違ってるよ。
1: 間違ったかな。
0: 間違いですよ。お二人に悪いですよ
1: すいませんこの場をお借りして、
0: はい、うん、アーティストさんには悪いですからね。
1: いや、はい、ほら今年は特にそのアーティストさん同士のコラボがあったじゃないですか。
0: そうそうそう、うん、まあ良かったと思いますね、うんうん、すごく、
1: はい、
0: それを、うん、ダリアさんが頑張っていただきましたんで ね、うん、まあダリアさん二人はもう楽しそうで、
1: うん、
0: 本当にあの二人は可愛い、
1: うん、可愛いし楽しかったし、
0: こう一点なんですけどね。
1: そうですよ、
0: うん、名護しゃべりが
1: 名護なまり、
0: うんうん、方言で名護むにと言います、
1: うん、あ、名護むにって言うんだ、うん、那覇の方で受けてましたねかなりね。
0: そうですね、うん、はあ、あんたよみたい
1: な、
0: ね、私は名護なんだけどねって、
1: うんうんうん、そう、違うところに行った方が名護なまりが、
0: でも名護でも受けてましたよ。
1: 受けてました、
0: うんうん、名護ではあまり喋らないように頑張ってた。
1: お
0: ダリアさん
1: 長くなるから。
0: いや、そうじゃなくて、うん、地元ですからね。
1: ドキドキ、違う意味でドキドキですよね、
0: はい、うん、まあ、那覇も大笑いですごい受けてましたから、
1: うん、受けてました、
0: うん、これ聞きにも来てほしいなと思いました私は、
1: ね、その MC を聞きに、ね、うんうん、曲はもちろんねとっても素敵なんですけども、
0: はいはいはい、
1: その合間のねお話も、
0: このギャップがすごいんですよ。
1: そうそうそう、
0: 演奏とか歌とか、うん、すっごいもうクオリティ高いのに、ね、それが終わって喋るときは名護の訛りで喋る
1: 曲の合間はね、
0: 私はね私はね練習したわけさ
1: えってなるね。
0: 山の子さんが調べてくれたさっきのお茶、黄金緑茶園、静岡県静岡市だって。やっぱりあるんですね。すごい山の中ですよって来てます。
1: そうなんだ、
0: うん、そうなんですけど行ってみたいんですよ。車が通る通らないの心配もしなきゃいけないって言ってましたけどね、
1: うん、駅から車で1時間ぐらいだって。
0: あ、
1: 電車乗って車乗ってなんだ。
0: 自動車道で那覇から、名護手前ぐらいまでですね。
1: うんうん、その前に電車乗るんですよ。
0: その、
1: そうなんだ。電車乗って電車降りて車で1時間ぐらい、うんうん、
0: そっか、うんうん、でもやっぱりこう行ってみたいと思ったら行きたいですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、そこのこの風景を生で見たい、う
1: ん、でもこれって時期があるんじゃないかな。
0: そうですね、茶摘み前がいいですよね、うん、絶対ね、うんうん、茶摘みが始まる前、
1: ね、
0: 終わった後はね、
1: うん、もう何色になるんだろう。やっぱ変わるのかな、
0: どうなんだろうか。もともとは同じ緑だと思うんですけど、うんうんうん、何かをするから黄金になると思うんですよ。
1: へ、うん、不思議。
0: よくあるじゃないですか、うん、こう太陽を遮断するとか、うんうんうん、反対に太陽を入れるとかね、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんか変わってきたりするでしょ、
1: うん、
0: そんな感じかなと思いますけど ね、
1: まあね、
0: うん、でも目標ができてますから、行きたいという目標、
1: 行きたいね、
0: うん
1: うん、
0: なんか自分にとってはとてもいいんですよね。 うん、さあなおちゃん、そろそろ曲を1曲、
1: はい、
0: うん、
1: なんでもいい、
0: あの好きな曲を、
1: 好きな曲、うん、チープトリックのドリームポリスという曲をかけたいと思います、はい、ドリームということで、のんこさんのねドリームが 茶畑に行くではどうぞ。

0: はい、ただいま山の子さんからいろいろ情報をいただいております。ありがとう。私がお茶のね、うん、黄金茶の話をしたら、うん、そちらの情報をいただきました。断念しなきゃいけないのかなって今思っておりますなんせハイキング30分っていうのがあるんです。それがとても私には、悪条件になりまして、
1: 参加条件が、お茶を飲むことと、
0: はい、
1: ハイキングと出ております。
0: バイキングじゃないですよハイキングです。そしてその前にある言葉が、うん、
1: はい、
0: 山登りハイキングです。ただのハイキングなら行きます。
1: お茶畑まで山登りハイキング、う
0: ん、それが約30分なんです、うん、皆さん約30分の山登りって結構なんですよ。
1: のんこさんライブ動いてたね、うん、
0: あのね、コンサートの時だけはね、うん、あのなんかおかしくなるのよ体が
1: じゃあちょっとテンション変な感じにしていきましょう。

0: 行きましょう。
1: わあ。
0: 行きましょう。
1: 山の絶景、これ行きたい、これ行きたい、
0: 行きたいでしょ。
1: 本当お茶畑見たい。うん、その静岡行ってるんですけど何回か、うんうんうんうん、行ってるんですけど時間作れなくて、
0: ね、
1: なかなかお茶畑お邪魔することができてないんですね。うん、本当にもう行きたいのになと思いながら
0: 行きましょう、
1: はい、ハイキング。さあ、それでは時間がもう残り少なくなってきましたので、なおちゃんエンディング、は
0: い、エンディングもかけます。あ、本当だ、
1: はい、リンクですね。私たちにできることということで、この歌は普段からね皆さんにも歌ってほしいなと思っております。あの購入は平良義孝ホームページをご覧ください。1枚1500円なんですが、曲は3曲入ってます。1曲目寒日桜入ってますね。2曲目最愛、ハイサイ最愛、はい、あの沖縄風の曲でございます、2曲とも。で3曲目にリンクが入ってまして、これ CD1 枚お買い上げのたびに、はい、その中の一部がリンクに寄付されます、
0: はい。
1: 今年はこの CD の売り上げの中からね、
0: はい、
1: 寄付は、那覇の社会福祉協議会さんに寄付させていただきました。はい、
0: 広報でね行った時の写真が載るはずなので。
1: そうですね、はい、載ります。ホームページにもね、はい、掲載されるみたいですので、うん、ぜひ皆さんあのホームページあの見てみてください。でも来月ぐらいから掲載されるのかなと思いますのでね、はい。さあ、そろそろご挨拶となりますよ、はい、よろしいですか、
0: はい、
1: せーの、
0: さよなら、
1: See you。 山の子さんありがとう、情報、はい。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: みんな乗ってる？チキチキ定額新車に乗れるセブンマックス。チキチキ定額新車に乗れるセブンマックス。新車に込み込み定額で乗れちゃいマックス。ちょんちょんちょんイカル。
5: お問い合わせは大城オートサービス0980-535632。535632まで。
6: はいたーい、泣き人氷島からこんにちは。錦屋の名物おかみでございます。
7: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
6: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷オアシ、ウインナー付きタコライス。
7: 年中無休0809851-1100。
6: 泣き人氷島錦屋であ
7: なたをお待ちしてます。

0: 泣き人散歩。この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人泣き人村観光協会の講演でお送りいたします。リスナーの皆様こんにちは。水曜夕方4時泣き人散歩のお時間です。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送し、泣き人村のイベントや素敵なお店、自然などなど泣き人の魅力をお届けする番組です。パーソナリティは
1: メムと
0: チコです、はい、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間よろしくお願いします。
2: 空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を郡島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も郡島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
2: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: 改めましてこんにちは、パーソナリティの
1: メムと
0: チコです。ぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りお待ちしております。番組へのメールはmail@fmyanbaru.co.jp、 ファックスは 0980-541475、 FM やんばるホームページからもお送りできます。はい、大事なこと先に言わせてください。やんばる牧場ラジオ CM でございます。泣き人村で楽しむ日曜限定のヤギ体験がございます。やんばる牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しています。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにお散歩まで楽しめる満喫体験セットは、なんと税込み1000円

0: 園でございます。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験です。体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索してください。ヤンバル牧場の方に商工会の集まりで会いました、はい
1: は
0: い、
1: あ、商工会入ってらっしゃるんですね。
0: そう入ってるのよ。もうね、あそこお礼言っといた。
1: あ、いいね、
0: すごい大盛況だったようでって言って、
1: だからね、うん、行きたい。今週が最後なんですよ、ま、5月末までなので。
0: このタイずっとやんないの？
1: だ5月10って書いてるやし。
0: 違うさ、5月10読み上げるだと思ってた。
1: あらんどうだ、5月の何とかって書いてないね。
0: 聞けばよかったこの方に。
1: あっさびよい日曜限定だから
0: 5月だけ、
1: まあ、そうなんだ、5月だけなんじゃないか。
0: はあ、
1: 多分よ。まあ詳しい情報はインスタグラム見ててって書いてるから、
0: だからよね、
1: 見たらいいんじゃないか、
0: うんうん、これすごい多分ね、うん、近い気がする。住んでる場所
1: だ、近いよ。で自分がこれ見てるもん。
0: ヤギ研究所って名前書いてなかった最初。
1: ヤギ研究家は知らんけど505から、
0: うん、皆さん505はね、名古屋でいう58レベルです
1: そうです、
0: あのメインストリート。那覇で言ったら国際通り。
1: そうメインストリートよ。
0: マジでメインストリートだよ ね。
1: それをピリカ向けに行くさ、
0: うん、
1: メインストリートをしたらヒジャイフィジャイの風にこうフィジャイのアガイン会
0: なんで、ね、なんて言ってんの
1: ヒジャイに
0: 曲がって
1: 、左に曲がって、あの上がっていったら、
0: うんうん、
1: あるよ。
0: 合ってる。ざっくりしすぎ今の説明。
1: なんで、
0: はい、マーリーさんからはメール来てます、
1: はい、
0: メイムさん、チコさん、ハイタイ、
1: はい、
0: 前回本当ありがとうございました。
1: こちらこそです。
0: アーカイブでじっくり聞きました。委ねる、そして子育てにも派生してまた学ばせてもらいました、
1: うん、
0: だってよ、
1: うんうん、嬉しいね。
0: 本当に嬉しいよね。い
1: マーリーさんではデイジー、あの長いメール来てあのくださってるさ前回、
0: うんうんうんうん、
1: 長すぎて切れてってから、うん、この切れてる最後の方を
0: 分かってるよ。その説明もマリさん超えてきじゃないからメモさん本当にね、うん、分からなかったって感じの。
1: そうそう、分かる。それが大切だったよね、この最後の一文が。
0: あー、そう見解。
1: そうそうそうそうそうそう、うんうん、ね、なんかね、こう本当に、いやこれはね大事よ、
0: うん、
1: 執着手放してね、
0: うん、
1: はい、
0: 私はなんなら執着だらけ多かったよ。圧なのかな。
1: どういう意味？
0: だからこうなりたい、ね、やりたい、うんうんうん、あ、なんだと思ったの。圧いって言ってると思った。
1: え、
0: なん、
1: 圧ね、
0: 圧、うん、
1: プレッシャーの圧の方ね。
0: あ、もうなんか叶えたいって圧、
1: はいはいはいはい、
0: 絶対叶えろみたいな圧、
1: はいはいはいはい、そうなのね。そうなるとやっぱ、ね、あのきつくなるよね、
0: うん、で肩も凝るしガチガチで。
1: そうなのよ。
0: でもねそれ以外考えられないの。
1: やっぱさ、それがさ、だ執着なのか、
0: うん、
1: 上位なのかじゃないの。わかる？
0: あ、上位ランキングの話。
1: 上位、あの喜び。
0: そっちね。上位。
1: 上位の
0: 方。上位。
1: 上位。上位の方の何かこう、何、楽しむ、
0: うん、
1: 楽しむためのやりたい、うん、欲しい、うんうんうん、なのか、
0: うん、
1: 絶対叶える何が何でもみたいな、そのコントロールなのか
0: に
1: もよるのかな。
0: 確かにね、
1: うん、
0: 若ければ若いほどさ、それむずくなかった、う
1: ん、いや難しいよ。だって区別がつかないさ、わ、
0: うん、
1: かる。
0: もうそればっかりっていうか、
1: そればっかり、欲ばっかり、欲
0: そう、大人からしたらさ
1: 、うん、
0: あの広いからさ、
1: うん、
0: 見てるものが、
1: ね、
0: 視野が広いから、
1: そ、ね、
0: そんなそこだけって言われてもさ、うん、分かってくんねえのこの大人がって思ってた私は。
1: 分かる分かる
0: 分かる
1: 分かる。
0: じゃあ何の答えが欲しいんですかって言われたらむずいんだけどね。
1: だからさ、なんかその、うん、若い時ってそういう大人の人のそういう言葉が、
0: うん、
1: なんだろう、
0: 私
1: 冷めてる感じに思って。分かる。
0: はあ、そんな思えたら楽ですけど、知ってますけどみたいな
1: これが大人かみたいな。
0: そう、
1: なんか大人ってつまらないなみたいなめっちゃさ失礼なこと思ってたよね
0: それさ、うん、逆バージョン私思ってたさ最近さあの中学生の参加日行った時に、授業つまんなと思ったわけ、
1: はいはい、
0: これ失礼だよね。あ、逆バージョン、
1: 逆バージョン、ね、
0: 大人ってつまんなの、
1: うん、
0: 子供ってこんなつまんない世界で生きてるの、うんうんうん、すごって、まあ、尊敬よ。
1: わかるよわかるよ、
0: うん、みんな偉く、え、待って、え、授業ちゃんと聞いてる、すごいやば、
1: うん、
0: みたいな、
1: うんうんうん、
0: でも子供らしい子供もいるのよ、
1: うん、
0: 消しゴム投げたりしてね、
1: はいはい、授業参観なのに。
0: そう、あの大人の私いますけど後ろにって、
1: はい、
0: 後で首根っこ捕まえに行ったけどね、
1: はい、
0: おい大人を舐めやがってって話をして、
1: うん、
0: ちょっとテヘペロ

0: たいな感じだったけども、うんうんうん、なんかさ、子供は子供の世界でさ一生懸命生きてるやん、楽しんでるわけだからね。
1: そうなのよね、
0: 勝手な解釈でさ、狭いとかさ、
1: それはあるよね。
0: つまんない大人になったかもしれない、あの時ちょっと思った、はい、あ、やばみたいな、はい、で今同じ現象起こってた。
1: いやだからさ
0: 怖
1: い、や怖いね。だからそれってさ、なんか他人にも、もうさ、自分以外の他人にもえ、あいつなんか失勢とかなんかさ
0: ある
1: あるさ、あるよね。
0: あれジャッジなの、あれは
1: ジャッジなんじゃない。
0: ジャッジしちゃいけないっていうのは知ってるんだよ、
1: うん、
0: 無意識なんだよ。
1: そうなの、無意識なの。だからそれが怖いよね。
0: 怖いね。
1: 客観的に見てみたら、うん、え、自分だって窒息なみたいな、
0: うん、
1: とか自分も何もできてないなって思えたらちょっと謙虚になって、まあ、うん、努力もするようになったり。
0: あ、なるほどね。
1: するよね。
0: わかる、うん、
1: あるよね、
0: うん、でもずっとさそのな、悟ってるような気持ちでいるのも いられなくない？
1: わかるわかる、いられないわ。
0: うん、うん、人間らしさはないよね。
1: そうだよね。
0: そうですね、うんうん、いいと思いますみたいな、ずっとそういう達観した世界で生きるんでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやそうだね。
0: それいいのか悪いのかちょっとわからん。
1: まあでも人間らしい、その欲があるとか、うん、その人間、ほらジャッジも人間らしさではあるから、
0: あ、
1: まあそれを楽しみつつ、
0: あ、そうかも、上位、結局上位、
1: うん、上位で、うん、そうそう、それがコントロールとか、
0: あ、
1: なんていうの、制圧とか、うん、それを押し付けるなんか人に価値観を押し付けるみたいな感じではなくて、楽しむみたいな、そういう自分すらも、
0: あ、そうだね、
1: ちょっとなんか受けるみたいな。
0: あ、いいかも。
1: うん、
0: やっぱギャルマインドじゃん。
1: そうだね。
0: しかもさ、あの皆さん聞いてください、メムさんオラクル出したじゃないですか。
1: はい、ありがとうございます。
0: メムさんね、人のインスタって見ない人なのよ。
1: そうなんだよね。
0: 見ないでしょ。
1: いや、興味がないわけじゃないよ。
0: いや、わかるわかるよ。めっちゃデトックスもするじゃん。
1: するし、
0: 何デトックスだったっけ。
1: インスタデトックス、デジタルデトックスね。
0: そうそう、するから、私ね、
1: タイミングが合わない時があるわけ。
0: あ、メイムさんに気づかれたくなかったの。実はメイムさんの出版の後に、うん、あのオラクルを私も紹介したいって純粋に思ってたわけ。
1: でも
0: 普通に紹介するのってなんかちょっとつまんなかったわけよ。
1: うんうん、チコさんらしいね。
0: でしょ、
1: うん、
0: で、いろんな自分がね、人の感想を聞くっていう体にして何人か演じたわけですよ。
1: うん、うん、そうそう。で、なんか様子がどうしたのかなみたいな、
0: うん、
1: 最初のその、 あのインタビューしてみましたみたいな、うん、誰かにインタビューしたのかなと思いきや、
0: 一
1: 人5役ぐらいしてたよね。
0: 4役です。
1: さ、ごめん、
0: 本当は5役ぐらい考えてたの。ただ収まりきらないと思って外国バージョンも作ってたんだけど、あ、当たってはいないよ。
1: デージを受けたんだけど、
0: いいかと思って、
1: もう最高だった。
0: で、それをさ、メイムさんのことだから、うんうん、今日この場で知るっていう予定だった。はっ、何そんなことしてたのって言ってはい、じゃんってするつもりが、この方見てた。
1: それ1日後ぐらいに見てたでしょ、自分。
0: あ、でも早、思ったより早と思って、
1: 多分投稿して
0: 聞きたかった。誰かから聞いた、
1: うん、
0: 自分のね、上がってきたの。
1: 上がってきた。
0: あ、いや、
1: 多分そのメイムさんとか言ってるからかな、うん、自分のあれに。
0: ってなったってこと。
1: 違うさ、あのアルゴリズムに出てきたんじゃない。
0: ある、
1: あの メイムさ
0: だけど、メンションもつけてないじゃん。
1: 確かに。でも分かんない、 AI がその音声聞いて、
0: あ、やばだとしたら AI やばいよ。
1: そういうの絶対あると思うよ。
0: 話聞いたでしょって思うことあるもんね。
1: そう、だからオラクルカードとか、琉球オラクルカードっていうワードとか、
0: うん、
1: 多分そこに引っかかったんだと思う。
0: なるほど。誰よ、伝えたの、誰だ誰だって。
1: AI
0: 犯人は AI でした。人工知能、
1: はい、人工知能が。あ、叶
0: いません、どうぞ。 AI さんならもしゃあないか。
1: 多分そうじゃないかなと思った。で、うん、いつもほらパンの投稿とかさ、
0: うん、
1: あのコラボしましたみたいな感じの投稿多いさ、
0: うん、
1: だから多分この琉球オラクルカードとか、うん、メイムさんみたいなこのフレーズが、うん、多分引っかかって、自分のあれにもう朝起きて、うん、まあ最初にインスタグラム開いた時に出てきよったじゃん。だから多分
0: なんでこれって感じじゃなかった、急に。
1: なんかチコさんなんか やってる、なんか
0: 喋ってるみたいな、
1: うん、なんか紹介してくれてるって思って、なんか、うん、そう、それで見てたら、なんかなんだです、あの1日に5回祈りを捧げ、
0: 5時間です、
1: 5時間祈りを捧げてる、なんだっけ、
0: さとこさんね、
1: さとこさん、
0: そう、悟ってる子なんだよ、そう、さとこさんだね。
1: で、え、何これと思って、
0: これまたね、私ね、うん、娘に全部撮影させてるから、
1: やっぱり、うん、
0: 白目になるとも分かったみたいで、もう笑うから、ねえ、これ編集できないから、しかも1回目、一発 で決めたかったわけ。
1: そうだね、次が詰まってるから。
0: そう、うん、わらわ、しかもあれだよ、うんうん、それ日曜参観の後の、
1: もう忙しい時に
0: バレーボールも出てるから。
1: やばー、その後に。
0: そう、その後に撮った。
1: その後に、あ、バレーボール終わった後に
0: 撮った。そうだよ。で娘は寝てるわけ隣で。だからギャルのメイクなんてあれ絵の具だからさ、誰も手伝ってくんないし。で付け爪もなんていうの、爪じゃなくてさ画用紙なんだけど色を塗ったりとかで、ほんと爪のように右手つけたら左手つけづらいわけ。もうまんま同じです。
1: 確かに。
0: あ、つけ爪やんってなりながらね、誰も手伝ってくれないのみたいなのやってて。そう、
1: でもありがとうね、本当に。もういっぺんにフェーデービル、うん、あんな仕上がりになるとは思わなかったわ。
0: で、うん、なんていうの、それをあえてもさ秘密にもしたかったし、うんうんうんうん、であっちを流した後の反響も良かったわけ。まさかのメイムさんの顔と思ってましたが、うん、チコさん通して2人のエネルギーが欲しいですっていう人もいたりするわけ。
1: あ、すごい
0: 面白くない。そこで私はね、そこで終わらないわけですよ。はい、皆さん聞いてほしい、
1: はい、
0: で私今日実は朝ヨガ行ってないんすよ。
1: そうですね、今日ね、
0: まあ、家族で食事会っていうのがあったから、ちょっと時間もかぶってて行かなかったんだけど、うんうん、私はそんなところで終わらないよ、うん、あ、このちょっと空いた時間なんかできないかなと思いました、
1: はい、
0: あのオラクル関連付けてね、
1: はい、
0: で嬉しいさ、うん、何人かがこうやって、うん、わざわざね、うん、メイムさんのでポチってやった方が早いのに、
1: まあ、遅いんだけどね。遅いのよ、ごめん。
0: そう、待って、遅いの。
1: そう、まだ
0: みんな早いと思ってるけどこっちに来てるよ多分。
1: こっちが早い、パン屋さんが早い。
0: やめてやめて、もうこれ以上増えてもちょっと管理がちょっと
1: 管理がちょっとね、そうそうそう、う
0: ん、だってそれは熱い気持ちを持った人だから、ね、
1: いやいや、ほんとほんとほんとそうなの、
0: うん、でそういう気持ちに応えたくなったわけよ、
1: うん、嬉しい。
0: 今日なんかできないかな、休みまでちょっと次送りたいから、うん、今日できることを考えてたわけ、うん、はい、ひらめきました、
1: はい、
0: 私とメイムさんの共通点で、うん、多分お互いにさ、うん、お祈りみたいにする場所があるわけよ。
1: うん、あるね。
0: あるでしょ、
1: はい、ありますね。
0: あっち行ってプレゼンしてきました、
1: はい、そしたら
0: まずね、うん、何箇所かあるさ、その一室部屋の中に、
1: はいはいね、はいはい、
0: 神様がなん、あれなんて説明したらいい、この分かりやすく言って、そう、
1: どこに行ったの、そこの
0: 新里屋。
1: 分かるけどさ、外なの、
0: 最初は中に行けって前ユタに怒られたから。
1: ああ、ね、自分外から行ってる。外っていうか、
0: そう、分かるよ、
1: 雰囲気で
0: 外から行ってたわけで、うん、私ユタさんにその、うん、友達感覚で来てるって言ってまず一発目怒られたでしょ、
1: うん、
0: 神様をそんな風に言うなって怒られて、うん、したら中にも挨拶に行けって指示があって、はい、へーへーっつって言って、
1: はいはいはい、
0: だから
1: まあヒヌカンが中にいるからね、最初にヒヌカンと屋敷の神がいるから、う
0: ん、私は あんたやったねって怒られて、やりましたと、
1: うん、
0: でちゃんとこれも守って、うん、でやっぱね、友達という感覚が抜けてないわけではない、
1: はい、
0: やっぱ、うん、会いたくなる方でございます。
1: そうなんですよね。
0: そして、はい、聞いてください、はい、メイムさんね、こういうの出したんですっていうね、一個一個にね、うん、あのプレゼン話聞いてくれませんかって。まずは
1: 自分もそんなこと一個もやってない、まだ
0: いや、いいよ、やんなくていいの、時間がないと思う
1: ありがとう、本当に。
0: やって、うんうん、最後に皆さんもう独り言ね、こっからね。でもおじい入ってきよったからちょっと声出すのやめたんだけど、うんうんうん、であのオラクル持ってって、うん、バーって広げて、うん、メイムさんは沖縄の、うん、この文化を世に広めたくとか、
1: うんうんうん、
0: もうメッセージの通りに動いてる方なんです、メイムさん知ってるでしょってなって、
1: ありがとう、うん、知ってるでしょ、そうだよ、何回見てるからね。だから
0: これがすごくうまくいくように皆様サポートお願いします、私も推してるんですと話して、
1: ありがとう。
0: でその後に宇上さんの方行って、でその送る方何人かいるわけ、6人かな、あ、ちょっとと
1: うん
0: うん、あのエネルギー的なものというか、
1: はいはい、
0: 今度これを持ってきたらちょっと、
1: うん、
0: あの愛を一緒に添えてもらえませんかってお願いしに行ったわけ、
1: はいはいはい、
0: あ、いいよみたいな感じで、うん、心よく OK で、
1: あ、じゃあ送る前に行くってこと。
0: そう、
1: あ、じゃあその時自分も一緒に行くよ。
0: マジで。
1: だってそうさ、
0: あら、
1: そうさでしょ、
0: すごいことになったよ、
1: はい、でさ、それあの分かった、ちょっと いつ送るの。
0: 来週の水曜日送ろうとしてた、北海道から来てるから、
1: 自分はもうお店に取りに来ると思ってたから、
0: だったらさ、お店にも来るけど私は、うん、あのお店に絶対並べないの、うんうんうんうん、なんなら人の目に触れさせないように、人のエネルギー入る、
1: はいはいはい
0: 本当に純粋に
1: 事故がね、事故があったからね前も、うん、なんかね
0: 純粋にエネルギーを通すために、うんうん、一切のいいなこれって人の思いなんて入れませんから、うんうんうんうん、もうメイムさんから受け取ったまま、このね、
1: うんうんうんうん、
0: 神様たちのちょっとお力添えというかね、うん、まあ、はい、なんか言うメッセージくれたよ、美しい、何だったかな、美しい世界になるといいね的な、なんか喜んでたよ、
1: あ、よかった、
0: うん、清い繁栄がなんちゃらかんちゃら言ってたな、
1: あは、うん、清い繁栄って
0: みたいなことを言ってた、忘れるところが私らしいよね、
1: だからさ大事、そこ大事なの、そこ聞きたかったんだけどな自分だから言ってないから全然まだ、
0: うん、そしてさ、うん、このオラクルカードね、うん、昨日引いて、
1: あ、引きました、
0: 何だったかな、芭蕉布の方出てきた、
1: あ、はいはいはいはいはい、
0: で、うん、今日も同じの出よった、
1: うん、うんうんうんうん、
0: すごくない、
1: すごい、
0: あ、それはみんなの神様の前でね、
1: はい、
0: こうやって弾くんですよって言って、なんか、うん、ま、みんなの声聞くのちょっと恐ろしいから、
1: うんうんうん、
0: こメッセージ伝えてくれませんかって言って弾いたら、うんうん、昨日と同じカード出て、
1: うんうんうんうん、
0: 愛さ、このカードは愛されるって意味なのかって勝手に解釈して、うん、なんかそういう意味合い書いてた気がしたから、
1: は
0: い、
1: 何だったっけ、
0: 芭蕉布ね、
1: うん、ね、これはうーはあれだ、うん、いろんなものに変わる、いろんな
0: 捉え方ってこと、
1: なんかさ、場所うわよ、
0: え、でもすごくない、皆さん昨日、
1: うん、
0: 昨日は、あ、明日神様たちの方行こうってひらめいたのが昨日で、
1: うん、
0: これ行くのってどう思いますかっていうのをオラクルに聞いた、でうが出たわけ、
1: はいはいはいはい、
0: うっていうのはその場所譜ですよ、
1: はい、
0: で、ね、今日みんなの前で、うん、私にメッセージくださいって言って同じのが出たから、うん、すごくない、
1: クバ、うん、でしょ、クバ、
0: クバじゃないよ、芭蕉布の方だよ、
1: あ、うーみた
0: い
1: な、
0: う
1: ー、うー、あ、うー、
0: うん、
1: あ、そうか、繊細さ、そう、変化、変化、
0: 変化、どういう意味なの、
1: 変化に気づく、
0: どう解釈する、
1: うん、感受性豊か、
0: うん、
1: この感受性をフルに活用するとき、
0: うん、
1: まあ、その感受性豊かな人は傷つきやすい性格を持っているんだけど、
0: うん、
1: まあ、時にはね、
0: うん、
1: なんだけど、その感受性をフルに活用するときですよって、で、今あなた自身を含めあなたの周りでどのような変化がありますか、環境や状況、うん、または自分自身の心の変化を汲み取ってみてください、うん、みたいな感じ、
0: うん、で、じゃあどういうこと、
1: それを、まあ、うん、なんていうのかな、まあ、グラウンディングもそうだし、うん、あなたの体や生活は3次元にありますから、
0: うん、
1: その生活を守ることをとても大切にしてくださいみたいな、なんかこのなんていうかな、変化に気づく自分の、
0: うん、
1: キャッチ力とか、
0: うん、
1: なんかちょっと違和感だったりとか、
0: うんうんうん、
1: その逆もそうだよね、あ、これいいかもみたいな
0: 直感、あ、じゃあいいってことだ、
1: うん、と思うよ、そういう風に捉えた方がいい、
0: まあ、悪い感じはしなかったよ、
1: うん、したらちょっと困る、
0: 大丈夫だよね、
1: そして大丈夫だよねこっちが聞きたいよ、いてねっつーので
0: 、あとのうかみさんの方、
1: はい、
0: うかみさんっていうのは、
1: はい、
0: もうそのなんていうの、並びちょっとあれだよね、手前の小屋、うん、小屋っておかしいな、
1: そうそう、手前のね、
0: そうそうそう、
1: いるんですよ、
0: そこでも引いたわけ、
1: はい、
0: わらびんちゃん、
1: わらびんちゃん、
0: あんたたちはって意味だはずなと思って、
1: 今を楽しみなさい、子供の心、
0: うん、うん、
1: ちゃんとした大人になろうっていう風に考えてませんかって
0: 考えてますよ
1: むしろその逆かもしれませんよって、
0: うん、
1: あなたにとってちゃんとした大人とはどういう定義ですか、仕事ができることなの、お金を稼ぐことなの、結婚してること、家を買うことって、単にそれらは大人になったらできることのリストの一つである、
0: うん、
1: にすぎませんという感じです、うん、で、今あなたが本当にしたいことは何ですか、今あなたが心を躍ることは何ですか、それをもう素直に自分の心に従ってやってみましょう、うん、みたいな、
0: お
1: で最後が、まあ、地球はとても大きな遊園地です、地球遊園地への入場チケットを手に入れて壮大な冒険に出かけましょうっていう風に締めくくってます。
0: 待って、最近私自分がドラクエ化してるよ、
1: はい、そのことかな、うんうんうん、
0: おお、 じゃあいいのか、
1: うん、そうだから子供の心で楽しんでみたいな感じ。
0: あれだと思った、あんたたちは私の子供みたいなもんだからそのまま生きなさい的なメッセージ も、う
1: ん、
0: も
1: それでもいいんだよ。オラクルカードって自由だから
0: 自由なの。
1: 自由なんです、あの au の方じゃなくて GU の方でユニクロでもなくて GU の方ですね。
0: わけわからんくなった逆にそうなんだ。
1: そうだからどんな風に汲み取ってもいいわけ。
0: おやば。
1: ただそのメッセージっていうのを自分は一応ここには書いてはいるけど、うん、そういう風な捉え方でも全然いいんだよ。
0: なるほどね、
1: うん、
0: そ
1: う。でもこれチコさんらしいあれであるよ、めっちゃこの見てたら
0: わらびんちゃん、
1: うん、
0: まあこのね
1: 遊びの天才とかさ、
0: おー、
1: うん、
0: じゃあ今いいのか。
1: うん、いいっていうかその子供の心で楽しんでみたいな。
0: はいはいはいはい、
1: うん、無理にきちんとしようとしたり、うん、大人にならないととかっていう風に思う必要はないよみたいな。
0: なんかメイムさんのことで言ったのに結局自分もこうやって励まされちゃうの、うん、あの方すげーなー本当愛なんだよ。
1: ありがとうございます。すごいね、もうチコさんが愛さ。もうい
0: やこれ循環循環循環、
1: もうこんな時間作ってさやってくれても、
0: それが楽しいのよ。あんなふざけた動画をどう撮ろうかっていうのが真剣にふざけてるから、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、やばいね。てかわらびんちゃんさん、
0: あ確かにそしてね昨日あの子供がね、うん、あのな話しかけてくるタイミングで嫌な時ってない？
1: あるよ。今じゃないよっていう時あるよね。
0: だからさ、うん、そのバレエの後もさ大好きなアニメを見れなかったっけ、これ編集とかしてたから。
1: あそっかそっかそっか、
0: そうそうそう、
1: 残念だったそれは。
0: それで昨日やっと見れたわけアニメをね、
1: うんうんうん、
0: その時に話しかけてくるわけよ子供が、うんうんうんうん、でこの時にドラクエみたいなほら敵が現れた戦う逃げるってあるじゃん、うんはい、あれが頭の中で浮かんでさ、
1: はいはいはい、
0: あのちゃんと返事する、うん、あの無視する、
1: うんうんうん、
0: で二択があって、
1: うんうんうん、
0: 話聞いとくかって感じ、
1: はいはいはい、
0: をチョイスしたわけ、
1: はい、
0: したらやっぱそこ選んだ世界線がすごく良くて、
1: あよかったね、
0: なんとなんと、うんうん、と中3だわけ、
1: はいはい、
0: で部活は辞めました中2で、
1: うん、
0: ってことは帰宅部です、
1: はい、
0: 中退連が控えてます。帰宅部の子って応援するの、
1: ね、そうだよね、うんうん、
0: で学校の先生が帰宅部の応援のメッセージを言ってくれないかって昨日言われたんだって、
1: うんうん、
0: で全校生徒の前でよ、
1: うんうんうん、
0: であはいやりたいですって言ったらしくて、うんうん、やりますみたいな。で、うん、昨日その文章を考えてたの、
1: うん、
0: だから自分がご飯食べてよ作ったよって言っても自分が腹減ったって言ったくせに来ないじゃないかってちょっとイラッとしたわけ、
1: うん、はいはい。
0: でだからこのイラッとした時に彼は集中して帰ってる最中なの。
1: そうかそうか、
0: 知らんさ、
1: 知らんよね、見てないからね。
0: そう、
1: うん、
0: で私からの事実現実は話しかけてきたところからだから、
1: うん、はいはいはいはい。
0: であのほらさっきの
1: タイミングじゃないだろうになっちゃうんだよね。
0: そう、うん、だけど彼からしたら全部つながってて、
1: うん、
0: やっと終わってご飯もちょっとお腹空いてんのに待って書き終わったから集中をバンって使って、
1: はいはい、
0: で明日さって
1: やっと
0: あのタイミング
1: やっとフリータイムで
0: そう
1: お母と話できる。
0: そうでも私はこの時にアニメに集中していますと。でもこのわらびんちゃんの気持ちですね、うん、この子供心のあのゲーム感覚がすごく生かされて、
1: うん、
0: あっぶねもう一個選んだら多分この子は私への信頼感を少しなくし、うん
1: はい、
0: ああ
1: 残念ってね。
0: そうもう言わん、
1: うんうん、
0: ってなるさ、
1: うんうんうん、
0: でこれ聞いたら、うんうん、えマジでってなって、
1: うん、
0: ちょっとその文章を見せてって言ったらなんと読み上げてくれたりして、
1: お
0: あ文章力やばと思ってなんかどんな結果であろうとみたいな、うんうん、誇りとかいろいろ出して、昔の彼ならね、
1: うん、
0: なんだろう一日土曜日とか日曜日に応援行くのが潰れることに文句を言う子だったわけ、
1: はい、
0: うん、俺の大事な時間をとかね、うん、ゲームにしか使わないくせにね、
1: うんうんうん、でもね本人にとったらちゃんね休みの日だからね、
0: そうそうそうそう
1: 自由に過ごしたいではあるからね。
0: そう思わないのって今日聞いたら、うん、みんなのその最後の練習あ最後の試合だと、うん、集大成なんだと、
1: うん、
0: だから全力で応援したいって言って、うん、あいやす誰よりも成長してるやんと思って、
1: うんうんうん、
0: だからこういうのを見れる瞬間ってやっぱ逃しちゃいけないと思って。
1: いや本当だね、しかも子供のうちにしかない
0: それ
1: から、
0: うん、あんな思春期ボーイ多感な時期にさ、
1: ね、
0: お母さん聞いてって言えるこのね、
1: そうだよ素直さとさ、
0: あこれ逃したらやっ べえやつだったってめっちゃ思った。
1: 大事だね、
0: うんうん、
1: なんか自分もめっちゃ最近忙しくてかお父さん亡くなったりもあって。あ
0: そうだよね。
1: で、うん、これもあったさ、うん、もう出来上がってオラクルカード出来上がって、うん、もういっぱい、うん、もう DM とかがやばいわけ。いつですかいつですかみたいな。
0: 追いついてないでしょ。
1: 追いついてない追いついてない。
0: どっかに委託するなら早いのか。
1: うーん、まあ、でもそれはちょっとその売り上げがいろいろあるわけよ、
0: う
1: んうん、あの回収しないといけないから。そうだ
0: よね。
1: それまでは地道に定価で手売りっていうのが一番堅実なんだけど、
0: うんうん、
1: でそれで、そうバタバタしてからさ自分の心に余裕が最近ないなってからさ、うん、めっちゃ思ってたわけ、
0: うん、
1: でなんかお母さんマミ見てマミ見てみたいな。もうマミマミさもうあの
0: しかも3人マーミーってくるからね。
1: そうもうあの小鳥が3匹ぐらいの感じだわけ。
0: いやそうでしょうね。
1: で土日とか旦那がもう仕事の時とか70回ぐらいマーミーって言われてるわけよ。
0: や
1: ば、もう本当に半端なくだよ。
0: やば
1: ー。で例えばくだらんわけないよが、マーミー誰々が何々しよったみたいな。
0: それかあ兄弟間の話だな。
1: そうそう、
0: あ、はいはいはい、
1: だけど自分に報告わかる、
0: うん、
1: 私はかわいそうなんだっていう、うん、なんか主張あれがこんなしよったみたいな。
0: はいはいはいはい、はい、
1: 怒ってはないけど、うん、なんかそういう、うん、なんかこの兄弟間でのやり取りのやつで、はい、いちゃんだ言ってくるわけよ、
0: うん、
1: もうさ本当に70回ぐらい、うん、もうだ弟がいないから、
0: うん、
1: もうマーミー全部来るのね。全部マーミーだけ、
0: うん、
1: でも耳も疲れてきてからさ
0: 疲れるよねきっとね。
1: そう、それでなんかそういうのもあって、うん、なんか余裕がある時は何みたいな、
0: うん、
1: 何々言っていいよった、あそうね、じゃ誰々にこうなって言ったらいいさみたいな、
0: うんうん、
1: で返しもできるんだけど、うん、なんかそれもなんかもうめっちゃ疲れてきて、
0: う
1: ん、だからそのぐらいなんかもう仕事とか他のことに意識がとらわれがちになってしまったんだけど、今日改めて本当にヨガしながら、まあ、自分ドゥチヒでやったんだけどヨガ誰も来なかったからそうやってでやってる時にあちょっとなんかこれあの目線を少しあえて変えなきゃいけないなと思ったわけよね。その子供たちの方にあえて、そしたらだから仕事に今いっぱいになってるから、
0: うん、
1: 子供のことがもういっぱいになってる、うん、だから逆にしようと思ったっけ、うん、目線を、
0: うん、
1: 見る場所、
0: うん、
1: だから子供の方に極力その、うん、まあくだらんマーミーは置いといて、
0: う
1: ん、くだらんほとんどくだらないんだよ。60% ぐらいはくだらんわけ。
0: でも聞いてくれたのでまたなんかね
1: 反応は求めてるから、うん、そういうことなんですよ。一応聞いてくれてるみたいな、うんまあ、チラッと見るとかおーぐらいは言うさ、
0: うん、
1: っていうことをもうちょっとなんか心を込めてやろうかなと思って、
0: うんうんうん、
1: そうだからそのチコさんの今日の今の話もめっちゃなんかそれがどんどん減っていくさ。
0: 減るよ
1: でしょ、
0: うん、
1: だからそれが
0: だって世界の中心ママだったのが変わってくるもん。
1: どんどんね、友達とか、うん、彼女できたら彼女、うん、仕事ってなっていくさ、うん、
0: これ信頼関係がベースにあれば
1: そうなのよ。
0: 自分も気にしないはず、
1: うん、そうだわけさ、
0: うん
1: ね、だから
0: だって長男と電話するよ。
1: 最高さ
0: あのテレフォンタイムできたら電話するもん、
1: うんうんうんうん、
0: 何のアニメ見たらいいと思うって相談とかするもん。ちょっとどうでもよくない。
1: どうでもいい。
0: 子供からしたら
1: 自分で考えれってなる、ま、お母自分で考えれ
0: マジでちゃんと答えてくれるわけ。でもこれもベースに作ってる、
1: うんうん、最高。
0: なんでもない電話でさたまにさ何かあったのってシワする。うちのお母そっちタイプだけ、
1: は
0: いはいはい、普段電話しない娘から電話来たら何かあったんじゃないのみたいな。
1: そうみたいなね、
0: うん、
1: どうしたのみたいな。
0: でもベースにあったら暇だからでへーってなるわけよ、
1: うんうんうん、そうだねそうだね。何にも別に用事なくても話したいさ
0: ある
1: 子供なんだから、
0: う
1: ん、
0: あれも何カップルだけの会話ですかこれみたいなね、
1: うん、
0: 子供ともあっていいさ、ね、
1: あっていいよ。
0: でそれが今日のヨガの話なんでしょ。
1: そう
0: そうってヨガして
1: ヨガしながら、うん、改めてねそれもここ1週間ぐらい感じてたわけ。5日ぐらいから
0: 感じてはいたんだ。
1: そうそう5日ぐらいはあもうどんどん自分もう仕事仕事仕事になってしまって余裕がなくなってるっていうのはこの5日間ぐらいの中で感じては全然いたわけさ。
0: あんな仕事する暇ないわけって名言言ってた人のセリフだと思えんね。
1: でもその中でもやってるよ
0: 相当だね
1: 相当だよね。でも家出だよだもん。
0: 皆さん名物さんヨガ中にねもうよ筋肉のこと考えるの大好きだわけってめっちゃヨガ愛を語った後にだからもう仕事する暇ないわけって名言言ってたわけ、
1: うん、
0: そんな方がよ仕事する暇もうない人が仕事をずっとしてたのと思ったら 相当頭仕事でいっぱいだったね。
1: そう、やることはね、そう、一人だからね、しかもね、
0: うん、
1: だからいろいろ考えるさ、今後の展開はどうとかも変化を見ながら、
0: こういう時ってさ、ワクワクよりちょっと、うん、あのなんていうの、分かる数字を持って、うん、あ、見るから、
1: 数字は、まあ、数字も見ながらでももちろんね、
0: ワクワクはあるの、そこにあった、
1: うん、もうある、全然、あのそれはもう自分の中でシミュレーションはずっと

0: ットしながら作ってたから、うんうん、それをもう一回あのリマインドしつつ、うん、もう何年後までにはここぐらいまでなってるっていうのを、うん、お母にも今日話電話で話しながら宣言して、
1: お母とこんな会話できるの、
0: うん、してる
1: 最高だね。
0: そうね、だからお母さんもめっちゃ話聞いてくれるから、
1: うんうん、
0: 頑張ってよみたいな。
1: やっば、
0: お母さんも欲しいけど使い方がわからんさみたいな。
1: メイムさんのお母さんは1枚ずつ壁に飾ればいいと思う、うんうん、
0: そうね、それでもいいね。だから
1: それ知り贅沢な使い方だけど ね、でもアートだからね、うん、マジで、
0: うんうんうん、そうだからさ、そうなのよ、これ本当にこのアーティストのよっちゃんが、うん、これ岡山の子だわけさ、
1: これ手書きなの、
0: 手書きもやってる、
1: デジタルで書いてる、
0: デジタルでもこれさ一応デジタルなんていうのかな、なんかデジタルなんだけど、
1: この色合いとかが意味わからないぐらいに複雑だわけよ。
0: そうだわけ、
1: 意味わからんと思ってた、今日も見ながらどうなってんの、
0: どんなして書いてんのって感じさ。だからこれをなんかペンみたいのでも自分でこう手でも書きながら、
1: だって下透けてる感じで出したりもしてるやん。
0: そうそう、でいろんなその素材を組み合わせたりとか。でさ、この琉球オラクルカードのこのメインの箱あるさ、
1: うん、
0: これ月のところ見てみて、
1: 月のところ見、あ、龍がいるってこと、やば、鳥肌だった。
0: これも出来上がってから2人で
1: これさ
0: テレビ電話っていうか電話しながら気づいたわけ、うん、え、ちょっと待ってって、
1: は、知らんかったの、
0: 知らんかった、
1: 知りやばいさ。え、しかもあれだよ、これで動画さ、うん、作った時にあこの人の顔だけ出ないの、だからさ
0: 出なかったよね、だから
1: あれ、何回やっても出ないわけ。
0: なんでだろう、白抜きみたいになってたよね、顔がね、
1: あれわざとじゃないんだよ、
0: だからなんかあれと思って、
1: なんかか、なんかやっぱ
0: あったんだはず、
1: 神がかってるものだから、うん、あれ大丈夫かな、自分怒られたらどうしようって一生思ったけどね、
0: 怒られないよ、
1: 大丈夫だよね、神はもっとね、
0: うんうん、そうだよ、でかいから全然大丈夫。
1: そうだよね、だ
0: 真ん中にこの龍がさ実はいるんですよ、
1: いる、今気づいた、やっぱ
0: 金の龍がいるわけよ、
1: 金の龍、金龍ちゃんや、
0: そうだ、これも自分なんかもずっとこれ見てるけど気づかんくてから、出来上がって2人で、あーもう終わったねって言って、これとこれどれ T シャツにするって話しながら気づいたわけよ、
1: うん、自分がさ、うん、あの龍初めて見たの、金龍が地球の中にギュンって入っていった姿で、
0: うんうん、はいはいはいはい、はい、
1: 金龍ちゃん、これじゃないし
0: 違うし
1: すごい、ね、
0: これじゃないし、そう、
1: いやーマジですごい
0: とか、そういうのがあるんですよ、このカードは、あの、うん、なんていうかな、このハジチの、
1: うん、これだね、ハジチの、
0: ハジチのこの後ろっていうのバッグさ、うん、しましまなってるわけよ、
1: これ着てる T シャツと一緒さ、
0: そうそう、これね、うん、しましまなってるわけ、
1: なんか書いてたね、うんうんうん、
0: これもあの普通では出ないらしい、こんな風に、
1: やば
0: で一回なんかバグって、うん、この最初この絵だけ、このハジチの女の子の絵だけ書いてたわけよ、うん、よっちゃんね、うんうんうんうん、でそしてなんかなん保存しようとなんかしてたのかな、
1: うん、
0: そしていきなりビーってバグってから、
1: あー今で言うあれか、ゲームで言うなんかバグのあの状態と似てんのか、
0: あんなザラザラではないと思うけど
1: 違うのね、う
0: ん、なんかそうなったらしいわけで、ファイルをもう一回出したら、うん、後ろにこれが鳴ってたって、
1: やばいね、それそのまま使ったんだよね、
0: それをそのまま使って、だからそういうなんていうの、イラストレーター AI とか言ってたかな、 AI なんとかみたいなのがあるんだけど、うん、こんな風にはならないらしい、だからそういうのがあるのよ、このカード、
1: やばいね、だからさバグって意外にバグじゃないんじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、だと思った、
1: 強力なメッセージだな、
0: そうメッセージ、
1: 電波を使って、
0: 電波を使って
1: ってことは待ってる、このラジオもほら電波に乗せて、
0: はい、
1: 波動を届けてますので、
0: はい、
1: いい風に持ってったよ。バーリーさんがね、
0: はい、
1: 毎日メイムさんのストーリーを一つ欠かさずチェックして、オラクルの発売を楽しみに待っている日々ですってよ。どうする、早くやったらできるの、
0: そうだから今そのベースで販売するんだけど、うん、あのオリジナルの T シャツこれあるさ、
1: うん、
0: これの違うまあ、もう言っちゃうと、うん、このメイン画像、メイン、イメージ、うん、メインイメージ、この箱の、
1: うん、
0: これ、
1: これね、
0: チフィジンだわけ、チフィジン、
1: 何それ、
0: 聞こえ大きみであるわけさ、
1: お、あ、そうなの、
0: はい、チフィジンのリミテッドバージョンの T シャツとか、
1: チフィジンっていうの初めて知った、
0: チフィジンっていうんですね、聞こえ大きみのこと、はい、
1: 聞こえ大きみっていろんな地域にいるでしょ、
0: おう、いないさ、
1: あ、待って。琉球

0: もうトップ、一人なの、トップオブトップ、うん、そうなの。チフィジンって言います。聞こえ大きみは、あれはあの和名というかヤマト、うん、ヤマトの、名前なんですね。うちなでは琉球ではチフィジンってあれは呼ぶ。
1: チフィジン、
0: チフィジン。
1: え、それの T シャツが一緒に出るんだったの。
0: そうだから、それを今あのプリント屋さんにお願いしてるわ
1: け。え、欲しい
0: でしょ。だからそういうのを
1: リミテッド、それは手に入らないじゃん。
0: 手に入る、大丈夫。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: 大丈夫
0: で、リミテッドのそういうのを、一緒に打ち出したいわけ、
1: うん、
0: 意味わかります、うん、一緒に打ち出した方がみんなお得に買えるし、この送料とかも、ね、うん、一緒に送れるし。
1: やべえ、自分に買いたいって言った人が、そうそう、あ、それも欲しかったって言ったらどうする。
0: それはそれでまた
1: またいい、
0: う
1: ん、
0: そうやってそう、セットで、このセットのこの安くでちょっとトートバッグ、ちっちゃなトートバッグ、
1: うん、え、やば、いいやん。
0: そうそう、だからそういうのを今やってるわけ。だから
1: さらに忙しいじゃん。
0: ちょっと待ってねって。そうだから、それはまあ、あの仲間さんっていう人がさ、うん、やってくれるんだけど、それをもうデザイン自分が投げたりとか、うん、その予算の話っていうのを今やってる状態なので、
1: すご
0: ー、週末には開けられたらラッキーだなぐらいの感じです。
1: うわー、
0: うん、っていうのを考えてんのよね。
1: そうか、
0: だからちょっと待ってねっていう、
1: うんうんうん、
0: これもね、前々からあのできてたらよかったんですけど、ちょっとバタバタしてたので時間がなくって、
1: うん、なんかいっぱいメッセージ来てるけど全然見てなかった。
0: はい、
1: キジーとムナーさん、はいはい、こんにちは。今日はいつもの座る位置が逆ですね、うん、あ、毎週変えてますよ、ね、
0: そうなの、
1: あの平等にうちら喧嘩しないようにね、いろいろ工夫してるんですよ
0: こんだけで喧嘩はしないけどさ、
1: あの DJ する人が毎日、うん、DJ だったらもう嫌になっちゃうからね。
0: そうね、
1: 交代ずつなのよ、
0: はい、交代ずつです。
1: JAL のキャンペーンでハートロック、うん、あ、一躍有名になったけど、うん、郡島のハートロックが嵐の聖地、うん、あ、確かにね。
0: え、なんね、嵐が何なの。
1: 嵐の分からんけど
0: なんで分からんのかい
1: ね、
0: 分かった、もしかしたらその JAL のキャンペーンで嵐が出てたのかもね。あ、まあそうかな、
1: うん、
0: うーん、
1: 氷のハートロックって未だに私分かんないんだけど、
0: もう自分もあんま興味ないから分かんない。
1: 毎週氷島には行ってんだけどね。はい、ゆうきさん、ちょっと遅れました、うんうん、今日も楽しみにしています。全然もありがとうございます。
0: で
1: マーリーさん、見ました、チコさんのリール動画再開、ね、あ、いっぱいそう、愛しかないのよあれ、
0: やばいよね。もうまつげが最高だった。何まつげのこれ、黒いまつげ、あのギャルの
1: あれだ、あれ全部絵の具、やばい、道具なんてもうないし全然と思って、うん、絵の具じゃんってただアクリル使ったらやばいかなと思って水彩にした
0: はあ、はあ、
1: で顔痒いのよ。
0: いや、そうでしょ、あんなガングロメイクね、
1: だからさ
0: 茶色く塗ってたもんね。
1: 楽しかったよ、
0: やばい
1: 私ああいうことを真剣に子供とやって、 あれ遊んでた。ああいうの
0: わらびんちゃーでしかない、
1: うん、でいつも子供のを撮る側だったわけ、
0: うんうんうんうん、
1: で自分で提案もして、あんなことできるよって言ったけど、
0: はい、
1: 自分でやったっていうの初めて、なんかある意味みんなにこういうふざけた遊びもできますよってお手本ができたことも嬉しい、
0: うんうんうんうん、
1: 一石二鳥だと思ってる、
0: はいはい、素敵でした、ありがとうございます。
1: やっぱあれよ、人のために動くとね、それ以上のものね、
0: うん、喜びになるよね。
1: そう、ね、もうメイムさんが気づかなきゃいいのにって、普通気づかれたいさ、気づかなきゃいいのにでワクワクするの受けない、
0: うん、何が目的なのみたいな、
1: ね、だからよ、周りがなんか面白くなればいいなとかね。
0: いやー、もう素敵よ。
1: はい、メイムさんのペースでゆっくり楽しみにしてますよ、だって。マリさんいいですか、3年かかってもいい。
0: もうさらに3年はやばいでしょもう疲れたよ、
1: うん、
0: もうね、クタンディトンド、
1: ヒャー、セット素敵。
0: そうね、そうセット、あのミニバッグは結構可愛くできると思います。このちょうどなんていうのかな、
1: 弁当、
0: お弁当サイズでもあるかも。ちょうどこの、だオラクルカードと携帯とお財布入れて、うん、ちょうどぐらいの感じのデカさ。
1: 沖縄の人ちっちゃく持つの好きよね。そしてね、
0: あ、そうなの、
1: なんか多くない、
0: あ、
1: ちっちゃく持つ人、でっかく持つタイプ、
0: そうかもね、だから自分もほらこんな、
1: あ、もっとちっちゃいんでしょ。
0: もっとちっちゃく、だから自分もさ、ちっちゃいのが好きだから作るわけ。
1: あは、やばい、
0: このサイズでと思って。でもこのいろいろちょっとそれはデザインはちょっとまた違うのがあります。
1: CM 行こう。
0: だからもうほら見てごらん、 CD のこのカセット、 CD カセットっていうのこれ、
1: カセットではないだ、さ
0: プレイヤー、スレスリープナトンド、
1: もう寝てるあんたたちいつも遅いわけよって意味で、ね、寝られるね。
2: ママ、氷島の空

0: てって。
1: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった？
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。そらはしでは毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。そらはしで食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅そらはしでお待ちしています。
3: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
4: 何それ？
3: 黒糖なのにチョコになるの。
4: 本当？何これ？
1: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
3: ブエナスエルテどこで買えるの？
5: 巻人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
4: ちょっと行ってくる。
6: お届けしています泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送しております。パーソナリティは
4: メムと
6: チコです。
4: はい、
6: はい、泣き人ナビは中大連ですね。今週の土曜日。
7: 今週なの？
6: そうだよ。
7: どこでやるの？名護？
6: あ、いろんな場所。
7: あ、そうか。あの部活生も何部何部でいっぱいあるからね。でもほとんど名護になるの？
6: あ、バスケとかは元部って言ってたな。
7: あ、
6: いや、これ終わったらみんな思い出さん？受験
7: だからさ、もう一気にだよね、うん、もう3年生がもう、
6: あれ一旦さ、野球部の子たちはさ、ちょっと髪が伸びてくるさ、そっから。
7: あ、でも
6: 丸坊の子は。
7: あ、そっか、違うや。そっか、野球部は終わったんだ、春で。ってことだよね。中退でないさ、野球部。
6: 中学校の話だよ。
7: あ、そっか、高校野高校野球かあれもう分からんくなってる。あ、そっかそっか。
6: あ、あるの？
7: 中学校ないんじゃない？
6: ないの？
7: え、あるはずあるはず。ごめん、ある、あ、ある、あるあるある、うん、中退連は中退連だから。
6: なんかあれだよね、早いよね。考えたらさ、6月とかにさ、うんうん、もう年の半分にもなってないのに、うん、配信路って急に。
7: いや、知らんよね、進路とか言われても
6: 、うん、なんか息子が言ってたのがさ、うん、将来の夢とか言われるけど、うん、全然決められるわけがないっていうのが本当にその気持ちでいいと思う、うん、
7: いや、それで当たり前だと思う。
6: だって今って決めるの早すぎん？
7: え、でもこれ昔もそうだったさ。
6: 別に昔もそうだったの。私は取り残された組だけどね、うん、
7: 将来の夢は何ですかみたいなさ、小学校の時からずっとさ、キョロキョロ
6: しなかった。え、なんでみんな言えるのって思った、
7: う
6: ん、
7: 思ってた自分も、
6: うん、
7: だから分からんくて当たり前だし、大人になってからもよく分かってないしさ、
6: うん、分かる。なんかさ、職業から呼ばれるって言われたことあるわけ、
7: うんうんうんうん、
6: あ、それだなって思ってる、
7: うんうんうん、そうだね、そうだね。
6: 自分がやりて、ほら、美容師もさ、アシスタントが長いわけ、私、
7: うんうん、
6: 美容歴が10年とかなのに、アシスタント歴がマジで8年とか9年あるからね
7: 相当あるねえ、でもスタイリストデビューまでやったんでしょ？
6: やったけど、
7: えらいさ、
6: え、やったって言っていいのか分からんレベルよ。
7: 自分のもうインターンで終わったから、もう、あ、美容師
6: 向かない。
7: あ、もう立ったら立ちくらみするから。
6: お、
7: あの低血糖とか、あんな低、何、貧血なんていうの、これ
6: ヨガない、大丈夫なの？
7: あ、だ、今だから元気だわけよ。あの時もう若い時は自分めっちゃ病弱だったわけよ、う
6: ん、
7: 全然もう超風邪ひくし、腸炎なりまくってるし、
6: あんなロックスターのいでたちから想像つかんね、
7: ダメだった、
6: はーいって感じの出会いだったのにな。
7: 立ってたらもう気分ち悪くなる。だから、うん、あの校長先生の話とか懲戒みたいなのも、うん、もう具合悪くなってたから。
6: 話が長いから具合悪いんじゃなくて、
7: ずっと立
6: っ、あ、
7: そうそうそう、だからもう、あ、無理ってなって、だから偉いなと思うよ。ちゃんとあのスタイリストまでデビューしてるんなら、まあ、
6: これ言ったらみんな結構引くけどね。え、9年待って、スタイリスト、え、
7: 3年ぐらいだよね
6: アシスタント、そう、長くねみたいな、ね、
7: 2、3年でみんな結構デビューしていくよね。ごめんね
6: ちゃんとデビュー目前まで行くんだよう
7: んうん、うん、
6: でもね、パッションがなくなるの。
7: それ何を基準にスタイリストデビューするの？
6: お店が決めるさ。
7: あ、そうなんだ、技術とかで。
6: そうそうそう。

0: うそう、カリキュラムがあって、それもね最初はグワーって燃えるの、うんうんうん、なんか飽きる途中で、あ、なんなら本当に良くないよ
1: パン屋になる運命だったからじゃない今お前ここで力使ってたらパン屋で自動みたいな。
0: そうか、うん、どちらかというと、うん、ショーが大好きだった。
1: あ、はいはいはいはい、わかるわかる。
0: そう、
1: ショーは、うん、自分もモデルでよく出てた。
0: うお、出てる側かい、うん、
1: そうだから自分はもうならんって決めているさ、うん、ならないつもりでいくけど、美容のこの世界好きだわけよ。
0: いいよね、
1: ファッションとか
0: キラキラしてるよね。あの裏は泥臭いのよ。
1: わかる、
0: 結構、うん、結構地味よ、
1: 地味よ、
0: うん、
1: 着替えるところももうなんかもうなんていうの、あんな綺麗なところじゃないさで裸、もう裸同然で着替えさせられて、うん、なんかわちゃわちゃ触られるみたいな、うん、
0: でもさ、それが本当陰と陽というか、うん、まあ、表現おかしいんですけども、うん、やっぱさ、うん、綺麗な部分を当てるためにこの裏 ね、
1: あるよね、
0: うん、うわー、でもあの世界はだ、キラキラしてるのが好きって思って入ってる人大体続かんっていうね。
1: あ、わかるかも。なんか本当地味な作業だもん、うん、美容師とか
0: って。ね、超話変わっていい、うん、今日初めて一人で朝散歩しました、
1: うん、あ、どうだった。え、待って、今までずっと
0: 娘
1: デビュー
0: with ドーラ
1: スタイリストって、あのソロデビュー
0: ソロデビューしました
1: おめでとう。
0: なんかさ、うん、挑戦してるよ私。
1: あ、すごいさ。
0: だってさ、その参観日の後のほら PTA バレー行ったって言ったさ、うんうんうんうん、出た側だから、
1: うんうんうん、だからね、
0: 中学校の時に次あるんだったら出るって言ったさ、
1: うんうんうんうん、
0: でたまにさ出てって言っていいって断る人いるわけよ、うんうんうん、絶対あれにはならんって決めてて、うんうんうん、出てって言われたらもうすぐ出る、
1: はいはいはいはい、
0: できるわけ、
1: うんうんうん、
0: で、え、やってたのっていうぐらいみんなお世辞はなんだ
1: ろ
0: う
1: けど、ね、
0: 動けてるの、
1: はい、素晴らしい。
0: あれ私動けるタイプだったのって思い出して、うんうん、はい、多分それで自信ついてる。
1: あー、そっか、動いてるから。
0: そう、スモールステップ
1: 最高。
0: 顔真っ赤荒してるはずだけど超心地いいわけ、うん、え、汗かくの好きじゃん私って、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、最高よ。
0: なんか思い出してきました、
1: はい、
0: それでちょっと一人で挑戦してみたいなと思って歩いたら超楽しかった、う
1: ん、でしょ、
0: うん、
1: なんか自分一人で歩くとさ、うん、あのリセットするから、そう、自分のね、いい朝の一人の時間を、うん、まあ、30分ぐらいなんかもう取ると、うん、いろんなこの頭の中で無ぬ歓迎しているものもちょっとずつ落としていって、
0: うん、
1: あ、よし今日はここから始めようみたいな、
0: うーん、
1: ね、歩いている時にそのスタートを決める、なんかもうスタートしてるんだけど、
0: いい、うん、
1: そうそう、ぜひ続けてください。
0: そしてさ、なんかあのパンの注文が多い日は朝散歩行けなかったわけ、
1: う
0: ん、やっぱ寝つきめっちゃ悪かった。あ、なんかさ、あの、あーさあさあさあさあなんていうの、さあさあしてて、なんかパッて寝れない。
1: だそういう時にだから今日教えようと思ってたこの
0: 呼吸法、
1: 呼吸法
0: ヒヒフでしょ。
1: ヒヒフじゃない、それラマーズ法それラマーズ法ね、
0: はい、
1: あの、あるんですよ、自律神経を整えるっていう、うん、
0: 今日行きたかった。
1: うーん、
0: だからまたね、でも行けないからまたなんかね、いろんなことができたからね、これはこれで大事な時間だったわ、はい、
1: そうそう、なので、まあ、また来週ちょっとやってみて、うん、あのいろいろなオプションを持っておくというこの朝のリセット法を、
0: ほう、
1: あのウォーキング、雨降ってたらできないさ、
0: あ、
1: そしたらお家で、
0: 台風も来そうだしね、
1: そうそう、お家で太陽礼拝、
0: うん、
1: でそれも厳しいようだったら呼吸法っていう風に、自分がその朝にやるメニューを何個か持っておくといいわけ、うん、オプションとして、
0: ね、
1: うん、
0: へ
1: ー、そうするとリセットするから、それは別に朝でなくてもいいわけ、昼でもいいの、夜でもいいわけ。
0: おお、
1: そう、
0: 不思議なんだけど朝のさ30分ぐらいのウォーキングだけなのに、なんで夜変わるんだろう、うん、
1: 朝動いてるからさ。
0: え、朝が夜に影響するって。
1: もちろん。
0: なんで、不思議。
1: 体内時計も整うし、朝のこの光であれするんだ、調節するんだって人間って。
0: え、
1: 朝の光9時ぐらいまでの朝日を浴びると体内時計がリセットされるってよ。
0: やっぱそういうこと。
1: で朝からこう活動するさ、
0: うん、
1: だから筋肉体も温まる。
0: すごい不思議だった、うん、もうありえないんだけどさ、うん、低いパン取る時にスクワットしてみたりしてるよ。
1: あ、すごい。待って待って待って待ってすごすぎ、
0: うん、
1: すごいさ、
0: 面白いのよ。
1: もうあと半年後、
0: うん、ムキムキになってる、
1: うん、もうあのなんかドレスつけてるよ。
0: なんて言ってんの、ドレス
1: ドレス、スパンコールのあのドレスシンディローパーみたいな。
0: いいね、
1: うん、
0: うん、あ、全然見てなかったメッセージ、はい、 なんで山の子さん478って。
1: これはあれだよね、あの 4回っていうか、4秒吸って7秒食べて8秒吐くみたいな。
0: 山の子さんって前から思うけど、ね、いろいろ知ってません？
1: それではなくてあれですね、うん、あの太陽と月の呼吸っていう、
0: 太陽と月の呼吸っていう歌ありそうなんですけど、
1: 本当だ、なんかありそう
0: ありそうだよね、
1: ロマンチックな曲が作れそうだね、うん、
0: 太陽と歌の、太陽と月の呼吸、
1: うん、っていうのがあって、うん、そうそう、
0: ほら山の子さんが何それかっこいい太陽と月の呼吸いいな、
1: はい、
0: 待って、もうあれじゃん、エンディングの時間になってますよ、はい、嘘でしょ、
1: 本当だよ
0: 早いよ、
1: この番組は探せないの、
0: うん、あ大丈夫なんでわかった、ラキジン散歩、この番組は合資会社共栄社氷島の駅空橋の提供と一般社団法人ラキジン村観光協会の公演でお送りいたしました。よくできました。あと1分なんだけど、
1: うん、あと1分もない、30秒だから、これさちょっとモニターがおかしいわけよ、
0: 今日さ皆さん祝福されすぎてるのか知らないけど、うん、モニターがね、うん、怒りちまってるんです、
1: なので今日今何秒かがもうわからないの、オンタイムで、う
0: ん、すごいよね、
1: なので雰囲気で話してます
0: わかる、ただ言わなきゃいけないことだけは抑えようみたいなね、
1: そういうこと、そういうこと、
0: じゃあ今日は合わせてやるか、
1: 何やる、
0: はい、皆さん聞いてくれてありがとう、固いのよ
1: 何ごめん一人突っ込み
2: いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
4: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
2: ありがとうございました。
5: お好み焼きなら
6: 味の棒、
5: たこ焼きなら
6: 味の棒、鉄板焼きなら
5: 味の棒、
6: 味の棒、味の棒、
5: はい、貧品がじまですぐ隣、お持ち帰りも OK だよ、朝5時までやってます、居酒屋風鉄板焼き味の棒、
6: うーん、よろしく。
7: うまいだけでは終わらない100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオシ酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオシ酒造で検索。
8: お酒は20歳になってから。

皆さんこんにちは。ママの味方ラジオの時間です。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社泣き人酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅巨田ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたします。 FM やんばるをお聞きの皆様こんにちは。5月27日水曜日夕方5時になりました。ここからはママの味方ラジオの時間です。パーソナリティはママ歴6年目フリーアナウンサーの池田真理子です。この時間、名護を中心としたやんばるのママパパおじいちゃんおばあちゃんみんなに役に立つ情報をお届けしてまいりますので、ここからおよそ30分ですが、今週もどうぞよろしくお願いします。さあ今日なんですけれども、5時半まではね、まあ、ママの味方ラジオで続いていつも5時半からの沖縄タイムズ先聞き、こちら本日タイムズさんから支社長秀谷さんいらっしゃらないので別件がありまして、1時間ですね、6時までマリコチャンネルに変わります。はい、パチパチパチパチ勝手にジャックしておりますが、はい、1時間本日私一人で、はい、ママの味方ラジオ沖縄タイムズ先聞きと担当させていただきますので、秀谷さんがいなくてもですね、盛り上げていけるよう頑張りますので、1時間ここからお付き合いどうぞよろしくお願いします。さあ皆さん、今日の話題といえばやっぱりあれじゃないですか、昨日見ました、キングスですよ、キングス。いやー、残念だったけど頑張った。いやーね、最後ね、追いつきそうな時間帯何度か来たよね。いやー、見てましたけど、うわー、まあ勝負だからね、ということで、ちょっと今ね、何、今日会社休んでる人多いのショックでどうなんでしょうかわかりませんが、はい、ちょっとね、そのあたりの紙面のねニュースなども後半の沖縄タイムズさんの方でしっかりやっていこうかなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、オキコのうるま御膳。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の、飲んでないよ。
1: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。

0: ごめんね、あなた。私も大好き、イムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
2: はい、改めまして皆様こんにちは。5月27日水曜日夕方5時になりました。ここからはママの味方ラジオの時間です。すいません、冒頭のオープニングテーマ曲を下げないままはい、BGM 流しちゃってちょっとうるさかったですね。はい、改めましてこんにちはでございます。皆様、番組の感想などメッセージお寄せください。早速ですね、たかちゃん、おがちゃん、りなさんから、はい、定番の皆さんですが、はい、メッセージいただいてます。ありがとうございます。ちょっと何、おがちゃん、何、今日のマリコチャンネルは歯についてですか？いや、歯についてはそんなに語るつもりはないです。な、き、え、歯について語ろうか歯について、歯は大事じゃないですか。当たり前なんだけど、いや、私多分唯一、あのさ、やっぱり太ったり細くなったりっていうのはさ、まあ食べたり食べなかったり、運動したり運動しなかったりでさ変わるけど、歯ってさ結構一生ものじゃん。だから一回虫歯になった歯はさ自力では回復しないじゃん。唯一そういう身体的なもので自慢できるのは私歯ですね。歯綺麗なんですよ。虫歯一回もなったことないんですよ。めっちゃ強いでしょで、歯の矯正もしたことがないです。でも歯並び綺麗なんですよ。だって本当になんかちっちゃい頃から幼少期に母親と2人で出た歯のコンテストで親子で優勝したりとか、中学校でも学年で1番になって表彰されたりとか何せアナウンサーの最終面接で、その場では言われなかったけど合格した後にアナウンサーの先輩から、僕は君を採用した決定的なそのポイントは歯が綺麗だったからだよって言われたわけよ。本当に歯並びが綺麗、歯が綺麗だったから、あの、君だって押しましたよって言われたのよ。歯って大事なんですよすごく大事なんですよ、印象としても。そうで、そんな私が、そうですね、2年半ぐらい前か仕事で出会って、あ、こんな歯磨き粉あるんすかっていうね、なんかいいものに出会ってさ、それを使ってて、それがめっちゃお得なキャンペーンが始まるので、これは共有しなきゃということで、あさって29日解禁なので、その時お伝えしますということで、おがちゃん、私の歯についてね、先ほどからいろいろおっしゃってますけど、ありがとうございます。マリコは歯も綺麗だし、ふーっと息した時も爽やかな感じがする。本当ありがとうございます。酒臭くないといいな大丈夫です、飲んでませんよ、車運転してきてるしね。はい、それでは最初のコーナー行きましょうか。まずはこちらからです。はい、それでは最初のコーナー参りましょう。今日の給食なんだろうなということで、今晩の夕飯の献立決めていきましょうというコーナーですね。本日、名護市内5つの学校給食センターから提供された給食メニューをお伝えしてまいりますので、どうぞお子さんが召し上がってきたメニューと被らないように作ってあげましょう。よく聞いていてください。そしてですね、お子さんの給食とは違う別のね、学区の給食センターのメニューよく聞いておくとかなり参考になるんじゃないかと私は思っております。それでは参りましょう。まずはあがりえ関田久米小学校の学区へ配送しているあがりえ学校給食センターから本日提供されたメニュー、本日は5月27、あ、これはですね、数万房数にちなんで小万房種ですね。あの二十四節気のうちの一つ、9つ目の二十四節気か、そうにちなんでということで、沖縄では数万房数って要するに沖縄の梅雨のことを言うんですよね。ということで、なんだ、なんかね、ちょっと中身がよくわかんないんだけど、ウリズンの頃ジューシーって書いてあるのよ。ウリズンの頃ってもうウリズンの頃じゃないんじゃないの、梅雨入り前までがウリズンの頃だったんじゃないの、よくわかんないけど、とにかくジューシーが出てます。ジューシーすごい適当、ウリズンの頃ジューシーって書いてあるんだけど、どういうこと。まあジューシーです。そしてうじら卵、これは沖縄風のあのガンモドキみたいなものですよね。人参のすり身といろいろ野菜とかね、あの感じあの感じそうです、ガンモドキのようなもの。うじら豆腐、そしてピーナッツ和えにデザートにオレンジついて

まあ、ちょっとこの絵を見るとピーナッツアイとオレンジが同じお皿に載ってるんですけど、これどういうことかな、うん、ピーナッツアイも何とあえられてるのか書いていません。飲み物牛乳です。今一度繰り返しましょう。小数万ボスにちなんで、ウリズンの頃ジューシーうじら豆腐ピーナッツアイオレンジ牛乳というメニューでした。さあ次は名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターから本日出たメニュー、麦ご飯、卵汁、卵汁味付けなんだろう、かつおだしかな、味噌汁って書いてないんだよな、まあ、卵汁だから味噌汁ってことはないか、まあ、スープだね。麦ご飯に卵汁、肉じゃが、そして手作りお茶ふりかけということで、ちょっと美味しそう。お茶ふりかけ、お茶漬けじゃなくてお茶ふりかけ、これごめん、すっごいまあ想像で申し訳ないけど、これボリューム足りてんのかな。麦ご飯と卵汁、肉じゃがとふりかけだよ。ちょっと心配になる、余計なこと言うな。なんとなく、なんとなく、どうですか、麦ご飯、卵汁、肉じゃが、だってふりかけご飯にかけちゃったらもうおかず肉じゃがだけじゃん。まあいいや、麦ご飯、卵汁、肉じゃが、手作りお茶ふりかけに牛乳というメニューでした。さあ次は名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターからのメニュー、あれ、え、何があったのここ、え、なんか、え、振り替え休日って書いてある、なんの、え、なに、ここの学区はみんな何かあったんですか、日曜日に運動会とか、何があったん、振り替え休日って書いてあって今日ないですよ、なんだろう、あ、え、何があった、ご存知の方メッセージください、今日何があったんですか、この名護第二学校給食センターの学区の皆さん。振り替え休日になってるんです。そういえばさ、ちょっとびっくりして、これちょっと話脱線するんですけど、主人がちょっとさ、息抜きに21の新しくできたスタバに行ってきたそうなんだけど、なんかすっごい中学生とか小学生がいたっていうわけ、海に、なんかなんで今日夏休みじゃないのに、しかも中学生タバコ吸ってたんだけどみたいな、すごいびっくりして、どうしようかと思ったって言ってて、どうしたらいいの、もうダメじゃんみたいな、みたいな、びっくりしてさ、煙ふかふかしてんよって、マジかよって、まあでもそういう人多いよね。ダメだよね、ダメです、教育がなってない。さあ次行きましょうか。八ヶ地ひるぎ学園、羽地小中学区、緑風学園へも配送している羽地学校給食センターから本日提供されたメニュー、サバご飯、あ、美味しそう、サバの炊き込みご飯ですか、炊き込んでるとは書いていない。サバご飯、がんもどきの煮物、オクラの和え物、牛乳という内容でした。サバご飯がボリュームあるのかなね、サバご飯、がんもどきの煮物、オクラの和え物、牛乳という内容です。我が家は昨日、季節外れではあるんですけど、サンマ3尾安く手に入れまして、北海道産の、美味しかった。さすがの、ちょっとやばいよね、なんか中学生が平気で、まあ、中学生と断定はできないけど、そう、どう見ても子供だったっていうわけよ、主人が。でドン引きって、でもそういう事件そこら中であるから、もう大人が気にもしないのかもしれないね。ちょっとまずいよね、タカちゃん13から吸ってますとか言ってる場合じゃないの、ダメなの。ダメなの。はい、じゃあ行くよ、最後、最後は大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センターから提供されたメニュー、沖縄風焼きそば、沖縄そばで焼きそば作ってんでしょうね、そしてタピオカうぶさ、ほうれん草のスーネ、牛乳という内容でした。結構これはボリュームがありそう。以上ですね、本日名護時名護時代って何、名護市内5つの学校給食センターから提供されたメニューをお伝えしました。ぜひね、今晩の給食じゃない、献立、夕飯の献立にお役立ていただけると嬉しいです。そしてですね、りなさんからも届いてます。いつもりなさんありがとうございます。りなさんは北海道は小樽市からですね、届けてくださってます。お嬢さんが召し上がってきた給食お伝えします。ナストマライス、え、どういうこと、ナスとトマトのライス、ピラフじゃなくて、ナスとマライスってナスとトマトですよね、イタリアンな感じ、チーズとかかかってんのかな。そしてハムサラダ、芋けんぴパリッシュ、おー、わかんない、何か、あ、書いてある、芋けんぴパリッシュ牛乳、芋けんぴパリッシュは
国産の硬

チイワシとさつまいもを組み合わせたお菓子、小魚食品で、子どもたちのカルシウム摂取や咀嚼強化を目的として全国の小中学校などの給食で広く提供されています。そうなんだ、さつまいもも組み合わされてるの、小魚と一緒に。小魚アーモンドはねよくあるけどね。なるほど、ありがとうございます。ナストマライスがどのようなものかちょっと気になります。はい、というわけで皆さんどうでしょうか、今晩の夕飯のメニューは決まりましたか？はい、参考になればいいなと思っていつもお届けしております。ちょっとタカちゃん何でしょうか、先日小樽の CD ショップのパンダレコードから取り寄せしたよ。何を取り寄せたの？芋けんぴパリッシュを。そんなわけない。すいません、ちょっと待って、一旦 CM 入ります。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: お届けしております。本日のママの味方ラジオ後半戦に入りました。たかちゃん、バンダレコードって何ですか？あ、まあレコード屋さんか。 CD ショップのバンダレコードから取り寄せ、何を取り寄せたんです？私なんか CD 系の話してたっけ？レコード屋さんから芋けんぴパリッシュは取り寄せらんないしごめんごめんね、なんかずれててごめん。メタルって何？ヘビメタ？ CD？ バンダレコード？メタル？どうしよう、私のこのアホな頭の回転せやさ。あ、ヘビメタね。なわざわざそこにとから取り寄せないと手に入らないような、なんかレア物ってことですか？ヘビメタってどこからどこまでがヘビメタなんだか私ちょっとわかんないんだけど、想像しているヘビメタでいいのかな？頭をめっちゃ振ってるみたいな合ってるかなはい、それではちょっと後半に入りましたので、後半のコーナー行きましょうか。早速ね、ちょっとね、あれ、あ、いけるいけるいける、じゃあ行きます。後半はこちらからスタートです。
3: ヤンバルインフォメーション。
2: はい、この時間は名護を中心とした情報をお届けしてまいります。今日はね、4本あります。4本ある、まずはね、泣き人酒造さんからいきましょう。泣き人酒造さんからのお知らせ、麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で78年を迎えます。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも新しい酒造りを追い求め、皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしています。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページ、または各種 SNS ご確認くださいということで、先ほど泣き人酒造さんの X 確認したんですけど、なんとですね、あの美味しい泡盛ソフトクリームが今品切れになってしまった、売り切れてしまったので、今週の販売はもうありませんということで、ちょっとね、今週泡盛ソフトを求めて直売所へ行こうと思っていた皆様残念ですが、ちょっとないそうです。で、台風の様子次第らしいんですけど、もし、まあ、台風が来なければかな、6月1日のお昼ぐらいからまた復活できればなみたいなことを書かれてましたね。あとですよ、春の贈り物キャンペーンがあさってまでです。5月29日まで、7大特典もついている、ね、お得な機会ですので、ぜひね、皆さん、あの泣き人酒造さんのホームページなどアクセスしていただき、贈り物したいなと。泡盛系、私が泣き人酒造さんでお気に入りなのは泡盛ヨーグルト酒です。はい、はい、いろいろ贈り物できます。金額次第で送料無料になったりとかね、いろいろ特典ついてくるので、ぜひチェックしてみてください。そして工場見学も随時受付しています。お問い合わせは0980-562611 まで。以上、泣き人酒造からのお知らせでした続いて、道の駅巨田からのお知らせ。道の駅巨田は年中無休で営業しております。天ぷらは

0: もずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付しています。どうぞ前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場とマールという売店で販売しています。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしてます。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。続いてフラワーショップランランからのお知らせ。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランの花をご用意しております。店頭では胡蝶蘭3本、5本、7本の寄せ植えを1年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはどうぞお気軽にお電話ください。フラワーショップランランは本日水曜日が定休日となっております。ただし母の日、年末年始、年度末などの繁忙期には無休で営業します。電話番号は0980-483678。ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。それでは最後のヤンバルインフォメーションは、お、何でしょう。先ほど渡されたんですが、音楽好きの皆さん、沖縄の若手バンドが集結するライブイベントのお知らせですと。6月21日日曜日、あ、この日は確か父の日のはず。この日に開催される夜は短し歌えよ乙女、会場は名護市大東にあるライブハウスバードランド。おお、あそこ大東なんだ。え、バードランドって何箇所かあるのかな。さあ、出演は惑星ホトフ、シティチャック、ガンマ、ファインド、バット。現在前売り券も好評受付中。会場は夜6時30分、開演は夜7時。チケットは一般1500円、学生1000円、ワンドリンク制です。さらに受付で FM やんばるを聞いたと伝えると、なんと500円引きになるそうです。すごっ、学生ワンコインで入れちゃうね。はい、この機会に名護で最高のライブ体験を。6月21日日曜日はバードランドへということです。大東、え、私の知ってるバードランドって、あがり江にあるバードランドがあるんだけど、それとはまた別の大東にもあるってことでいい？まあいいや、はい、原稿通りに読ませていただきましたが、はい、というわけで以上ヤンバルインフォメーションでした。タカちゃん、オガちゃん、ごめん、バンダレコード青森県にもあるんだなって。え、みんなどこの、バンダレコードってなんか全国展開してる CD ショップなの？おがちゃん、現在の予報だと6月1日に台風が沖縄に立ち寄るみたいですね。え？え？そうなの？あ、そう。なんか直撃っぽいって噂は聞いてたけど、信じたくなくて無視してたんだけど、あ、やっぱそうなの？ちょっとこれからお天気情報だから見ていこうか。そうですよね。お天気情報。ね、どうしよう。おがちゃん、台風も沖縄旅行楽しみにしてたんですねとか、そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。タカちゃん、ガンマレーしか知らない。え、ヘビメタ、どうしよう、その人も知らない。タカちゃん、チビちゃん休みやな。ね、台風になったらお休みですね。仕事どうしよう。でも娘がいても仕事できるようにしとかないといけないよね。これからなんか考えないと。まあ、でも娘もだいぶお姉さんになってきてると言えるだろうか、あんだけ暴れてるのに。ちょっとね、もうちょっと協力してくれる日が近く訪れるといいなと思ってるけどね。まあ5歳児だからね。では気になる台風情報も含めてお天気情報を見ていきましょう。
1: 夕方5時はママの味方ラジオ。
0: それではお天気情報ですが、まずはですね、 FM やんばるが入っている南西ビルの屋上についているお天気カメラ、脱毛サロンラベルカメラちゃんの様子見ていきたいんですが、なんかめちゃくちゃ今曇ってるよね。なんか今朝っていうか昼頃結構晴れてたなっていう印象なんですけど、洗濯物も乾いたし、だいぶ曇ってますね。あの名護湾上空、霧がかかってんじゃないかぐらい曇ってるように見えます。私の背中の空もですね、明るいけど曇りです。青空が全然見えない。さあ、これからどうなってしまうのか、ちょっとアプリで天気予報見ていきますね。そう、台風がさ心配なのよ。ちょっと待ってね。

来い、情報来い、来た来た来た来た。今日本日の天気予報、晴れのち曇り、あもう曇ってきてるな。最高気温30度、最低気温26度、降水確率現在 40% です。気になる注意報、雷注意報出てます。あら、急な強い雨や落雷に注意してくださいということです。明日の天気見ていきましょう。明日28日木曜日は雨のち曇りです。最高気温29度、最低気温26度、降水確率午前 90% 午後 40% となっております。洗濯物は全く期待できないけど一応見ていきます。はい、ダメですね。部屋干し推奨ということで、星5つのうち1つしかついてません。乾燥機を使ってようやく乾きそうということで、いよいよ雨かなっていうか台風、ごめん台風情報とか言って台風の話全然してないんだけど、どうなってんの。この共通して使っている FM やんばるで共通して使っているお天気情報だと、なんかね、来週の月曜日に天気が崩れ始めて、火曜日がめちゃくちゃ強い雨マークついてんの。このあたりに台風が、うわー仕事どうしよう、来るかもしれないね。土日はなんとか持ってくれたらいいな。どうだろう、ちょっとね、情報気にしておきましょうね。はい、それではですよ、最後は名護市、明日のゴミ出し情報いきましょう。ちょっと今日ものんびりしちゃったから駆け足で来ます。さあ、明日木曜日に出していいゴミ情報です。あがりえ、大中、大西、大東、大南一丁目と木瀬区から辺野古区までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区は燃やしていいゴミです。指定の袋に入れて出してください。大北、大西、大東、大南、宮里の一部とビームタクの C 地区、中山区、羽地地域、矢賀寺、二見北のダイヤモンドの D 地区はペットボトルです。こちらはカゴに入れて出してください。ルールを守って綺麗な街にしましょう。以上、名護市、明日のゴミ出し情報でした。

それでは本日のママの味方ラジオエンディングのお時間です。ちょっとタカちゃんとオガちゃんからタカちゃんこっちも曇りだよ。そっか、なんか全国的に曇ってんのか。オガちゃん大きな用事がなければ沖縄に台風がやってくるのか。どういうことや、もう来なくていいんだよ台風なんか。もう3年前のあの1週間滞在したね台風でうちは車全損したしね、本当にもうやめてって思ってます。はい、こんな明るい感じじゃないんだよ、ふざけんなと思ってんだよおかちゃん確率 40% ってまあまあ信用しますね、これからの時期は。そうですね、まあ梅雨時期だからね。そう、うん、もう折りたたみ傘はねもう持ち歩かないとって感じですよね。沖縄は持ち歩きませんけどね、もう雨降っててもずぶ濡れで歩くって感じですね。たかちゃん天気予報が女性の取り扱いみたい、注意ばかりそうです、大事に扱いましょう天気もはい、ということで今日はこのあたりでママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社今帰仁酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅巨田ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き私担当します。本日はね支社長のヒデさんお越しにならないので引き続き私ワンマンでお送りいたします。どうぞ皆さん支えてください、サポート応援よろしくお願いします。それでは引き続きチャンネル変えずに FM やんばるを楽しんでくださいね。それではありがとう、一旦さようなら。

はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらん。肉もお酒も全部揃って

0: ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソリュマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソリュマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
4: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

さあここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りします。本日は沖縄タイムスよりどなたもお越しになっておりませんので、私池田真理子が引き続き一人でお届けしてまいります。ありがとうございます。タカちゃんね、マリコチャンネルは久々だなとおっしゃってくださってますけどね。はい、沖縄タイムスさんの枠なので、まあ盛り上げていきましょうね。さて、あ、岡ちゃんありがとう。マリコだ。そうです、今日は私一人でこの番組もお届けしてまいります。じゃあね、あー、この話題行きたいんだけど、この話題行きたいんだけど、先に行っちゃったら多分これを忘れてしまうから、先に明日のしばしばトピックス行っちゃいますね。はい、この沖縄タイムスの目玉はですね、明日の朝刊に載る予定の北部の話題、沖縄北部の話題をいち早くお届けするということでございまして、しましまトピックスから明日乗る予定のね、しましまトピックスの中から北部の情報をお届けします。タカちゃんがやりたいようにやりなよって、まあそうですね、やりたいようにやってますそう、いっちゃんとかもさ、いっちゃん前木曜日担当してくださってた金のいっちゃんですよ。かなりやりたい放題でしたよね。面白かった私もかなりやりたい放題やってるので、引き続きよろしくお願いします。まずね、伊江島の話題行こうか。何これ、伊江島の新1年生にお守りだって。お守り、商工会女性部手作り、何のお守りだろう。伊江村商工会女性部は13日、村内の伊江小学校と西小学校を訪れ、新1年生交通安全のお守りとして手作りキーホルダーを送った。会場には村のイメージキャラクタータッチュンがサプライズ登場。おー、タッチュン可愛いんだよな、私好きなんだ。タッチュンってわかります？タッチュン、そう、あ、ちょっと待って、沖縄本島に出るのですか、あ、どちらからいらっしゃるのか。6月2日が今のところかなり、あの、雨が台風の影響で横殴りの雨っぽいんじゃないかという今予報だけど、9日だったらもう過ぎてんじゃないかな、わかんないけど、ちょっと今後の台風予報、あの、気にしてましょうね。そうそう、で、すいません途中だった。タッチュン私好きだよ、可愛いんだよ。で、タッチュンが登場して児童たちは歓声を上げながら触れ合いを楽しみ、会場は笑顔に包まれた。キーホルダーはプラスチック版にタッチュンを描いたオリジナル作品。え、欲しい。女性部員が手作りし、交通安全の願いを込めた。はあ、これはですね、そう、村長じゃないね、女性部のね、商工会女性部の部長をはじめ皆さんが児童一人一人へキーホルダーを手渡しましたと。部長、山城部長は、皆さんが元気に学校へ通い安全に毎日を過ごせるよう願いを込めた。登下校は気をつけて楽しい学校生活を送ってほしいと呼びかけたということで、可愛い新1年生って小学生ですね。はい、無事に小学校生活を送っ

ってくださいというね、無難なまとめ方をしました。はい、まあこんなところで良さそうかな。うん、ではやっぱりこちらに移りましょうか。キングス様、昨日のキングスの試合見た人、はーい、見ました、見ました、もちろん見ました。盛り上がりました。もう夕飯の時はさ、なるべくそんなねテレビとか見ないようにしてるっていうか、テレビないうちに、そうなんだけどやっぱ特別な時はさ、モニターとかさ持ってきて見るわけよ。そうなんですよ、キングス見ました。あ、タカちゃんメッセージありがとう。ランドセルが歩いてみれで可愛いね。本当におっしゃる通りです、タカちゃん。そう、本当にランドセルが大きすぎてさ可愛いよねランドセルに運ばれてるみたいなね。そう、可愛いよね、1年生ね。わかります。うちの娘ももう欲しいランドセルが決まってるので、おじいちゃんおばあちゃんに買ってもらおうと企んでいるわけですが、どっちのおじいちゃんおばあちゃんに買ってもらうのが正解なんだろうか。どっちなんだろう。私は父親の、父親方のおじいちゃんおばあちゃんに買ってもらった気がするんだけど、違ったかな、わかんない。なんか大体どこもさ、周りのお友達とか聞いてても、じいじとばあばに買ってもらったっていう、大体ランドセルっておじいちゃんおばあちゃんから送られるものっていう認識で合ってますか。まあ新しいの買うからね、まあだからなんだ、親が買ってもいいだろうみたいなまあいいや、ともかく娘も決めたんですね。はい、まあ、なんでランドセル、あ、そう、キングスの話、キングスの話ね。はい、もうタイムスさんの今朝の一面にもうドドーンと乗ってますよ。岸本選手がね、活躍しましたよ。我らが岸本活躍したけど負けたね。本当にね、惜しいシーンありましたけど、なんかベルカの勢いが途切れなかったですよね、私の印象として。どうでした、皆さんの印象どうでした。なんか勢いあったし、ちょっと静かだったんじゃないかな、キングス。知らない、もう私の素人目線で申し訳ないけど、印象よ。そうで、タカちゃんメンツを立ててやればいいよ、あのあれ、あ、はい、あのランドセルね。そう、ちょっとね相談しますではちょっと今朝の紙面読み上げさせていただきます。キングス準優勝という記事ドーンと出てます。 B リーグクライマックスシリーズ3期連続、あ、もう3期連続か、2期じゃなくて、え、優勝したのってもう4期前ってこと。そっか。はい、プロバスケットボールリソナ B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップクライマックスシリーズ決勝第3戦は昨日26日神奈川県の横浜アリーナで行われ、西地区3位の琉球ゴールデンキングスは同じく西地区1位の長崎に64対72で競り負けた。3期続けて準優勝で終え、3年ぶり2度目の王座に届かなかったということでございます。いやー、キングスめっちゃ強いんですけどね、惜しいところで。そうか、3年ぶり2度目の優勝に、あ、これちょっとごめん、なんか運動部の仲間ゆうやさんが書いてくださってるではないですか。ゆうやさんといえば、去年の3月まで一緒にラジオ番組していた沖縄タイムズのメンバーですよ。移動になってね、本部の方の運動部に、はい、移動になって、今もう全国を駆け回ってね、沖縄のスポーツを追っかけて記事にしてくださっても、ゆうやさん嬉しいですね。長崎を終盤猛追届かずと書かれています。キングスは前半シュートがなかなか決まらず、23対36とリードされた。そうだけど追い上げたじゃん。で、第3クォーターは全員が体を張って攻守のリバウンドを奪い、追い上げムードを作った。第4クォーターには岸本隆一選手らの得点で3点差まで迫ったの。そうだったのが、勝負どころであと1本が決まらずに追いつくには至らなかった。 B1 昇格3期目の長崎は、そうなんだ、 B1 昇格3期目なんだ長崎。強度の高い守備で序盤から主導権を握った馬場雄大もいたしね。後半は要所で日本代表の馬場雄大、あ、来た来た、そうですよ、馬場雄大などが効果的にシュートを決め、キングスの追い上げを振り切った。秋に新一部 B リーグプレミアがスタートするため、現行制度でのリーグは今季が最後、
来季から決勝は3戦先勝のホーム&アウェー方式で行われるということで。

0: で、はい、今日あまりにショックで仕事に行けなかった人、学校へ行けなかった人が沖縄県内続出しているという噂ですが、これは本当なのでしょうか。ショックだったよね。もう私あのショックだったけど、仕事しないと死んでしまうからさ今日もなんか一心不乱に仕事をしていて、髪の毛を整える時間がなかったのに、またキャップをかぶってですね、慌てて FM やんばるに駆けつけましたということですね。いやー、キングス頑張ったよ。あのね、ドーンと乗ってる一面の写真なんですけど、これはですね、岸本龍一選手、第3クォーター、相手の厳しいマークに遭いながらパスを出す、キングスの岸本龍一って書いてあります。かっこいいっすね。いやー、またいろいろね、ルールも変わるっぽいけど、あの方式がね、頑張ってください。それでは一旦 CM です。
1: ダイパでプラス。
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
1: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島ダビで検索。
0: はい、沖縄タイムス先聞き後半になりました。本日は沖縄タイムズさんから、ひでやさんお越しになっておりません、あ、お越しになっておりませんってサボってるわけじゃないんです。他にお仕事があって本日はちょっと欠席なんですけれども、はい、私一人で後半も盛り上げていけたらなと思っております。さあ、キングスの話題一色のはずだったんだ今日の沖縄県中はね、なんですけど、ちょっとなんか他の記事も私見ていこうかな。なんか気になる話題あります？さっきあのオガちゃんがマリコの歯の話題とか言ってたけど、私の歯はね最強でございます。虫歯一歩もないでございます。一歩もない。なんかびっくりされたんだよね、昔あの内閣官房の医療イノベーション推進室っていうところで秘書をしてたわけ、してたことがあったのね。アナウンサーの仕事もフリーで続けていいよって、だから秘書もしてお願いしますって。 OK、じゃあやってみようか始めた秘書人生そう、でも本当にね、あの時秘書を引き受けてよかったなと思うんだけど、まあ何せそこの室長がすんごいカリスマね、中村雄介さんっていうヒトゲノムを世界で初めて解析した方だったんですけど、私雄介先生大好きなんだけどさ、雄介先生に歯私虫歯一本もないですよって言った、歯って言われて歯だけに、今まで一本もないの、ちょっと一本もないですちょっと、うわーって驚かれてさ、そんな医学博士にさ。でやっぱり絶対何か人によってそう口の中の免疫とか違うんだよねって、絶対何かあるんだよ池田さんの口の中にはって虫歯に対抗する何かが違うんだわねみたいなこと言われたんですけど、何が違うんだろうね。そうだからね、私に似て娘も虫歯にはならない強い歯の持ち主であってほしいなとか思うんだけどね、どうなんだろうねさあちょっとね、ちょっとよろしくない記事が目に入ってきたぞ。あ、ちょっと待って、どうしよう、なんかね、ちょっと私読みたい記事が、ちょっと待って、ここに載ってないかな、あ、載ってなかったら嫌だな、ちょっと待って今探してるんだけど、あ、もうすっごキングス、これ15面と14面2面っていうの、全面キングスのチームに、うおー、あのすごい写真が新聞すごいことになってる。これは見応えがあるぞ今日の朝刊。まだ見てない方ぜひ見てください。あれ私ね、ちょっとね、高校総体始まってるんじゃない、それのねラグビーの記事読みたかったんだけど、名護高校のさ

ラグビー部、わかります？わかりますよね。強い名護高校のラグビー部の2年生の双子くんがのママと私めっちゃ仲いいのよ。で、去年お兄ちゃん、今卒業して大学生になっちゃったんだけど、お兄ちゃんは去年のキャプテンだったわけで、今弟2人が高校2年生で双子なのね。しかも超イケメンなのよ、ハーフでがすごい頑張ってて、なんか読谷高校を逆転勝ちしたみたいのがね、なんか出てそう、なんかね、そうニュースになってたらしくて、そのママ友達から送られてきて、もうやったよって、この前なんかそうなんかいろいろ嫌なことがあったけど吹っ飛んだみたいな感じで喜んでたんですけど、ちょっと今日の締めに載ってないのかな。ちょっとね、じゃあちょっと不穏な記事で申し訳ないんだけど、社説、ちょっと社説大事じゃないですか。ちょっと社説でちょっと気になる記事が入ってきて、これ沖縄のことかしら。高校生困窮 21% ってなってるんだけど、どういうこと。実態踏まえ支援拡張をって拡充を。社説、長引く物価高が子育て世帯を直撃しているよ。家庭の経済状況が子どもの生活にどのように影響しているのかを調べる県の高校生調査が公表された。沖縄県が実施する子ども調査の一環で、高校生は16、19、22年に続き4度目、去年9月県立高校に通うすべての高校2年生と保護者を対象に行われた。10日可処分所得138万円未満の困窮層は 21.4%。 うっそ、前回22年に比べおよそ 5ポイント減少した。減少はしてるんだ。10年前に比べてもおよそ8ポイント減少しており、あ、いい傾向ではあるのね。困窮世帯の割合は減っている。そうなんだ、 21% で減ってるの。しかし生活実態の改善は進んでいない。現在の暮らしについて保護者に聞くと、大変苦しい、やや苦しいの回答が 52.8% で、10年前から8ポイント近く増えた。は？困窮層では8割近くに上る。要因の一つが食費の増加。1ヶ月の食費が8万円以上の世帯は16年に 12.1% だったのが、今回は 26.4% に増加。倍以上になってる。逆に3万円未満は 15.3% から 4.6% まで減っている。ずいぶん減った。過去3回の調査で残減傾向だった食料や服が買えなかった経験も今回初めて増加に転じた。これまずいね。米などの食料品高騰が家計を圧迫し、被服費、お洋服とかね、などのそれ以外を我慢する姿が浮かぶ。県内では多くの自治体で高校生は医療費無償化の対象外であることも関係しているのではないかと。なるほど。受診した方が良いと思ったがしなかった受診抑制も2割あった。根底には物価上昇に賃金の上昇が追いついていないことがある。おっしゃる通り、アルバイトや仕事を経験した高校生の割合も増えている。経済状況別で見ると困窮層よりも中間層の増加率が高い。あ、そうなの。アルバイトの目的として最も多いのが趣味や遊びに使うため 73.6% で、貯金 65.4% が続く。物価高で中間層も生活に余裕がなくなっているのかもしれない。なくなってますよ。我が家も大変ですよ。高校生に国や社会への要望を聞くと、高校大学までの教育を無料で受けられることが最多の 66.4%。 大事ですね。次いで困っている子どもの声に耳を傾ける 64.7%。 僅差ですね。大学や大学院までの進学を希望する高校生は増えたものの、実態の進学先として選ぶ割合は希望を 8.5 ポイント下回った。今年4月から所得制度を設けない高校無償化がスタート。あ、そうなの。大学でも去年の春から一部で授業料減免制度が始まったが、必要な人に届いていない可能性があるということですね。支援対象は妥当なのか利用状況をチェックしてほしい。県は18年から通学費の支援を開始した。今調査で通学

0: 通費はかからないと回答した困窮層の割合は 41.6% に上り、家庭の経済状況によるバスやモノレールの利用格差はほとんど見られなくなった。それはいいことね。ただし、かつてない物価高の中では生活に困っている世帯は困窮層に限らない。本当です。子育て世帯の負担を広く和らげるような支援の拡充が求められるという社説でした。高校生に限らず、やっぱり生活を圧迫してるじゃないですか。ガソリンもね、値上がりしてるし、ね、ちょっとね、本当ね、毎日こう食料買いに行ったりするとビビるよね。あれ、牛乳って私昔100円台で買ってたの、今300円平気で超えてくるなとか、もう2倍3倍っていう、いやきついよね。たかちゃん、親が貧しければ子供も働くわな、ね、そう、あーちょっと待って、一旦 CM です。
1: ダイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
2: タイパでプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

はい、お届けしてまいりました本日の沖縄タイムス先劇は、ヒデヤさん本日所用がありまして、私一人でお届けしてまいりました。ちょっとね、後半がさ、また物価高による困窮している世帯がっていうね、ちょっと、ね、そういう問題になってきちゃったんだけど、これも全国的に今みんな感じていることで、よっぽどその富裕層じゃない人たちはもうみんな圧迫されてるわけよ。うちも超圧迫されてるし、でタカちゃんは先を見てデメリットしかなかったと、結婚することへのね、本当にね、そっか、もう私はなんか子供を持って家庭を持つっていうのがなんか私のビジョンの中では当たり前にあったから、あったし、まあ娘もね、可愛い娘も生まれてよかったんだけど、やっぱね、一人の時の方が気楽だったなっていうのはあるよ。その何、自分で自分のために稼いで、自分のために自由にお金を使えて、なんて気楽で、困ってなかったじゃないけど、困ったこともあったけど、なんか自分次第でどうにでもなるっていう感じ で気楽だったなとは思います。そうそうそうそう、ね、一人でいることのメリットもすごくある。そうだから、結婚してない人は別に無理に結婚する必要もないと思うし、かといってじゃあ結婚がデメリットばかりかというと、別にそういうわけでもないわけよ。だからね、何がいいか分かんないけどさ、とにかく、はい、物価高ストップしてくれ逼迫させるな、ね、楽器は好奇です。もう子供はね、もうやっぱ可愛いですから、何があっても可愛いけども、絶対たくさんはいらない。私は死ぬ死ぬ死ぬ、本当に無理無理無理無理そうそうそうそう、もう無理ですね。あの妊娠要素とかも二度と なれない。あんな苦しいことは物理的に二度とないと思ってるので、まああれなんですけど、まあ物価高だから、本当経済が追いついてない。でも不思議なんだよね、なんかいろいろな見方があるみたいで、世界的に日本今円安だし、あの経済がやっぱ追いついてないじゃない、物価高に。だけどこの何十年と、それでも国民が反乱とか混乱起こさなかったっていうのは、なんか日本はすごいんじゃないかみたいな見方もあるんだって。いやー、なんかいいように統治されてる気がするけどね、どうなんでしょうね、タカちゃんね。いやー、もう稼ぐしかないね、頑張ろう頑張ろう稼ぐっていうのはちょっと言い方があれだけど、暴動、そう暴動起こってないじゃんね、人のお役に立てればそれだけの価値が提供を返ってくるからね。はい、人のために自分の提供できる

をねお届けしましょうということで、沖縄タイムズ本日はこのあたりでエンディングです。皆さん今日は私一人でお届けしてまいりましたが、ありがとうございました。それでは明日もこの番組ございますもので聞いてください。明日は木曜日、木曜日って今誰担当だっけ、ちえちゃんか。はい、明日も聞いてください。それではまた明日お耳にかかりましょう。さようなら、ありがとうねー。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。井出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

持続可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に、有効に、そして楽しく使っていただくためのさまざまな情報を提供してまいります。はい、皆さんこんばんは。小暮医師のやんばるスマホ王国のお時間になりました。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の、提供でお送りします。はい、本日は、5月27日水曜日です。ただいま18時回ったところです。あ、アンネさんこんばんは。メッセージいただきました、ありがとうございます。今日もよろしくお願いしますということで、先週来ですね、ありがとうございます、ご視聴いただきまして。本日はですね、私一人ソロでゆるゆるとやっていこうと思っております。あと本日この番組は毎週土曜日、の17時からもですね再放送でお届けしておりますが、今週末はなんか台風が沖縄直撃という情報が流れてますね。あの天気予報を見てるとなんか思いっきりこっちに目指してくるような台風が今います。コミュニティ FM である FM やんばるですのでですね、まあこういったあの台風が来たとかね、災害時とかは番組特別編成になることがございます。まあ、土曜日もですね、皆さんにご視聴いただけたらいいんですけれども、ちょっと週末心配ですね。

ちなみに今は、外側晴れてます。良い天気です。はい、この番組はですね、沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz で、お楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで番組をお楽しみいただけます。映像を流しております。あとツイキャスからはですね、メッセージをリアルタイムに送ることができます。この番組ではリスナーの皆様からの番組へのメッセージやご質問、それから楽曲のリクエストをいつでも受け付けております。メールアドレスはメールアットマーク fmyambal.co.jpmail@fmyanbaru.co.jp、また FM やんばるホームページからもメッセージを送れます。ツイキャスもですね、ぜひ FM やんばるの、ページ見つけてください。そこから、ご視聴いただくことができます。はい、ということで本日はですね、ゆるゆるとやっていこうかなと思っておりますが、最初のコーナーですね、私がピックアップした、最新のスマホ関連のトピックスご紹介ってところから入っていきたいと思います。早速コメントいただきました。先週に引き続きご視聴ありがとうございます。ノーリーさん、いつもありがとうございます。小暮先生こんばんは。伊平屋島から帰ってきたのですね。今日もよろしくお願いしますということでメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、今週久しぶりに2ヶ月ぶりですかね、伊平屋島行ってまいりました。月曜日、に行きまして、午後ずっとね役場で打ち合わせ会議などさせていただいて、実は昨日火曜日のね朝一の便で帰ってきて大学に出勤しております。伊平屋島ってね、行ったことある方どれくらいいらっしゃるんですかね。私も本当大好きな離島の一つで、ちょっとそこでね役場関係のお仕事を、いいんですかね、拝命させていただいておりまして、それこそ伊平屋島のデジタル化推進のですね、陣頭指揮を取るような、立場いただいております。頑張ってね、離島でありますけどデジタル化進めているんですよ。そうですね、観光でいらっしゃる方が真っ先にまず、関わるところでいうと、フェリーで行くしかないんですけど、伊平屋島はですね、今帰仁村にあります運転港からフェリーが出ています。1時間20分ほどかかるんですけれども、このフェリーの予約がですね、実は一昨年からかな、オンラインで予約、それからチケットの購入が可能になりました。このあたりもねデジタル化の一環なんですね。観光交通政策的にはですね、これ全部オンラインで皆さんがチケット買ってくださるようになると、これいろんなデータ分析できるんですよね。どういった方々がチケットを購入して伊平屋島に来ているのかとか、何日ぐらい滞在しているのかとか、そういったデータが取れるようになってきます。でさらにね、今島の中で、いろんな形で例えばインターネット使える環境を作っていこうとか、あとやはり一部ね電波が入らない、携帯の電波が入らないところも一部あるんで、そういったところを解消しながら、観光で来ていらっしゃる方のねやはり皆さんの意見を吸い上げていったり、どういうふうに観光されてるかっていうところをね、役場の方でいろいろこう調べたり、そんなところもやっていきたいなと思っておりますし、結構ですね、電子決済は普及してきていて、ちなみに伊平屋島にはですねコンビニありませんからね、銀行 ATM 銀行もありません。お金を下ろせるとこは郵便局と農協だけかな。信号は1個だけあります。変わったのを見たことありませんという信号ですけど、で集落ごとに、共同売店がありましてですね、
で、その共同売

店はもうほぼ電子決済対応してますね、ペイペイとかですね、交通系電子マネーなんか使えるようになってきています。飲食店もね、だいぶクレジットカードとか電子決済対応してくれているようです。そんなに飲食店たくさんないんですけど、やっぱりあのコンビニない ATM ないってことになってくるとですね、簡単に現金下ろせないからこそ、これ実は電子決済あのキャッシュレスの導入って結構重要じゃないかなと思っております。まあ、一部ね、ホテルというか、まあ、民宿に近いんですけど、完全に無人で運営しているところなんかも出てきています。これはやはり、電子化の対応が進んできているおかげだと思うんですけどね。まあ、そうやって効率化を図っていこうということなんですよ。はい、ノーリーさん、伊平屋島は与論島よりも北にある沖縄最北の島ですよね。そうなんです。有人離島として最北端になります。なんか無人島ももっと北にあるらしいんでね、最北端というと間違いらしいんですけども、有人離島では最北端で、そうなんです、鹿児島県の与論島のほぼ横にあるんですけど、最北端の位置は与論島よりも北にあるってことなんですよね。なるほど、ノーリーさんはそこにも行かれてるわけですよね。沖縄県最北端の場所でアマチュア無線をやりに20年ほど前に来ました。そんな前なんですね。いや、本当海が綺麗でですね、で与論島が、まあ、海綺麗なのはね全国で有名なんですけど、その与論島のすぐ横にありながら、実はあまり全国で知られてないという島でね、この島なんとかね、発展させていきたいなと僕は思っているところなんですけれども、行く手段としては本当に今帰仁村の運転港からフェリーで行くしかなくて、行ってみれば沖縄県内の離島で一番行きづらいところなんじゃないですかね。私名護に住んでて、例えば石垣島なんかは日帰りで仕事で行ったりすることあるんですけど、伊平屋島は日帰り不可能です。フェリーのダイヤの都合で、もし日帰りしようとすると現地滞在30分ぐらいしかできないんですよ。だから必ず一泊しなきゃいけないというところです。はい、アンネさん、そうなんですよ、伊平屋島行ったことがありませんって、なかなか行く機会ないと思うんですけどですね、僕もまだ沖縄に移住してきてようやく4年目に入ったところですね。まあなんだかんだ早いな、もう4年か、まあ、3年過ぎたところなんですけど、すっかりね、やっぱり離島の魅力にハマっているというか、沖縄本島もね素晴らしいとこいっぱいあるし、まあ、広いしね、見どころいっぱいあるんですけど、そこからですね、やはり沖縄ってたくさん離島ありますからね、これいろいろ巡っていくといろんな発見があるし、やはり島ごとにいろんな文化の違いがあったりね、雰囲気も全然違ったりして、楽しいですね。ぜひ沖縄ゆっくりいらっしゃって、その中で1日2日、離島を回ってみるみたいなね、ことをぜひお勧めしたいと思います。はい、ノーリーさん、20年前はアマチュア無線で行ったけど、その後何回か行ってますよと。そうですよね、いろいろ実験やってましたよね、ノーリーさんもね、離島で。はい、ということで、全然スマホのニュース今日いっぱい用意してきてるんですけど、ありがたいですね、こうやってメッセージいただけるとですね、むしろそっちの皆さんとの対話の方が、面白い話が広がってって番組的にも、良い感じかなと思います。これからこの番組ぜひね、いろんな方ゲストでお招きできるときはお招きして盛り上げていきたいと思ってるんですけど、まあ今日はソロでやってますがですね、ゆるゆるといきたいと思います。今日持ってきたニュースいろいろあるんですけど、ちょっとこの辺からいこうかな。スマホの膨張バッテリーをハサミで取り出そうとしてハッカー。いや、ダメですよ、ハサミで取り出したバッテリーをね。最近やはりこのバッテリー系の事故多いですよね。でリチウムイオン電池というのが使われてるんですけど、このリチウムイオン電池は効率が良くて、もう本当に今電子製品には欠かせないものなんですが、欠点は燃えやすいってことなんですよ。で、携帯電話に初めてリチウムイオン電池が搭載されたのはですね、

私の記憶では1994年だったはずです。確かね、京セラさんが、初めてリチウムイオン搭載携帯電話を発売してですね、これもちろん私のコレクションにもあるんですけれども、あの頃京セラさん、それからソニーさんあたりからね、リチウムイオンの電池の、電池を活用する、ね、したその携帯電話発売した流れがあったんですけど、ソニーさんの方かな、リチウムイオン電池の工場爆発したんですよね。で火災、製造工程で火災になってみたいな、だからリチウムイオンは本当は危険なんだみたいな話がその当時からあったんです。で昨今はそんな話題になることも、まあ、決して なかったわけではないんですけど、いわゆるモバイルバッテリーが火吹いちゃってっていうのは多いですよね。で飛行機の、ね、搭乗方法なんかも変わっていったりしましたけど、で全然ニュースの方に入ってませんね。消費者庁は5月19日に、消費生活、消費生活用製品安全法って法律があるんですね。これに基づき、報告のあった重大製品事故の5件というのを公表しました。でこの5件ちょっと幅広いんですけど、コロナ製の石油ストーブで建物が全焼したとか、ガス機器系とか石油機器系以外のやっぱり発火系の事故が5件報告されているんですが、そのうちの一つがですね、スマートフォンの膨張したバッテリーをハサミで取り出そうとして発火した事故っていうのは含まれているそうです。スマホをね、古くなってくると膨らんでくるんですよ。携帯電話もそうでしたけど、ね、電池が膨らんできちゃうんですね。これ携帯電話業界用語では、携帯が妊娠したみたいな話をするんですけど、私の研究室にも携帯が今たくさんあります。2000台ぐらいコレクションしてるってずっと公表してきましたけど、最近ねようやく整理がなんとなくついて、ざっと数えたらもうちょいありましたね。3000近くあったかな。というのが全部ね、狭い部屋に収まってるんですけど、だいぶねバッテリーがこう膨張してきてる携帯とかスマホがあって、非常に危険を感じてはいるんですけど、まあ、基本的に電圧かけなければとかね、あと物理的な力をかけなければ、まあ、発火したりってことはそうそうないと思うんですけどね。私も携帯集めて30年以上になりますけど、うちの携帯燃えたことはないですからね、さすがに。ただ、リチウムイオン電池はですね、これでも衝撃を与えたり力加えたりするとね、発火します。これは本当にですから注意が必要なんですね。くれぐれもね、そのハサミでつつくとか、注意してくださいね。まあ膨らんだらもうね、早くこれはもう使えないって、もう使わないって割り切って、早く処分した方が良いと思います。処分にあたっては基本的には、スマートフォンはですね、購入した通信キャリアに回収してもらうと、あるいは端末だけ購入していれば購入したところに、引き取ってもらうという形になるようです。名護市で私その携帯をですね、自宅から大学の研究室に全部運び込むときに、やっぱりねだいぶ捨てたんですよ。と膨らんじゃってやばそうなやつをですね、50リットルの段ボールというか、まあ実際プラスチックのコンテナで捨てたんですけど、コンテナでね5個ぐらいちょっと処分しました。悲しいんですけど、でもこれはちょっとまずいなっていうのを取り出してですね、で名護市に、すいません携帯捨てたいんですが燃えないゴミでいいんでしょうかって言ったら、それは困りますと、必ず、購入した販売店で引き取ってもらってくださいと、言われまして、で私の買った携帯ね、30年以上前からのモデルですよ。今時ない通信事業者ばかり返すところがないということで困っていたんですけど、全部ね某事業者さんがですね、

引き取りますよってことで、まあ、産業廃棄物として全部 あるところに、郵送していただければ処分しますということで処分できました。でもね、それだけで送料3万以上かかったんですよ。まあ、重たいからしょうがないですけどね。いや、処分も大変です。

0: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
1: ハイタイ、聞きみそーれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金武町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。
2: すごいよね。
1: やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。
2: はあ、ありがたいさ。
1: ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。
2: え、聞いた。だからよ、
1: 意気眼中もイナグンチャーもドローン免許は AUTC。

国立ゆうちのやんばるスマホ王国をお届けしております。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしております。今日はソロでゆるゆるとやっておりますが、相変わらずこれね、ボリュームの加減がよくわからないな。ちゃんと聞こえてますか皆さん。はい、今日コメントたくさんいただいております。ありがとうございます。あ、ジョージさん、毎週ありがとうございます。こんばんは。今帰宅した息子が携帯の台数の部分だけ聞いて、この人は詐欺師をやってるのと、ような質問をしてきました。はい、詐欺師ではないんですけど、携帯キャリア各社さんからはですね、ただの転売ヤーだと思われてるんでしょうか。ブラックユーザー扱いきっとされてるはずでございます。なかなかね、一時は契約できなかったり、あと私がいっぱい契約してるから一人5台までだみたいなね、条件がいつの間にかできたりね、いろいろ大変なんですけど、まあ、携帯いっぱい持ってますということです。アンネさん、処分できずにそのまましてる、そのままにしてる携帯が5、6台あります。大丈夫です。5、6台ぐらいはですね、もっとたくさん使いましょうってことでですね、ぜひ買ってください。もっと新しいのどんどん。そして処分するのに気をつけることがあったら教えていただきたいです。でも本当これ、スマホの処分、スマホとか携帯の処分って自治体によりますからね。やっぱり昔一回整理して大量に捨てたことあったんですけど、その時は東京に住んでたんですけど、これも念のため一応ね、区の清掃局にお電話してどうやって処分しましょうかって言ったら、携帯電話の箱は燃えるゴミで、袋とか、本体は燃えないゴミ、バッテリーは、回収、なんだ、販売店の回収ボックスへみたいな案内いただいたことあったんですけどね。で、じゃあ本当に燃えないゴミで捨てていいんですかみたいな話を何度も確認して、どうぞって話になったんですけど、大量ですよね、私が捨てる場合はね。

まずいなと思ったら、もう本当にこう段ボールで大量に出てくるんで、それをゴミ袋に入れて捨てたんですけど、まあ回収のおじさん呆然としてましたね。こんなにたくさん携帯をみたいな。まああとですね、スマホでちゃんと使えるまだ状態であれば、もしかしたらですね売れるかもしれません。で今携帯というかスマホのですね買い取り屋さんって増えてるじゃないですか。であとオンラインでも買い取りとかしてくれるんで、これだいたいね、あの機種のまず相場っていうのがありますんで、ウェブサイトで見ていただいて、自分の機種買取価格どれぐらいかなって一回調べてみると良いかもしれません。で特に iPhone なんかはね、結構古くてもちゃんと買取価格つきますからね。実はそういったものを回収して、結構再販されているんですよ。例えば本体とかね、ディスプレイとか綺麗にして、再生したりする業者なんかもいるんですけれども、そういったところがもうまた新品状態にした上で、中古品として再販するケースもあるし、さらに古い機種なんかでもですね、結構海外に輸出されるんですよね。日本って最新のスマホが、言ってみれば飛ぶように売れる国で、売れてるのか、借りてるのか、よく分かりませんけれども、で大体皆さん2年ぐらいで新しい機種にどんどん変えていくじゃないですか。でそれがですね、結構今世界中に流れていくんですね。で特に、アジアの末端とかアフリカの下の方とかですね、いろんなところに、日本で最初に発売された iPhone とかが流れてって、もう 2世代3世代前の iPhone ですよ。それが結局現地ではネットワークってそんなまだ新しくないんで十分に使えるってことで、中古で重宝されたりするんですね。そういうルートもあるんで、スマホはね結構今価値があるということで、一回中古価格調べてみてですね、買い取ってもらうっていうのも手だと思います。はい。でそんなスマホですけど、やっぱり人気あるモデルほど、良い値段がつくわけです。でやっぱりね、あの中古業界、スマホの中古業界見ているとダントツ iPhone ですよね、人気あるのって中古でも。ということでですね、世界スマホ売上ランキング、どのメーカーのどのスマホが売れてるかという、調査がですね、これはどこだ、世界のスマートフォン販売ランキングですね、というのが、公表されまして、5月24日に報道されてますね。これ出どころはどこだろう、カウンターポイントリサーチスマートフォン360みたいなところが出どころみたいですけど、世界のリサーチ会社ですかね、カウンターポイントですね。ここの調査によると、2026年の第一四半期の、世界スマートフォン販売ランキングが公表されましたということです。2026年第一四半期ですから、1、2、3月ってことですかね。これの、ランキングで言うと、ですね、これ圧倒的に iPhone とそれからサムスンのギャラクシー A シリーズに二分しているということです。特にこのギャラクシー、サムスンギャラクシーの A シリーズが、順調にランキング上位に食い込んでいるということらしいです。ちなみにトップ10、これは2025年の第4クォーターのデータだな、ベスト10ということですけど、ですから25年、昨年の10、11、12月の3ヶ月ということですね、のランキングによると1位 iPhone、17プロマックス、17プロマックスですね、これがダントツ第1位。みんなやっぱり一番高いの買うんですね。で2位が iPhone17、 あの17の無印ですね。そして3位が iPhone17 プロ、17のプロだそうです。これが3位。そして iPhone16 が入ってます、16ですね、これが4位。

そして5位にギャラクシー A56 が入ってますね。それから6位がギャラクシー A36、 そして7位がギャラクシー A07、で8位に iPhone16e が入ってます。 16e ですね。 16e が販売されたの、去年の半ばぐらいからでしたっけ。あ、後の方から出たんで、それでランキング的にはちょっとまだ下なんでしょうね。それから、その次がシャオミのレッドミ A5、 そして10位がギャラクシー S25 ということで、ギャラクシーがですねランキング10位の中の5機種が入ってます。まあ iPhone も5機種ですけど、まあ上位は iPhone ということですね。でね、こういったねやはり人気あるモデルって中古になってもリセールバリュー高いんですよ。まあ、特に iPhone はねもうダントツですけれども、Android のスマホで言うとやっぱり Galaxy はちゃんと中古端末になっても、好調。あ、このレポートにも書いてありますね。中価格帯モデルも含めて好調で、まあ、やはり中古のリセールバリューも良いということらしいです。まあ、ですからね、スマホを、ね、どう選ぶかっていろいろあるんですけれども、中堅クラスというか、まあね、実質今 MNP すると最大4万円ぐらい値引きされるじゃないですか。まあ最大かだから2万円から4万円ぐらい値引きされるんですけど、それらの値引きも含めてほぼ1万2万の負担で買えるぐらいのスマホっていうのは、まあいわゆる低価格帯のスマホなんですよ。でこれだと実は例えば2年ぐらい使っていざ売ろうとしてももう価値がなかったりするわけですよね。でまあ、一方 iPhone とかね、あとサムスン、ギャラクシーって価格高いんですけれども、ですから最初の負担ちょっと大きくなっちゃったりすることもあるんですが、ただ例えば2年とか4年使っても意外にね、あの買取価格がしっかり残ってたりするんで意外に損しなかったりします。あのトータルするとそんなに大きな持ち出しじゃなくて、でやはり高性能なスマホが使えるよってことで、やっぱりちゃんとスマホを使いこなしている方々ってやっぱり高いモデルしっかり買ってそれを定期的に買い替えているって方多いようですね。あと通信キャリアさんの販売の仕方自体もねちょっと微妙ですけど、48回払いにして、でどういうわけか1回目から24回目まではすごい安い分割払い設定になっていて、その24ヶ月目で端末を返却すると残りの支払い不要みたいな売り方してるじゃないですか。残価、車で言うと残価設定ローンみたいな、ただ残価設定の後ろの方が大きすぎないみたいな感じなんですけど、まあ、つまり2年目あたりで中古品として売りやすいってことだと思うんですよ。まあ、だからキャリアさんもねそういう売り方をして、まあ、積極的に新しいモデルをね多くのユーザーに使っていただこうということをやっているわけなんですけれども、まあこの辺うまくね工夫されて、スマホを利用されるのが良いんじゃないかなと思います。さて今日はまあ一人でゆるゆるやってますけどですね、せっかくなんでつなぎじゃないですけどなんか番組で流そうかなと思ってちょっと自分でもセレクトしてきたんですけど、私はですねどちらかというと1967年生まれで、まあ、80年代ぐらいに一番音楽聴いてたのかな。特にですねクラフトワークとか YMO とかテクノにはまり、さらに、ユーミンとかですね大貫妙子とかですね女性ボーカリストの声にこう憧れながら車でずっと聴いていた学生時代、車通学だったんで車の中で聴いていたみたいな口なんですけど、それ以降あんまり音楽聴いてないんであんまりおすすめ音楽出せないんですけど、まあ、ちょっとその頃の懐かしいメロディーを追いかけつつ夕方この時間ってやっぱりねお仕事終わって車で、ラジオ放送を聞かれてる方もまあまあ多いと思うんですよね。そんな方になんか合いそうな楽曲ないかなと思って探してきました。

全然まだ外が明るすぎて帰宅のこの夜がというかもう日が暮れてみたいなこうイメージじゃないんですけどですね、竹内まりやさんの、プラスチックラブとか言ってみましょうか。

0: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter。 琉球若草。
1: ハイタイ聞きみそーれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、意気眼中も稲群茶もドローン免許は AUTC。
2: はい、小暮雄一のやんばるスマホ王国をお届けしております。ナビゲーターの小暮雄一です。今日はゆるゆると一人で、放送させていただいておりまして、久しぶりに音楽流したんですけどね、竹内まりやさん懐かしいなと思いながらですね、ちょうどね本当多分この時間帯は車でお家に向かっているとか、あと名護はそうですね、あのこれから飲食店がもう開店してんのかな、特に夜の方のお店が、準備兼ねてそろそろお店にご出勤みたいな方も多いんですかね、まあ、そんな方がきっとね車でいつも聞いてくださってるんじゃないかなと思います。あのおかげさまで最近その名護市内の飲食店行くと、聞いてるよとか聞いたよみたいな、お声掛けいただくようになりまして、本当嬉しいなと思うんですけれども、はい。で、まあその飲食店街ね、まあ、名護に引っ越してきたのが2023年なんですけど、まあ、コロナ明けて、まあ、だいぶ経ってましたかね、明けてた、1年ぐらい経ってはいましたが、特にね、まあ、コロナの時外食してなかったわけではないんですけど、やっぱりこうコロナ明けて街がこう自由にこう、ね、元に戻って飲食も自由にできるみたいな、こう盛り上がりが出てきたところで名護に来まして、で名護もほぼ毎晩ですね、飲み歩き食べ歩きしたんですけどね、おかげさまで、最初の1年2年で本当に名護の多くの人が人にね、知り合うことができて、その飲食街通じていろんなお友達もできて楽しく暮らしているところですけど、実は最近ですね、まあちょっと自炊にもハマり出してまして、いろいろね怪しい料理を自分で作るようになってきたわけなんですけど、ちょっとこの間、先週だったかな、この週末か、初めてですねスパイスカレー作ったんですよ。情報源いろいろありますけど、まあ、SNS とかね、見てて、まあ、いろんな方が料理の最近、ね、動画とか上げてるじゃないですか。でその中でね、あ、この人作るの料理美味しそうだなみたいな。

いろいろピックアップして、ブックマークしたんですけど、その中でね、ちょっとすっかりこうファンになった方、あのブロガーのブロガーさんなのかな、料理研究家なんですかね、で、インドカリーコさんという方がいてですね、でその方本当、学生時代にスパイスカレーにはまり、もう スパイスカレー一筋、もうインドカレー私に任してみたいな、女性の方なんですけど、間もなく30ぐらいになる方かな、もう10年ぐらいずっとカレーをかけていてみたいな、でその方がね結構いろいろ本書かれてたんですよ。だから一通り買ってみたんですけど、本当にね初心者向けに分かりやすい本が多くて、でその中のですね、本当スパイスカレーの基本みたいな、コミックで出してるのがあったんですけど、それ見ながら作ってみました。で本当あのターメリックとクミンとなんだっけ、あともう一つ、スパイス、あもう早速忘れてる、もうその基本3つのスパイスと、あとニンニク生姜と玉ねぎとトマトがあればできちゃうって話なんですよ。で作ってみたらですね、ほんと美味しかったんですよ。で、まず一発目はチキンカレーだったんですけれども、まあ一人で、まあ、大体ね2人前ぐらいからの量になっちゃうんで、全部食べると食べ過ぎなんですけど、ちゃんと2回に分けて食べましたが、これから1人分の量にうまく調整して作ったら面白いかなと思いつつですね、ちょっとハマりかけています。でそんな投稿をね SNS にしたら、この FM やんばるで番組今日何やるよって投稿してもせいぜいいいねが10個20個しかつかないのに、そのカレーの投稿はねなんか100ぐらい軽くついちゃってですね、いいね久しぶりに、なんでそんなもんが受けるんだみたいな感じだったんですけど、まあいい年してきて料理ハマるの面白いですね。あ、ジョージさんありがとうございます。カレーは男が料理にハマる登竜門ですよねと、凝り出すとキリがない、なぜか配偶者からは評判が良くないのか不思議そうなんですよね。いやカレーね時々作ってたんですよ。でいわゆるおうちカレーってのも、本当母親にご飯作ってもらった頃はでも相当昔ですね、学生の頃とかやっぱりおうちカレー美味しかったと思うんですけど、その後もう家出ちゃうとカレーって作んなかったんですよね。で一方でその美味しいカレー屋さんはあるからカレー屋食べに行っちゃったりとか、まあ、レトルトで済ましちゃったりとかってしたんですけど、やっぱりねこの名古屋に来て一人暮らし始めてからはですね、おうちカレーもハマりましたね。やっぱり食べてみたいなって気になってついつい作っちゃって、でおうちカレーはね太るんですよ作りすぎちゃうし、で一皿で終わんなくなっちゃうし食べ出すとっていうのをやってましたね、うん。でもこのスパイスカレーはね、その著者のインドカリコさん曰く、これ食べ続けていったら1年間で8キロぐらい痩せましたみたいなことも書かれていて、まあ、確かにね油使わないんですよ。油使わないんでほぼ、水とヨーグルトで伸ばす感じですよね。もしくは生クリームとかで、そういった程度カロリーは結構控えめなんじゃないかな。煮込み料理というよりは、その著者のインドカリコさん曰く炒め料理ですよみたいな感じのことをおっしゃってるんですけど、ということで今日はですね、この FM やんばるのスタジオの下が1階がですね、あのコープ、あの盛況の、スーパーが入ってるんですけど、食材買って帰る予定ですけど、今日はひき肉買ってキーマカレーに挑戦しますかね。基本的な作り方は一緒らしいんですよ。そのスパイス3種類と、あと玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜があれば OK ということで、ね、今日は肉はひき肉にしてキーマカレーに挑戦しようと思っています。ああ、お腹空いてきた。はい。まあ、食べ過ぎは注意ですよね。なんかちょっと健康的な話題ないかなと思って探したんですけど、皆さんウェアラブルデバイス使ってますか？たびたびこの番組で

ね、新製品あればご紹介したり、私自身がその名誉大学の健康情報学科ってところにいますんで、健康情報ってまさにそのスマホとかこのウェアラブルとかで健康管理したりとか、そういったジャンルの、学科でございます。そんなこともあってですね、スマホ使って健康になりましょうってことを推奨していきたいんですけど、私自身は非常に不健康ですけどね、今日の持ってきたトピックいっぱいある中で一つご紹介しておくと、シャオミ、さっきあのスマートフォンのランキングでも 1機種入ってましたね、シャオミ。中国ではね、かなり大人気のスマホとか、あとデジタルデバイスいろいろ作っているブランドの一つです。最近は電気自動車も作ってますよね。そのシャオミの、スマートバンド10プロっていうのが、発売になりました。見た感じ、ちょっとスマートなアップルウォッチみたいな感じ。スマートバンドっていうと本当バンドのちっちゃいディスプレイのイメージありますけど、このスマートバンド10プロは結構大きなディスプレイで、いわゆる時計としての視認性も抜群なスマートウォッチに近いものです。でこれがですね、5月26日、昨日ですね、昨日の16時に発売開始されましたってことで、ちょっとこれリリースから持ってきてるんで、まだ販売されてない時点での市場予想価格、市場想定価格なんですけど、これ4色ありまして、ブラックとシルバーとピンクは1万800円、それからセラミックエディションっていうのがあって、これは3000高い1万3800円で、販売されてるのかな、もう昨日販売開始されたということで売られているようです。アップルウォッチとかって結構高いんですよ。5万6万するじゃないですか。モデルによっては もっと高いんですけど、もうそれにほぼ近い機能がもうみんな入ってます、これら あのスマートデバイス、スマートバンドとかウォッチはですね。で、案外このシャオミのバンドも私以前使ってたことあるんですけど、まだモデルナンバーが5とかそれぐらいの時でしたけど、十分使えてました。これの最新モデルがしかも1万円ちょっとで買えちゃうっていうんで、ぜひこれ多くの皆さんにこういうウェアラブル体験していただきたいなってとこですね。で、いわゆる、心拍変動のトラッキングなんかもできます。なので睡眠の管理ができるわけですね。専門睡眠機関との共同開発で、入眠から起床まで睡眠ステージの判定の精度も高まっている睡眠アルゴリズム 2.0 も導入って書いてありますね。その他、基本的なスマートウォッチにある機能はほぼ載っている上にですね、バッテリーが長持ちって、これ大きいですね。最大21日間、バッテリーが持つと。私アップルウォッチとあとグーグルのピクセルウォッチを常時使ってるんですけど、これも1日1回充電しないとダメって感じなんですよ。だからバッテリー長持ちするスマートウォッチいいですよね。おすすめです。はい、ということで、気がつけばもういい時間ですね。本日もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。スマートウォッチの、ね、ネタもう一個持ってきたんですけど、ガーミンもね、新しいモデル出したって。ガーミンっていうのはもともと運動する人がよく使ってたやつですね。特に走る人、これもねよくできてます。ちょっと今日紹介しきれなかったな、また改めてご紹介したいと思いますけど、ガーミンはね、これアプリでね、自分 あのボディバッテリーって機能があって、自分の電池状態、自分の体の状態を電池に見立てた時に今どんな状況かっていうのがね、すごい分かりやすく表示されるんですよ。でちゃんと寝たり休養を取ったりするとバッテリーがパンと増えてるんですけど、ちゃんと寝れてないと増えなかったりするんですよね。でそういう指標があって面白い、スマートウォッチです。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ジョージさん、アンネさん、それからノーリーさん、たくさんコメント今日もいただきまして本当ありがとうございます。

0: 小暮雄一のヤンバルスマホ王国、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りいたしました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話43-7070。
2: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
5: 何それ。
2: 黒糖なのにチョコになるの。
5: 本当？何これ。
6: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
2: ブエナスエルテどこで買えるの。
7: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
5: ちょっと行ってくる。
8: はい。あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: リスナーの皆さん、こんばんは。水曜夜7時、バイアンツリーの木の下でグリーンバードのお時間です。この番組は毎週水曜夜7時、再放送は月曜翌月曜日のお昼1時から放送し、ゴミ拾い団体であるグリーンバードのについてのや環境問題について、また大学生である私たちの最近の事情をお届けする番組です。ここから1時間お付き合いお願いいたします。
1: お願いします。
0: パーソナリティは明桜大学のかなみと
1: ジョージと
2: ヒーローです。
0: この番組は、ラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間よろしくお願いします。この番組はソルマリンの提供でお送りいたします。
3: そうそう、後期ビーチのとこのソルマリン買うもの、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
4: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
3: はい、あれまだ来ないの。
0: 改めましてこんばんは、明桜大学4年のかなみです。グリーンバードの運営担当です。先週1週間を一言で表すと、活動です。よろしくお願いします。
1: お願いします。明桜大学4年次、グリーンバードで運営してますジョージです。最近ここ1週間を一言で表すと、口内炎です。
0: お願いします。
2: こんにちは、明桜大学1年のヒーローです。今週1週間を一言で表すと挑戦です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、新しく大学1年生の、グリーンバードの運営に入ってきてくれました、ヒーローさんです。お願いします。
2: お願いします。
0: みんなそれぞれ先週の最近の言葉言ってたけど、なんかさっきジョージから口内炎なんか聞こえてきたけど、
1: はい、
0: 最近なんか口にできものが、
1: そうですね、僕月1で口内炎できるんですけど
0: 何する、
1: できるとき絶対複数個できるんですよね。2、3個確定で できて
0: しんど。
1: まあ下側の、なんていうんですかね、口角のところに2箇所でき左右にできてて、
0: あー痛いな。
1: 左側がちょっと治ってきたんですけど、うんうん、右側がとんでもなくでかくて、まあ、テントウムシくらいのサイズがあるんですけど、
0: あ痛い、辛いですね、それは。
1: そうなんですよ。
0: 最近っていつできたんですか、それ。
1: マジ3日前とか。
0: ああ、辛いですね。
1: ないですね。
0: あれだったら私、なんだっけ、蜂蜜一回塗ったら良くなった。なんかでもそれマヌカハニーみたいな、ちゃんとオーストラリアかなんかのやつ。なんか知ってる。なんかある。なんか対策みたいな、やったことある。
2: あ、でも蜂蜜は塗ったことある。
0: あ、塗ったことある。うん、なんかおすすめ蜂蜜塗るの。
1: じゃあ、近いったら蜂蜜ガブ飲みしたいと思います。
0: 蜂蜜ガブ飲みやばいね。ちなみにヒーローちゃんはなんか、さっきなんて、なんて
1: 挑戦、
0: 挑戦、ね、なんか挑戦したのかな。
2: はい、
0: うん、
2: なんか留学とかの応募だったり、
0: うんうん、
2: 自動車学校通ってて、
0: お
2: それのテストとかあったりしたので、
0: いい、ね、難しいよね、
2: 挑戦かなと思います。
0: いいね。ジョージいつ取った免許。
1: 免許は1年生の終わりくらいから。
0: あ、じゃあ本当はあれだ、私も1年生の終わりぐらいだ。早っ。でもまあこんなもんか、こんぐらいだよね。みんな結構今1年生多い。
2: 多いです。
0: あ、そっかそっかそっか、楽しみだね。
2: はい、
0: ちょっと免許だね。今の時期ちょすごい大変だろうけどね、学校とね、自動車学校だとね。ね、そんなかない。私は活動だったんですけど、ちょうどね、もう早くも先週ゼミでバーベキューがあって、
1: おい、
0: でバーベキューとか行っても結局なんか調理室みたいなところでもうただ肉を焼いてみんなで食べるみたいな。
1: あ、外で焼いたりとかそういう感じじゃない。
0: そういう感

0: じゃなく。でも最近あれくない、なんか今年寒い、涼しい感じしない？そうでもない？なんか沖縄
1: 夜は、
0: な夜は、うん、そのこんなもんだったっけ5月って。
2: こんなもんちゃ
0: う。こんなもんか。なんかいつもよりさ涼しいのかなとか思ってたけど、まあまあ暖かくねこれからなっていくだろうからね。
2: 勘弁してほしいですね。
0: 北海道民からしたらね。
2: はい、
0: あそういえばちなみになんか出身とか、 なんか軽くなんか
2: 自分の趣味
0: とかね、自己紹介やったら。
1: はい、出身はあの沖縄県の南城市っていうところで、結構下の方なんですけど、
0: うん、南の方だね、
1: はい、うんうん、結構自然が多いところ
0: ですいいこと、いい、そっか、なんか趣味とかあるの、好きなこととか。
1: 趣味は散歩。
2: あ散歩
0: いいね、すごい。
1: 散歩です。
0: え、なんか沖縄の南側、その南城市らへんとかのなんかおすすめの場所とかある？
1: おすすめの場所あるの、なんかセーバーウタキ有名だと思う、
0: ね、行ってみたいんだよね、行ったことある？
2: なんて
0: セーバーウタキ、
2: 何それ、
0: 行ったことある？なんか
1: セーバーウタキ、
0: ね、合ってる、セーバーウタキ、ね、
1: ファ
0: ーセーファーか、
1: セーファー
0: ウタキかなんかパワースポットみたいなの聞いたことあるけど、はい、行ったことある？結構
1: 行ったことある。
0: あーそうなんだ。なんかそれこそ観光のなんだっけな、観光地理学みたいなやつでセーファー歌姫が観光化することによってみたいなっていう授業があって、それで初めて知って、あ行ってみたいって思いながら、いまだに4年目で行かずに終わってるから、ちょっと今度行ってみたいなって思う。
2: セーファー歌姫
0: 知ってる？
2: え全然知らない。
0: 見たこともない？
2: 見たことも聞いたこともない。
0: そうなんだ、結構外人の人多いって聞いたけどね。
2: えこれ漢字でこうやって書くの？
0: そう、
1: はい、
0: 読めなくないなんかさすが沖縄だなって感じしない
2: 、うん、
0: 私もびっくりした、これでセーファーウタキって読む、最初読めんくて全然
2: 読めんよな、
0: うん、しかもなんか私その南部の方あんまり観光したことない、今もうなんかやっと1年でもう沖縄ちゃんとなんか知り尽くしたいっていう思いがあるんだけど、なんか他にあったりする、なんかご飯屋さんとか。
1: ご飯屋さん、
0: うん、ここ美味しいみたいなとこない？あんまりよく行くとことか、実家で
1: よく行くとこ、玉屋そば。
0: 玉屋そば、
1: そば
0: っ
1: ていうところが、
0: 行ってみよう。玉屋そば気になりますね。
2: え名古屋にある玉屋ジュニアとは違う？
1: 玉屋ジュニア
2: 知らん？
0: 知ってるよ。
2: え梅佐の森にあるの知らん？あの
0: もしかしたら系列なのかな、
2: あのパンデカイトの隣くらいにあるから。
0: え玉屋って漢字で玉に家って書く？
1: はい。
0: ああじゃあそうかも、ね、
1: 系列かもしれないです
0: 。うーんそうじゃん、もしかしたら。あ美味しいよねここもね。
2: じゃあ結構薄めの出汁が好きなの
1: そうかもしれない。
0: そうなん。えここって薄め？
2: ちょっと薄い気がする。
0: あそうなんだ。私未だにやっぱさどこのそばがあれ。でも私的には元部の、まあ、多分ザ観光客向けなんだけど島豚屋ってところがめっちゃでっかい装置乗ってて、ちょっと調べてみてほしいんだけど。
1: 島豚屋。
0: そう島豚屋ってところすんごい大きな装置が乗ってて。すごいトロットロだったから美味しかった。でもまあやっぱ観光客向けのお値段なんだけど、うん、もうお皿からはみ出るぐらいの早期、早期3枚肉っていうのかな、どっちか分かんないけど、でめっちゃ美味しかったからぜひ行ってみてほしい。あとはまあ私はやっぱり名古屋だとさっちゃんそばかな。
2: ああ
1: 行きました。
0: え行った？美味しかった？
1: 美味しかった
0: ね。美味しいよねあそこ。えたどう玉屋にはどっちが勝つ？
1: さっちゃん。
0: さっちゃん、そうなの？あ、そうなんだ。
2: 家族の思い出よりもさっちゃんに勝ちました。
0: いや、美味しいよあそこは。結構友達この前沖縄に来てくれてたんだけど、
2: うん、
0: もうめっちゃ、え、うまーみたいな。めっちゃ感動してて、あ、もうこれからみんな連れて行きたいと思ったあそこは本当に。
2: え、一富士結構好きだけどな。
0: え、行ったことない。
2: 一富士結構有名じゃない？
0: あ、そうなの？名護？これ。
2: 名護って元部かな。
0: あそうなんだ。一富士
2: っていう
0: 漢字は
2: 一はひらがなで富士は普通に富士。
0: あ富士塔とかの。
2: あそうそうそうそう。
0: 初めて聞いた。
2: なんか古民家っぽいところなんだけど。
0: へえ。

0: めっちゃいつ行っても並んでる。
1: そうなんだ。あ、もうさっちゃんそばと一緒だねそれも。
0: もうえぐいなら。え、でもさっちゃんそばそんな混んでなくない？
1: え、いや結構混んでるよ。
0: え、
1: 泣き人？
0: 泣き人かな、わかんない。
1: え、
0: 泣き人か。
1: 気になる。なんか豚骨系だね。
0: でめっちゃうまい。
1: なんかしそばのあれが
0: ちょっと濃いめの出汁で美味しいです。
1: うーん、え、行ってみよう今度。
0: あとはあれだな、やっぱうふやうまくね普通に。
1: え、うふや食べたことなんかね、このそれこそね、さっきあの行き道でちょっとヒーローと話してたんだけど、うふや私一回単発バイト入ったことあって。
0: あ、俺もあるある。
1: それでめっちゃまかない美味しかったんだけど、そこのそばはまだ食べたことがないんだよね。美味しいんだあそこ。
0: え、まかないでそば出なかった？
1: え、いや、そばじゃなくてなんか煮物みたいなのが出てきた。
0: ああ、夜入った。
1: 夜入った。
0: あ、夜はそれ。
1: そうそうそう、
0: 昼入ったら、
1: うん、
0: あのそばもらえる。
1: そうなんだ。
0: そばとジューシーなセットが
1: もらえる。行ってみたい。気になる。あそこ雰囲気めっちゃいいしね。うん、
0: そうそうそう。
1: めっちゃ素敵な場所だよね。行ってみよう今度。
0: でもあそこのバイトさ、
1: うん、
0: 足の裏しな。
1: あ、そうね、そうそうそう、さっき言った、あのね、あの裸足っていうかね、
0: そうそう、
1: 靴下のやつだからね、わかるわ。結構それも聞くよね、バイトしてる子からも聞く。あとあそこの焼肉こうちゃんわかる？あの名王行くところのさ、パイナップルパークの前らへんにあるんだけど、
2: ちっちゃい、
1: あ、そうそうそう、あそこのお昼のランチセットの焼肉そばセットがめっちゃいっぱい入ってて、1000円ぐらいだから、うん、めっちゃおすすめって聞いたことがあって、未だに行ったことがないっていう。だからね、今度行けたらいいなっていう。まあね、そんなこんなでこうたくさんね、そばの話までしたんですけど、まあよろしく、これから、まあ、運営側としてヒーラーさんよろしくお願いします。はい、ぜひ、皆様からのメッセージもお待ちしております。番組への感想や曲のリクエストなど、皆様からのお便りも、お待ちしております。FM やんばるホームページからもお送りできます。それでは最初のコーナー行っていきましょう。最初のコーナーは、目指せポイ捨てゼロの時代です。ここからは私たちグリーンバードに関する情報をお届けしていくコーナーです。今週のテーマは、来週全国のチームが集まるリーダー会議があります。あ、来週、再来週か、再来週の6月6日にリーダー会議があるので、
0: はい、
1: まあ締めくくりじゃないけどね、なんか、まあ、これからグリーンバードがどんな次世代のリーダーを担っていく人たちが集まる会議が開催されます。
0: はい、
1: まあ、グリーンバードについて改めて、まあ、ゴミ拾いって大変とか真面目そうなイメージを持つ方も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、グリーンバードは少し違います。でもちろん街をきれいにする活動なんですけど、それ以上に人と人とがつながる場所という感じでするんですよね。
0: はい。
1: 活動自体はすごくシンプルで、みんなで街を歩きながらゴミを拾っていきます。こちらから準備するトングとゴミ袋を持って、チームでゆっくりお話ししながら歩いて、ここいいねとか、朝の空気気持ちいいねって話しながら進んでいきます。まあそんな感じで、こう、まあ特にでも沖縄だったらビーチクリーンとかも含めてっていう感じでたまにあるったりはするんですけど、まあ同じ町に住んでいても知らない人同士で話す機会って少ないと思うんですけど、まあそういう活動、こういう活動だからこそね、人との距離とも近くなってね、話しやすくなったりとかもできると思うので、まあぜひ参加お待ちしていますっていう感じです。で、前週ね、イルカ像の、ね、戦争があったと思うんですけど、まあ、それは残念ながら雨ということでね、沖縄梅雨入りしちゃったもんね。梅雨入りしちゃったから、
0: 梅雨なのかよくわからんくらい、
1: ね、結構晴れてるよね。
0: もう終わったのかな梅雨は。
1: 梅雨明けってどのぐらい、6月の初めまで続くのかな梅雨って。
0: でも1週間くらいじゃない。
1: あ、1週間なんだ。全然あれじゃない、意外と雨降ってってった、
0: うん、昨日も降ってなかった。
1: ああ、確かに、なんか晴れの日が多いイメージがあるけどね、
0: うん、
1: そんな感じ。
0: あ、でも来週からもうずっと晴れですね。
1: あ、じゃあもう明けたのかな。
0: 明けるんじゃない、日曜までちょっと雨だけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、え、日曜雨か。
0: 明日から、
1: うん、
0: 明日の夜から日曜もまで雨。
1: あら、まあ、そっかそっか、じゃあそれ明けたらぐらいかな。
0: うん、
1: やっぱ湿気すごいですよね。そうなってくるとね。
0: そうですね、
1: うん、湿気が。
0: でも我が家はもう 除湿機導入したんで。
1: おお強いな。え、持ってる？
0: 除湿機と
2: ある
0: エアコンの二刀流で頑張ってます。
1: うわ最強やな、すごい。足も
0: 部屋干しも大丈夫っ
1: す。そうなんだ、部屋干し強い。へえ、私もうエアコンだけだからもうやっぱ生乾き臭くなるね、やっぱ。
0: やだ、
1: え、南部の方も変わらず湿気とかの感じ、なんか名護の方がすごいとかある？
2: え、でも名護湿気強いと、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そうな、
2: 自分は思います。
1: 体感的に？
2: 体感的に。
1: あー、そうなんだ。ちょっとあるのかな、やっぱり森っていうか周りが森だから、うん、それもある。で、しかも今日ね、地震あったよね。気づいた？
0: なんか寝ぼけてたか、なんか、ね、夢かなと思ってたんだけど、なんか親から大丈夫って
1: 来て。あー、来たんだ。ね、来たね、わかる。足も逆に地震で起きた。
0: え、揺れた？
1: 結構
0: 揺れた。やっぱ揺れたよね。
1: え、授業中だった？
2: いや、自分は秋
1: だったんで。あ、秋学校にいたの？
2: はい、友達といて。めっちゃ揺れます。
1: 地震だみたいな。あー、怖っ。私未だにでも大体家にいるときに地震来るから。
0: あー、わかるわ。
1: 友達といるときあんま来なくない？
0: なんか怖
1: っ、ね、でも焦ったね、結構揺れ。あ、3階だから、あの建物の、うん、そうだからちょっと揺れが強かった気がする。すごい体感だけど。
0: あの、まあ1年生の時に地震が、うん、学校の時に地震が来た時があって、うんうん、その時あの桜山の6階にいたんだよね。
1: あ、
0: もうえぐい揺れてた。
1: やばいね、それ。どこにいた？何階にいた？
2: 桜山の2階、カフェのとこ。
1: あ、怖いね。でもどっちの方があれなんだよ。上の方が揺れはするけどさ、
0: うん、
1: 潰れる可能性があるの下の方じゃんか。
0: いや、上から落ちた方がまずいよ。
1: どっちがあれなんだろうと思いながら、私3階っていいけど潰れる可能性はないなと思って、そのまま布団の中で、あ、地震だと思いながら
0: 寝てた。4階降ってくるかもしれない。
1: あ、4階そうだね、確かに
0: 4階ないの？
1: 4階はない。さ、一応建物の最上階
0: だ。最上階なんだ。
1: そうそうそう。あ、でも確かに天井が落ちてくる可能性はある、
0: うん、ペチャってなるかもしれない。
1: 怖い怖い。まあまあ、ちょっと話がずれちゃったんですけど、まあ、グリーンバード、え、どっからどうなった？湿気か。湿気で名護で、
0: うん、リーダー会議からどうやってこっちの話になったのかが分かんないけど。
1: まあまあまあ、来週ね、リーダー会議東京にね、実際に会ってね、まあこれから頑張っていくらしい。
0: 俺らって行くの？
1: うん、うん、リーダーだけ。
0: ひよりだけ？
1: うん。
0: マジ？
1: あ、ひよりと1年生、一応もう一人の、ああ、そう、新しく入ってきた子がちょっと行ってみれますっていうことで決まりました。
0: はい。
1: で、まあ来週次の活動が27日、ちょうど1週間後の7時から21世紀ビーチであるので、まあ朝起きれないっていうね、こともあるかもしれないんですけど、まあね、ぜひ来て朝活一緒にね、素敵な朝を迎えれたらなと思うので、ぜひお待ちしてます。なんかじゃあ初心に帰って、私たちのグリーンバード運営エピソードみたいなの見てみます。なんか全然理由なんでもいいんだけど、ヒーローちゃんはなんかきっかけがあった、グリーンバードの運営入ってみたいなって思った。
2: あ、でも入学前から、
1: うんうんうん、
2: このインスタで見つけて、
1: あ、そうなの？グリーンバード、うん、
2: で高校生の時にちょっとビーチクリーンとかもやってたので、
1: あ、そうなんだ、
2: 気になるなと思って。
1: 素敵、ありがたいね、嬉しい。そうでもない。
0: そういう感じの人もいるんだなっていう、しみじみって。
1: あービーチクリーンはちなみになんかどっかあれしてたの？どっか活動？
2: あ、バレーボールでビーチバレー。
1: あ、ビーチバレーしてたの？
2: あ、チームで。
1: あ、チームで
2: 練習することがあって、それの前にやったりして。
1: あ、すごいね。あ、確かに危ないね、サンゴとか木とかがあったらね、そういうのでやってたんだ。ジョージはちなみにグリーンバードの運営入ったきっかけって、なんか
0: 漠然とゴミ拾いしたかったから。
1: 逆にそっちの方があるみたいだね。まあまあ、
0: ゴミ拾いしたくね、普通に。
1: え、北海道ってさ、
0: うん、
1: 雪に埋もれるの、ゴミって？
0: うん、埋もれる。いや、まあ冬だったら埋もれる、夏は普通に暑いから。
1: あるそこ意外とある、なんか観光地の方が多いとか。
0: ああ、いや、なんだろうな、そんなないけどな。
1: ああ、そうなんだ。
0: うん、いや、なんかわかんない、街に行ったらあるんじゃない。
1: ああ、でもそっか、熊の方が危ないね。
0: いないから、熊とか。
1: え、いるんじゃないの？
0: いるけどあんまりいないから俺。
1: 夏とかって出る？
0: いや、出るらしいけど、なんか見たことないよマジで。
1: あ、そうなの。
0: 18年間暮らしてて見たことなかったから。鹿はいっぱいあるけどね。
1: ああ、 あ、まあまあまあ、でもゴミとはまたねちょっと違う、ある意味動物も住みやすい環境なのかもしれないね、そこからしたら、
0: うん、かなみは？
1: 私は

0: 何だったかな、私は初めて参加したのがこの時ぐらい、ちょうど5月中旬に1年生の時にゴミ拾い活動参加して、そのきっかけもなんか友達に誘われてみたいな、なんかゴミ拾いやってるんだけどやらないみたいな、で
1: 絶対ひよりだろ、
0: あ、うん、うん、違うのその時ひよりとまだ出会ってない、
1: え、
0: あ、一回なんか最初の時に会ってよっともぐらいだったんだけど、ひよりとはその時はもともと大学でなんかクラスとか一緒だった友達がいて、
1: うん、
0: その子から誘われて、で入って、あ、入ってじゃない、活動に参加して、
1: うん、
0: あ、めっちゃ朝気持ちいいって思ったのね、
1: うん、
0: そこでうわすごいと思って、でそこから少しだけ何回か参加してて、
1: うん、
0: で後半になってなんかたまたまイベントかなんかがあった時に、
1: うん、
0: なんか一緒にやらないっていう、その時当時のリーダーの人がいて、その当時のリーダーがグリーンバードこの沖縄を立ち上げた人なのね。だから今ちょうど何年目、今 3、4、6 年目ぐらいかな、
1: うん、
0: 6年目ぐらい、沖縄チームを6年目になるんだけど、それで私はその先輩に誘われて、でその時誘ってくれた友達もリーダー候補だったの、あ、リーダーじゃない、運営入る候補で、はいはいはい、私と もう2人いたのね、同い年で、はい、日和と別 で、
1: うん、
0: でその3人で、うん、その運営の説明を受けて、はい、こういうことやってるから運営入らないかみたいな、
1: うん、
0: でそれでみんなどうしようどうしようみたいな、でも私はなんか何かしらやっときたいっていう思いで、
1: うん、
0: 私1人でやりますって言って、
1: うん、
0: なんかその人のリーダー、元リーダーの方からしたら普通なんか3人か2人かで来るかと思ってたけど、1人でぶっ込んできたから、うん、この子大丈夫かって思われてたらしくて、でもそれで私はもうそのまま1人で入って、うん、でも最初はそのリーダーと1個上の先輩2人がいて、みんな男の人で、うわやばい間違えたと思って、マジでやばいこの組織入るの間違えたかもって思ってたけど、日和が入ってきてくれて、でそれでなんか今も続けて楽しくやれてるっていう感じで、なんだかんだね、なんか本当誘われて、ご縁があっての今かなっていう感じかな、
1: うん、今はもう男子の立場が逆転してますけど、
0: 何が
1: 僕一人なんで男子、
0: ああそうだね、確かに
1: 畳が狭いです
0: 男の子もしいたら、ね、1年生でね、気になる子とかいたらね、いやでもなんかもう一人ね、高校から参加してくれてる子がいたのね、アミンと別で、うん、今入ってる子、その子もなんかもう入りたい、はい、ちょっと気になりますって子がいたんだけど、
1: うん、
0: でも結局みんなやっぱ自己院に流れちゃうの、ね、
1: あ、
0: うん、それで自己院入っちゃったから、ま
1: あ、じゃあ多分来年からはグリーンバード、
0: ね、そうね、うん、そうそう、だから来年ぐらいにまた、
1: ね、多分みんな自己院の、ね、大変さを知ってね、
0: 女性の
1: どこ行くからみんな
0: みんなそれでね、またちょっと気を変えてこっち来てくれたらね、
1: 多分みんな思ってたのと違うって思って
0: みんなこうやってペコペコしてるから、
1: ね、そうそうそうそう、
0: まあ、ぜひ運営のメンバーもお待ちしてますっていう感じ で、
1: はい、
0: で来週は、27日の朝7時から活動を行います。あ、ということで以上、はい、目指せポイ捨てゼロの時代でした。 それではここで1曲お届けします。ジョージさんお願いします。
1: はい、最近最近ってちょっと前、2ヶ月くらい前、
0: うん、
1: あの超かぐや姫っていうなんかアニメの映画やってたの、
0: わかる？知らん、
1: え、知ってる、知らん、
2: わかんないです、
1: え、結構有名だったけど、
0: あ、そうなの、
1: なんかネットフリー限定の配信と、うん、あと映画館で2週間ぐらい限定上映みたいな、
0: うん、
1: やってたやつで、カバー何曲かそのカバーされてる曲があって、今までの曲の中で、うんうん、その中の1曲を
0: 気になりますね、
1: の原曲、
0: はい、
1: でバンプオブチキンでレイです、どうぞ、
0: うん、

0: しています。マイアンツリーの木の下でグリーンバード。この番組は毎週水曜夜7あ失礼しました水曜夜7時に放送しております。パーソナリティはかなみと
1: ジョージと
2: ヒーローです。
0: それでは後半はこちら、名護の大学生事情です。このコーナーは私たち沖縄名護の大学生の本音裏側トークとなっています。私たちが体験した最近あったことや名護のこうしたら便利なのになという点を大学生の視点からお話ししていこうと思います。それでは早速いきましょうということで、なんかある、はい、なんか今思ったんだけど、
1: はい、
0: 今まではなんか運営全員沖縄以外の出身だったのだけど、今回1年生2人3人ぐらい入ってくれて、そのうちね、ヒーローともう一人アミンって子が

0: 沖縄でしかもアミンに関しては名護ってか北部の方だからね、また沖縄チームとしてねこれからね、
1: はい、
0: なんかやっていけそうだなっていうのが、うん、ちょっと
1: 県民ならではのねアイデアとかねしてもらって
0: 南部からの視点も、はい、どう沖縄名護の生活は慣れてきた？
2: 慣れてきました。はい、
0: なんかあるここめっちゃいいここ不便みたいな
2: でもなんかやっぱ自然多いかな、海近いし。
0: ああそうだね、確かに。え、南城市はそんなになの？
2: 自分が住んでたところはそんなに
0: 近くなって。あ、そうなんだ。しかもなんか私の勝手なイメージ、すごい坂が、坂っていうかなんかこう高低差があるイメージな、南城市が。なんか二来家内がすごいイメージ強くて、
2: はい、
0: こんな高低差があるイメージなんだけど、あんまり？そうでもない？
2: 住んでたところは。
0: あ、そうなんだ。ああそっかそっかそっか。あ、じゃあまあ名護の方がまだ、うん。どう、なんかな、ジョージからしたらなんか、はい、北海道とこの名護、
1: はい、
0: どっちの方が住みやすいとか？
1: 北海道ですね。
0: あ、そうなの？
1: いや、わかんない。なんか、まあ、俺が住んでたところが、まあ、名護よりはもうちょっと発展してたというか、うん、
0: 確かにね、
1: まあ、人口でいうと那覇と同じぐらいだったから。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: じゃあまあ確かに都会の人からしたらね、
1: そうそうそう
0: あれかもしんないけど、
1: 衝撃。あとなんかすごい大学行くのにも高低差がいいや、なんか。
0: あ、確かにな。
1: なんか結構平坦だからさ、
0: うん、
1: こっ
0: ちって広いしね、北海道ね。
1: そうね、広い、まあ、広いっちゃ広いけど、でも、
0: うん、
1: 人口はちょっとなって
0: るから。でも私の最近バイト先入ってきた子が北海道出身なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: その子は沖縄から北海道までまた飛行機で飛んで、北海道着いてからも5時間ぐらいバスで走らないと落ち着かないって言っててやばくない？バスで5時間ってやば
1: と思って。函館から来てる、もしかして。
0: わかんないんだけど、飛行機降りて5時間バス走らせなきゃいけないんですよみたいなって。え、沖縄え往復できるやんと思って、
1: うん、
0: あの北から南をね。だからびっくりして、わすげえな、広いんやなと思って。やっぱり
1: 広いっすね、ね、非常に
0: ね。
1: 5時間ってどこだ、
0: ね、5時間それな、あまりちょっと
1: 札幌からでしょ、札幌に着くでしょ。
0: え、わかんない、それはなんかあんまりよく詳しくは聞いてないんだけど、うん、その空港から5時間って言ってたから。
1: いや、
0: じゃあ韓国バグってねって思って。
1: まあ5時間ぐらいならね、
0: うん、
1: まあ余裕ですよケツが痛くなるぐらい。
0: いや、やばいと思うな、5時間はすごいなと思って。え、雪は見たことある？ヒーロー旅行とかで行ったことある？
2: 北海道1回
0: あ、行ったんだ。
2: ちっちゃい時。
0: あ、そうなんだ。すごい。え、でもやっぱね、沖縄、あ、じゃあ北海道民からしたら、
1: はい、
0: 雪は当たり前にある。
1: そ, そうですね。厄介なものです。
0: え、雪初めて見た時どうだった？いつ見た？ちっちゃい時だから覚えてない、あんまり。
2: 夏に行ったんで。
0: え？
2: 雪は見てない。
0: 見てないじゃん、まだ。見たことない。
2: ないです、
0: ね。ああ。じゃあぜひ持って帰ってきてもらってとか。
1: 俺が
2: お願いします。
0: めっちゃ溶けちゃうけどね、すぐね
1: 勘弁してくださいよ。あ、でも夏行った方が北海道は楽しめるかなって。
0: あ、確かにね、涼しいよね。
1: 涼しくないよ。
0: え、
1: 暑いよ。
0: 暑いの？
1: 沖縄より暑いよ。
0: ええ
1: 、
0: そんなことある？
1: あるよ。
0: なんかめっちゃ涼しいって聞いたことあるけど。
1: 全然全然、
0: うん、
1: でもカラッとはしてる。
0: あ、そうだね、じとーってしてるもんね、沖縄ね。
1: カラッとしてるけど、まあ、暑いよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: あ、でもなんか、なんか結構自然界隈というかさ、
0: うん、
1: その自然の観光地が多いから、
0: うんうん、
1: 夏行った方が楽しめるんじゃないかなって。
0: あ、
1: 冬だったらね、もうあのスキーとスノボーしか。
0: いや、でもいいじゃん、スキースノボ
1: ー。飽きるぞ、不可で。
0: いやいやいや、
1: 初心者できないから1日目はまず練習になるのね、行っても。
0: やったことはある？スキー。
2: ないです。
0: ああ、そっかそっか、そうだよね、雪見たことなかったたらやることはないか、うん、ね。
1: カナミは？
0: 私はなんか、ね、ちっちゃい時に、あの、一応大分、私出身大分なんですけど、九州の真ん中ら辺に九十スキー場っていうところがあって、
1: お、
0: じゃあそこで人工雪なんだけど、めっちゃ硬いスキー場があって、
1: うん、
0: そこにちっちゃい時2回ぐらい行って、1回目行った時は滑れる年齢じゃなかったからずっと雪遊びしてて、
1: うん、
0: で2回目行った時はもうすごい楽しくてずっと滑ってて、そうで、それからあと高校の修学旅行で北海道行ってスキーしたって感じ。だからスノボをまだやったことがなくて。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だからスノボやりたいなっていう、大学生のうちにやりたいな本当に、もう今のうちにあとあと1年も切っちゃってるから、
1: その

0: たい。
1: スノボ難しいよ。
0: スノボ難しそう。逆にスキーからの方が難しそうじゃない？なんか
1: ん
0: どっちの方があれなの？一個で足を二つ固定されてる状態から、まだスキーになったら簡単にできると思うけど、
1: うん、
0: スキーのこの足が離れてる状態からスノボに変わるとなんかめっちゃ難しいって聞いたことあって。
1: 確かにむずいかも、
0: ね、どっちもできる
1: ん、うん、
0: あすげえ、さすがだね北海道
1: に。いや、まあ、北海道にみんな行くくね、
0: あ、まあ、確かに。え、できない人いないみたいな。
1: いや、まあ、いるけど、
0: うん、
1: まあでもみんなできるじゃん大体。
0: あ、
1: 大体その高校生とかになったら、うん、みんなその
0: 授業
1: スケボーみたいな感覚でスノボーやり始めるから、
0: いいな。みんなもマイボードとか持ってるの？
1: 持ってる持ってる。
0: マイウェアとかも、
1: うん、服とか持ってる持ってる。
0: すごい。でも全然あるのね。なんか沖縄は近くに海あるからシノあんましない？
1: シノやったから海入らない
0: よそっ か,
1: なんか高校の頃とかは普通にナイター行こうぜっつって、みんなでナイター行ったりとかしてた。
0: 死ぬ楽しいよとか言って泣いちやけどなんか本当私沖縄来て友達と終わってからさ、
1: うん、
0: あの海行こうって言ってシュノーケルしたりしてたけどめっちゃ楽しかったけん、マジ海近いからぜひとか言
2: ってやってみます
0: ね。
1: なんで沖縄警備
0: 沖縄人入らんとよか。確かにな。
1: 逆に何してんの沖縄警備、その海入らないやん。
0: 確かに。
2: いや、何してるんですか
1: 休みの日。何してるんですか。
2: でもライカムとか。
0: あ、都会だね。でも
2: 行ったりします。
0: 都会だからじゃない、結構那覇の方は。名古屋だったらみんな海なのかもしれないね、もしかしたら。
1: わかるか
0: いや分からんや。でも1時間で、ね、さっきもなんかあれちょっと休憩中に話したけど1時間かけなきゃね、映画館ないからね。びっくりしたよね。そこね。
1: ね、
0: それは私もこっち来てびっくりした。なんかさすがにこじんまりした映画館1個くらいあるのかなと思ったけど、
2: うん、
0: ね、
1: なんか元々あったらしいけどね。
0: あ、そうな
1: ん。うん、なんか新しいんだけどなくなったんだって。
0: まあそっか。
1: 悲しいですね。
0: 悲しいね。なんかここにしかできないような映画館作ったらまたそれも売れるとか言ったらあれかもしれないけど、
1: お客さん来そうだよね。
0: うん、なんかこのやんなんだっけ、結局観光客ってこっちに来るじゃん、
1: うん、
0: 白海があるから、
1: うん、
0: まあ、映画わざわざここで見るとはならないかもしれないけど、綺麗ななんかできたら。あそことかさ、なんだっけ、最近めっちゃ発達してるじゃん、明け見を照らしてみたいなスタバできたじゃん、21の前。あそこら辺でなんかできたらね、なんか良さそうって思ったけど、うん、
1: ね。
0: まあその経営者目線がちょっと
1: スタバ行った？
0: 行った。
1: 21の
0: 行った。
1: 行った。
2: まだ行ってないです。
0: 行ってない。あ、そうなんだ。いや、行ってほしいね。
1: なんかあそこなんかそこの店舗だけのやつみたいなかった？
0: あったあったあった。
1: カスタムできますみたいな。
0: え、行った？
1: 行った行った。行ったけど普通に普通のやつなんだ
0: でもいいじゃん、これからさ21の前でさ清掃するときさ、一応近いからたまに寄って帰ったりとかもできるしね。
1: できるかな。何時に開くんだろうね、あそこ。
0: あ、早いんじゃない？
1: 早いかな、
0: わかんないけど。8時9時9時か。あ、ギリギリかな。
1: スタバ、
0: いいじゃん。学校行く前にスタバ買ってスタバ持ってから講義受けてとか言って、何時だ？
1: 7時半っすね
0: おう、7時半。いいじゃん、うちらはちょうど活動終わるの8時だから、
1: うん、
0: ね、買って1限前にね、そろっていけるもあるし、うん、ぜひとか言って、うん、あそこのなんかね、バナナカスタム、バナナとブルーベリーのカスタムかなんかがめっちゃアサイの味がして美味しかった。これおすすめ、ぜひとか言って何なんか好きなのある？カスタムスタバのなんかよく飲むやつ。
1: 俺、
0: 2人とも。
1: ああ俺は、
0: うん、
1: ほうじ茶クラシック。
0: ああ、人気だよね。アルヒーロー。
2: 自分はキャラメルラテ。
0: ああ、かわいい。いい、わかるわかる、美味しいよね。私やっぱりあれが好き、スイートミルクコーヒー。あれが定番化した時にめっちゃ嬉しくて。
1: あれって期間限定だったの？
0: うん、なんかそんな感じだった気がする。もともとメインメニューにいなくて、2年前かな、1年前ぐらいになんか定番メインメニュー化して、
1: うーん、
0: あー、ありがとう、待ってましたっていう感じありがたかった、あれは本当に、うん、なんかあんまりでもあれだよね、言うても1杯500円ぐらいするから、うん、たまにって感じだな。私は最近はちょっとそれに渋ってる、意外と
1: バイトしてるからお金いっぱいあるだろ
0: いやいやいやいや、あ、そう、私それで最近新しくバイト始めたんですよ。フロント、ホテルのフロントバイト。

0: って、うん、まだ2回しか出勤してないんですけど、
1: はい、
0: やっぱそこがそれこそこの前なんかめっちゃ大阪から来てた観光客の人がいて、
1: はいはいはい、
0: なんかたまたまなんか旅行会社が代理で取ってた予約だって何部屋かちょっと団体のお客さんだったんけど取れてなくて、
1: うん、
0: でこっちで全然部屋が準備できてないっていう状況で、
1: うん、
0: めっちゃお客さんにバーって怒られちゃって、
1: うん、
0: でも私その時まだ2回目で何もできなかったね。チェックインの手続きもできなくて旗からずっとこう見るだけでもうめっちゃドタバタしてるの見て、あやばい怖いって思って、
1: うん、
0: もうあやばいミスったって思いながらそのままもう時間に定時の時間で、
1: うん、
0: すいません上がりますって逃げてきたあんまり良くない新人社員かなって思いな、新人アルバイトだなと思ってい
1: やでもできることないから知らないんじゃん
0: そうそうそう邪魔になるかなと思って、しっかり定時に帰らせていただきました。だからみんな意外と自分で撮るときも気をつけた方がいいんで気をつけてくださいっていう
1: どうしようもなくない俺ら
0: えもうそれなどうしようもできんよねそうなったら、
1: ね、なんかもうバイト決まったの？
2: いやちゃんまだ決まってないです。
1: 決まってない？
0: これから、はい、ね、
2: これから。
1: え仕送りはいくらぐらいもらえるの？
2: 仕送りとかじゃなくて、なんか必要になったら連絡してねみたいな感じ。
0: 嬉しい嬉しい、それはありがたい、
1: ね、でもあれじゃない、そのなんかお小遣いがないじゃんそれだと。
2: ないですね。
1: そうどうすんの生活は？
2: あちょこちょこ月1ぐらいで実家に帰るときに、
1: うん、
2: あの食材もらって帰ったりとかちょっとお小遣いもらって帰ったり
0: ね。どうやって今は来てくれるの？親が
2: 迎えに来てくれます。
0: あそっかそっか、そうだよね。で、まあ、どんぐらいの頻度で帰ってる？
2: 月1ですか。
0: そうかそうかそうかそうか。じゃあまあこれからねいっぱい稼いでいきたいね
1: ぜひマクドナルドにな
0: んかやってみたい仕事とかあるの？なんかこういうバイトをやっときたいとか。
2: でも飲食系やってみたいです。
0: あそうなんだ、うん、
1: 絶対やった方がいい、
0: うん、
1: マジで全人類みんな飲食やるべき
0: なんでなんで？
1: いやだって普通になんかさこっちに、うん、する対応が頭おかしいやついっぱいいるやん。
0: あまあでもそれはわかる、いるよねたまにね。
1: そうそうそう、で絶対そういうやつらって一回も人生で一回もあの飲食をやったことないんだろうな
0: バイトねしたことないのかなってなるよね。
1: そうそうそう、だってしてたらそんな反応できないじゃん普通に。
0: うん、分かる。バイトして初めて気づくことあるもんね。なんかやっぱあこうやっとったら、ね、店員からしたらありがたいんだとか。
1: そうそうそう、うん、別になんか普通のなんか普通に敬語使ってくれるだけでいい全然
0: そうだね確かにね、うん、いろいろねあるからね。私なんかね海にやっぱ海近いから今のうちに、あなんか日和マリン系に行くみたいなやつだよね。
1: なんかね面接受けてたよね。
0: ね面接受けてたけど、私はねホテルフロントやりてみたかったけど、まあでもまあ今に比べたら楽かも飲食に比べたら意外と、
1: ね、まあ楽や、
0: やることは。でもね飲食やってた方が意外と身につくことが多いかもしんない。
1: そうそうそう、うん、結構仕事ができるようになるから、
0: ね、
1: いいんじゃないかなと。
0: まあ、いっぱいあるけどね。
1: 俺も今度から場先変わる。
0: え変わるの？辞めるん？
1: いやマック辞めないけど席は残しとくけど、
0: うん、
1: あの焼肉屋さんで働くことになりそうです。
0: ああそう
1: なんだ。牛市、
0: 牛市
1: わかる？あの緑ヶ谷のさ、
0: うん、
1: あのキャバクラらへんわかる？
0: わからん。そこらへんにあるんだ。
1: そこらへんにある。なんか結構高め、
0: 高めのお肉屋さん、焼肉屋さんよね。
1: うん、
0: 日和も行ってるけどやっぱまかないもらえるってでかいよな。
1: そうなんだね、まかないありだし、うん、時給も今のところよりは高いしみたいな。
0: まかないとか、 なんか何重視する？給料まかない、
2: まかないです。
0: まかないだよねわかるわ。
1: えキングっていうまかないあんの？
0: キングない。あいやまあそう焼肉チェーン店なんですけどまあそうチェーン店だからない。
1: なあね、
0: そうない、
1: 表向きはね。
0: ちょっと払わなきゃいけない絶対。
1: なるほどね。
0: でもたまにたまになんかうん、たまにって感じ。でもやっぱちょっと安く食べれるのと、まあ、試食会っていうのがあるから、
1: うん、
0: それで期間限定の商品たまにちょこちょこ食べれたりとかがあるから、それはいいかな。あと大学生が多いが一番でかいかも、うん、もうほぼ大学生だけで運営してるみたいな感じだけん、
1: うん、
0: 夜深夜帯とかなったらもう大学生だけでみんなでこれやってあれやろうってそれぞれの分担分けてやってって感じ。まあ、一応社員もいるけど、
1: うん、
0: ほぼ大学生環境だからみんなでその後飲みに行ってもたまにあるし、
1: うん、
0: そういうのはなんか入ってよかったなとは思うけど、いまだに結構みんな辞めてって今は私ともう一人男の子しかいないっていう、うん、同級生はね。 なので下の子たちが結構いっぱい、下の代とかいっぱいいるから、うん、まあずっと続き、まあこのままね、あと1年だけもないから頑張っていきたいなっていう続ける大事だね。でも続けててよかったとは思うから、ぜひバイト選び頑張って
2: 頑張ります
0: いっぱいね、見る、いろいろ迷うかもしれないけどまあそんな感じで、
1: はい、
0: 他になんかアドバイスある、ジョージから。
1: アドバイス、うん、アドバイスっていうか、まあマジでなんか入ってみてクソだと思ったらマジですぐやめていい1年生だからマジで選び放題だから
0: 初先輩
1: たち、そうそうそうそう、
0: うん、
1: 普通にマックの社員がみんな頭おかしすぎる
0: まあね、そんなこんなで、はい、以上こんな名護の大学生事情でした、ここで最後に1曲お届けします。ジョージさんお願いします。
1: はい、何がいいですかね
0: どうしましょう、最近母の日があったね、うん、母の日があったから、
1: うん、母の日の歌、
0: うん、なんかあげました、プレゼントなんかあげたりした、
2: あ、誕生日が近かったので、
0: うんうんうん、
2: それで
0: 一緒になんか、
2: はい、
0: あ、いいね。私もなんかお母さんがよくあのマグカップをあのリビングで飲んでるんだけど、うん、犬もいるしよくこぼしてるからあの旗付きのマグカップを送ってあげました、うん、もうすぐね父の日もあるからだけど、
1: はい、でやっぱり沖縄のね、
0: あ、そうだね、
1: 曲といえばね、
0: そうしようか、
1: あれしかないですよね、うん、はい、はい、ではクレイシー58でアンマーです、どうぞ。

0: お届けしていましたバイアンツリーの木の下でグリーンバードはエンディングのお時間です。さあ初めてのラジオどうでした？
1: 最初は緊張したんですけど、
0: うんうんうん、
1: 楽しかった。
0: あ、よかったよかった。意外とね、うん、気楽に話せるからね。
2: そんなにガチガチしたらしい
0: まあね、たまにこう聞いてくださってる方とかもいるから、
2: うん、
0: そういう時にラジオ聞いたよって言ってくれたら、あ、頑張ろうってなるよね。気引き締めしなきゃとかなりながら、
2: そうそう、聞いてるんだ
0: 聞いてないものなどもね、意外とやっぱ活動し知ってくれ、それで知ってくれる人あんまりいるのかな。
2: まあ少なからずいるんじゃないですか。
0: まあね、でもこうやって、でもこれがきっかけでなんか一緒にイベントしませんかって言ってくれた人もいたから、
2: うん、
0: まあ少なくともね活動の影響力があってくれたらと思います。ということでね、なんか最後に言い残したことない？大丈夫？
2: この辺に気をつけてください
0: 。はい、そう、ということで、メッセージをくれた皆様、コメントをしていただいたリスナーの皆様ありがとうございました。次回の活動は来週の27日 の
2: 朝7時からですね。
0: 朝7時から、21世紀の森ビーチで行います。集合場所は結構わからない方がいらっしゃることが多くいるんですけど、入ってすぐずっとまっすぐ行って、なんか島、人工島がある手前の屋根があるところなので、
2: はい、あのシャワーとかトイレとかあるところに、う
0: んうん、はい、でお待ちしておりますので、ぜひ皆さんお時間ありましたらお越しください。ということで、この番組はソルマリンの提供でお送りいたしました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではまた再来週。
0: バイバイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね

0: 軽自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースは宇根自動車名護店、本部店、中部店まで。
1: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
2: 相続した田舎の土地どうしよう。
3: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
2: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
4: 土地の借用書なくしちゃったな。
1: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
5: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
7: ハトじゃないよ、
8: ハブサブレ
9: ー。土の子じゃないよ、
8: ハブサブレ
7: ー。シークワーサーとココア味のクッキー、
8: ハブサブレー。
9: 日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり、
8: ハブサブレ
7: ー。名護の新定番スイーツ、僕はないよ、
8: ハブサブレー。
9: 土鍋コーヒーより販売中。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

午後8時をお知らせします。

0: どこ行ったかわからんくなってて。
1: だからちょっと違ったね。
0: そうそうそうそう、短いタイトめに行ったんですよ。特別バージョンでお送りしておりますよ。
1: ねえ、ちゃんみ
0: ですね。
1: チャッピーみたいな。なんか聞き馴染みあるなと思ったら。
0: 台風が来てますね。
1: 来てますね。
0: 久しぶりに。なんかそうそう、チャンミーっていう台風が来てるらしいぜっていう話を聞いて、ね、
1: うんうん、
0: で。まあ、日本で言うんだったら6号じゃないですか、はい、台風6号、今回のも、うん、でチャンミーって誰がつけてんだろうと思って、うん、ちょっと調べてみたら、
1: うん、確かに誰が
0: 日本を含む、日本を含む14カ国の国と地域が加盟する国際機関があると、
1: うん、
0: で名前が台風委員会って、いやいや
1: 委員会
0: そうめんぐらいあっさりしてます台風委員会ってあって、
1: うんうん、
0: でこの名前ってどうやるんだろうと思ってですね、ちょっと調べてみたら、
1: うん、
0: この加盟国とかが、
1: うん、
0: 10個ずつ名前を持ち寄って、
1: うん、
0: でそれで、14カ国なので、うん、140個の名前があらかじめリスト化されてると、
1: うん、
0: で上からランダムにこうバーって組んでいって、うん、順番に、
1: あーやー、
0: うん、そうそうそうらしいんですよ。
1: そうなんですね。
0: で今回のチャンミーはですね、
1: うんうん、
0: エントリーナンバー、エントリーナンバー67番
1: ほう
0: 韓国の
1: 韓国
0: 名でチャンミーらしいんですよ。で日本でいうところの、
1: うん、
0: バラってチャンミー、
1: 韓国語でそういう意味があるんですね。
0: そうそうそうそう、意味があることにつけられてて、で67番目らしいですよ。で次来たら、タイのメーカー、メーカラーっていう
1: なんか、うんうん、
0: そうそうとかなんかあるらしいんですね。
1: 140個、そうなんだ。
0: だから持ち寄りですよ。
1: 持ち寄り型だった。
0: まだマダムのホームパーティーですよ
1: 私これ持ってきた。
0: そうそう、私これマカロニサラダですよで、だからもう、うんうん、いやこの台風委員会の人たち、
1: うん、楽しいだろうな
0: 集まって14人集まってですね、うん、なんかで話し合いされてたんかわかんないんですけど、
1: うんうん、
0: とりあえず10個ずつ集めようぜ、してから並べてからこれ名前つけようぜっつって
1: してから
0: もうしてからあちみやまなあちみやまなんかで、そうそうそう、で140番まで行ったらどうするのかみたいなことを話し合われているのか、
1: はいはい
0: はい、合われてないのかわからないんですけど、
1: うん、ね、年に1回ってわけじゃないんですよ。じゃあ、
0: うん、じゃない、この、もうずっと
1: ずっと
0: ずっとこのリストを、うんうん、台風1号2号にどんどん順番よくつけていって、
1: うん、
0: 140まで行ったら1番に戻るって、
1: うん、使い回し
0: 昔のファミコンみたいですね右に消えていて左から出てくるんですよ昔のマリオブラザーズですよ。
1: 確かに確かに。ちなみに日本はなんかどんな名前をつけてるとかってわかるんですか。
0: ですね、なんか、企業名とか商品名とかになるとダメなので、ダメなので、うん、日本はですね、なんだっけ、小熊、ヤギ、
1: かわいい、
0: 小熊、ヤギ、ウサギ、カジキ、クジラって
1: 嘘でしょでも聞いたことなくないですか。
0: だからね、なんか、星座に関連しているワードを10個挙げてるらしいんですよ。
1: はいはいはい、小熊座、ヤギ座、あ、うんうん、なるほどね、うんうん、
0: カジキ
1: カジキ座なんだっけ
0: クジラですね。
1: そうそう、だからチャ
0: ンミーで、チャンミーじゃない、チェンミ
1: ーチェンミー
0: チャンミー
1: チャンミーじゃない、
0: あ、チャンミーか、
1: チ
0: ャンミーですね今回は。
1: そうなんだ、うん、面白いな、
0: ちょっと面白いですね。だから1番がダムレイ、かっこよくないですか。
1: ダムレイ、
0: ダムレイ、
1: ダムレイ、
0: カンボジア語でゾウっていう意味らしいんですけど、
1: うん、かっこいい、強そう
0: 強そうです ね、ダムレイとか、うん、いろいろありますね。
1: うーん、
0: ケーミーとか、
1: ケーミー、
0: うん、アリ、アリとかありますね。
1: アリへえ、うん、そうそうそう、そうなんだ。確かにね、あんまり良くないですよね。
0: 良くないかもしれないですね。
1: 確かに台風ってね、いい台風はあんまりないですからね、
0: うんうんうん、
1: まあ、海をかき回してくれるぐらいだし、
0: そうですね、
1: うん、
0: 定期的に来た方がいいって前もお話ちょっとしたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。でも今回なんか大きいみたいですよね、うん、ちょっと、
0: あ、そうですね、
1: 勢力が強いみたいな。

0: いました、ニュースで、う
1: んうん、だから困るんですよ僕、うんうん、明日ちょっと海外に行かんといけなくて
0: 急に
1: 一泊二日なんですけど、
0: 知らんかった、
1: うん、海の外っていう意味ですよ。
0: ああ、なるほど、海の外、海の外、確かに
1: 海外に行かんと、うん、サリさんもなんか飛行機乗ってどっか行こうかなって週末思っていたところらしいんですけど、ちょっと台風で予定が崩れそうですね。
0: ねえ、うんうん、でもまあ、何も被害がないことがね一番なので、
1: うんうん、そうですね、
0: 安全に過ごしましょう。
1: 台風なあ、どうしようかな
0: 相談するみたいなテンションで。
1: そう、そうですね、いや、いろいろなんていう準備しとかんといけなくて、バイク避難させるのが結構、
0: あ、ガレージをね、
1: そうそう、店舗とかにちょっと入れさせてって言って、
0: はいはいはい、
1: 今のところその目処が立ってなくてですね、で久しく来てないじゃないですか、うんうんうん、台風も。なのでどうしようっていう感じなんですけどね
0: 怖いよ、
1: 集中力がなくなった時の大声です
0: 頼るのやめてください、うん、大声
1: いや、この間ふと思ったんですけど、
0: はい、
1: ネーミングセンスというかワードセンスって、うん、で沖縄の方言なんですけど、
0: はい、
1: すごいなと思ったのがあって、うん、ゆぐりハイカラーって言うんですよ。
0: ゆぐりハイカラ
1: ー、ゆぐりハイカラーとか、うん、ミンチャイハイカラーとかっていうワードがあって、まあ、古来からのものじゃなくてスラングっぽい、う
0: ん、
1: ま
0: あ、う
1: ち、それでもうちの親父とかおじ世代が言ってたぐらい、歴史100年ぐらいの言葉なんですけど、ゆぐりハイカラーのゆぐりって汚れてるっていう意味なんですよ。汚いとかっていう意味で、でハイカラーはおしゃれっていう意味なんですよ。ハイカラーさんので、ゆぐりハイカラーって
0: 汚れハイカラー、う
1: ん、でどういう意味なんだろうと思ったんですけど、はい、めっちゃおしゃれしてるけど、うん、お風呂入ってない人とか、
0: いや、何待って、どの場面で使うの
1: ゆぐりハイカラー、だから、うん、僕大学の頃によくおじいに、はい、いやね、ゆぐりハイカラーやって言われてたんですよ、
0: う
1: ん、で、その当時ってなんて言うんでしょう、チーマーファッション、ストリートファッションブームで、
0: はいはいはい、
1: 派手な T シャツ、ピタめの、うん、派手な T シャツにダボめの、
0: はい、
1: うんうん、ダメージジーンズとか、
0: うん、
1: でもうぐっちゃぐちゃに履き潰したスニーカーとか、
0: はいはいはい、
1: ブーツとか、うんうん、で髪も金髪プリになってるような髪してて、うんうん、もう見た目パッとこう、なんていうんですか、派手なんだけど汚いっていう意味で、
0: うん、
1: ゆぐりハイカラーって言われてて、それをなんかふと思い出してですねで、
0: ゆぐりハイカラー
1: って思い出して、これ、
0: うんうん、
1: 絶対チャッピーとか、うん、ジェミニとか思いつかないだろうなって言ってですいくら考えさせても、
0: ね、
1: このゆぐりハイカラーっていうワードは、やなや、ゆぐりハイカラーや、あっかんけえ馬からはじかさぬって言われてたんですよ。
0: あ、
1: 恥ずかしいから見ちゃうから
0: ね。そういうこと。でもゆぐりって悪い意味ですよね、うん、汚れで。ハイカラーでもいい意味ですよね。
1: いい
0: これは相殺してるんですか、このぶつかり合ってる。
1: ですね、うん、汚さを増してますね。わかります、なんていうのかな、あれですよ、美人なのにメイク下手みたいな感じの。
0: あ、打ち消しゃってるじゃないな、余計なことしてる、
1: ひっくり返ってますね。ハイカラーってつけることで、
0: うんうんうん
1: うん、汚いオシャレだから、負のベクトルの方向に、
0: マイナスマイナス
1: マイナスマイナスですね、マイナスですね、
0: マイナスマイナスのプラスマイナスプラスみたいな、うん
1: う
0: ん、あ、なるほど、
1: そうそうそう、だからそのワードセンスは絶対 AI が太刀打ちできないだろうなと思ってですね。
0: ゆぐりハイカラー今でも使うんですかね。
1: ゆぐりハイカラーは僕は息子とかに言いますけど、うん、何も聞いてないんですけど、ハイカラーでもないし、
0: 繁長期では語り作られて
1: もうこれはもうこれと短命谷公屋はずっと
0: なんだっけ、短命谷公屋って
1: あれです、キジベラっていうお魚の名前なんですけど、お魚だからサリさんあれ、居酒屋とか行って、
0: うんうん、
1: でなんか食べたいのありますかって、あ、すみません、短命谷公屋くださいって言ったら、うん、あ、通だねって言われますよ。旨味の深い、
0: 本当かな嘘をこかれてない、私大丈夫か
1: な。これも絶対 AI が考えられないだろうなと思ったワードなんですけど、
0: 方言ってでも確かに AI まだ学習しきれてなさそうですね、
1: うん、そうですね。あ、だから短命谷空也の
0: 短命谷空也
1: を和訳すると、うん、短命っておじいなんですよ、
0: うんうんうん、
1: おじい短命で、谷はティンティンなんですよで、空也って噛むとかっていう意味なんですよ
0: あーなんかそ

0: わかります？で、あのしゃくれてるんですよこのキジベラが、
1: はいはい、
0: で おじいのティンティンを噛みそうな魚やめ
1: てどんな、
0: ね、絶対 AI が出せないワードでしょこのお魚の写真をですよ、お魚の写真をあのジェミニとかチャッピーにあげて、うん、この魚に名前つけてくださいって言って、うん、これは短命多肉屋ですねって言わないお気持ちは分かります、短命多肉屋ですねっては言わないさ
1: すごい
0: だからこの、いや、なんかほら AI が人類を超えることがあるんじゃないかとか、はい、うんうんうん、心配されるじゃないですか、この、はい、まあ、SF チックであるんですけど、
1: うんうん、
0: でそういう心配も今後出てくるんだろうなと思ったんですけど、いやまだまだ人間の、しかもあれですよ、もうおじいおばあの世代がつけた、
1: 確かにね、
0: この魚はな、これはな、おじいのティンティンを噛みそうだから短命多肉屋に決定パッパラッパッパですよ
1: すごいな、なんか方言で言うことによってこうちょっと緩和されてるのが素晴らしいですね。
0: だからサリさん行ってください、居酒屋行ったら海鮮居酒屋で、
1: よかった、言わなくて
0: 先生
1: 危ない。でもなんかちょっといいですね、いい語呂、うんうん、感で短命多肉屋ってなんか
0: ちょっといいですよね、インを踏んでます、踏んでない踏んでないいやだから AI には勝てない、 AI は勝てないだろうなと思いましたね。
1: そうですね、うん、
0: 勇気づけられましたよ。
1: 確かに頑張りましょう、 AI に負けないようにね、
0: はい、
1: 琉球頑張ろう。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあそろそろ始めましょうか、
1: はい、
0: 踊る水曜日は株式会社龍栄開発、逆か、龍栄開発株式会社の提供で、短命多肉屋ラジオとして、これスポンサーに怒られるな
1: 本当ですやめてください
0: 水曜日の8時から1時間だけ活動しています。いつでも部員を募集中です、
1: はい、
0: 入部届不要、コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます。どしどし入部してください。今日も踊りましょう、
1: 踊る水曜日。

0: あ、俺改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: サリです。踊る水曜日は FM やんばるをキーステーションに全国一曲ネットでお送りしています。はい、イスラジのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができます。
0: 3名のね、
1: 最後までお楽しみください。
0: お楽しみください。
1: ということで、
0: そうなんですよ、はい、前シナリオをちゃんと何て言うんですか、裏表3枚作家が作ってきてくれたんですけど、 それがだんだん短くなって、で今も印刷もしてくれなくなって僕あのスマホ見てるんですけど、
1: そうこうやってね、
0: スマホに見てるんですけど、前から言ってるじゃないですか、老眼爆発してから水中にいるみたいって言って
1: 見えてたんだ一応、
0: そのまま水中にいたら噛まれますね。
1: 何に
0: 聞くあなたがすごいと思うない
1: やそう、今日から変わったことがありますよね。
0: はいはい、あそうそうそうそうそう
1: そう、そうですよ、
0: あのスポンサーさんがついたんですよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: スポンサーさんがついたのに会社名初っ端間違うっていうのはもうマジで、
1: どういうこと、怒られてください。
0: あれですね、名護市中山の方で、産業廃棄物と、解体業か、営んでらっしゃる、流営開発さんにスポンサーについていただきまして、
1: ありがとうございます。
0: もうあれですよ、もうどんどん解体していきましょう。名護市内片っ端から解体、
1: 再開発で、
0: 解体していきましょう。
1: やっていきましょうそうなんですよね、流営開発さん本当にありがとうございます。
0: あれですね、流営開発さんから今 LINE が来てですね、
1: あら、
0: BGM が大きすぎて聞こえないって言ってますね。
1: 失礼いたしました。もう
0: スポンサー様ありきですよあなた。
1: そうですよ、
0: 解体しますよ
1: いやでもあの班長にパンフレットを見せていただいたんですけど、
0: はいはい、
1: めっちゃかっこいいパンフレットで、
0: スマートな感じで、
1: そう
0: ちょっともっとなんかなんていうんですかね、荒々しいのかなと思ったら、ね、会社見たらスマートでしょうね。
1: スマートな感じでね、
0: さっとスマートにさっと壊していくでしょうね、いろんな、
1: ね、なんか跡形もなく、
0: さっとさらちに、
1: さらちにしていきそうな、
0: そうそう、で、スポンサーしていただくにあたってですね、

0: CMO 選手収録したんですけど、
1: しましたね、
0: あの予算の関係でですね、はい、身内で作ろうってなりましてですね
1: DIY ラジオで
0: DIY ラジオですね
1: やらせてもらってますのであ
0: のぜひ今後流れていきますので、ぜひお楽しみにしていてください。
1: はい、
0: あ,
1: ありがたい、
0: ありがたいですね。ずっと野良ラジオでね、
1: そうですね、
0: もう局長が通ってビクビクしてたんですけど、目合わないようにしてたんですけど、ね、もう大丈夫ですね。
1: 目合わせられるようになりました。
0: まあ、
1: やっ
0: とありがとうございます。末永くですね今後とも、よろしく、講師ともによろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、
1: 講師ともに、
0: 講師ともにですね雇ってほしいなと思っているんですよ。
1: 似合いますよ、う
0: ん、あね、
1: 買いたい。
0: アースカラーですからね。
1: アースカラーですから、ね、僕アースカラー麺なんで
0: 一緒に解体されそうですね。
1: 班長は壊してまた元に戻したくなりそうですね。
0: あ、そうですね。あ、この竜英開発さんの工場を見せてもらったんですよ、この間、ひょんなことから。
1: はいはいはい、
0: で、なんて言うんでしょう、もう本当に綺麗に、解体して、うん、こうなんて言うんでしょう、残差というか集めてきて、うん、本当に細かいところまで分別してるんですよ、綺麗に。で、まあ重機とかでバーって壊すじゃないですか。で、トラックに積んで、はいはいはい、工場に持ってきて、うん、でリサイクルできるものはリサイクルできるもので分けていて、うんうんうん、で本当に細かい手作業も、あのなんていうんですか、家電製品を一個一個燃えるもの燃えないもの、プラスチック、金属とかに分ける作業、本当に細かいところまでやってて、
1: はいはいはい、
0: すごいなと思ってですね、この分ける作業のところ僕あの好き
1: 好きそう、
0: 好き、あの
1: すごい好きそう。
0: なんていうんですかね、家電を、
1: はい、
0: 家電としてもうゴミ収集してくれるんですけど、
1: うん、
0: これを分解して構造、はいはい、あ、こうなってんだっていうのを見ながら、うん、プラスチック金属に分けてゴミ出すの僕すごい好きで、
1: うん、
0: まあ、週末僕何やってんだろうって時々思うんですけどそのままポンって捨てられるのに、
1: はいはいはい、でもそれがね、
0: それをちゃんとがっつり
1: 仕事になって
0: ねやりたいなと思ってですね、う
1: ん、いいんじゃないですか。
0: 一回、うん、そうそう、一回僕ベトナムに引っ越すので、技能実習生としてちゃんと取ってくれたら住居も確保してくれるはずなので、
1: 確かにね、
0: アイターンですよ。
1: アイターン、アイターン、U ターンじゃなくてアイターンか。
0: アイターンです。アイターンか。行って戻ってくるわけですから。
1: そう、行って戻ってくる。
0: U ターンだな。
1: ベトナム経由で。
0: うんうん、そうですね。
1: そうか、そう、そうそう、解体屋さん、あ、そんな感じなんですね。
0: うんうん、
1: なんか私はもうイメージこうガーって壊して、
0: うんうん、
1: ガーって捨てて、そうそうそう、終わりみたいなイメージだったんですけど、
0: だからこのなんていうんですか、解体して、うんうん、最終処分場というか産廃業者にドンって出して、産廃業者が、細かく分別する、うん、まあその方法もあるんですけど、
1: はいはい、
0: 竜英開発さんは産廃業者も兼ねているので、
1: なるほど、
0: 自分のとこ持ってきて、処理までしてくれる。多分あの他のところに産廃として出すよりかは、うん、解体と産廃まで投資でやってくれるので、コストも安いんじゃないかなと思うんですけどね、わかんないですけど無責任なこと言えないですけどね。
1: でも安心感ありますよね。
0: あ、そうですね、
1: どこに行ってるかっていうのわかるっていうのは、
0: うん
1: うん、
0: この自分らが出したゴミが最終的に正式に処分されましたよっていう、はいはい、あのマニフェストって出てくるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そのマニフェストがあるないで、うん、後の問題とかになるならないっていうのが多分出てくると思うんですよ。だからそのマニフェストを発行して自分で持ってるっていう強みは、うん、発注した側にはあるはずなので、うん、安心感というか、
1: そっか、
0: うんうん、
1: なんかちょっと悪いとこだともう捨てずに例えば転売したりとか、
0: そうですね、
1: 可能性があるとマニフェスト発行されない、
0: 発行されないです、うん、ちゃんとこの最終的な処分マニフェスト発行できる資格のある人のところに持ってってないかもしれないっていう、うんうん、
1: ああ、なるほどね、
0: うん、だからなんか車買い替えるっつって、
1: はいはい、
0: でもう、あ、いや、班長のこの車もう使えないから、
1: うん、
0: こちらの方で廃車しておきますから引き取りますよって言って、
1: うん、
0: でそこのお店で車買ったら、
1: はい、
0: 翌々週ぐらいにこの中古車屋に並んでたりとかするってい
1: う
0: の
1: を、ひどい話。
0: いや、まあまあ、昔はよくあったんですけど、だから本当に処分したいんだったら、うんうん、もうあれですね、フルガニアに持っていった方がいいですね。
1: なるほど、うんうん、確かにね、
0: そうですね、
1: そっか、解体屋さん、
0: うんうん、末永くお願いしたいですね、はい、
1: よろしくお願いしますありがとうございます、
0: はい、
1: 頑張りますね、
0: 頑張りましょう
1: 私たちも、
0: うん、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 今日はですね、
0: はい、
1: 2026年5月27日年始から147日目、
0: はい、
1: 年末まで218日となりました。ちょっとなんか前のめりになってきてる。
0: 違うんですよ、あの、
1: うんうん、
0: 他のあのアプリ開いてたからまたシナリオがどこ行ったかわからなくなって
1: 焦るのやめてもらっていいですか。もうね1年以上やってるんですよこの番組ね、髪がないと不安になる。はい、で今日5月27日は、
0: はい、
1: 出来事として1986年、なんと、
0: はい、
1: ドラゴンクエストが発売された日です。
0: もう共にですよ
1: 共に
0: 人生と共にですよ。これが、61年なので僕11歳、
1: お
0: 11歳ですね。11歳だからその時にドラクエ1が出てるので、
1: うんうんうん、
0: もうそこからもうずっと
1: 共に、
0: うん、パパパパパパラパパパラパパで出勤してるんですよ学校にもこのテーマで行ったし、
1: 共にだな、
0: 共にですね。
1: え、ちなみにドラクエってその出た当初からその話題だったんですか。
0: はい、あ、そうですね、ロールプレイングゲームっていうジャンルの、
1: うん、
0: もう日本で一番定着、日本に定着させた、
1: うんうん、
0: もう最大の功労者ですね。
1: あ、
0: RPG を、
1: あ、割とこう初期っていうか RPG の 初期ゲーム、
0: 初期で、
1: うんうん、
0: 最初はちょっと低空飛行だったけど、うん、ドカンって人気が出て、
1: うんうん、
0: もうドラクエ 1,2,3 はもうあれですね、伝説級ですね。そして伝説 A ですよロトさん、いやいやサリさんわかんない
1: 分かんない、一言も何もわからない。そうなんや、
0: はいはい、
1: ちなみに今な何ですかドラクエ。
0: ドラクエ11が出るかなぐらいですね、そろそろ
1: 出るかな。
0: 10はもう終わったんですよ、ドラクエ10は。この間、
1: うんうん、
0: 一昨年の正月ぐらいでしたっけ、僕がずっとドラクエやってるっていう話
1: なんか言ってたの。
0: 違うな、もっと前だな、もっと前だ、僕セールで買ったので、スチームのセールで買ったので、
1: 出た後に、
0: もっと前ですね。でもそれでももう楽しかったですね。
1: すごいよな、
0: ドラゴンクエストとファイナルファンタジーっていう二巨頭があったんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、その二つでずっとこう、うんうん、なんて言うんでしょう、ミックスアップしながらですね、切磋琢磨しながら日本の RPG 界を引っ張ってきたんですけど、
1: はいはいはい、
0: ドラクエをドラクエで、
1: うんうん、
0: キャラクターデザインが鳥山明さん、ドラゴンボールとかがいたドラク、はい、ドラゴンボールの方はその世界観をずっと守り続けてきているんですよ。
1: うん、
0: でファイナルファンタジーはどっちかっていったらビジュアル系で、
1: うんうん、
0: 今僕ファイナルファンタジー15やってるんですけど、
1: はいはい、
0: これも一昨年ぐらいに出たんですけど、ホストみたいな男4人で旅するんですよ
1: 気になる、
0: めっちゃかっこいいんですよ、かっこよくて、
1: なんかそう美形の子たちが出てるイメージがあります。
0: だからもうグラフィックに全振りしたファイナルファンタジーと、
1: はいはいはい、
0: この世界観を忠実に守ってるドラクエっていうイメージですね。もう、うん、だからもうその直前までドラクエやってて、
1: うんうん、
0: ドラクエの最新版をずっとやってて、
1: うんうん、
0: その世界観に浸り切って次すぐドンってファイナルファンタジー行ったらもうなんか照れましたね本当の人間がこっち向いてるもんですから目をそらしたりしましたよ、あの僕 の、 あの場面感目が出てからですね。
1: なんか女性もめっちゃ可愛かったりしますよね。
0: めっちゃ可愛いですね。
1: うん、確かにね、ドラクエ の、 あの、うんうん、平面の世界観と、
0: うんうん、
1: ファイナルファンタジーのね、
0: うんうん、そうそうそう
1: 3DCG
0: の、ね、そうそうそう、ギャップがすごいですね。
1: あ、でもなんかドラクエ派とファイナルファンタジー派で分かれるのかと思ったら両立できるんですね。
0: ああ、そうですね。
1: そうなんや。
0: それぞれですよ。
1: うん、良さが、
0: 良さが、
1: 良さがあるんだ。うん、そっか。
0: そうですね。
1: なんかいつかやってみたいなと思うけど、私はゲームを本当にやったことがなくて。
0: すぐコントローラー投げそうじゃないですか、あなた。
1: なんでよ。
0: なんか
1: そんな綺麗症じゃない。
0: 大盤しそうじゃないですか。大盤。
1: 大盤。
0: 大盤
1: しないしない、
0: ドンってうまくいかんかったら
1: でもあの唯一 やってたゲームは、
0: はい、
1: マリオ
0: カート
1: マリオ
0: マリオ
1: マリオ、うん、テレテテレテ、
0: あ、スーパーマリオブラザーズですか。
1: あ、スーパーマリオのファミコンをやってました。
0: あ、はいはい、あ、いいですね。
1: お父さんが持ってたやつをずっとやってた
0: いやでもあれですよ、CM もやってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: CM やってて任天堂の CM でやってて、
1: はいはいはい、
0: で、あ、欲しいなって思ってたんですけど、うんうん、なかなか 飼ってもらえなくて、多分小学校上がる前か上がったぐらいなんですけど、でいとこが飼ってて、いとこお兄ちゃんがいたのでいとこが飼ってて、最初にテレビからあのタラッタッタラッタっていう曲、和音の曲が聞いた時も鳥肌立ちましたね。ま、マジで震えましたね。
1: 少年班長、
0: 少年班長あれ、このスーパーマリオの曲聞いた時と、何あと
1: 何知らない、
0: 何がいい、
1: 何でもいいよ、
0: またまんまる鶏食べた時っていう
1: まんまる鶏ね、
0: まんまる鶏、
1: 私もこの前食べたけど美味しかった
0: 美味しいですねあれね、うん、
1: 洗脳されちゃったまんまる鶏にまあもうマリオはすごいですよ、うん、ドラクエもね、はい、あと2015年には徹子の部屋が放送1万回を達成、は
0: い、すごいっすね、
1: すごいな、徹子の
0: 部屋1万回
1: どういうこと、週に1回でしょ、
0: うんうん、
1: ちょっと計算できないな
0: ルールルルルルルルルですよね、
1: すごい長寿番組ってことですよね、
0: もう黒柳徹子さんもすごいですよね、今なんていうんですか、
1: おいくつなんだろう、
0: もう90近いんじゃないですか、あの人、
1: そうですよね、
0: サイバー第一社が作ったみたいになってるじゃないですか今、
1: だって私も
0: 92すげえ、
1: 本当に
0: 8割サイバー第一社製ですよ、
1: どういうこと
0: あれですシュワちゃんが出る映画何でしたっけ、ターミネーターのロボットを作った会社の名前です、ね、サイバー大
1: 社ですね、そうなんだ、うんうん、でも班長とかもちっちゃい頃からこの番組やってました、
0: 徹子の部屋はテレ朝なので、うん、テレ朝が沖縄で見れるのは、QAB が始まってだから20年ぐらい前か、30年ぐらい前かな、
1: でもその頃にはもちろんやってましたね、
0: もちろんもちろんやってましたね、
1: なるほどね、うんうん、黒柳さんすごい、
0: はい、
1: あと誕生日の有名人の方、
0: はいはい、
1: ほう、うん、1867年、
0: うんうん、
1: ペプシコーラの創業者、
0: はい、
1: ケイレブ・デイビス・ブラッドハムさん、
0: うん、
1: ペプシ
0: ですね、
1: 班長はペプシどっち派、
0: 僕はコカ・コーラ派ですね、
1: ですよね
0: あのコカ・コーラの犬ですね犬
1: 本当に大好きですよね、うん、
0: コカ・コーラゼロですね、
1: うんうん、でも最近飲んでるの 見てないですね、意識してます、
0: 年が追いつかなくなってですね、
1: うん、あら
0: もうあれですね、家もんですね今
1: 卒業
0: コ
1: ーラ卒業、
0: コーラ卒業ですね、
1: よかったですそれは、
0: いやうん確かにあんまり飲まなくなりましたね、
1: ですよ、なんか前はめちゃくちゃ飲んでたイメージあるんですけど、
0: うんうん、
1: 今ね、まあでも甘いもん飲んでますけど、
0: 今日なんか久しぶりにお茶じゃなくて、うん、ミルクティーでも飲んでみようかしらと思って、
1: ね、これ甘いやつですよね、
0: 甘いやつですね、ミルクティーですよ
1: あんまり見ないですけどね、班長ぐらいの年の方ミルクティー飲んでるの
0: 見せられないやつですねいやいやいや、いいじゃないか、
1: いやいや、可愛くていいですよ、
0: 飲んだって
1: あとね、はい、個人的に私も大好きな、
0: はい、
1: 1976年生まれのダイアン津田さん、
0: うんうん、あ津田さんいいです ね、
1: なんか津田さんいいですよね、
0: うん、おいでやす小田さんと喧嘩するんですよ、ひな壇と、ひな壇の横横で、
1: はいはいはい、
0: 最高ですね僕大好きですね、あの二人が
1: キレ
0: ゲーのもうパーンっていうこのトーンの上がり方が、う
1: ん、なんであんなにキレてるのに、うん、コミカルでいられるんだろうっていうのが、うん、コミカルキレゲー、
0: うんうんうん、
1: やっぱ津田さん素晴らしいなって思います
0: ね、キレゲーで人気が出る人って、うんうん、身長が低いらしいんですよ、う
1: ん
0: うん、怖くない、圧迫感がなくて、だから津田さんがギャーギャー言ってても、うん、小田さんがギャーギャー言ってても、
1: うんうん、
0: で何でしたっけ、超毒舌の、M1 優勝したの、
1: M1 優勝した超毒舌の、
0: うんうん、
1: 最近ですか、
0: 最近井口、
1: ああ、
0: 何でしたっけ、ウエストランドの井口さんもめっちゃ口悪くて、うんうん、わーわー言うけどちっちゃいから
1: 確かにね
0: 受け入れられるっぽいですね、あれでっかいのが、わーわー言ってたらエバースとかが言ってたら多分ダメじゃないですかね、横刈り上げてわーわー言ってたら、
1: うん、ただただ怖いですもんね
0: うん、うん、
1: 確かにね、その法則あるんだ、
0: そうそう、だから囲碁将棋とかあの2人185あるんですよ、
1: でか
0: でかいんですよ、なんかあの2人とかが言ってたら多分人気出ないんだろうなって、
1: 確かに
0: はいはい、
1: そうか、76年生まれ、50歳ぐらいか、50歳だ、
0: ああ50歳
1: おめでとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 津田さん
0: 津田さん
1: あとね、今日の記念日、
0: はい、
1: ほうほう、うん、背骨の日、
0: 背骨の日
1: なんだこれは、あ、5127の1を線に見立てたときに、うんうん、5が腰の骨、
0: こじつけもこじつけですね。頸椎5個、
1: うん、
0: 胸椎が12個、
1: うん、
0: でこれ何椎、これが頸椎、
2: はい、
0: 腰椎が5個、
1: うんうん、
0: 胸椎が12個、
1: うん、
0: 頸椎が7個、

0: で5127っていう数字のを並べてですね、まず皆さん5127を並べてください。で、5127の1をスラッシュと見立てると5スラッシュ27になることから5月27日は背骨の日って、いやもう、いいよ、1月1日にしよう、背骨の日1本。
1: あれですよ、背骨を正しく整体することで健康を維持してもらいたいという気持ちが入ってるようなので、ああ、姿勢よくいかないと私たちも。
0: あ、うん、大丈夫です。
1: ちょっとそうなんだ、
0: その下があっさりしますね。小松菜の日で小松菜で小松菜、松が2っていうのもどうかと思うんですけどね。
1: いいな、潔くていいな、今日は。
0: 最近あれですね、日本記念日協会ガバガバですね。
1: ですね。いいな、なんか協会とか委員会とかいいな。
0: そうですね、台風委員会に行きたいですね。
1: 台風委員会どうやったら入れるんだ。
0: はい、もしもし、台風委員会ですって言いたいですね。
1: 行ってみたい。
0: チェルシーですね、今回のチェルシーで、はい、57番目のチェルシーです。チェルシーっていない。
1: いそうだけど。いいな、いつもお世話になっております、台風委員会の後藤ですって言いたい。
0: はい、今回のはですね、チェルシーってなってます。いやいや、あれは前回ですね。いや、言うんでしょうね、事務局どこにあるんですかね。
1: いいな、ちょっと電話番号調べてみよう。
0: うん、調べてみましょう。電話してみましょうか。
1: はい、ということで、
0: はいはい、
1: 今日もちょっと張り切って喋っておりますが、ここで一曲。
0: はい、はい、ジュンスカイウォーカーズ、違いますね、すいません、バンクバンドで休みの日。

0: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査、どうすればいいか迷っていませんか？それなら名護の UA 開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
1: 確かな技術で信頼に応え、新しい町の未来を支える、名護市中山流営開発株式会社。
2: 解体は終わりじゃない、始まりだ。
3: プロだ、
4: はい、ということで、
3: はいはい、
4: 初オンエア CM
3: ですね。 CM ですね、
4: はい。
3: あ、初なんですかね。
4: 初じゃないですか。
3: あ、初です。
4: この番組ではね。
3: この番組では、ね、そうですね。
4: いや、
3: 最後、下地さんでチート使ってますね。あの声で。
4: ね。
3: あの、
4: やっぱ最後の、ね、
3: 締めくくりは、
4: 締め台詞はやはり。
3: そうですね。
4: うん、あれがやっぱ流、あの解体は終わりじゃない。
3: 始まりだ。
4: 始まりだ。
3: OK。そうそう、これがパンフに載ってて、ね、ドンって書かれてて、
4: 明朝体でね、
3: ああ明朝体で本当はいいだろいやいや、そうそうそう、
4: いいフレーズだなと、
3: ね、いいフレーズですね。ぜひこれは CM でいいよっていう話をして、
4: ね、うん、
3: こうしましょう、もう片っ端から
4: 始まりだからね。
3: 名護イホック全部解体しましょう。
4: そうそうそう
3: やることなくなるはずだ。名護イホックですよ。
4: はい、ということでコメントいただいております。
3: はいはい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。武蔵さん、はい、サリちゃん班長さん、作家のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんだんす。
3: こんばんだんす。
4: 生放送お疲れ様です。
3: 解体しちゃうぞはい、
4: はい、
3: これでいこう今後。
4: ジョージさん、
3: はい、
4: こんばんは。スポンサーさんもこちらの番組をお選びになるのはセンス満点ですね。
3: ですよね、センス満点ですよね。
4: 沖縄旅行の時に訪問するのはちょっとハードル高いかな。訪問してくださると思うのが嬉しい。
3: 解体業行くのもどうなんですかね。なんか持ってきてください。これ最終処分お願いしますって。
4: マニフェスト
3: をもらいに行きましょうか。
4: ねえ、うんうん、ジョージさん続けて、マニフェスト取らないと損金計上できないですからね。
3: ああ、なるほど、そうなんですね。証明書か。処分したような証明書ですね。
4: うんうん、
3: ああ
4: ね、ジョージさん、徹子の部屋は毎日やってますよ。
3: あれ平日毎日でしたっけ。
4: そうなんですか。
3: あ、月金か。それは1万回行くわ、サイバー代理者は。
4: 週1だと思ってました。
3: ああ
4: 毎日すごすぎる。

0: 頭から雨出てきますよ。雨。
1: いやいや雨。
0: うん、玉ねぎ頭からゴソゴソってやってパッて子供に飴玉飴ちゃんあげるんですよ。飴入ってるんですよ。
1: キャンディー。
0: キャンディーキャンディー。いや風呂飴じゃないですよ。あれ飴が出てくる
1: っすから。どういうことって。
0: スプリンクラーじゃないですか。
1: いや今の発音は。レインの方でした。
0: 雨、うん、ああすいません。防災意識もね高めて常にスプリンクラーをこうそういう意味ですよ。
1: 毎日なんだ。そっかそっか、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね。
1: 御三家の方、
0: はい、
1: 森雅子さん、
0: はい、
1: 桜田純子さん、
0: うん、
1: 山口桃江さん、
0: うん、これが御三家なんですね。なんか3人集めるの好きでしたよ昔。
1: うーん、あ、3人でなんか歌ってらっしゃったんですか。
0: いや、それぞれの、アイドルとかバラバラピンっていうか、うん、それぞれでやってたんですけど。
1: じゃないんだから、
0: それをこの時代で人気のある人たちを3人集めて御三家、うん、新御三家とか、
1: 新、
0: うん、
1: 新横浜みたいな、
0: 新横浜みたいな感じですね。ゴジラだろ新は。はい、すいません。
1: そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: マサロペ地声にさん、
0: あ、はいはい、久しぶりマサさん。
1: 久しぶり友達。
0: あ、そうそう、チャーゲンキヤムシェビな。
1: ゆくくいゆくくいみそーれ。
0: あ、
1: どういう意味ですか。
0: ゆくいみそーれだと思いますね。
1: あ、ゆくいみそーれ、どういう意味ですか。
0: 休んでってください。ゆっくりしていってねーですよ。
1: そうなんや、うん、
0: ゆっくりしていってねーです、ね、
1: いきなりどうしたんですか。
0: 覚えたのか。ゆくいみそーれ、そうですね。あ、そうそう、あのね、沖縄の沖縄の、喜劇の女王って言われてた中田幸子さんっていう方がいらっしゃるんですよ。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 存じ上げております。
0: あ、わかります、うん、ご存知です。もう喜劇舞台の沖縄芝居のあのベテランというかもう神様みたいな方なんですけど、
1: うんうん、
0: この方、娘さんも出役で、旦那さんも出役なんですよ、一家で、うんうん、で旦那さんが身長高くてひょろってもうガリッガリで、ひょろって身長高いんですよ、うんうん、で、実際に夫婦っていうのもあって面白みますんですけど、
1: うんうん、
0: このおじいが旦那さんがなんかわーって言ったら、いやいや、タチンカイ打てとらさいって言うんですよ。二つに折るって言うんですよ。
1: いや、あんた二つに折るよって
0: 。そうそうそう、ガリガリだからもう爆笑ですよ。おば、もうマダムたちこの、面白かったですね。自分の旦那ひょろひょろひょろがりの旦那を二つに折るって。
1: おもろ、最高ですね。
0: いやいや、ヨガラや立ちんかい打ち取らさいって言ってたね。おかしくて。
1: それがなんか決め台詞みたいな感じですか。
0: なんかもうあのドカーンですよ。だからこの会場待ってました感がありました。僕ももうこれ好きでしたね。
1: いいね、なんか沖縄の、
0: 絶対 AI が考えきれないでしょこれ。自分の旦那2つに折るっていうの
1: 覚えきれないしね。おもろすぎ。
0: そうそうそう、
1: 力強いな。
0: 好きでしたね僕。面白かったですね。
1: うん、まだご存命ですよ。
0: あ、いらっしゃると思います。ますね、CM 出ますもん。
1: そうですよね、
0: あ、ロシーワークスって言ってるじゃないですか。
1: CM で。そうですか、
0: スポンサーついたのに他の企業名言うな。
1: 本当ですよ。
0: うん、すいません。
1: おっ。すいません。ノラじゃないですからね。もう、はい、かね、やめよう。
0: うんうん、
1: はい。ということで、
0: はいはい、
1: あとね、メールの方も、
0: 実は
1: いただいています。今日ですね。
0: うんうん、はい、
1: 株式会社ありがとう親森さん、ありがとうの親森さんから、
0: はい、
1: ちょっと長文の、ね、メールをいただいてるんですけど、
0: はい、
1: 流営開発さんの、
0: はい、
1: にお世話になってますということで、
0: はい、そうなんですね。
1: 宜野湾市で広告をの広告業をされている方みたいですよ、
0: はいはい、
1: 名護の大西の交差点に、
0: はい、
1: 看板があるそうです。
0: ありますね、看板。
1: わかります、
0: うんうん、あります、
1: 株式会社ありがとう、
0: ありがとうじゃねえね、流営のじゃない。流営開発さんの看板が、
1: そういうことか、うん、そういうことか、失礼しました。ありがとうさんが作った流営開発さんの看板が大西の交差点にあるってことですね。
0: あ、
1: よかったよかった、
0: よかった、そうそうそうですね。
1: そっかそっか、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。あの X もフォローさせていただきましたって書いてあるので、
0: あの X、 あれ赤番されてないんですね。
1: 大丈夫です。
0: あ、ありがとうございます。
1: はい、更新頑張りますね。
0: ありがとう、株式会社ありがとうさん、
1: はい、
0: あ、ありがとうございます。なんかすいません、なんか、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今後ともぜひスポンサーもよろしくお願いします。
1: ね、待ってます。
0: うん、ありがとう言いまくりますんで感謝です。
1: いいお名前ですね。
0: そうですね、いいお名前ですね。思い切った感じがありますね。
1: うん、
0: うん、
1: うん。
0: お、あ、
1: ぜひぜひ。
0: いや、結構いろいろ条件高いですよ、うち。

0: で、
1: うち
0: すいません、
1: そんなことある、
0: あの短い短パン履いてこないと出さないですね。うちのラジオすっごい短い短パン
1: 太ももぐらいのやつ、
0: 太ももぐらい、あの稲葉さんぐらいのやつですよ
1: ね。あれ履く人選びますからね
0: なんかあれ、都庁が、うんうん、あの東京都庁ですよ、
1: うんうん、
0: クールビズで、
1: あーなんか見た、
0: あのおっさん
1: 半ズボン
0: 短パン OK らしいんですよ、
1: 推奨するみたいな。
0: で女性職員が気持ち悪いって苦情殺到らしいんですよ
1: かわいそう。
0: この女性職員が気持ち悪いって思う気持ちも分かるし、
1: うんうん、
0: 短パン履きたいおっさんの気持ちも分かるんですよ、
1: うん、
0: でこのなんていうんですか、おっさんの内ももの気持ち悪さも分かるんですよおっさんの内ももって気持ち悪いじゃないですか、うん、
1: 内ももね、
0: 短命谷空屋がしか近づかない、うん、何回も言わない、
1: なんか方言だから OK みたいなのやめてもらっていいですか
0: いやいや、まあマジで、まあ、なんかあんま良くないなとは思うんですよ。何だろう、宅配業者の人がハーパンいるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 今、ボーダーのポロシャツに、
1: はいはい、
0: であれはあれで最初おおと思ったけど、うん、もう見慣れてしまって、
1: うん、
0: もう警戒そうでなんか暑いし、
1: ね、爽やかそうでいいですよね、
0: いいって思うんですけど、事務職で半パンは良くないのかなと思ってですね、
1: うん、あでもね、私人によるかなと思いますけどね。
0: この場合すね毛はナチュラルがいいですか、うん、処理されてた方がいいですか。
1: どっちでもいいです。
0: どうでもいいですかあの僕を見ながら言うんじゃなくて想像をして、お前がすね毛あろうがなかろうが
1: いやいや、でも本当にどっちでもいいですね
0: ああそうなんですね。
1: うん、なんか、うんうん、そんなに気にしなくていいかなと思いつつも、
0: はいはい、
1: やっぱなんか似合う似合わないの問題かなと思いますね。沖縄の方は男性の方でも結構、
0: う
1: ん、あの半ズボン普通に履いてらっしゃるじゃないですか、あの職場とかじゃなくて。
0: スパッツぐらいすね毛履いてる人いますからね。
1: スパッツ、
0: うん、こうレギンスみたいな真っ黒で
1: 密度ってこと、
0: ピタッと止まって足は生えて、足はさすがに生えないなっていう、スパッツっていうさ、
1: まあ、確かにね、あの沖縄の方はね、あの毛が
0: こう、うんうん、
1: 濃い方多いから、
0: はいはい、あだからうちの息子なんかもすね毛気にしてるんですよ、うんうん、でなんか剃ったりと か、 なんかゴロゴロするやつでやったりとかしてるんですけど、
1: うんうん、
0: 僕すね毛あったはずなのに、
1: うんうん、
0: なくなってて、
1: え見た見た、
0: 年取ったらなくなるんですよ。
1: ちょっとやめてもらっていいですか、行儀悪い、あえ、うん、全然ないです。
0: なんか年取ったらなくなるよって言ったんですけど、いや今だろと、
1: うん、まあそりゃそう
0: 17歳の夏だろと、
1: ね、うんうん、
0: そうですね、
1: じゃあ昔はもっと生えてたんですか。
0: 昔ありまして、桃の後ろとかも、あ毛生えてるって思ったんですけど、うん、今全然なくて、可愛いもんですよ。
1: 髪の毛と一緒なのかな。
0: あやめてください、
1: いや髪の毛ありますよ皆さん。
0: あよかった、
1: あるんですけど、
0: ジョージさんが怒るよ
1: いやいや、うんうん、あ髪の毛でいうと最近あの植毛ってどうやってやってるんだろうっていうのが気になって、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 私はあの松江区松葉、
0: うんうん、
1: 松江区か、松江区と同じ原理で、
0: はい、
1: この元ある髪の毛に毛に継ぎ足す、
0: はいはい、
1: だと思ってたんですねずっと、
0: うんうんうん、
1: でもなんか違うよって言われて、
0: はいはい、
1: 知ってました。
0: どうやって、いや知らなかったです。この違うよって言ったおっさんはハゲですかですよ、ね、
1: この方まだ
0: 大丈夫ですか。
1: ギリありました。ギリでどうやってやるかって言ったら、
0: はいはい、
1: 植毛は、うん、今生きてるその髪の毛の部分を切り取るんですって、
0: うん、
1: 切り取ってない部分に移植、皮膚ごと移植をすることで生やす、
0: はい、
1: この芝生スタイルなんですよ。芝生ってそうじゃないですか。
0: 今あるところから切り取られた今あったところはどうなってるんですか。あの四角くなくなってるんですか。
1: だからあのあれじゃないですか、芝生と一緒で
0: マイクラじゃないですか。
1: ちょっと慣らしちゃ慣らして
0: こう隠して
1: 慣らすことでいつか生えてくるのかなと思いつつ、
0: あじゃあもう植え替えて、
1: うん、
0: 自然に繁殖していくんですかね、広がっていくんですかね。
1: なんかまあ塗ったりすると思うんですけど、なんか薬剤とかを、
0: はいはい、
1: なんかそのしかも切り取り方も2種類選べて、
0: はいはい、
1: 面で切り取るスタイル、はい、もしくはこの円で、
0: うんうんうん、
1: ちっちゃい円で
0: こうポツポツポツポツって
1: 切り取るスタイル選べるみたいですよ恐ろしいと思って、はい、ということでちょっと CM 行きましょうね。
0: CM 行きましょう。あなたがサンバを踊るから今日はサンバ記念日、テレテテテレテテテチャールキーですよ。
1: あでもパーティーパーティーパーティーでしかないですね

0: さ、レオさん
1: とか友達か。あの時の俺だったらお前を許してないけどな。
0: 今日聞いてる人の方がやばいです
1: クリスマスイブにやばいって言うな。これは何ですか、食事ですか、おやつですか。
0: 食事ですよ。
1: 嘘でしょ。
0: 踊る水曜日。
2: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査、どうすればいいか迷っていませんか。それなら名護の雄英開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
3: 確かな技術で信頼に応え、新しい街の未来を支える、名護市中山雄英開発株式会社。
4: 解体は終わりじゃない、始まりだ。
0: はい、ということで、
1: はいはいはい、
0: 今週もあっという間にエンディングの時間になってしまいました。
1: あれですね、うんうん、CM が久しぶりに入ってきたから、うん、あのバタバタしてますね。
0: ちょっと調子狂ってる。
1: 七時計見て思い出そうとして、ここに今 CM 入れんかったっけとか、なんかいろいろ
0: CM の入れどころが分からなくなっちゃって、すみませんね。
1: 新たにスポンサーついたのにね、短命谷子や連呼したらダメですよね。
0: ダメですよ。
1: すいません。
0: スポンサーさんの名前
1: 解体されますね、僕。
0: 来週にはいないかもしれない。マニフェストだけ届いてるか。マニフェスト
1: だけ。誰が産業廃棄物や。愛されて50年だよ。すいません。
0: おもろい。なんかいいな、発行してもらいたいな、マニフェス
1: ト。幸子の旦那。あ、
0: でも班長はそのひょろってしてないから、そうですね、折りにくいかもしれないですね。
1: あの失敗したチューチュー残り方みたいな。グネウってなって、グネウってなって、
0: あれめっちゃ嫌だ。食べにくいですよね、うん、
1: 慌ててますよね。もう一回、もう一回ってやりますからね。
0: 元に戻れないからね、あの状態で。そうそうそうそう、あーみたいなね、くるくるくるくる回すしかなくなるんですよ。
1: ああそうです ね、久しぶりすぎて。
0: はいはい、ちょっと一個だけ言っていいですか。
1: どうぞどうぞどうぞ。
0: 違う、
1: どうぞ。
0: どうでもいい話めっちゃ。
1: ああいいですよ。
0: あのそのこの話で
1: 結婚する。
0: 違う違う。
1: おめでとう。
0: 違う。チューペットの話で思い出したんですけど、
1: ね、おうおう、アフガニスタン人だったよね、彼氏。いや、車めっちゃ泥だらけだったから、
0: もういいや、
1: アフガニスタン行ったのかなと思ったんです。いい、すいません、どうぞ。
0: 本当にね、
1: すいません、
0: どうでも
1: い
0: いすぎるん
1: ですけど、どうでもいいラジオですから、ごめんなさい、ごめんなさい。
0: どうでもいいラジオ。そう、
1: はい、
0: あのパピコ、
1: パピコ、
0: パピコあるじゃないか、あれ、うんうん、2本入ってますよね、
1: はいはい、
0: 2本入ってこう分けて、まあ、1本食べるかシェアするかって私は思ってたんですけど、この前道歩いてたら元部でね、小学生がパピコ2本口にくわえてこうやって歩いてたんです。
1: マジでどうでもいいな、やるだろ。
0: でももうそれが
1: 贅沢食いしてたん
0: ですね。贅沢って思ってたから、自分の中の常識が覆されちゃって。
1: あ、シェアオアアフターだからね、同時にではないですからね。
0: ってなんかちょっと止まっちゃって。
1: やっぱピコの正しい食べ方かもしれないですよ、で風の時代の
0: 彼は。あの、うん、2本こうやって加えながら、うんうん、ここに傘を差して、雨降ってたんで、ここに傘を差してこうやって。そう、めっちゃか、1年生か2年生ぐらいの子。そうやって生きていきたいと思いました。
1: どうやってよ、
0: うん、ということで、はい、生きている全ての皆様お疲れ様でした。
1: はい、
0: 雄英開発株式会社さんの提供でお送りしてきた踊る水曜日、そろそろお別れの時間です。
1: はい、
0: また来週。
5: 大切なあの人に卵を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された卵がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
6: フラワーショップランランは北部で唯一の卵専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの卵を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear。 Hello, this is FM ヤンバルステーション。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

き起き、その一歩や半歩が沈み乗り、大きな夢を描いて行こうと輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへって君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気

美味しそう。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

記憶その一歩や半歩が地図に乗り大きな夢を描いて行こうとか輝く明日を目指して走ろう緑の風に花咲く窓辺毎日が誰かの輝く角で朝日に頼る担ぐだけから後追うようにまた吹く風

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。大やぐわと言って四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにやぐわ小屋を仮に作るわけさ。前の方に安波という竹でひし

0: 型に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが、草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になって、にわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ、新しい墓ではあるが、そこの大屋具屋の中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで、何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない、何か物音がすると言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
1: ぬが、ぬが、どうした、どうした、
0: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげら、ぬげら、にったくわぬ墓の中から、むぬうつすんどうや。なんか、あなた方の娘を葬った墓の中から、物音がするよ。確かに聞いたんだ。
0: と、そう言って知らせたら、なあちゃーみーをした後で、人がまだたくさんいたから、ハニガラ、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ、大屋具屋も壊して、お墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから、静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではお粥を炊いて、重油を汲んで、チブグは杯で飲ませて、それから新事物、煎じ物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に両親がね、
3: 話したいことがあるから馬飼いチーマーにここに来なさいと娘を呼んで、あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、言う聞きようや、あの青年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。
0: と言ったら、この娘も、やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ私は今頃腐っているんだから。
4: ユタサイビン、いいです。
0: すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対にこの娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたらこの青年の家はひどい貧数文、貧しい家で、この3名が来たからびっくりしていたそうだ。
1: ぬぐとがえら、何事でしょうか
0: と聞いてみたら、
3: 実はね、こうこういうことで私の娘をもらってくれませんか
0: と言ったそうだ。貧数分の家の人は恐縮して、
1: 苦手ね、話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。なあゆすから歓迎てくみ総理、どうか他の人を探してください
0: と しきりに断ったもん

0: だから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
1: ええ、二世、おい青年、
2: 今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか。
0: と言ったら、
3: はい、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね。
0: こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にください。と言って、その話を引き受けたそう。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

0: Hello, Mom. Hey, Mama. Is it me?
1: の喜びを作りたい。ホテルユガフイン沖縄が午前8時10分をお知らせします。
2: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回あの世のおばあじきでモテモテになる方法の巻。このコーナーはクリニック和睦土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。かわいい子には旅をさせよ、でもかわいい孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫がかわいくてしょうがないようですよ。
3: さてと、そろそろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
4: はい、やよい、あんたまだ3本でいいよ。
3: ん？その声は佐藤おばあ。
4: そうさ、やよい、いかけお線香の数くらい覚えておきなさい。
3: はい、すみません。で、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ。
4: そうさ、
3: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
4: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか先に降りていかんわけよ。
3: そういうもんなの。
4: はい、やよい、あんたまだ結婚しないね。
3: 出た、おばあ、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
4: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
3: いや、全然エッチじゃないから。
4: おばあはあんたが運がこうたけなかったことだけが心残りさ。
3: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
4: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
3: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
4: はい、そうね。じゃあおばあがとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
3: え、おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど一応聞いとこうかな。
4: やよい、男はさ、胃袋から出なさい。
3: はぁはぁ、話のオチが見えてきたぞ。
4: 分かってるね、言いなさい。

0: 直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、出来やがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、大丈夫じゃなんていうも関係なくわかるわけよ。
0: そうかな。
1: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も内地もアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、美味しいねって感じられる人を選びなさい。
0: はあ、
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、どんなご飯だって全部がぬきぐちゅうになるんだよ。
0: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんとまた大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝、モテモテになる方法の巻。霊になったおばあ、ゲンチョリン、孫、アイビー、 MC、ヤンヤン、脚本、うなむし、提供は、クリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

猫やエビ、名前はニャーゴ。生まれてすぐに緑貝に捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて、毎日いろんな過ごしてるニャー。なんか世間はゴルニャーウイルスでデージしてるみたいだね。ママも見せしめてヤグマイよ。人間の皆さん、あんま和洋人さんけよ。今楽しみ

ンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方のヤカビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会フォーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
6: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
5: あ、忘れてた。どうしよう。
7: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
6: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、陶芸の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 陶芸の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設
2: 陶芸の里。
3: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。

5月28日の木曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおーモーニングタイム、パーソナリティの私東勝明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ今朝はお天気曇りですね。なんかもう雨が降りそうな、はい、そんな様子となっております。どうなんだろう、曇りかな、うん、で、まあこちらね、早速情報としてお届けしましょうか。台風情報でございます。台風6号チャンミ、暴風域を伴って沖縄や奄美に接近する恐れ。5月28日木曜3時現在、台風6号はフィリピンの東を北進、今後は発達し暴風域を伴い、来週前半には強い勢力で沖縄や奄美に接近する恐れがあります。その後進路を東寄りに変え本州方面へ進む可能性もあるため、今後の台風情報に注意が必要です。はい、この後発達に適した環境に進むことで次第に勢力を強め、30日土曜日に暴風域が出現、その後最大風速33メートル以上の強い勢力にまで発達することが予想。沖縄や奄美には来週前半に台風が接近する可能性が高くなっていて、台風による